0: Samtidig så er han ikke overrasket.
1: Det betyr at Høiby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdigbehandlet.
2: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høiby, både fordi han har vært uten rus i fengselet mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
3: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynja Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Nikol Pasjinjans seier i parlamentsvalget i Armenia faller ikke i god jord hos Russland og Vladimir Putin. Ifølge landets sentrale valgkommisjon fikk Pasjinjans parti 49,81% av stemmene, og med det mer enn dobbelt så store som det største opposisjonspartiet. Pasjinjan sa at han skal fortsette å jobbe for å få et EU-medlemskap, forteller utenrikskorrespondent Jan Espen Kruse.
4: Reaksjonene fra russiske myndigheter har vært veldig sterke over ganske lang tid allerede. De har stanset å importere, ta imot varer, spesielt grønnsaker og frukt fra Armenia, og også mineralvann. Og så truer de med å stanse leveranser av forholdsvis rimelig gass og olje til dette landet, som virkelig er helt avhengig av Russland når det gjelder energiforsyning.
3: Det sa korrespondent Jan Espen Kruse. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter, klokka tre. Sjefsanklageren for den internasjonale straffedomstolen, Karim Khan, suspendert fra jobben sin og har vært det siden i fjor, mens saken ble etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om man får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
1: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Her skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet. I kveld bekreftet Frankrike at landene legger bort planene om et felles fransk-tysk kampfly, men at de vil fortsette forsvarssamarbeidet på andre områder.
0: Reporter var Kjartan Rørslett. Mattilsynet har hatt krisemøte om den alvorlige soppsykdommen som rammer norske jordbærplanter denne sesongen. Soppen utgjør ingen fare for mennesker som spiser bærene, men for at plantene skal vokse. Bonde Carl Yngve Kristensen på Tveit i Kristiansand frykter at folk skal bli redde for å nyte bærene.
2: Plantene her ser veldig friske og fine ut, og det er ikke noen symptomer på rød mat.
3: Det vil si at det er ikke noe fare å spise jordbærene, for jordbærene er sunne og friske.
4: Bærekspert Jan Karsten Henriksen tar soppproblemet alvorlig, fordi det kan få store følger for avlingen. Hadde det vært sopp på plantene, kunne bonden sett langt etter høste jordbær i 15-20 år på denne åkeren.
5: Etter feltet, hvis det hadde fått rød marg på plantene, så hadde jo han hatt et økonomisk tab på at han ikke gjør avling.
0: Reporter var Birte Heggelund. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskap på flere norske flyplasser fra i dag. Det var NRK Nyheter. I studio var Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Ukraina har minst 3 personer mistet livet i et russisk angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. Sør i Libanon minst 12 mennesker drept i 2 forskjellige israelske angrep de siste døgnet, det opplyser det libanesiske helsedepartementet. Søndag ble i tillegg et av UNESCOs verdensarvsteder i Tyr skadet i et israelsk angrep, ifølge Libanons kulturdepartement. Israel sier de angriper Hezbollah. En person fraktet til Skien sykehus med ukjent skadeomfang etter en knivstikking på Rjukan mandag kveld. Ingen så langt pågrepet, opplyser Sør-Øst politidistrikt i natt. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie. Et steg i riktig retning, mener Rødt, men Henrik Nørve, som leier ut i egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Bor vi i en enebolig, vi har 2 studioleiligheter i kjelleren. Akkurat som mesteparten av de som leier ut, så er de i våres egen kjeller. Og for våres del, der kjæresten er student og det kun er jobb, så er vi helt avhengige av de inntektene som kommer ifra Airbnb.
2: I går kveld ble samarbeidspartiene på Stortinget enige om budsjettet. Et av forlikene var mer penger til å rydde opp i boligsituasjonen i Tromsø. 2 millioner kroner øremerkes til å ansette folk som skal kontrollere hva som er lovlig korttidsutleie.
3: Vi i Rødt i Tromsø er veldig fornøyde med at dette kommer i gang. Kommunen trenger å jobbe mot den ulovlige korttidsutleia her i byen.
0: Det sa gruppeleder i Rødt i Tromsø, Peder Joachimsen, og reporter var Torkil Stoltz. Meklingen mellom Fellesforbundene og NHO Luftfart fortsetter på overtid i natt. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser fra tirsdag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og raskt skape store problemer for flypassasjerene. Og om under 2 uker skal kabinansatte til SAS i mekling. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen, skriver Reuters. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk til Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det også kjent at fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. Fire nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. Marius Borg Høyby sier han flytter hjem på gutterommet på Skaugum dersom han blir løslatt fra varetekt. Han understreket også i tingretten i går hvor viktig det er å være samlet som familie når moren, kronprinsesse Mette Marit, er alvorlig syk. Han lovet også at besøksforbudet mot Frognerkvinnen ikke skal brytes på nytt. Aktoratet tror ikke gjentagelsesfaren for nye lovbrudd er blitt mindre, men Høyby ble hørt av tingretten som ville løslatt ham. Det var både Høyby og hans forsvarer Petar Sekulic fornøyd med.
1: Høyby er veldig glad for at han kan få lov til å være sammen med sin familie dersom tingrettens avgjørelse blir stående.
2: For det er ikke sikkert. Aktor anket løslatelsen på stedet og ba om oppsettende virkning.
1: Han hadde håpet at påtalemyndigheten slo seg til ro med tingrettens kjennelse, men samtidig så er han ikke overrasket.
2: Det betyr at Høyby forblir varetektsfengslet fram til anken er ferdig behandlet.
3: Det er dette med sykdommen som er det alvorlige, og så sier de at utifra det, altså den situasjonen som sådan, er egnet til å påvirke gjentakelsesfaren. Altså gjentakelsesfaren er redusert fordi man antar at Høyby, både fordi han har vært uten rus i fengsel mange måneder, og av hensyn til familien, vil avstå fra straffbare handlinger.
0: Det sa NRKs ekspert i strafferett, Brynjar Meling, og reporter var Tuva Skøyen Grue. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart fortsetter på overtid. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser fra i dag. Det vil ramme bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland, og om under to uker skal kabinansatte i SAS til mekling, og i starten av juli er det flyteknikernes tur før flyvlederne skal i mekling i august. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

En mann for sin hatt, ja, til og med en cowboyhatt, åpnet tidlig i morgen denne tirsdagen. Ja da, Toby Keith, As Good As I Once Was, sang han, og Nils Åge Nonstad her i studio, sier morgen, morgen. Se på tøren.

Adore sang Beharie. Det var det Astrid S. Det regner I Oslo, sang hun her I NRK P1 til I morgen. Hvor det snart skal handle om en musikalsk gentleman som dessverre ikke blant oss lenger. En som sørget for solid orgellyd I flere tiår I rockens tjeneste. Og et eksempel kommer straks.

Strike, det heter låten til Hilde Selvikvåg. Og en av de største tangentspillerne innen rocken ble født på dagens dato, I 1941. Og jeg snakker om John Lord, som sto for den ruvende orgellyden I The Purple og I Whitesnake. En av de som virkelig viste at orgel hadde sin sjølsagte plass I et rockeband. Men den godeste Lord var også en utdannet musiker, som også skrev musikk for symfoniorkestret I tillegg til rockelivet. I tillegg var han en stillfaren og meget hyggelig og dannet engelskmann, og ingen brautende rocker. Så for å virkelig hylle en av rockens gentleman, John Lord, som bare ble 71 år gammel, her kommer Deep Purple fra gjenforeningsplata deres fra 1984, titelguttet Perfect Strangers.

Petra Marklund var dette, og før det var det samarbeidet mellom Jesper Jenseth og Tomine Harket her i tidlig morgen. Og nå kommer Lillebjørn Nilsen.

0: I Ukraina minst 4 personer drept og over 20 skadet i russiske angrep mot fylket Kharkiv øst i landet, det opplyser lokale myndigheter ifølge Reuters. Regionen ligger like ved den russiske grensen, og byer og landsbyer i Kharkiv blir svært ofte truffet av russiske raketter og droner. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krimhalvøya. USAs president Donald Trump har advart Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at Israel risikerer å måtte kjempe alene dersom landet går til krig mot Iran igjen. Det sa Trump i et intervju med det amerikanske nyhetsnettstedet Axios. Ifølge Axios skal Trump ha sagt direkte til Netanyahu: «Bibi, du bør være forsiktig, ellers står du alene veldig snart.» Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom Israel og Iran har økt kraftig de siste dagene. 2 millioner kroner blir satt av i det reviderte nasjonalbudsjettet for at Tromsø kommune skal kunne slå ned på ulovlig korttidsutleie, et steg i riktig retning, mener Rødt. Men Henrik Nørve, som leier ut en egen kjeller, bekymret for hva det vil bety for familiens økonomi.
1: Ofte så ser vi da at bookingplattformen og utleier bare skylder på hverandre, og at ingen egentlig har lyst til å ta.
0: Klager, det var feil lyd. Sjefanklageren for den internasjonale straffedomstolen Karim Khan suspendert fra jobben sin siden i fjor, mens saken har blitt etterforsket. Nå skal domstolens medlemsland stemme over om han får sparken. Årsaken anklager om upassende seksuell oppførsel, noe Khan selv nekter for. Khan ble for alvor verdenskjent da han ba om å få arrestert Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og italiensk påtalemyndighet etterforsker den israelske sikkerhetsministeren Itamar Ben-Gvir som ansvarlig for bortføring, tortur og seksuelle overgrep mot Gaza-aktivister i mai, det melder den israelske avisen Haaretz. I forrige uke ble det kjent at også fransk påtalemyndighet etterforsker Israel for vold og overgrep mot franske aktivister. 4 nordmenn var blant aktivistene som i midten av mai prøvde å seile med nødhjelp til Gaza og ble stoppet og pågrepet av Israel i internasjonalt farvann. NRK Nyheter, Tone Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, da har vi voga litt til en tirsdag morgen sammen med Madonna. Flott, det ligger etter klokken 17:30. Til fargen programmet, og Nils Hagen Ostai her i studio. Morgen, morgen.

Joel Taxi, Vanessa, Paradise, store slager. Og før det var stout, slipp meg inn, sang de. Og I dag håper jeg jo virkelig at det gjelder for kongeparet vårt, for de besøker nemlig Beiarn I Nordland I dag. Kong Harald og dronning Sonja altså på offisielt besøk der da, og det faktisk den eneste kommunen I Nord-Norge kongeparet ikke tidligere har besøkt offisielt. Så der det nok stor stas I dag. For eksempel står ordfører André Kristoffersen klar til å ønske kongeparet velkommen.

Rodeo. Ja, det heter låten til Blue Boy, og Rita Ora før det sang Your Song. Og I dag, 9. juni, det alle som heter Kolbein og Kolbjørn som har navnedag. Og opphav til navnet Columba, en av Irlands nasjonalhelgner. Og Irland blir et slags stikkord for mannen som skal få representere navnedagen. For jeg tenker på Kolbein Falkeid, som skrev mange av de fine tekstene til Vamp. For eksempel Tirna no Ir. Og det navnet fant han I irsk mytologi, der dette landet Tirna no Ir mye omtalt. Og I Kolbein Falkeids tekst det en enkemann som lengte etter å møte sin avdøde kone igjen I det hinsidige til Tirna no Ir.

Vamp og Rita Eriksen var jo dette Tirna Noir, og den kom fordi tekstforfatter Kolbein Falkeid har ett av navnene, som har navnedagen sin I dag, nemlig Kolbein og Kolbjørn. Og nå det Helbilis, som avrundet tidlig I morgen, og Nils Ågen Onstad takker for laget.

0: NRK Nyheter klokken 6. Det har blitt enighet mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart etter at partene har forhandlet på overtid i hele natt. Dermed blir det ikke streik blant bakkemannskapet på flere norske flyplasser i dag. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og skapt store problemer for flypassasjerene. En person ble i går kveld fraktet til Skien sykehus etter en knivstikking på Rjukan. Ingen er så langt pågrepet, opplyste Sør-Øst politidistrikt i natt. Det trengs flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
1: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er veldig... Det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har hatt en positiv samtale med USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner. Målet er å finne en diplomatisk løsning på krigen. De to amerikanske utsendingene har foreløpig bare besøkt Moskva, men nå vurderes et besøk i Kyiv. Zelensky håper også på et møte under det kommende G7-toppmøtet i Frankrike. Frankrike og Tyskland skrinlegger utviklingen av et nytt felles kampfly for de to landene. Det nye flyet var egentlig planlagt å overta for dagens kampfly i 2040.
2: Helt siden 2017, da forbundskansleren het Angela Merkel, har Tyskland og Frankrike hatt en avtale om å utvikle et nytt felles kampfly. Dette prosjektet skulle også Spania være med på. Men samarbeidet mellom flyprodusentene i Tyskland og Frankrike har vært vanskelig. Striden skal ha stått om både kontroll og spesifikasjoner på det nye flyet. Den franske presidenten Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et toppmøte mellom EU-ledere og ledere fra Balkan i Montenegro i forrige vecka. Jeg skal den på sidelinja ha snakket om problemene i flysamarbeidet.
0: Det sa reporter Kjartan Rørslett. Kinas salg av varer til utlandet økte med 19,4% fra mai i fjor til mai i år. Det viser nye tall fra kinesiske myndigheter. Dette knuste analytikernes forventninger på en eksport på 15%, skriver Bloomberg. Tallene viser også at salget til USA økte med over 35%, og at Kina totalt importerte over 27%. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: God morgen, folkens. I går var det mandag, i morgen er det onsdag. Det må bety at det er tirsdag i dag. Audun, Bjørnar og Ola er trekløvere, The Three Amigos, som for øvrig var en festlig film for mange år siden, den anbefales. Så er det vi tre som holder deg med radioselskap frem til klokka 9 i dag, og som nevnt hos Tonje Grimstad, det er slik at Universitetet i Innlandet de ønsker å lokke flere til barnehagelærerutdanning av Ola, og hvordan vil de gjøre det?
4: Jo, nå, til høsten så starter de et pilotprosjekt der studentene rett og slett får betalt jobb i barnehage som en del av studiet. Og prosjektleder Inge-Lise Elvehøy sier både studentene og barnehagene er positive til det nye tilbudet.
5: Vi har sjekket ut med studentene. De er veldig interessert i å jobbe en dag i barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager er også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette er vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
4: Ringebu ungdomsskole bytter ut alle iPader med PC-er. Skolen tar dette grepet for at ungdomsskoleelevene skal være bedre forberedt når de begynner på videregående skole. Omleggingen får ingen konsekvenser for barneskoleelevene på Ringebu, som kommer til å fortsette med iPad som før. Ishockeykeeper Markus Stensrud forlater Storhamar Hockey etter årets sesong. Det opplyser keepertrener Daniel Jørgensen til Hamar Arbeiderblad. 22-åringen spilte 38 kamper denne sesongen og sto blant annet i mål da Storhamar ble norgesmestre i april. Det er foreløpig ikke kjent hvor Stensrud fortsetter karrieren. Anders Skårseth fra Lillehammer, som sykler for det norske profflaget Uno X, endte på en 94. plass på gårsdagens andre etappe av Tour og Vergen Ron Alp, rittet som tidligere ble kalt Criterium de Dauphiné. 31-åringens lagkamerat danske Anton Scharmig vant den 234 kilometer lange etappen, og etapperittet går over 8 etapper og avsluttes på søndag. Og en mann i 30-åra ble i går kveld funnet omkommet i Gjøvik-området. Mannen var meldt savnet, og i leteaksjonen søkte politiet både med hunder, droner og redningshelikopter. De pårørende varslet, melder politiet.
6: Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Lisa Ekdal, dere, med Bortom det blå, snart 6:10 på en tirsdag, hvor værmeldingen domineres av et ord på 4 bokstaver som begynner på R og slutter på egn, egn, regn.
1: Ja, sånn det.
0: Ja, det det blir. Det blir regn I dag. I ettermiddag kan det også komme noen tordenbyger. Og så blåser det en vind fra sør-øst I dag. Ikke så mye av den I lavlandet, men frisk bris I fjellet. Og fra I ettermiddag så øker det på I fjelltraktene våre til en stiv kuling utsatte steder. Forholdsvis mild morgen, jevne fine temperaturer, 11 eller 12 stort sett, som et eneste unntak faktisk. Hamar og Lillehammer har 11, mens Gjøvik, Gran, Kongsvinger og Elverum har 12, Trysil 11, Tynset og Otta 12, Fagernes 11, og så det Fokstugge da, som stikker litt av nedover med 8.
1: I trafikken så har jo Dovrebanen buss for tog da, som det for tiden, det samme mellom Løten og Hamar. Man kan nå kjøre mellom Værsei I Vestergaustdal og Lenningen I Etnedalen på fylkesvei 2442 hvis man har kjøretøy under 6 tonn. Det mye veiarbeid rundt omkring, så ta hensyn til det, ellers går det egentlig ganske fint, virker det som. Ingen store hendelser. Tips om trafikken I appen NRK Radio på melding der.
0: Hvordan du på kart- og kompassøvnen?
1: Det kan jeg.
0: Du kan det, ja?
1: Ja, ja. Lærte det. Da jeg var barn.
0: Jeg lærte det også, tror jeg, da jeg var barn, men jeg husker det ikke, tror jeg.
1: Ja,
0: det vi hatt oppfriskning der.
1: Det med orientering. Ikke aktivt, men ja. Lærte deg å bruke det på barneidretten.
0: Det jo fremdeles en klassisk, den gangen det fremdeles var Twitter, en klassisk tweet som noen hadde. Jeg har kjøpt, gått til innkjøp av kart og kompass, dette til orientering.
1: Og sånn, ja.
0: Veldig morsomt. Veldig, veldig morsomt. Vi skal nemlig inn I den vidunderlige verden til kart og kompass om litt grann. Etter Madcon.

0: Adcon og versjonen deres av Beggin, som jo er staselig. De forsøkte seg jo på en ganske lik versjon, de italienske Grand Prix-vinnerne Måneskin.
1: Ja, det stemmer. Det husker jeg.
0: Jeg holder en knapp på Madcon.
1: Ja. Sommeren her.
0: Ja.
1: Det virker kanskje ikke sånn I dag. Men ja. Som vi lærte av meteorologen for litt siden, regn og sånn også sommervær.
0: Ja, og nå vi jo inne I den deilige tiden hvor vi kan putte sommer som en slags sånn forstavelse på alt.
1: Ja, ja nettopp. Og det en fin tid da for å komme seg ut I skog og mark, for eksempel. Og som vi sa før sangen, så må du kanskje bruke kart og kompass. Dit du skal.
0: Hvis du skal ut I sommerskogen eller sommermarken da. I går så fikk jo vår gode mann Anders Bakkerud Larsen forsøke seg på kompasskurs til skogs. Fikk med seg noen kloke råd fra Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedmarken Turistforening.
2: Jeg synes du klarte det veldig bra. Vi startet med et sånn litt sånn grunnkurs I fargene og strukturen på et kart. Hva målestokk, og hvordan det med ekvidistansen, altså høydeforskjellen mellom høydekurvene. Vi så på de store tingene, og vi øvde skikkelig på at nord alltid opp på kartet. Og så var du ganske spent på det der med kompass, sånn at vi har øvd på det.
3: Jeg synes jo at det virket litt komplisert når vi begynte, men det var jo ikke så komplisert når vi kom litt inn I det. Hva det folk liksom bør vite og tenke når man skal gå på tur med kart og kompass?
2: Det man skal vite, for det første så oppfordrer jeg alle til å ha et papirkart over det området vi skal gå I. Og så tenker jeg kanskje det aller beste hvis man skal gå reise på en ferietur I et område hvor man ikke kjent, så det innmari smart å øve seg litt hjemme før man drar. Ha kart I hånda, kan gjerne øve seg ofte på å ta kompasskurs, og det finner man sikkert en digital måte å lære seg på hvis man ikke så heldig å ha et turistforeningskurs I nærheten. Men øve seg på å lese kartet, legge kartet sånn orientert at man fra magen og fremover har den retningen man faktisk skal gå, da vil man få de riktige tingene på høyre og venstre side. Og følge med at dette stemmer, at man går I riktig retning, og at informasjonen stemmer. Stoppe ved de markante store tingene, om det veikryss eller om det et vann eller hva man ser.
0: Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedmarken Turistforening til vår mann Anders Bakkerud Larsen, som startet ut som litt forskremt og nervøs og litt skeptisk. Men om han nå ikke en fullbefaren kart- og kompassmann, så han nå skjønt det vesentligste.
1: Det bra. Man må øve seg da.
0: Man må øve. Vi spør jo I dag, kan du kart- og kompass?
1: Ja, inn I appen. Ja. Kan man trykke på enten ja, kunder en gang I tida, kan lese kart, litt usikker på kompass, eller nei. Ja.
0: Alle har fått svar, og det nei som leder foran ja, og mitt foretrukne alternativ, jeg kunne det en gang I tida.
1: Ja.
0: Sånn det.

0: Yeah, yeah, yeah. Elton John I radioen din med I'm Still Still Standing I morgen I innlandet, og vi håper du har en fin start på tirsdagen.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM I fotball. Det VM-feber I landet.
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: morgen fra NRK Nyheter, klokka 6.30. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og peker blant annet på norsk festkultur.
1: Det en statistikk som vi selvsagt ikke ønsker å toppe. Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet. Vi har jo avløpsanalyser som viser at det høy forekomst i helgene, sånn at dette knyttet til uteliv og festkultur.
0: Ungdomskokainbruk har gitt stor plass i nyhetsmorgen i dag, kan du høre på NRK P2. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind, men FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
2: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind. For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
3: Det en samlet front, arbeidsgivere, arbeidstakere, næringsforeninger, som sier til disse partiene, dere må stoppe med dette her. Det ligger til grunn at verftet skal jobbe med dette. Høyre og FRP og KrF må høre på næringslivet, som gjør fullt opprør mot dette her. Rødt må lytte til fagbevegelsen.
0: Til slutt Arbeiderpartiets Morten Sandanger. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Skjebnen til Bellona blir kjent i form i dag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden så ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Av disse så det kjent at de i hvert fall har fått inn 5 millioner kroner. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: På ryggen Arthur Bukart ville jo støtte det, men jeg tror ikke han vil si hvor mye han skulle gi. Han skulle støtte anonymt. Det 9. juni, det et eller annet med kolbein med laksen i dag, Audun. Det kan være at vi skal komme tilbake til det. Jeg husker ikke helt.
5: Skal du holde et foredrag?
4: Om kolbein med laksen? Vi får se, kanskje. Det Audun, Bjørnar og Ola som blomstrer i studio i dag. Vi skal til Gjøvik først, Ola, hvor kommunen der vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg fra med neste skoleår.
6: Ja, ifølge Oppland Arbeiderblad så har kommunen hatt en praksis der foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen. Kommunedirektøren mener imidlertid at ordningen over tid har ført til en skjevfordeling av elevsammensetningen mellom skolene. Enkelte skoler i kommunen har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, mens andre har få eller ingen, og nå vurderer kommunen å stramme inn på ordningen. Saken skal behandles i utvalget for oppvekst, kultur og idrett i dag, og etter planen så skal den også tas opp i kommunestyrets siste møte før sommeren, 18. juni. For å få flere til å bli barnehagelærere får studenter i Innlandet til høsten tilbud om betalt jobb i barnehage samtidig som de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkova har tro på at ordningen kan fungere.
7: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
6: Ringebu ungdomsskole bytter ut alle iPader med PC-er. Skolen tar dette grepet for at ungdomsskoleelevene skal være bedre forberedt når de begynner på videregående skole. Ordningen får ingen konsekvenser for barneskoleelevene på Ringebu, som kommer til å fortsette med iPad som før. En mann i 40-årene fra Innlandet dømt til 4 år og 10 måneder i fengsel for grov mishandling av sin daværende kone over en periode på 14 år, samt grov mishandling av deres 2 barn, også dette over flere år. Mannen samtidig dømt for seksuell handling med barn, flere brudd på besøksforbud og kjøring uten gyldig førekort. I retten erkjente mannen kun straffskyld for kjøring uten gyldig førekort. Han har ikke tatt stilling til om dommen vil bli anket, opplyser forsvarer Caroline Lødemel. Den tidligere konas bistandsadvokat, Elisabeth Viken, sier til NRK at kvinnen glad for å ha blitt trodd i retten. Og så tar vi med at en mann i 30-årene i går kveld ble funnet omkommet i Gjøvik-området. Mannen var meldt savnet, og i leteaksjonen søkte politiet både med hunder, droner og redningshelikopter. De pårørende varslet.
8: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Der briefing, Mariah, men jeg vet ikke. Hadde jeg kunnet synge sånn, så hadde jeg sikkert gjort det også.
1: Hele tiden.
0: Ikke hele tiden, kanskje. Og det skal sies til Mariah Careys forsvar, hun gjør det heller ikke hele tiden.
1: Nei, det ikke det. Nå ligger jeg jo nedtint til jul. Da kommer hun tilbake.
0: Ja, det riktig. Ja, det lenge til. Vi ønsker riktig god kolbjørn med laksen, eller vi kunne også sagt kolbein med laksen, for disse flyter litt over I hverandre, og egentlig litt sånn pussig fornorsking av den hellige Columba, ja. En isk helgen, som på norsk ble til kolbjørn eller kolbein. Det ingenting som tyder på at den hellige Columba drev med laksefiske. Men dette igjen blandet sammen at det var omtrent på denne tida at laksen begynte å gå opp I elvene I Norge. Så da slo man rett og slett den iske hellige Columba sammen med laks som begynte å gå opp I elvene.
1: Ja.
0: Og så ble dagen hetende kolbjørn, eventuelt kolbein med laksen.
1: Tøft. Mm. Hvilken dag den dagen til den hellige Columbo?
0: Ja, det kan jo, jeg forestiller meg at det kan være flere dager, fordi akkurat, du tror den, akkurat det du tror den over, så kommer den tilbake.
1: Ja.
0: Og en ting jeg glemte. Ja. For øvrig, den hellige Columba ja, den høye beskytter av irske diktere og bokbindere, og også god å ty til mot ild og lyn. Det jo meldt orden I dag.
1: Ja.
0: Også mot flom og muse og rotteplag.
1: Da kan man velge å vrake.
0: Man kan det. Ingenting om regn, så jeg tror ikke den hellige Columba beskytter mot regn.
1: Nei, tydeligvis ikke.
0: Så det må vi klare selv, for I dag det meldt en god del regn I innlandet. Så bruk paraply, eventuelt regnjakke og sydvest. I ettermiddag så kan det komme tordenbyger. Så blåser det litt fra sørøst I dag, opp I en frisk bris I fjellet. Fra I ettermiddag så øker det litt på, stiv kuling utsatte steder. Så det stort sett enten 11 eller 12 grader, uansett hvor I innlandet du befinner deg. I hvert fall med ett unntak på vår liste da. Hamar og Lillehammer har begge 11. Gjøvik, Gran, Kongsvinger og Elverum har 12. Trysil har 11. Tynset og Otta har 12. Fagernes har 11. Fokstugu, 8.
1: 8 grader også på Tryvang Øst I dag hos Lukas, som melder derfra. Og Knut I Knappom legger seg også på 12 grader. Ja. Står det på melding her. Mm. Oversiden der, så hvis du har noe på hjertet, send oss melding I appen NRK Radio.
0: Hva rører seg I nyhetsgryta til våre gode kolleger I Innlandsavisene, det jo mange som lurer på, for nå vi jo snart der ved den spalten hvor noen av disse artiklene får skinne.
1: Jeg vil si kommentarfeltene, ja. Ikke veldig mye, men det en gjenganger.
0: Det en gjenganger der, ja. Ok. En liten tur til Harstad, sånn musikalsk sett, til Christian Christensen, og han har nesten sånn Mariah Carey-falsett. Litt usikker på hvor mye han bruker av den her, vi får høre. Shoot.

0: Veldig god sanger, Christian Christensen, som flotter seg med falsett.
1: Ikke så høyt opp, kanskje.
0: Det gjorde ikke det.
1: Her. Det en annen sang han har, så hvordan gjør det? Skal vi
0: ja.
1: Høre på den?
0: Ja.
1: Den så jeg han gjorde på direkten en gang, på Norwegian Wood Festivalen. Det var på en sånn der talentscene. Da ble det hakeslepp.
0: Ja, det ble jeg tro. Mm. Ja. Men det er fint å ha en sånn falsett. Du kan aldri vite når du får bruk for den.
1: Nei.
0: Det noen spor av falsett i lokalavisen i det?
1: Jeg vil ikke si det.
0: Nei.
1: Men kommentarfelt går jo igjen. Ja. For eksempel i Oppland Arbeiderblad skriver om...
0: Folk jo av og til i fistel der, da. Må man jo si.
1: I Oppland Arbeiderblad?
0: Nei, i kommentarfeltet.
1: Ja, det er her også.
0: Ja.
1: Regnbueflagget var jo i vinden utenfor rådhuset i Gjøvik. Mm. Men flaggstangen på Blomhaug skole står tom. Det vekker reaksjoner fra flere i kommentarfeltene. Dette tar mange som motstand og manglende støtte til Pride. Andre igjen mener flaggstangen kun gjelder for det norske flagget. Og ved Fredheimskole også flaggstangen tom, var det i går hvertfall. Mens på Vinningstad så har de to balkongflagg med regnbuefarger på plass. Og som sagt, mange tar jo det her som motstand mot Pride i skolen. Gjøvik kommune forsikrer om at det ikke er flagg på skolene, ikke er ment som manglende støtte. Rektor ved Blomhaug skole, Preben Brenneng Kristiansen, opplyser at dette handler om manglende retningslinjer. Hvis det kommer tydelige føringer fra kommunen, så skal vi heise flagget, forsikrer han, og avventer en avklaring fra kommunen. Skolekontoret i Gjøvik kommune bekrefter at de foreløpig ikke har noen felles retningslinjer for flagging med Pride-flagget ved skolene, men konstituert skolesjef Ellen Kari Olstad sier de vektlegger mangfold og at elevene skal være trygge på at de skal være seg selv hele året. Ikke bare i juni. Men denne måneden her, da, som Pride-måneden, så oppfordrer også skolene til å markere Pride, og det skjer på forskjellige måter. De har rollespill, samtaler, formingsaktiviteter, tegning, henge opp flagget og forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så de markerer det året rundt, egentlig. Mm-hmm.
0: Vi holder oss i kommentarfeltene.
1: Vi holder oss i kommentarfeltene i Østlendingen, for i går så hørte vi jo her i sendingen om 11 kuer som mistet livet i tordenvær i Våler. Og Østlendingen skriver at dette får kritikk i kommentarfeltene der flere har tatt ordet for at dyrene burde bli tatt inn når det lyner og tordner. Den kritikken ikke leder i Våler bondelag Hans Robert Morønning enig i. De vet ikke hva det handler om, sier han. Det rett og slett praktisk umulig å gjennomføre. Det lovfestet at kuer skal være ute minst 8 uker i året, sier han. Og det samme sier leder i Åsnes bondelag Lill Brevold. På Åsnes Finnskog og Guro Alderslyst ved Elverum landbrukskontor. Ved skogbrann og fare for flom så det litt annet, for da har du litt bedre tid på deg til å flytte dyr. Men de jo rundt omkring da, og ha oppsikt med dyra 24 timer i døgnet, det ikke mulig. Når det gjelder værvarslene kan det varsles finvær, men et uvær kan plutselig komme nærmest uanmeldt. Og uværene har jo blitt veldig lokale og intense, og har man dyrene sine på beite, så rekker man ikke å få dem på transport og kjøre hjem, sier Morønning. Og Bredevold i Åsnes bondelag sier jo at det ikke bare å åpne fjøsdøra og rope inn kuene. Det ikke det. Så går vi ut av kommentarfeltene, og inn på skytebanen, avisa Glomdalen. Etter å ha ligget brakk siden begynnelsen av 2000-tallet, så blåste Grue, Jeger- og Fiskeforening, nytt liv i sitt eget dameutvalg i våres. I går kveld var det damekveld på Haglebana på Tjura, og leder i dameutvalget Beate Åbakken forklarer at målet med gruppa å ufarliggjøre jaktmiljøet for kvinner, som kanskje sitter litt på gjæret. Det jo damer der ute som kanskje har interessen, eller har jegerprøver, men som kanskje ikke tør å ta steget ut på bana. Det kan sitte masse erfarne gamle jegere og følge med og sånn. Så de prøver å ufarliggjøre det litt, ved å være bare damer, sier hun. Og det eneste kravet at man må klare å holde en hagle på egen hånd. Mm. Rundt 20 damer møtte opp i går, og da følger det i den suksessen i fotsporene til utvalgets rifleskyting tidligere i mai. Der var det 22 damer som deltok. Mm. Så blant de fremmøtte var det stor enighet om at rent kvinnefokus har mye å si for rekrutteringen og samholdet. Og de har noe gutta ikke har. De har de har et bord full av snacks, godsaker, jordbær, donuts, makroner, med mer.
0: Ja.
1: Så de kunne kose seg med det også, og skyte på lerdue.
0: Nam nam.
1: Nam nam.

0: Vasselov, radioen din med Ja, ja, ja. Ble han nummer 13?
1: Og din passering, det husker jeg ikke.
0: Ja, nei, jeg husker ikke helt. Men han vant i hvert fall den norske Melodi Grand Prix-finalen, men vant altså ikke Eurovision.
1: Nå har ja-sida gått opp I ledelsen I vår spørreundersøkelse om du kan kart og kompass.
0: Ja, altså...
1: Nei, lå på topp I sted.
0: Det, vi må huske at Innlandet jo et fylke hvor orientering står veldig sterkt.
1: Ja, det jo både oppe og nedoverbakker her. Det ja. Skog, det fjell, ja. Det ting du finner på kart. Mm. Så det overrasker ikke. Det bra det da, at folk kan det. Mm. Vi skal jo høre litt mer om det litt senere. Graveren sier på meldingen her at han håndterer kart og kompass helt ok, var med å løpe orientering noen år I barndommen, så sitter igjen med litt av det han lærte da. Mens Arne Matglad I Hernes, han jo gammel speiderleder I første otertropp I Hernes, og måtte da kunne bruke kart og kompass. Den gang gikk det veldig bra, men nå tror jeg at det hadde gått meg bort, sier Arne. Kan lese kart når det gjelder høydeforskjeller, finne vassdrag, men der stopper det også, sier Arne.
0: Ja.
1: Så greit, men for oppfriskning kanskje?
0: Jeg tror det kan være lurt for deg. Det jo, det nok ikke helt som å svømme og sykle, og det viser seg jo at heller ikke svømme og sykle det.
1: Nei.
0: For man trenger jo oppfriskning der også.
1: Og alltid gjør det. Men gå inn I appen da, og legge inn en liten stemme på det som passer for deg der.
0: Om 2 minutter og 40 sekunder, folkens, så det konkurranse.

0: God morgen til NRK Nyheter, klokka 7. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Bruken er særlig høy i helgene og i de største byene. På Universitetet i Bergen så tror studenter at bruken kan henge sammen med et ønske om status, sier Henrik Netland Rolland.
1: Jeg føler det litt sånn knyttet til sånn rikdom. Jeg tenker på sånn her Exit, den serien og sånn.
2: Også Emma Sjøborg og Sofie Yndestad tror det kan dreie seg om festkultur og status.
3: Det virker jo kanskje litt som det er veldig forskjellig. Enten så er man i et miljø hvor det er ingenting av det, eller så er man i et miljø hvor det er vanlig.
4: Er det ikke et ganske dyrt narkotisk virkemiddel? Det er liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. Rus er noe unge liksom trekker seg mot, tenker jeg da, så... Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor i det.
0: Reporter Vidar Eidhammer. Nyhetsmorgen på NRK P2 så handler det i stor grad om unges kokainbruk i dag, fra klokka 7:45, også på TikTok. Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag, etter mekling på overtid. I hele natt så er Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, sier det har vært en krevende mekling, men er fornøyd med å ha forhandlet fram en like god avtale som flere andre yrkesgrupper har klart.
5: Vi har fått et relativt godt balansert resultat der vi fra Fellesforbundets sida er tilfreds med at vi har klart å få den økonomi i tråd med frontfaget. Vi har fått på plass kompetansehevende arbeid på overenskomsten, og vi har også klart å få på plass forskuttering av syke foreldre og pleiepengene.
0: Streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Et politisk kvarter på NRK P2, 7:45 så blir det debatt om havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: God tirsdag morgen i hytter og hus fra Audun, Bjørnar og Ola. Og apropos hytter, Ola, vi skal til hyttemarkedet i lokalnyhetene for å selge hytter og fritidseiendommer. Det tar nå lenger tid enn tidligere.
7: Ja, avisa GD skriver at eiendomsmeglerne i Lillehammer-regionen før brukte mellom 60-80 dager på å selge en fritidseiendom. Nå er gjennomsnittet 179 dager, noe som for øvrig også er da 5 dager mer enn landsgjennomsnittet. Ingrid Bungum, som er daglig leder i DNB Eiendom i Lillehammer, tror ikke dette vil være den nye normalen, men likevel mener hun at selgerne må regne med å bruke tid, være tålmodige og at de må regne med å stå i markedet i flere måneder. Gjøvik kommune vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg fra og med neste skoleår. Ifølge Oppland Arbeiderblad har kommunen hatt en praksis der foreldre har kunnet flytte barna til den skolen de ønsker i kommunen. Kommunedirektøren mener imidlertid at ordningen over tid har ført til en skjevfordeling av elevsammensetningen. Enkelte skoler i kommunen har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, mens andre har få eller ingen slike elever, og nå vurderer altså kommunen å stramme inn på ordningen. Saken skal behandles i utvalget for oppvekst og kultur og idrett i dag, og etter planen skal den også tas opp i kommunestyret på siste møte før sommeren, 18. juni. Universitetet i Innlandet vil lokke flere til barnehagelærerutdanningen, og til høsten starter de et pilotprosjekt der studentene får betalt jobb i barnehage som en del av studiet. Prosjektleder Inger Lise Elvehøy sier både studentene og barnehagene er positive til tilbudet.
8: Vi har sjekket ut med studentene, de er veldig interessert i å jobbe en dag i barnehagen, og alle våre partnerbarnehager er også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette er vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
7: En mann fra Innlandet dømt til 4 år og 10 måneder I fengsel for blant annet grov mishandling av sin daværende kone over en periode på 14 år og grov mishandling av deres 2 barn. I retten nektet mannen straffskyld for alt med unntak av 1 tilfelle av kjøring uten gyldig førekort. Mannen har ikke tatt stilling til om dommen ankes, opplyser forsvarer Caroline Lødemel. Og så tar vi med at 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor I Eidskog kommune kan bli tatt ut I streik lørdag. Det opplyser forbundet Styrke I en pressemelding. Meklingen mellom Styrke og Norsk Industri starter fredag hos Riksmekleren. Og fra lørdag kan I alt 214 ansatte ved 7 fabrikker over hele landet bli tatt ut I streik.
9: Dette Morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Det er nok helt tilfeldig, men det er mange sangere med stor rekkevidde på spillelista vår i dag, eller range, som det heter på engelsk. Vi har jo snakket om falsett, og Michael McDonald behersker jo det bedre enn de fleste. Mm.
1: Det var jevnt nivå.
0: Ja, absolutt. Doobie Brothers var han i front for her. Han har jo også en solokarriere og også koret mye fint på Steely Dan-låter, og sånn kunne vi holde på. Men la oss heller konstatere at det blir regn i Innlandet i dag. Kommer å gå litt, så det jo ikke sånn høly, øspøs konstant, men det kommer nedbør altså. Og i ettermiddag så kan det også akkompanjeres av noen tordenbyger. Blåser litt fra sørøst, frisk bris i fjellet fra i ettermiddag stiv kuling utsatte steder. Og da vi fylte ut vår temperaturliste litt før 6, så var det enten 11 eller 12 grader.
1: Ja, sånn, rett og slett. Ja, ja. I trafikken så er det jo buss for tog på Dovrebanen fortsatt. Dette er jo ut søndagen, og det er det samme mellom Hamar og Løten. Nå kan man også kjøre mellom Værsei i Vestre Gausdal og Lenningen i Etnedal på fylkesvei 2442 hvis man har bil under 6 tonn, og det har jo de fleste. Mye veiarbeid rundt omkring, så ta hensyn til det, og tips oss gjerne om trafikken i appen NRK Radio da, som en melding der.
0: Universitetet i Innlandet har funnet på noe lurt for å lokke flere til å ta barnehagelærerutdanning. Hva det skal du få vite rett på andre siden av Ringsakers egen Caroline Amb, som bykser inn i radioen din her med sitt klær.

0: det riktig det. Vi vet jo ikke hvordan det går.
1: Nei, vi gjør ikke det.
0: Nei.
1: Så, det, det som det kommer.
0: Mm, kloke ord og toner fra Caroline Amb.
1: Nå til Universitetet I Innlandet som vil lokke flere til bagehagelegerutdanningene.
0: Ja, den, det jo en utdanning som ikke så mange kjenner.
1: Hakkebakkeutdanningen. Mm. Barnehagelærerutdanningen.
0: Ja, de vil det. Og for å lokke noen så hjelper det alltid

0: en dag I barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
1: Kampen om studentene harner til, og ferdigutdannet barnehagelærere vil bli mer og mer etterspurt. Som I Stavålsbakken barnehage, der Katrine Øverby styrer.
2: Når vi ser på aldersgjennomsnittet på barnehagelærere, spesielt her I Elven kommune, og ikke minst min egen enhet, så vi godt 50 pluss pluss og enda litt til, så det stort, stort behov for å få nye, for å rekruttere barnehagelærere.
1: Studentene skal gå et fulltidsstudium, men en dag ryddes for forelesninger, og man kan sette kunnskap ut I praksis.
2: Vi som litt opp I året, da, vi kommer, får inn kanskje unge, super ivrige, med nyere, all ny forskning og teori lengst frem I pannebrasken, så vi også kommer til å lære mye.
1: Diana ikke I tvil om hva hun skal gjøre.
3: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det litt, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og ja, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
4: Reporter Frode Meskel.

0: Mens vi har hørt smektende toner fra Backstreet Boys, har jeg også drevet litt research på kart og kompass, som jo en liten rød tråd i sendinga i dag, og dets plass i norsk moderne pophistorie.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vår egen, må jeg si, fordi gruppa Kontrast, de har et helt album som heter Uten kart og kompass. Ja. Og de har jo også et titelspor
1: ja.
0: Som heter Uten kart og kompass. Mm. Så den går det an å kanskje høre.
1: Det var det du fant ut?
0: Ja, og så har Gaute Ormåsen, vår egen, en sang som heter Sommer hele året, hvor han blant annet synger helt eksplisitt at han klarer seg fint uten kart og kompass på ei sydhavsøy. Så dette egentlig to sanger som handler om at man ikke bruker kart og kompass.
1: Ja. Det nevnes jo også i konkurransen i dag, så ja. Er det en sangtekst hvor det også nevnes. Skal vi ikke si hva det er da?
0: Det skal vi definitivt ikke gjøre.
1: Nei, det blir mer om en halvtime.
0: Vassendgutane har også en sang som heter Kart og kompass.
1: Ja. Kan du bruke kart og kompass?
0: Nei. Eller jo, jeg kunne en gang i tida.
1: Ja, ikke sant? Da må du trykke på det i avstemningen vår i appen i dag. Mm. Det ligger likt med de som kan lese kart, litt mer usikre på kompass, eller de som nei, kan ikke noe av delene. Ja-sida har dobbelt så mange stemmer. Jeg er oppe i 40% faktisk som kan bruke kart og kompass. Det veldig bra. Gå inn der og stem hvis du har lyst til det. Anne-Grete sier god morgen fra hjemmekontoret. Kan ikke kart og kompass, har retningssans som en gråstein. Men har heldigvis...
0: Den dårlig da, Ari.
1: Det ganske dårlig, ja. Men har heldigvis kontroll på andre ting, og det for eksempel å sette karakterer, det skal jeg gjøre i dag, ja. Årets siste. Så skal jeg planlegge neste skoleår etter det. Men været jo perfekt for den slags, men hun håper bestillingen hennes om finvær fremover har nådd rett til vedkommende. Det vet jeg jo ikke noe om, men det får vi jo håpe på. Mm. Håpe på?
0: Ja.
1: Hører vi med meteorologen etterpå. Det ikke vedkommende der heller som bestemmer været. De bare forteller hva som kan skje.
0: Sant, ja. Jeg har lest et sted at til en viss grad så er det litt sånn genetisk det med retningssans.
1: Akkurat.
0: Og også at veldig kreative mennesker ofte har litt dårlig retningssans. Det noe jeg trøster meg med av og til. Men meteorologen altså dukker opp som troll i esker rett på andre siden av Alex Ward.

0: Godeste Alex Warren I radioen din med Before You Leave Me. Riktig god morgen, Håkon Mjelstad.
1: God morgen.
0: Du, Håkon, jeg ser for meg at du, og dette jo egentlig bare basert på den vakre dialekten din, at du har en forholdsvis høy toleranseterskel for det været vi har I innlandet I dag. For jeg blir ofte arrestert når jeg besøker min gode venn Lars I Bergen og konstaterer at det regner, og da sier Lars, dette ikke regn.
1: Ja, det hører kjent ut det. Det oppholdsvær.
0: Det oppholdsvær.
1: Stort sett I hvert fall. Ja. Du inne på noe der altså. Det ingen vei utenom når du bor på Vestland at du blir kjent med regn fra veldig tidlig alder. Ja, det kommer jo godt med på Østland I dag også, og inkludert på, I innlandet fylket. Mm. Det jo mye skyer, det blåser fra en østlig retning, der vil nok dreie på sør-øst utover dagen. Det kommer mer nedbør, det bare så smått I gang egentlig. Det kan nok være noen regnbyer inni det her, så det ikke utenkelig at det kan gå en og annen tornby I fylket dere står I ettermiddag. Men været kommer til å passere, og på å si det tar bare litt tid, men kommer du til natten, så mye gjort, særlig sør I fylket.
0: Ja, ok. Nei, men da får vi bare kle oss etter været, Håkon, og ønske deg en fin tirsdag.
1: Takk det samme.

0: Du hører på morgenen I innlandet her I NRK P1. Det 9. juni. Vi har slått fast at det enten kolbjørn eller kolbein med laksen, og at det en litt sånn brokete vei til at det ble slik, og at du kan markere den dagen akkurat som du vil, og at du får 10 minutter nyheter nå. 7.30.
1: Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk.
2: Spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling. Da bruken særlig skadelig.
1: FRP sikrer flertall for full gjennomgang av pengebruken på havvind. Norge på vei inn I et nytt fotball-VM, men det mulig å toppe VM-låta over alle VM-låter? Om nye VM-låter kan utkonkurrere alt for Norge, det blir det mer om etter hvert. Først altså om en ny EU-rapport som viser at unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk. Særlig de yngste brukerne risikerer store helseskader.
3: Ok, skal vi fyre opp maskinen?
4: Ved Oslo Drug Check kan folk komme innom med stoff for å finne ut om det rent, eller blanda ut med enda mer farlige stoff. Daniel Mørk analyserer det måtte være, og særlig det uro av føresettet som kommer innom, forteller han.
3: Mamma og pappa som har funnet en eller annen klipspose med noe hvitt pulver, det ganske mange, altså. Og de superbekymret.
4: En ny rapport fra EUs narkotikabyrå viser at blant unge voksne, altså de mellom 16 og 30 år, det Norge som ligger på topp I det som kallet selvrapportert kokainbruk I Europa. Studentene Sofie Yndestad og Emma Sjøborg ved Universitetet I Bergen tror det kan handle om status og å vise frem at en har penger.
5: Enten så man I et miljø hvor det ingenting av det, eller så man I et miljø hvor det vanlig.
6: Ja, det et ganske dyrt narkotisk virkemiddel, at det liksom, det viser litt sånn, nesten litt sånn, holdt opp å si klasse å gjøre det. Ja. At man liksom skal prøve å være kul og sånt, det sikkert også en faktor I det.
4: Helsedirektør Katrine Lofthus uroa.
2: Og vi jo spesielt bekymret for unge der hjernen fortsatt under utvikling, for da bruken av kokain særlig skadelig og kan jo gi helseskader for resten av livet.
4: Tilbake på Oslo Drug Check har Daniel Mørk fått svar på en prøve med kvitt pulver.
3: Og det de kan fortelle oss at at det Paracet.
1: Reportere det var Vidar Eidhammer og Aksel Segelke. Ole Jørgen Arvesen leder I avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos. Han bekymret for økningen I kokainbruk I Norge, blant annet fordi den med på å finansiere de kriminelle gjengene.
7: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet så enormt som det der. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette enorme summer.
1: Vi skal også høre artist og influencer Erik Norwich. Hun advarer, Erika Norwich, hun advarer mot kokain. I en TikTok-video så har hun vist bilder og klipp av seg selv I ruset tilstand.
8: Det snakkes alt for litt om, hvertfall på min alder da, og de som yngre. Sikkert fordi mange redd for å ta det steget og skille seg ut og sette ned foten. Det jeg gjør, å være åpen. Og så tror jeg det hjelper litt å vise fysiske, hvordan det faktisk kan skje ut. Da. For det jo veldig sånn på fest, det kan jo se gøy ut. Og man har det jo ofte gøy I starten når man prøver det. Ikke alle, men det hadde jeg.
9: Hva gjorde du med deg etterpå, etter at det var gøy?
8: Nei, da var det ikke gøy. Da var det... Det var ikke alltid at jeg merket det der og da heller, den effekten etterpå. Det var ikke alltid at jeg fikk en nedtur de dagene etterpå, men det jo det som skummelt også med kokain, at man ofte får den nedturen kommer gjerne en måned etterpå, viser jo forskning. Og den skummel, for da vet man jo ikke at, man tenker ikke over at det kokain da. Jeg var jo nedstemt over lengre tid, uten at jeg tenkte at det var det som var årsaken.
1: Nyhetsmålen på NRK P2 handler I stor grad om unges kokainbruk I dag, og fra kvart over åtte så det også sending på TikTok. Andre nyheter nå. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall i Stortinget for en full gjennomgang av kostnadene ved å bygge ut flytende havvind. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak betyr full stopp for norsk satsing på havvind. FRP's Kristoffer Sivertsen forklarer hvorfor hans parti nå går sammen med Høyre, Rødt og KrF og stemmer for forslaget.
10: Fremskrittspartiet kommer til å stemme for Høyres forslag, rett og slett fordi at det første stegen på veien for å stoppe de gigantiske milliardsubsidiene til havvind.
11: Er det behov for å gå gjennom pengebruken en gang til når staten skal bruke 35 milliarder kroner på å få til flytende havvind i Norge? Ja, mener Høyre, Rødt og KrF, og nå altså FRP.
10: For nå sløser en vekk enorme milliardbeløper på en ulønnsom næring.
11: Det bygges allerede utstyrte havvind, blant annet her på Vårli Rosenbergs verft i Stavanger. Og der er frykten stor for det som nå skjer på Stortinget.
12: Nå som olje og gass er litt på hell, så er vi jo avhengige av andre satsninger.
11: Sier klubbleder Alexander Eriksen ved verftet. Men med FRP's avklaring tyder alt på at det blir flertall for forslaget fra Høyre om å gå gjennom kostnadene i havvindsatsingen på nytt. Det skjer tross i sterke advarsler fra regjeringspartiet Arbeiderpartiets stortingspolitiker Morten Sandanger fra Rogaland.
13: Det er en samlet front arbeidsgivere, arbeidstakere og næringsforeninger som sier til disse partiene «Dere må stoppe med dette her».
11: Havvind splittes sterkt politisk. Det tilhengerne mener er satsing på fremtidens klimavennlige industrieventyr, mener kritikerne er sløsing på en næring som aldri blir lønnsom. Mye av søkelyset rettes nå mot Rødt, som svikter de rødgrønne og går sammen med Høyre, FRP og KrF.
14: Ja, jeg er uenig at dette setter tusenvis av arbeidsplasser i spill, fordi at vi vet ikke engang om disse oppdragene kommer til norske verft.
1: Til slutt Rødts Sofie Marhaug der, og dette blir det mer om i Politisk kvarter kvart på åtte. Og reporter du hørte her, det var Kristian Skårdals Mo. Det blir ikke streik ved norske flyplasser. Ved midnatt så gikk den fristen for å komme til enighet mellom NHO Luftfart og Fellesforbundet ut, og først 5 timer senere så kunne partene ta hverandre i hånden. Reporter Håkon Nesse Morå, hva er det partene har blitt enige om?
15: Veldig kort, først så må jeg bare forklare hva de diskuterte, fordi det var jo altså da snakk om at 306 ansatte sto i fare for å bli tatt ut i streik ved flere lufthavner. De to partene de diskuterte flyoverenskomsten, som er en tariffavtale for da 2000 ansatte som arbeider med drift og service av fly ved norske flyplasser. Forhandlingsleder i Fellesforbundet, Dag Einar Sivertsen, han sier at det har vært en krevende mekling, men at de nå er tilfreds med den avtalen som er kommet på plass.
1: Denne streiken ble avverget altså, men faren for flystreik, den er ikke helt over enda likevel.
15: Nei, fordi det er jo da meldt om at det, kan, at det skal være flere meklinger som kan påvirke flytrafikken i sommer. Allerede 22. og 23. juni så skal kabinansatte for SAS-flyene, de skal til Riksmekleren. I starten av juli så er det klart for flyteknikerne, og så i august så skal flygelederne ha sine meklinger, og de skal alle da komme til enighet om hver sine tariffavtaler. Men så er det nå, selv om det virker som om hele sommerferieturen kan stå i fare, så sier arbeidslivsforsker hos Fafo, Kristine Nergård, til E24 at man fortsatt kan ha litt is i magen, fordi de fleste forhandlinger, der blir som regel partene enige under mekling.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Nesse Morå. Siste gang Norge slo fra seg et fotballmesterskap, så fikk vi også en udødelig VM-låt, Alt for Norge. Men er det mulig å slå den i popularitet?
16: Så jeg tenker jo at det som gjør at Alt for Norge står så sterkt, det er jo at den treffer jo folk rett i hjertet.
17: De fleste av oss kjenner nok heavy metal-vokalist Jørn Lande best som stemmer bak Norges nasjonalsang nummer 2. For da fotballgutta sikret seg plass i VM i 1994, ble Alt for Norge en skikkelig landeplage. Nå er vi på vei inn i et nytt verdensmesterskap. Men går det egentlig an å toppe VM-låta over alle VM-låta? Det mangler i alle fall ikke forsøk. For det popper opp nye sanger og nyinnspillinger av gamle slagers stadig vekk. Let's go!

0: Søstrene Johanna og Clara Söderberg, alias First Aid Kit, med sin Blue fra søstre til tre radiobrødre, om ikke i kjødet, så i hvert fall i ånden, som det heter. Audun, Bjørnar og Ola i studio. Universitetet i Innlandet, de har funnet på noe lurt.
1: Ja, de ønsker å lokke flere til å ta barnehagelærerutdanning, og til høsten så starter de et pilotprosjekt der studentene får betalt i barnehage som en, eller får betalt jobb i barnehage som en del av studiet. Ellers fra nyhetsbildene i Innlandet denne morgenen, det kan bli slutt på fritt skolevalg i Gjøvik kommune. OA skriver at kommunedirektøren mener ordningen har ført til en skjevfordeling der enkelte skoler har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, mens andre skoler har få eller ingen slike elever. Og mer skolerelatert, elevene ved Ringebu ungdomsskole skal slutte med iPad og begynne med PC, og det gjør skolen rett og slett for at elevene skal være bedre forberedt når de begynner på videregående skole.
0: Takk for det, Ola. Så er det litt sånn byggesen i været i dag. Nedbør som kommer og går. Jeg tror det kommer mer enn det går. Og så kan det også dukke opp noen tordenbyger i løpet av eftan.
2: Kristin er ferdig med en liten kort tur på hytta for denne gang, skriver jeg på melding her. På Horgsæterin. Det har en vær- og bademelding derfra også i dag. Klokka 7 så var det 9 grader i lufta. Og litt rett regn og grått. Og i badekulpen Horgen Spa, som man kaller det, så var det 8 grader.
0: Ajabaya.
2: Har vært ute der, vil jeg tro.
0: Ja, hun jo en friskus.
2: Ja, absolutt. Så hun ønsker alle en fin dag her. I trafikken så det jo buss for tog da, på Dovrebanen. Samme mellom Hamar og Løten. Man kan også nå kjøre bil mellom Værsei i Vestre Gausdal og Lenningen i Etnedal på fylkesvei 2442 hvis man har kjøretøy som veier under 6 tonn. Mye veiarbeid rundt omkring, men ellers går det fint, ingen store meldinger. Tips oss gjerne om trafikken med en melding i appen NRK Radio.
0: Jeg prøver å se for meg, for mitt indre øye, en 20 fot lang kake.
2: Ja.
0: Den lang.
2: Den vel omtrent 6 meter, da.
0: Ja, den.
2: Det jo 20 fot. Mm. Det skal man jo prøve også, å spise også i dag. Det jo en grunn til at du tenker på det.
0: Ja. Det jo ikke en familie som skal jafse i seg dette. Det jo en skole som jubilerer. Det Marikollen skole i Kongsvinger. Mm. Og vi skal få en litt nærmere beskrivelse av denne kaka om kun kort tid. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: En hel bøtteballett, et kostebinderi av artister står bak låta These Days her I morgen I innlandet, ikke bare I disse dager, men I dag så fyller Marikollen skole I Kongsvinger 20 år. Rektor Arne Nøkling, gratulerer med dagen.
1: Jo, takk for det. Det ikke akkurat direkte I dag, men I hvert fall skoleåret 25-26 fyller det 20 år.
0: Ja.
1: Men vi feirer det I dag.
0: Og det ikke noe småtteri av en feiring, for det en bursdagskake på gang som vi har bare hørt rykter om. Kan du, siden dette radio, Arne, beskrive den for oss?
1: Ja, det jo elevene som har bakt en kake som 20 fot lang. Altså vi snakker om så vidt over 6 meter lang som vi skal spise sammen I friminuttet klokka 10, så det blir jo veldig spennende da. Så, og flagget skal heises, så dette skal feires på en god måte, håper vi.
0: Har du sett kaka, Arne?
1: Nei, fordi at den skal monteres nå av lærer nå etterpå, fordi den må stå under tak I dag også, for det regner litt.
0: Ikke sant? Jeg har hørt rykter om at det også skal avdukes en litt spesiell blomst.
1: Ja, vi I forbindelse med dette jubileet da, så tenkte vi at vi gjerne ville lage et kunstverk som alle elevene kunne være med på, da, som kunne liksom symbolisere dette fellesskap og inkludering som vi har. Og da tok vi utgangspunkt I Livselven, som også med på og som et kunstverk på utsiden av skolen, så alle elevene har laget hver sin blomst I keramikk, ja. som nå blitt montert opp på veggen, og skal avdukes I dag, da. Og, så det blir veldig spennende. Det altså 293 helt unike blomster som tatt sammen til en livselv. Så alle elevene representert der, og det representerer jo egentlig det fellesskapet som vi prøver å få til, da, og at alle unike. Så veldig spennende å se det nå etterpå.
0: Ja, det tenker jeg. Det jo forholdsvis stor skole, Arne. Det rundt 300 elever. Blir det nok kake til alle?
1: Ja, jeg tror det blir kake til alle, og litt til.
0: Ja, så fint.
1: Og jeg har tenkt å være med og spise det, for jeg liker kake.
0: Ja, men det bra. Tusen takk for at du var med oss her I morgen I innlandet, Arne Nøkling.
1: Jo, selv takk.

0: til det. Michelle Ullestad sammen med vår egen Fort Moped, bra fras. Tom Streite Lagergren alias Matoma der med låta Eller. Da vi fremme ved konkurransen. I går var det politibetjent Nora Wang som satt og pratet med en litt rar mann som hadde en tatovering på høyre håndbakk. Det var riktig svar I går.
1: I dag det en norsk sangtekst. Du skal prøve å kjenne igjen. Den leses jo av en robot. Så da får vi se da om dens tolkning forvirrer mye, eller ikke. Hvilken sang dette?
2: Jeg skulle til fjells for å jakte rein. Bussen var ganske sein. Jeg skulle gå til hein. Været var rusket og tungt og grått. Lennet var sleipt og vått. Gred så smått. Hadde hverken kart eller kompass. Burde jeg de hugst på sopas? Jævlig dumt, syns vel du?
1: Sopas. Ja, hvilken sang var dette? Det bare å svare I appen NRK Radio, sende en melding, få med navn og adresse, så vi vet hvor ditt handlenett eventuelt, hvis du vinner det, hvor det skal sendes.
0: Og det jo en tilfeldighet som kan få universet til å knake I sammenføyningene at et sentralt ord eller to ord her kart og kompass, ja, som også en liten rød tråd I dag, og du finner et spørsmål om dette I NRK Radio-appen også.
1: Det var helt tilfeldig at det ble nevnt her, faktisk.
0: Hva oddsen for dette?
1: Det den ja, som blir det? Den lav.
0: Det må være
1: høy. Den høy. Oddsen høy.
0: Den så høy at bare bikkjer kan høre den.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk. Det viser den europeiske narkotikarapporten som sammenligner bruken av kokain i 29 land i Europa. Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet Anne Line Brettevill Jensen sier kokainbruken her i landet mer spredt enn det folk kanskje tror.
1: Det mediebildet som tegnes jo ofte av rike gutter på vestkanten som bruker det når de skal ruse seg og feste lenge. Men vi ser i våre undersøkelser at en gruppe som kanskje den som bruker mest kokain, de virkelig tunge brukerne som har et problematisk bruk, også andre rusmidler. Så blant de som for eksempel oppsøker sprøyteutdelingen i Oslo og brukerrommet der, så har det vært en høy bruk av kokain, men den har mer enn doblet seg bare de siste årene.
0: I Russland innrømmer nå myndighetene at ukrainske droneangrep mot oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Særlig i den sørlige delen av landet så det mangel på bensin, heter det i en uttalelse fra Energidepartementet. Det foregår rasjonering på bensin flere steder, forteller korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
2: På Krymhalvøya, som ble annektert i 2014, der det stor mangel på bensin. Der har det vært rasjonering en liten stund allerede. Maksimum 20 liter, hvis man har vært så heldig å få tak i bensin i det hele tatt. Det også mangel på drivstoff i de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina. Og så har det kommet noen opplysninger om at for eksempel i Petersburg, Russlands nest største by, der det begrensning på hvor mye man får lov til å kjøpe av bensin.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvile. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile i en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA i innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Så blir det ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser i dag. Etter mekling på overtid i hele natt så det Fellesforbundet og NHO Luftfart blitt enige om en tariffavtale. En streik ville ha rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland og ført til store problemer for flypassasjerene. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgenberg.
3: Og her nyhetene fra Innlandet. Universitetet i Innlandet vil lokke flere til å ta barnehagelærerutdanning. Til høsten starter de et pilotprosjekt der studentene får betalt jobb i barnehage som en del av studiet. Prosjektleder Inger Lise Elvehøy sier både studentene og barnehagene positive til det nye tilbudet.
4: Vi har sjekket ut med studentene. De veldig interessert i å jobbe en dag i barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette vinn-vinn både for barnehagen som får en fast vikar og studentene våre.
3: Barnehagelærerstudent Diana Korobkova har stor tro på prosjektet.
5: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter. Fordi det kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
3: Gjøvik kommune vurderer å skrote ordningen med fritt skolevalg fra og med neste skoleår. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener kommunedirektøren at ordningen har ført til en skjev fordeling av elevsammensetningen mellom kommunens skoler. Mens enkelte skoler har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, har andre skoler få eller ingen slike elever. En mann fra Innlandet dømt til 4 år og 10 måneders fengsel for blant annet grov mishandling av sin daværende kone og deres 2 barn over en periode på flere år. I retten nektet mannen straffskyld for alt med unntak av 1 tilfelle av kjøring uten gyldig førekort. Mannen har ikke tatt stilling til om dommen ankes, opplyser forsvarer Caroline Lødemel. Og en mann i 30-åra ble i går kveld funnet omkommet i Gjøvik-området. Mannen var meldt savnet, og i leteaksjonen søkte politiet både med 100 droner og redningshelikopter. De pårørende varslet. Nyhetene fikk du av Ola Bjørlo Strande.
6: Hey, Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Puss ut og spol tilbake svenske Cardigans I morgen I innlandet I det Håkon Mjelstad kan fortelle deg alt som har vært å vite om vær I dag.
1: Det jo mye skyer, det blåser fra en østlig retning, det vil nok dreie på sør-øst utover dagen. Det kommer mer nedbør, det bare så smått I gang egentlig. Det kan nok være noen regnbyer inne I det her, så det ikke utenkelig at det kan gå en og annen tornby I fylket dere står I ettermiddag. Men været kommer til å passere, og på å si det tar bare litt tid, men kommer du til natten så mye gjort, særlig sør I fylket.
2: Det fin flyt I trafikken,
0: ja.
2: Får vi si, men... Du kan nå også kjøre faktisk mellom Værsei I Vestre Gausdal og Lenningen I Etnedalen på fylkesvei 2442 hvis du har kjøretøy under 6 tonn. Det noen aksjelastrestriksjoner der. Dovrebanen har buss for tog, det samme mellom Hamar og Løten. En del veiarbeid, så pass opp for det, og tips oss gjerne om trafikken I appen NRK Radio med en meldings.
0: Vi skal vende tilbake til noe som en liten rød tråd I sendingen I dag, nemlig kart og kompass. Og du kan jo ta en tur inn I NRK Radio-appen og fortelle oss hvor god, eller eventuelt hvor dårlig du til å bruke disse to hjelpemidlene.

0: Sissy Cowboys og en sang som ikke handler om denne tigeren som bor I 100 meter skogen. Det en veldig fin historie om da tigergutt plutselig dukker opp I 100 meter skogen når man skal prøve å finne ut hva tigergutter liker.
1: Mm-hmm.
0: Det en prosess.
1: Ja, ja.
0: Ja, de prøver jo mye forskjellig. De prøver blant annet tistler, som jo tusser, ja, det... men det liker ikke tigergutt.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: I det hele tatt. Men 100 meter skogen altså, apropos...
1: Apropos skog,
0: skog ja.
1: Og ute I skog og mark.
0: Mm-hmm.
1: Sommeren jo tiden for det,
0: ja.
1: Og da kanskje må du da bruke kart og kompass, da, som vi snakket litt om I dag, hvis du skal ut og gå tur.
0: Mm-hmm. I går så fikk vår gode kollega Anders Bakkerud Larsen forsøke seg på kompasskurs til skogs, og fikk en del gode, kloke råd fra Margrethe Rud Skjeseth I Hamar og Hedmarken turistforening.
2: Jeg synes du klarte det veldig bra. Vi startet med et sånn litt sånn grunnkurs I fargene og strukturen på et kart. Hva målestokk, og hvordan det med ekvidistansen, altså høydeforskjellen mellom høydekurvene. Vi så på de store tingene, og vi øvde skikkelig på at nord alltid opp på kartet. Og så var du ganske spent på det der med kompass, sånn at vi har øvd på det.
3: Jeg synes jo at det virket litt komplisert når vi begynte, men det var jo ikke så komplisert når vi kom litt inn I det. Hva det folk liksom bør vite og tenke når man skal gå på tur med kart og kompass?
2: Det man skal vite, for det første så oppfordrer jeg alle til å ha et papirkart over det området vi skal gå I. Og så tenker jeg kanskje det aller beste hvis man skal gå I reise på en ferietur I et område hvor man ikke kjent, så det innmari smart å øve seg litt hjemme før man drar. Ha kart I hånda, kan gjerne øve seg ofte på å ta kompasskurs, og det finner man sikkert en digital måte å lære seg på hvis man ikke så heldig å ha et turistforeningskurs I nærheten. Men øve seg på å lese kartet, legge kartet sånn orientert at man fra magen og fremover har den retningen man faktisk skal gå, da vil man få de riktige tingene på høyre og venstre side. Og følge med at dette stemmer, at man går I riktig retning, og at informasjonen stemmer. Stoppe ved de markante store tingene, om det veikryss eller

0: med på landskapet. Og det å hele tiden være sånn, ja, dette riktig, det stemmer, jeg har gått cirka 100 meter. Ja, dette her, ja, nå kommer den på høyre, og den kom på venstre, og jeg krysser rett over. Dette ser veldig lovende ut.
1: Og så når jeg fikk det kartet av deg, så står det målestokk 1 til 5000. Da ble jeg litt skremt, tenkte jeg, er det 1 centimeter av 500 meter?
0: Ja, det, akkurat det der kjempeviktig å lære seg, for når det står målestokk, så står det i centimeter. 1 centimeter til 5000 centimeter er dette her. Og for å få det til å bli meter, da, som jo den vanlige måten vi tenker på, så må man på alle kart kutte ut de to siste nullene, fordi det 100 centimeter i en meter. Så hvis du bare sier sånn, 1 centimeter på kartet, 50 meter i terrenget i dette O-kartet, som 1 til 5000. Men hvis man på et turkart, som har målestokk 1 til 50000, så hvis man kutter de to siste der, da 1 centimeter på kartet 500 meter, altså en halv kilometer.
1: Og hvis folk ikke ble noe særlig klokere nå, og helt utlært av den praten her, hva kan man gjøre? Dere arrangerer jo noen kurs.
0: Ja, vi arrangerer kurs. Det finnes også en del digitale kurs på nett. Orienteringsklubbene er flinke til å holde kurs. Og så en veldig fin måte å øve seg på, det for eksempel å gjøre gå turorientering. Og man kan nå gå stolpejakt hvis det i skog og terreng.
1: Og så det bare å kose seg på tur.
0: Og så det kose seg på tur, for det er en veldig god følelse der med å faktisk tenke sånn, jeg fant fram.
2: Det sa Margrethe Rudd Skjeseth til vår mann Anders Bakkerud Larsen. Ipsos gjorde jo en undersøkelse for norsk friluftsliv i 2020, og fant da at bare, som var vinklingen da, 44% av det norske folk vet hvordan man bruker kompass. Og det jo litt interessant når jeg titter i NRK Radio-appen, hvor mange som har svart ja på spørsmålet, kan du bruke kart og kompass? 44%, altså.

0: Er det musikalsk marxisme i praksis? Det er kanskje ikke det. Richard Marx i hvert fall med sin Hazard her i morgen i Innlandet.
1: Ja, det står jo på en melding her fra Fredrik at han svarte ja på vår lille spørrings om man kan bruke kart og kompass. Men han må innrømme at han betraktelig flinkere med kompass, og så står det draft. Er det feil? Er det litt muffens fra ordretteren på telefonen?
0: Ja, eller er det rett og slett når han setter sjøbein?
1: Ja, kan det være det.
0: Og at han bruker sjøkart og da altså draft. Jeg er jo en langkrabbe, men en oppvekst i Drøbak. Jeg har jo satt mine ben i en A-jolle noen ganger.
1: Du er jo en kystens mann.
0: Nei, jeg er jo ikke det.
1: Nei, men det er like viktig, sier Fredrik, men man kan ikke navigere etter NAFs veibok.
0: Men man kan kose seg med NAFs veibok på biltur.
1: Det kan man gjøre. Pass på å ikke gjøre det når det svingete, for da kan man bli kvalm.
0: Ja, man må jo ha en kartleser.
1: Ja, det må man ha. Men ikke stole på GPS-en.
0: Aldri regel.
1: Men apropos GPS, kart og kompass er jeg ikke særlig god på, sier Harry H. Men han kan fortelle at han gikk på kurs i bruk av GPS for mange år siden. GPS-en fikk han i gave av kona si etter at de kom bort fra hverandre i tett bjørkeskog i Øyerfjellet. Da er det lurt med kart, altså. I backup.
0: Ja, altså, for man skal jo ikke alltid stole på mobilens GPS når man ute i skog og mark, for plutselig så enten så kan du jo gå tom for strøm, eller så kommer du i et område uten dekning. Da kan det være godt å ha kart og kompass.
1: Absolutt. Mari i Elverum sier hun veldig glad i turorientering med kart og kompass, og takker Elverum Orienteringsklubb for som sørger for at det mulig. Veldig fint å bli kjent med alle de flotte turområdene som finnes i Elverumsområdet. Det bra. Kom seg litt ut. Kart er bra å ha. Nyttig.
0: Jeg slo jo fast før Richard Marx satte i gang med sin smektende sang at det var 44% som hadde svart ja på spørsmålet kan du bruke kart og kompass i løpet av Richard Marx sin Hazard, så har tallet nå steget. Ikke mye, men det har steget til 45%.
1: Ja, det er 1% poeng. Resten av alternativene er ganske jevne. Man sier om man kunne den gang i tida, at man kan lese kart, men ikke så god på kompass, eller nei, ganske jevnt. Man kan gå inn der og trykke, hvis man har lyst til det.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, leder i avdeling for etterforskning og etterretning ved Kripos.
1: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
0: Nyhetsmorgen på NRK P2 har nå en spesialsending om rus, som du også kan følge på TikTok. Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken på å bygge ut flytende havvind, når FRP sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, så er det flertall for dette på Stortinget. Industri og fagbevegelse frykter et slikt vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. Russland innrømmer at de mangler drivstoff i flere områder sør i landet. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Russlands energidepartement har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. For å sikre nok drivstoff så har Russland blant annet stoppet eksport av paraffin og innført restriksjoner på bensin på den okkuperte Krym-halvøya. Her hjemme trengs det flere barnehagelærere. Ved Universitetet i Innlandet så vil de lokke flere til yrket med en ordning der studentene får betalt jobb i barnehage mens de studerer. Barnehagelærerstudent Diana Korobkva er ikke i tvil om hva hun vil gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
0: Det blir ikke streik blant bakkemannskapene på flere norske flyplasser. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, så i morges så ble partene enige om en lønnsavtale. En streik hadde rammet bagasjehåndteringen på Gardermoen, Værnes og på Flesland, og ført til store problemer for flypassasjerne. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Fortsatt riktig god våt og grå tirsdag, folkens. Her er morgenen i Innlandet med Audun, med Bjørnar og med Ola. Vi registrerer jo at de som behersker kart og kompass, de har virkelig våknet og antallet som svarer ja på spørsmålet «Kan jeg bruke kart og kompass?» stadig øker. Kan du?
4: Nei. Men jeg kan bruke kart.
3: Du kan bruke kart, ja.
4: Ja, men ikke kompass.
3: Helst ikke blande seg med kompass, nei. Nei, det er greit. En kløktig måte å lure til seg en kostbar elbil virkte som en
4: ja, nei, en mann i 30-året fra Innlandet må i hvert fall i august møte i Vestoppland og Valdres tingrett, og han har da tiltalt for grovt bedrageri. Og ifølge tiltalen skal han da i fjor gjennom forfalskning av 3 bankbilag han hadde skjermbilder av, ha fått en bilforhandler til å levere fra seg en elbil verdt over 600 000 kroner. Og mannen risikerer nå inntil flere år i fengsel dersom han blir dømt. Og som vi hørte i Dagsnytt, for å få flere til å bli barnehagelærere, får studenter i Innlandet til høsten tilbud om betalt jobb i barnehage, samtidig som de studerer. Og barnehagelærerstudent Diana Korobkova har tro på at den ordningen vil fungere.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det er veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det er kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det er veldig, veldig bra.
4: Og det kan bli slutt på ordningen med fritt skolevalg i Gjøvik kommune. Ifølge Oppland Arbeiderblad mener kommunedirektøren at ordningen har ført til en skjev fordeling av elevsammensetningen mellom kommunens skoler. Mens enkelte skoler har et markant flertall av minoritetsspråklige elever, har andre få eller ingen slike elever, og nå vurderer kommunen å stramme inn på ordningen. Saken skal først behandles i utvalget for oppvekst, kultur og idrett i dag, og trolig i kommunestyret neste torsdag. Det tar lengre tid å selge hytter og fritidseiendommer nå enn før. Avisa GD skriver at eiendomsmeglerne i Lillehammer-regionen tidligere brukte mellom 60-80 dager på å selge en fritidseiendom. Nå er gjennomsnittet 179 dager. Ingrid Bungum, som er daglig leder i DNB Eiendom i Lillehammer, tror ikke dette vil være den nye normalen, men likevel mener hun at selgerne må regne med å bruke tid og være tålmodige. Og 28 ansatte ved møbelfabrikken til Vestre Produksjon på Magnor i Eidskog kommune kan bli tatt ut i streik lørdag. Det opplyser forbundet Styrke i en pressemelding. Og meklingen mellom Styrke og Norsk Industri den starter fredag hos Riksmekleren.
5: God morgen. Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Kylie, dere. Can't get you out of my head. Vi skal til været, rett og slett, og der jo Håkon Mjelstad mannen å lytte til.
1: Det jo mye skyer, det blåser fra en østlig retning, der vil nok dreie på sør-østlig utover dagen. Det kommer mer nedbør, det bare så smått I gang egentlig. Det kan nok være noen regnbyer inni det her, så det ikke utenkelig at det kan gå en og annen tordenby I fylket dere står I ettermiddag. Men været kommer til å passere, og på å si det tar bare litt tid, men kommer du til natten så mye gjort, særlig sør I fylket.
2: 10 grader regn I Grenna hos Tone Føderåts kone, det da Aulstad Grenna. Rogna blomstrer med store blomster ute, og der bonden tidligere har solgt, så skyter hun nå opp et lysegrønt dekke. Deilig friskt med regn, sier Tone, som ønsker en god dag. Takk for det. I appen NRK Radio. Dovrebanen har buss for tog for tida. Det samme har strekningen mellom Hamar og Løten. Man kan nå kjøre fra Værsei I Vestre Gausdal til Lenningen I Etnedal på fylkesvei 2442 hvis man har kjøretøy under 6 tonn. Litt usikkert, den åpnet jo I går og litt usikkert om den skulle åpne sier veitrafikksentralen I går altså var litt sånn usikre. Litt på grunn av at det to entreprenører som må møtes på midten. Men de ordnet opp I det, og nå kan man kjøre der med personbiler. Mye veiarbeid rundt omkring, så ta hensyn til det der du på eventyr.
0: Mm-hmm. I dag starter prosedyrene I den såkalte ulverettssaken I Kongsvinger, hvor 10 menn tiltalt for jakt på freda rovvilt. Vi skal snart dit. Før det, Levi Henriksen og hans Babylon Badlands, som synger om en helt annen vindretning enn det vi har I dag. Som Håkon Mjelstad sa, så blåser det fra sørøst. Låta til Levi heter Vestavind.

0: Kongsvingers egen Levi Henriksen og Babylon Badlands med Vestavind. Og vi holder oss der, altså i Kongsvinger, for i dag starter prosedyrene i den såkalte ulverettssaken i nettopp Kongsvinger. 10 menn tiltalt for jakt på freda rovvilt, og Økokrim mener mennene har felte ei ulvetispe og en hannulv i Eidskog i januar 2025. Mennene nekter straffskyld for ulovlig ulvjakt. Og kollega Ann-Kristin Mo, du har fulgt denne rettssaken. Den har vært lang. Og hva det som gjør at det har tatt såpass lang tid?
1: Dette en sak med mange involverte. Som du sa, så det jo 10 tiltalte, og alle de har jo hatt muligheten til å forklare seg for retten, noe de fleste har gjort. Økokrim har brukt mye tid på å legge fram det de mener bevis mot alle de 10. Og både Økokrim og forsvarerne har kalt inn flere vitner som også skal belyse saken. Og de tiltalte har alle 2 forsvarere som også skal si sitt i denne rettssaken.
0: Hva det aktoratet har lagt vekt på?
1: Økokrim har brukt mye tid på kommunikasjonen mellom de tiltalte. Flere av de tiltalte ble avlyttet. Vi som har følt denne saken har hørt mange telefonsamtaler og sett mange meldinger mellom de tiltalte. Noe som Økokrim mener beviser at jegerne har planlagt, organisert og utført ulovlig jakt.
0: Hva sier forsvarerne til de tiltalte?
1: De mener at jegerne har vært på lovlig revejakt, at jegerne bare har sporet ulv og forsøkt å jage dem vekk fra terrenget og så bort fra bebyggelsen med hensyn til både hunder og folk. Forsvarerne mener at Økokrim har misforstått både dialekt og jegerspråk, og har også stilt spørsmål om det helt tatt ulv, men at det kan være hybrid, en blanding mellom ulv og hund.
0: Hva strafferammen her, Ann-Kristin?
1: Jegerne tiltalt etter mafiaparagrafen for organisert kriminalitet, noe som gir muligheten til strengere straff over 10 år. Hva Økokrim vil be om gjenstår å se, og det i dag og i morgen så skal Økokrim oppsummere og legge fram de viktigste bevisene og legge fram det de mener den riktige straffa.
0: Ja, hvor lang tid det satt da til denne prosedyredelen av rettssaken?
1: Den begynner i dag med Økokrim og fortsetter i morgen halve dagen, og så det forsvarerne som skal forsvare hver av sine 10 tiltalte. Så i midten av neste uke skal saken avsluttes, og da har det gått 7 uker.
0: Takk skal du ha, kollega Ann-Kristin Mo. I dag starter altså prosedyrene i den såkalte ulverettssaken i Kongsvinger, hvor 10 menn tiltalt for jakt på freda rovvilt. Økokrim mener mennene felte ei ulvetispe og en hannulv i Eidskog i januar 2025. Mennene nekter straffskyld for ulovlig ulvejakt.

0: Sam Fender fått med seg Olivia Dean på låta si, Rain Me In. Fin sang.
1: Ja, absolutt. Vi skal få svar på konkurransen.
0: Ja, det skal vi da virkelig. Det var noen som ikke hadde skrevet en sang selv, som leste.
1: Ja, altså det var en robot som leste en norsk, kjent norsk sangtekst. Spørsmålet var da å finne ut hvilken sang.
2: Jeg skulle til fjells for å jakte regn. Bussen var ganske sein. Jeg skulle gå til hein. Været var rusket og tungt og grått. Lennet var sleipt og vått. Selv ble jeg redd så smått. Hadde hverken kart eller kompass. Burde jeg de hugst på sopas? Jævlig dumt, syns vel du?
1: Det blir gøy når roboter leser tekst.
0: Ja, det gjør det. Og... Særlig på dialekt.
1: Ja, det også. Da skjer det mye rart. Mm. Men dette her kjente jo folk igjen, selvfølgelig. Det var jo Hellbillies. Mm. Sangen Krasafaren Steinbu. Som vel de ikke har melodien til, originalt.
0: Det vel, det en Hal Ketchum-låt da? Past the Point of Rescue.
1: Det skal vi finne ut. Vi kan spille litt av den etterpå. Vi må spille fasiten.
0: Ja, ja, ja.
1: Men vi har trekt ut en vinner. Stein Ivar Søringen fra Røen visste dette. Han får handlenett i postkassa si om ikke lenge.
0: Ja. Vi skal høre originalen, hvor de jo bruker området, som også jo en innsjø, vel? Eller det flere. Tror du det finnes både øvre og nedre hein? Og hein dukker opp flere, i flere Hellbillies-låter. Mm. Det kan jo rime på... på ting.
1: Ja,
0: det gjør du her.
1: Du har med ord som rimer.
0: Ja, alltid lurt det. Men her altså, Hellbillies, ei krasa på en stein.

0: gøy. Det hørte sånn plutselig nesten ut som en Dire Straits låt.
1: Ja, jeg vet det. Sen Dire Straits.
0: Det var gøy.
1: Ja, ja. Sånn var det.
0: Ja, da skal jeg stryke Hal Ketchum fra hjernen min. Hvis jeg noen gang på quiz og får spørsmål om hvem det som hadde originalen,
1: ja.
0: Så ville jeg briljert. Eller jeg ville jo ha tromfet. Altså, nei, nei, det Hal Ketchum som har originalen.
1: Og så fikk lage feil.
0: Jeg også fikk lage feil. Det sånn som kan skje. Mm. Jeg har vel opplevd at det har skjedd også.
1: Ja.
0: Så det. Nye Sanker Ola. Vi har hørt mye om Universitetet I Innlandet og deres lokkemat for ja. Å få flere til å ta barnehagelærerutdanning.
2: Ja, det har jo vært vår toppsak I nyheten I dag. For til høsten så starter de rett og slett et pilotprosjekt der studentene som da velger å ta barnehagelærerutdanning, ja, de får betalt jobb I barnehagen som en del av studiet, og det har de da veldig tro på, forståelig nok. Og ellers I nyhetsbildet så kan det bli slutt på fritt skolevalg I Gjøvik kommune. OA skriver at kommunedirektøren mener at ordningen har ført til en skjevfordeling der enkelte skoler har fått et markant flertall av minoritetsspråklige elever, mens andre skoler har få eller ingen slike elever. Og elevene ved Ringebu ungdomsskole skal slutte med iPad og begynne med PC, og det skal gjøre at elevene bedre forberedt når de begynner på videregående skole.
0: Ja, hva skal ni-timen begynne å slutte med I dag?
1: De skal begynne å slutte med Bislett Games,
0: ja.
1: Som går av stablene I morgen.
0: Og det noe, ja, det...
1: Og da har du selvfølgelig en gjest I denne anledning, og det da...
0: Er det Steinar Hohn?
1: Nei, det Emil Solli-Tangen.
0: Å oh, ja.
1: Ja! Fordi han skal,
0: ikke... delta I trestek.
1: Han skal synge nasjonalsangen når du åpner. Derfor han ni-timen I dag.
0: Det godt å vite. Good morning, hei og It's great to stay up late. Good morning When the band began to play, the stars

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Unge nordmenn ligger på Europatoppen I kokainbruk, det viser en ny rapport fra EU. Helsedirektør Katrine Lofthus bekymret og påpeker at kokain kan føre til livsvarige helseskader og I verste fall død. Foreldre må være varsomme med å normalisere rusbruk, sier hun.
1: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid. Og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
0: Det mangel på bensin flere steder I Russland. Det innrømmer nå energidepartementet I landet, som sier at skader på oljeraffinerier og lagre fører til problemer med å levere drivstoff. Ukrainske droneangrep skaper store problemer for Russland, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har jo over lang tid I månedsvis vist at de I stand til å angripe russiske oljeraffinerier, oljelagre, oljeterminaler for utskiping. Så disse angrepene har blitt veldig mye mer alvorlige. Vi så jo I forbindelse med konferansen I St. Petersburg siste uke at ukrainerne angrep da, og da lå det jo svart tykk røyk over byen etter at de hadde angrepet en oljeterminal blant annet. Svært mange oljeanlegg har blitt angrepet og berørt av det, og det tar ofte lang tid å reparere de skadene som blir påført av disse droneangrepene.
0: USAs president Donald Trump hevder at Israel og Iran har inngått en midlertidig våpenhvileavtale. Trump har hatt en samtale med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, der de skal ha blitt enige om våpenhvile I en uke, ifølge nyhetskanalen Al Jazeera. Trump hevder også at USA I innspurten med en historisk avtale som skal forhindre atomvåpen, og at USAs blokade av Hormuzstredet blir opphevet etter at avtalen signert. Skjebnen til Bellona blir kjent I formiddag. Miljøstiftelsen har store økonomiske problemer og har hatt kronerulling for å overleve. For en drøy uke siden ble det kjent at Bellona var på randen av konkurs, hvis de ikke greide å samle inn 8 millioner kroner. Til nå det kjent at Bellona har fått inn I alle fall 5 millioner kroner. I går kveld var det styremøte, men ingen I Bellona vil si noe før de holder pressekonferanse om veien videre I formiddag. Nytimen neste program ut her I NRK P1, og dere får musikalsk besøk I dag, Silje Årsson.
3: Det gjør vi. Vi får besøk av Emil Soli Tangen.
4: Selveste har jeg lyst til å slenge på
3: yes. der.

0: Dette er Nitimen med Silje Nordnes og Sean Henrik Mathiesen på NRK PN.
1: Han kom på andre plass i reality-programmet Koderud, og det kostet ham 10 kilo. Han raste ned i vekt, men han lever.
2: Vi lever! Og han ga ut Wenche Myhre-klassikeren tidligere i vår, og i morgen så skal han også synge nasjonalsangen for over 60 millioner mennesker under Bislett Games.
1: Et press, og spørsmålet om han kommer til å gjøre en rar kunstnerisk versjon.
2: Eller en helt vanlig versjon. Emil Solitangen dagens gjest.

0: Og der tok du Bee Gees-stemmen på glimrende vis, Silje Nordnes.
1: Jeg prøvde i hvert fall, men jeg er jo langt unna Barry, Robin og Maurice Gibb i sånn stemmeprakt.
0: Ja, det får ikke jeg til heller. Den fasetten er legendarisk. Det er ikke så mange som håndterer den like godt. Stayin' Alive fra 1977, det er jo den vi skal tenke på når vi, hvis vi er nødt til å gjøre hjerte og kompresjoner.
1: Hold rytmen der, ja.
0: Og så trykker man turt, sånn.
1: Ja. Men akkurat i det tilfellet der, eller det viktigste er jo å gjøre noe, ja. Nå ikke gjøre null. Så hvis ja, du står sant. Der i situasjonen og tenker, åh, hvilken sang var det igjen? Skit i det.
0: Bare var det Stayin' Alive, eller var det Freeing the World? Var det, ja, nei, det må man ikke bruke
1: ikke
0: tid på.
1: Ikke sant, bare kjør på. Hjertelig velkommen til Nitimen da, med Sean Henrik Mathesson og meg selv, Silje Nordnes. Jeg har lyst til å male et bilde for dere. Hvordan, eller jeg hadde en situasjon til morgenen i dag som var helt sånn slapstick. Altså som tatt ut ifra en komedie der man bruker fysiske virkemidler for å lage humor. Fordi, altså, jeg hadde litt dårlig tid i dag. Det er jo typisk meg, min personlighet, kanskje et snev av tidsoptimisme. Så jeg hadde det veldig travelt. Og så er jeg på vei ut av døra hjemmefra, har hendene full av ting, som jeg skal ha med meg ut i dagen. Mm. Og også da søppel. Jeg har tre poser med søppel. Det er rest, mat og plast, som da alt skal i containeren, en sånn stor grå ja. Sånn,
0: men ikke alt opp i samme rom vel? Du deler det vel?
1: Ja, de tre skal altså,
0: de gjør det, okay,
1: ja, ut, ja, det sorteres jo i gjenvinnings alt går opp i der ja. Men jeg har også i den hånda en paraply
0: ja.
1: Og så på vei ut så tenker jeg i det jeg samler alt det der i ei hånd, nå skal jeg huske på å ikke kaste paraplyen i søpla, for den må jeg ha med meg videre ut i dagen, for det er meldt voldsomt mye regn her vi befinner oss. Og hva skjer når jeg kommer til søppelrommet? Boom! Alt oppi samme, paraplyen, alt oppi der.
0: Oh,
1: og så er det jo selvfølgelig sånn, for å gjøre denne situasjonen med helt komplett, så er jo den containeren helt tom. Sånn at så paraplyen min ligger på bunnen av søppelbøtta der. Og da må, og jeg kan ikke gå ut i dagen uten den paraplyen.
0: Nei.
1: Så jeg må altså da ta sats og hopp, og så opp sånn at jeg henger sånn og svinger med høyet nede i søppelbøtta.
0: Men i alle dager, og det er jo sikkert en grisete bøtte også, med masse gammel søppel og stinkende ting.
1: Ja, det var
0: ting.
1: Ikke så ille faktisk, men, altså, det skal, men på bunnen der paraplyen min lå, der var det liksom ikke, altså det var ikke sånn. Ja, nei, jeg visste at du kom til å reagere sånn. Du er litt sart type du.
0: Jeg orker ikke det greiene der. Sånn grisete, ekle, møkkete ting, bakterier.
1: Men det ble, paraplyen klarte seg, jeg klarte meg. For det som hadde gjort det selvfølgelig helt komplett, var jo at jeg hadde ramlet oppi.
0: Ja, og lokket slo seg det over igjen.
1: Og så er det jo smekkdør på det.
0: Nei, oi!
1: På søppelrommet, så jeg hadde liksom bare endt opp der resten av dagen.
0: Herregud. Ja.
1: Men det ordnet seg.
0: Det ordnet seg.
1: Det ordnet seg.
0: Bra jobba, Silje.
1: Jeg kom meg på jobb.
0: Bra jobba, Silje.
1: Paraplyen er med, alt i orden.
0: Apropos paraply, vi skal, vi får jo besøk av Emil Soli Tangen i dag, en av våre store artister. Han skulle egentlig komme hit, men var, jeg lurer på, det var svigermor hans som ringte og sa at du Emil, du kan ikke kjøre i det været som er nå i Porsgrunn i morgen, det går ikke, du må være hjemme. Og så har vi fått ordnet det på annen måte, så han sitter i Porsgrunn, og så skal vi likevel snakke med
1: han. Ja. Vi har studioer rundt omkring overalt i NRK.
0: Selvsagt har vi sett det, ordner vi. Jeg gleder meg veldig til å snakke med Emil.

0: Duostat Elle Maja her I Nitimen, hvor vi nu har koblet oss opp til Porsgrunn, og der Emil Soli Tangen. Hjertelig velkommen til Nitimen.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: Og så må vi rydde opp, altså det var da ikke svigermora di, men mora di som hadde ringt. Ja, hva skjedde egentlig I går?
1: Nei, jeg bor jo I samme gate som min mor, og så...

0: Emil, altså, vi, du jo hos oss mye på grunn av at det hyggelig med en prat, men også fordi at i morgen så skal jo du altså da synge «Ja, vi elsker dette landet» under åpningen av Bislett Games. Så det jo altså, det på en måte en sånn «Ja, vi elsker» sesong, eller nasjonalsangsesong vi inne i.
1: Ja, vi jo det. Våren jo det.
0: Ikke sant? Og nå det jo mesterskap i fotball-VM for herrer. Da kommer det til å bli søngt så mye nasjonalsanger. Og det veldig sterke følelser knyttet til nasjonalsangen og fremførelsen av de. Altså. Så, og det finnes jo eksempler på at det kan gå skikkelig galt. Ja. Vi har noen klipp som kanskje produsenten vår kan legge inn, som ligger i P1. Nei? Nei, vi har ikke det, nei.
2: Jeg har ikke de klippene her, så jeg bare leite etter dem. Men vi kan finne dem til etterpå, jeg tror vi har dem et eller annet sted.
0: Ja, vi har dem etterpå, men det har jo gått skikkelig galt noen ganger da. Og da jo spørsmålet, hva tenkte du da du fikk spørsmålet om å synge nasjonalsangen foran? Ja, det potensielt 60 millioner seere her.
1: Jeg vet det, det veldig mange altså. Og så var det, jeg ble jo litt stolt i det øyeblikket jeg fikk vite at de valgte meg, for at de sa til meg at det står mellom deg og en til, og så sa jeg, ok, hvem da? Og så sa de, nei, det Sissel Kyrkjebø, så tenkte jeg, ok, det skjønner jeg jo, at dere har lyst til at hun skal gjøre det. Men så valgte de meg, og det var jo veldig stas. Og så har jeg ikke, jeg har liksom, og det nok sikkert, det nok litt sånn jeg har skrudd sammen, at jeg tenker ikke så mye på det, hvis du skjønner. Altså sånn, for meg så tenker jeg sånn, ja, jeg skal synge den. Og så har jeg jo liksom, synge, det sånn, ja, det en ting jeg på en måte kan si at, ja, det kan jeg. Så liksom det. Og så har jeg ikke tenkt så veldig mye over at det masse mennesker på stadion, og at det skal være så... Jeg fikk grei på det nå egentlig, at det var 60 millioner serie. Nei, det blir spennende. De ringte meg fra lydmennene der i går, og sa, ja, er du klar til lydprøve snart? Så sa jeg, nei, det vel ikke før i morgen. Men, så de tulleringte med meg faktisk derfor allerede i går. Så jeg har liksom, men jeg tenker at det må jo bare gå bra, det.
2: Ja, det klart det går bra, men fordi jeg tenker, med tanke på det Silje sa i sted, at det stor fallhøyde og sånne type ting, har jo noe, har man egentlig noe å vinne på å stille på det greiene der, eller er det mer at fallhøyden stor, Emil, har du tenkt noe på det?
1: Ja, men du vet jo det, det litt samme uttrykket som gjelder at hvis du vil ha utsikt, så må du tåle litt vind, og hvis du vil ha litt blest, så må du tåle å ramle, tenker jeg. Så jeg tenker at det må jeg liksom stå, det jo en veldig stor del av mitt yrke, jo egentlig fallhøyden, det stor hele tiden. Den.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Men altså, Astrid S, hun hadde jo den her versjonen hun gjorde i fjor under fotball-EM for kvinner, så åpningskampen i der, mellom Norge og Schweiz, den gikk jo viralt i hele verden på et vis.
1: Jo, det også,
0: ja.
1: Ja, den nådde i hvert fall hjem til Porsgrunn hos meg, i hvert fall, for den har jeg hørt mange ganger.
2: Men har du tenkt til å gjøre noe rart? Har du tenkt til å gjøre streit? Altså, for det jo folket. Her er vi strenge, Emil.
1: Jeg vet det. Det veldig strengt det der. Jeg kan jo avsløre såpass at jeg har laget en egen versjon.
2: Ja da, bra! Apropos fallhøyde og blest og vind og storm og sånn. Det nydelig!
1: Og det er jo ikke sånn at jeg har ikke skrevet «Ja, vi elsker» på nytt, men jeg har fått en nydelig kar som heter Stefan Slån, som er kapellmester på julekonsertene mine, som også er fast med Chris Holsten og Dagny og mange av disse andre som spiller med veldig mange, og han har laget en helt fantastisk versjon til meg, som jeg gleder meg veldig til å vise den. Jeg vet at det en akkord som annerledes, blant annet, men det sånn... Jeg tenker at hvis Stefan mener at det kult, så det veldig kult. Og jeg synes det veldig fint, jeg også.
2: Ja, men så bra. Men her det mot å spore, Emil. Det liker vi. Jeg lurer på, det er jo Stress, blant annet Sissel og en her var folk som har gjort dette her. Det noe dere snakker om i musikermiljøet, sangermiljøet? Det der med å fremføre «Ja, vi elsker» på et stort arrangement, er det tema blant dere?
1: Ja, det jo på en måte det jeg har. Jeg skal synge nasjonalsangen noen andre ganger i år også, på noen andre arrangementer som vi kan prate om senere, men det å også liksom synge nasjonalsangen jo en veldig sånn stor ting, og så det jo veldig ærefullt, det jo et veldig ærefullt oppdrag, på en måte. Og som du sier, det jo veldig mye følelser knyttet til nasjonalsangen, og ikke minst så sitter alle og har en forventning om hva de skal få, og hva de ikke skal få nødvendigvis. Så jeg tenker at det må jo innfri, og samtidig så tenker jo jeg at det viktig å gjøre det sitt eget preg på det. Og det kunne jo

0: John Mayer, Waiting on the World to Change her i 9-timen, hvor vi har besøk av Emil Solli-Tangen som skal synge Ja, vi elsker dette landet, nasjonalsangen i morgen under åpningen av Bislett Games, så vi snakket litt om det. Den nasjonalsangen skal vi ikke tulle med. Geir har sendt oss melding i appen NRK Radio, Emil, og skriver, man tøyser ikke med Porsgrunnsangen heller.
1: Nei, vi hører skipsklokkens klang, alt jeg på å si. Det vel ikke akkurat den, det jo det Erik By det, men...
0: Nå må ikke du tulle med...
2: Du tuller jo akkurat med den nå.
1: Porsblomstens by, det synger og sagblad, det synger munter mot kveld og mot gry. For litt vel, vårt hjerte banker. Der var den.
0: Der var
2: den. Takk og pris, jeg fikk
1: det
2: i dag.
1: Ja, det var Erik By og Skomværskuta. Jeg ikke Porsgrunnsangen, selv om det høres sånn ut.
2: Bra jobba, Emil. Vi skal snakke litt. Du var jo med i Kode Rød. Vi kunne se deg i våres på TV sammen. Her var andre fine folk. Andre plass.
1: Ja.
2: Fy søren, det bra jobba. Når du ser tilbake på det du opplevde på denne lille øya, hvordan var opplevelsen?
1: Den var stor, og det jeg kanskje sitter igjen med som den største opplevelsen etterpå, var at det var mulig å få livet til å gå sakte igjen.
2: Ja.
1: For jeg husker at jeg tok meg selv i det, at jeg sto og kastet, jeg og Terje Sporsheim sto og kastet stein,
2: ja.
1: Og tenkte sånn, vi sto og sa til hverandre, klarer du å kaste til den dammen der?
2: Ja.
1: Og så ble vi stående og kastet stein og pinner, og så fant vi en pinne, og så sa jeg, åh, kjent på den pinnen her, da. Kastet en til Terje, og så sa, wow! Så ble vi stående og kastet pinner og stein og prate, og så fant vi ut at det var jo det jeg drev med da jeg var liten.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og hvorfor gjør man ikke sånne ting lenger? Og så finner man ut at det jo fordi man hele tiden, man kjeder seg jo ikke lenger, ikke sant? Så man bruker ikke... Vi ble tvunget til å kjede oss, og det var en veldig fin ting. Jeg synes det var en veldig vakker opplevelse.
2: Ja.
1: I liksom en alder av 36 år, og føle at man ble barn igjen, fordi at man ikke hadde noe telefon eller data eller internett å snakke med, eller ja, kjede seg med. Da.
2: Altså, deilig.
0: Og hvordan ble relasjonene mellom dere, når dere da ikke kunne forsvinne inn i en mobil eller noe lignende?
1: Det var jo deilig. Vi hadde hver kveld, så gikk vi ut og lagde, jeg hentet noe urt, I urtehagen og lagde te hver kveld, og vi satt og hadde gode samtaler og pratet sammen, og vi ble godt kjent alle som var der. Så det var liksom en sånn, ja, det var jo litt sånn leirskolestemning noen ganger, som var sånn superkoselig. Det var veldig, veldig fint, og det var jo bare fine mennesker der. Så det var, nei, det var en veldig fin opplevelse egentlig fra ende til annen.
2: Ja, men du ble liksom brått kalt inn til dette programmet. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
2: Ja, ikke sant.
1: Så jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Ja. Jeg sto omtrent på scenen i Drøbak faktisk, eller i Son, og skulle spille en konsert, som i utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Og så ringer de og spør, du, det noen som har meldt avbud, kan du stille i morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt i disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heiv meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
0: Det er jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
0: Ja!
1: Det veldig godt.
2: Dette var et program der, ja, så alltid dels da, skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg i gang, men jeg har ikke fått planta poteter i år, så jeg håper ikke det blir apokalypse i 2026. Men i 2027 så kan det godt komme, for da skal jeg være klar.
0: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og ny rør. Så min tanke der er at jeg har 200 liter.
0: Ja, i varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
0: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann i varmtvannstanken.
1: Nei,
0: hvis
1: det
0: den er
1: sier
0: helt,
1: man.
0: Ja,
1: ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken er helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken er gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg heldte ut den gamle. Og det skjønner jeg at det nok ikke helsebringende i hvert fall å drikke det vannet der. Men i den nye tanken med nye rør og sånn, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
0: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om, det, om de 200 literene er bra?
1: Altså hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fast spurt med han.
0: Veldig ofte er far profesjonell, er min erfaring.
2: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på en gang, at varmtvannstanken, bare skru av den, så det, ikke, så det er kokende vann, vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
0: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, i hvert fall.
2: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
0: For primusen er klar.
1: Primusen er klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposer og telt, og vi har, vi har det meste altså.
2: Ja, okay.
1: Bikkjemat har jeg hvis det skulle bli ordentlig kaldt. Og.
2: Ja, men det er helt glimrende. Du skal bli sittende, du Emil, og så skal vi snakke litt om, om musikk.
1: Ja.
3: En svak og en sterk. Vi begge mesterverk Vi lever En frisk og en syk En forstå og en forstryk Vi lever Hun blid og han sur Hver og en har sin natur

0: Åh, det er jo ikke feil det der. Vi lever Emil som synger her. Denne her var jo en låt som dukket opp i kode rød også, Emil.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det. Jeg har gått og nynnet på den nå i mange år, og så tror jeg kanskje jeg sådde et frø litt ufrivillig hos noen, og så ble det jo laget en sånn revyversjon inne på der med Selma Agnete, og så... Ja, og så har jeg på en måte hatt den under huden noen år, for jeg var på turné med Wenche Myhre i flere år, og jeg hadde sikkert hørt den 50 ganger, da jeg plutselig på en kirkebenk i Arendal satt og frøs og oppdaget hvor vakker den var, og tok meg selv og begynne å gråte når jeg hørte hvor fin tekst det var på den sangen. Og så bestemte jeg meg da for å spille den inn, og det var det dere hørte nå.
0: Ja, helt utrolig vakkert. Men Emil Solitangen, vi er ikke helt ferdige med vanntanken, for...
2: Nei, det koka bokstavlig talt i innboksen vår. Ja,
1: det er jo gøy da.
2: Med folk som engasjerer seg i det faktum at vi snakker om beredskap, og da trakk du frem, Emil, din splitter nye varmtvannstank med 200 liter. Som du tenker at du skal ha i bakgrunnen. Og det jo mange som opptatt av da, bakterier, legionella begynner å florere når det 40 grader, så det må vi bare si at det jo liksom generell anbefaling om å ikke drekke vannet i varmtvannstanken.
1: Nei, selvfølgelig.
2: Det er det ene. Men det andre er, men du mente at du skulle koke det og så videre, du hadde noen løsninger på det, men det er også flere som lurer på hvordan har det vært du skal få det her vannet ut når det for eksempel ikke er strøm og at trøkket blir borte. Hva er din praktiske ordning løsning på det?
1: Nei, altså jeg har ikke tenkt på det før du sa det nå. Men jeg tenkte jo først og fremst på hvordan, for jeg hadde jo en gammel varmtvannsbereder stående der da jeg satt inn denne nye, og den klarte jeg jo å tømme.
2: Ja.
1: Den bokstavelig talt heldte jeg på huet, og så fikk jeg vannet til å renne ut. Så varmtvannet kommer jo ut av varmtvannstanken ved at man presser kaldt vann inn.
0: Ja.
1: Sånn det prinsippet fungerer, ikke sant? Du bruker trykket fra kaldt vannet til å presse ut varmtvannet.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hvis man klarer å tilføre noen form for trykk inn i den tuten hvor kaldt vannet går inn, så må jo på et eller annet tidspunkt det varmtvannet komme ut.
2: Ja. Og du har jo veldig god lungekapasitet på grunn av din åsang.
1: Ja, der vi inne på noe. Ja. Jeg kan blåse det ut, kanskje. Eller jeg kan finne... Altså, da krigen i Ukraina brøt ut for, ja, hvor mange år siden er det? 2021, 2020. Så kjøpte jeg meg et aggregat, fordi at da trodde jeg at apokalypsen var nært forestående. Så jeg har et aggregat, og hvis jeg da i tillegg klarer å få tak i meg en pumpe, eller et eller annet sånt nå, så skal jeg vel alltid klare å få det vannet ut, tror du ikke det?
2: Ja, men du må ikke drekke det vannet, tror jeg. Det du kan bruke det vannet til er vasking av kropp.
1: Ja, men da har vi i hvert fall det i orden, da.
2: Ja. Kanskje skylle ned i do, eller altså, du vet at det er mange, masse man kan bruke vann til
1: utenom drikkevann. Bare det å skylle ned i do er faktisk noe man må tenke på, for at det kunne vi ikke ute på kode rød heller.
0: Kunne dere ikke det?
1: Nei, det var ikke vann i doen, så vi måtte helle vann i do for å skylle ned.
0: Åh.
1: Og da hadde vi en sånn, da hadde Maren laget en regel som var if you pee, let it be. Og så var det et eller annet, noe annet på hvis du gjorde, da var det litt go, for å si sånn på det andre. Eller et eller annet.
0: Et eller annet, det måtte gå litt som, fy søren. Men ok, Emil.
2: Vi lar det ligge hele varmtvannstanken.
1: Ja, greit.
2: Det her er jo ikke noen offisiell anbefaling, vi bare snakket med en fyr i Porsgrunn som har noen tanker, og det er Emil Solitangen.
1: Det er viktig å presisere det, tror jeg.
0: Men jeg vil understreke at jeg synes det var gode tanker, bare så vi har det på plass også.
1: Ja, tanken var god.
0: Tanken var god. Du, hvordan går det med båtsalget? Jeg så at du har kjøpt deg båt, og så angret du, eller et eller annet, og så skulle du selge den av gårde igjen samme dag. Hva skjedde?
1: Nei, den ble jo solgt da.
0: Det ble på samme dag?
1: Ja, altså det som var at den ble solgt samme dag, ja. Og så var det at jeg hadde veldig lyst på en motor. Fordi at da jeg var liten, så vokste jeg opp omtrent i en liten hvittjolle, en 10-fots hvittjolle, og da hadde vi en sånn 25-hester Mercury på den, hvor det var gass og gir på håndtaket, alt var helt prima. Så jeg tilfeldigvis at det var en kar som solgte en båt med en motor på, som jeg tenkte at, vet du hva, den motoren, den må jo mine døtter ha når de skal ut og kjøre båt, for det hadde jo jeg. Og så da jeg kom hjem, så kom jeg på at de døtrene mine er jo bare 2 og 4 år, så det er ganske lenge til de skal begynne å kjøre en 25-hester båt. Så da tenkte jeg, kanskje ikke jeg skal holde på den så lenge. Så nei, det var kanskje litt korttenkt, så den solgte jeg igjen.
3: Ja, fikk du.
1: Og så gikk jo det så fort. Ja. Og så jeg vet ikke hva det for noe, men jeg synes det er veldig gøy å holde på med ting, og så må jeg ha noe å gjøre til enhver tid. Så nå har jeg kjøpt en til.
2: Du har en dame oppe I mixen her som med på den her, altså dine ideer og når du trekker deg igjen på ideen og så videre.
1: Ja, jeg har det.
2: Ja, hva hun tenker?
1: Ja, jeg tror hun tenker umiddelbart at det
2: Eller hva hun sier?
1: Nei, først så sier hun at har du kjøpt en båt nå? Ok, hva skal vi med den? Og så sier jeg at nei, jeg vet ikke helt, men den var bare så billig. At den måtte vi ha Og så selger jeg den Og så tror jeg hun synes det var litt gøy At jeg fikk solgt den Det tror jeg ikke hun trodde på At jeg skulle selge den Og det trodde jeg ikke selv heller Men så fikk jeg solgt den Og så brukte jeg de pengene Som jeg fikk for den båten til å kjøpe en til Og så får vi se hvordan det her går da Men det er egentlig fordi jeg synes det gøy å ha noe å gjøre Og så har jeg sikkert en eller annen bokstav En eller annen plass gjemt inn I alfabetet der Men det noe, jeg lever fint med det jeg altså
3: Ja, men du en skrotnisse, Emil?
1: Nei, det veldig viktig Jeg ikke en skrotnisse Jeg vet hva en skrotnisse Jeg har en sånn I gata Det ikke meg Det ikke meg
3: tjente du noen penger på båten, eller var det samme pris rett ut?
1: Nei, da, jeg tjente noen kroner på det, så brukte jeg de... Ja, da, selvfølgelig. Så jeg brukte de pengene til å kjøpe en ny båt på.
3: Å, herlig.
2: Det veldig, veldig bra. Men Emil, du skal jo da synge nasjonalsangen på Bislett, åpning av Bislett Games I morgen, men du skal også ut I landet og ha noen konserter I sommer.
1: Ja, jeg skal ha noen sommerkonserter, som jeg så pent har kalt sommerkveld. Det ikke før I august måned, så det jo enda litt tid til, men jeg skal spille... I Drøbak kirke, I Søgne hovedkirke og på domkirkeodden på Hamar, faktisk. Ja.
3: Du, jeg gjorde meg en kjapp observasjon, Emil. Du tar sommerkonsertene I kjerker, men julekonsertene som kommer senere år, de går I kulturhus. Burde det ikke vært omvendt her? Eller?
1: Jo, man skulle jo kanskje tro det med tanke på høytid og tro og sånt nå, at man skulle vært I kirkene rundt juletider, men Det så kaldt I kirkene på vinteren. Apropos da jeg satt og hørte på Wenche Myhre I Arendal kirke for noen år siden. Ja. Da har jeg sittet med smoking og stilongs under. Det ikke spesielt deilig, hverken for meg eller for de som sitter og huter og fryser på kirkebenkene. Så litt av grunnen til det at på sommeren derimot, så det veldig svalt og deilig å komme inn I kirkerommet.
3: Ah, så det en praktisk årsak, så interessant.
1: Ja, og det nok ikke så mange som har tenkt på det, men Nei. Det har jeg tenkt på da.
3: Ja, bra tenkt. Ja. Igjen, gode tanker.
1: Altså, Emil, tanken god.
3: Tanken god. Ja, men det nydelig. Men du, Emil, masse tvi I morgen. Jeg gleder meg til å høre den akkorden som litt annerledes.
1: Ja, blir ikke det spennende? Jo. Jeg veldig spent på å vise dere den.
3: Ja, det herlig.
2: Kan jeg bare legge til at vi har nå fått 1 million meldinger om at det finnes en tappekran I bunnen på alle varmfallstanker, så det null stress.
3: Ja, der har vi det.
1: Ja, der har du det.
2: Der har vi det.
1: Tanken ble plutselig enda bedre.
3: Men kun under apokalypsen, og så må vi prøve å koke vannet. Det viktig.
2: Det hjelper ikke å koke hvis det legionella I vannet.
3: Å nei, ok, nei, da, så... dovann, greit, jeg skal gi meg nå.
1: Greit.
3: Dovann. Vi skal gi oss
1: Takk skal du ha. Tusen takk for meg.
2: Ha en fin dag, Emil I regnet.
1: Ha det bra.
2: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio. You said you hated the ocean, but you surf

0: Bam, bam. Camila Cabello og Ed Sheeran her i 9-timen, hvor vi har merket at med en gang vi begynner å snakke om beredskap og slikt, og spesifikt nå da, altså da varmtvannstank, og om den kan ha en rolle i totalberedskapen, så er det altså sånn engasjement i våres inbox i appen NRK Radio. Vi må takke for engasjementet. Ja. Det er veldig artig, og så kjenner jeg det selv inni meg også, at jeg har så lyst til å prate om det. Og vi fikk melding her fra, det var en som skrev, Geir, et lite tips, fyll badekarret med vann til toalettet, men da må man jo vite det på forhånd da, eventuelt at vann, hvis vannet blir forsvinn. Og så har vi også fått melding fra Heidi, som bare ville minne om det her lille ordspillet. If it's yellow, let it mellow. If it's brown, flush it down. Som er det et slags prinsipp man kan bruke hvis man skal spare på vannet.
1: Høres solid ut,
0: ja.
1: Må vi kunne si. Ola sier her, å jo da, det hjelper å koke vannet når det er legionella. Det er når legionella blir inhalert og setter seg lungene. Det går galt, ok. Dette vet jeg ingenting om, men det gjør jo Ola tydeligvis.
0: Så kan det kanskje være flere andre bakterier. Varmtvannstanken som man eventuelt skal være forsiktig med. Vi må jo bare være helt transparent på at vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi vet ikke hva vi snakker om egentlig.
0: For å si ikke når det kommer til akkurat bakterieinnhold i varmtvannstank, så vi vil jo egentlig bare igjen gjenta en sånn generell anbefaling om å ikke drikke det vannet.
1: For all del, vi gjør det altså. Men igjen, jeg klarer ikke å legge frem meg tanken at det er en slags løsning på noe her ved å ikke glemme alt det vannet som
0: er. At det er veldig mye der,
1: ja. Det er mye der.
0: Ja. Og det, jeg har jo ikke det varmtvannstank hos meg, for jeg har jo sånn sentral fyring, eller sånn fjernvarme.
1: Men du låser deg jo inn nesten, i hvert fall, i søppelskuret, så du kan jo låse deg inn der varmtvannstanken er, og Silje.
0: Når kjelleren er en plass.
1: Ja, det finnes løsninger på det også.

0: god gamle Bette Midler der, My Favorite Waste of Time, og det jo veldig hyggelig for Silje og meg at vi vet at du som hører på, at vi, Nitimen, din favorite waste of time. Vi skal jo holde det gående, vi Silje, til klokka 11 som vanlig.
1: Ja, men jeg håper jo at du som hører på ikke ser på det som en waste of time, men mer en slags investering i god stemning. Hvis det går an å si det.
0: Ja, det går jo an å si det. Det klart de gjør det.
1: Det i hvert fall det vi ønsker at folk skal sitte igjen med da.
0: Ja, selvsagt, og på andre siden av nyhetene som starter om ikke lenge, så skal vi selvsagt treffe Øyvind Bekkevold.

0: Oh, Blondair, Hot Air Balloon, det er tid for nyheter.
1: Ja, fordi klokka er 10, og nyhetene de startet i Göteborg, Tone Nordahl.
2: Der må en nordmann tiltalt for drap møte i retten i dag. Nordmannen i 30-årene er tiltalt for dobbeltdrap etter at to svenske menn ble skutt og drept i september i fjor. Svensk politi knytter drapene til en av de mest blodige gjengkonfliktene i Sverige, som de siste årene har kostet minst 28 menneskeliv. Det sier krimreporter Sverre Holm Nilsen, som følger saken.
3: Det svensk politi mener er at det her, de her drapene var en såkalt crime as a service-sak. De mener at den her nordmannen i 30-årene er ikke en del av den her konflikten i det hele tatt, men at han ble hyret inn mot han mot betaling, reiste til Sverige og begikk de her drapene. De vet ikke hvem som har stått bak bestillingen. Det eneste vi vet da, er at den her norske statsborgeren var i Sverige. Han er avbildet her. Han ble pågrepet i Oslo med drapsvåpenet. Så vet vi også at den her tiltalte nordmannen, han nekter straffskyld. Han sier at de her drapene ble begått i innødverget.
2: Fremskrittspartiet sikrer i dag flertall for å undersøke pengebruken knyttet til flytende havvind. Når Fremskrittspartiet nå sammen med Høyre, Rødt og KrF vil ha en full gjennomgang av kostnadene, er det flertall på Stortinget. Både industrien og fagbevegelsen frykter at et slik vedtak kommer til å bety full stopp for norsk satsing på havvind. EU-rådets president Antonio Costa møter NATOs generalsekretær Mark Rutte i dag. Møtet er planlagt lenge, men under ligger det en stor usikkerhet om hvordan Europas sikkerhet skal ivaretas fremover. Det sier vår europakorrespondent Anders Børingbo.
4: Politikerne i Europa sier egentlig ja takk begge deler. De håper at EU og NATO kan utfylle hverandre, være likeverdige partnere. Og litt røft kan vi si at det er gjort en fordeling her mellom EU og NATO forsvarsmessig, hvor investeringer og planlegging av våpensystemet skal skje i EU-rammen, og så kan vi si at utøvende forsvarsarbeidet skal skje i NATO med øvelser og eventuelle aksjoner der. Så det vil nok toppledelsen i EU og NATO når de møtes i dag være enige om, men det er klart at på bakrommene er det usikkerhet om hvordan sikkerheten i Europa utvikles, og særlig i forhold til NATO når USA og Trump trekker seg mer og mer unna.
2: Ferieklare nordmenn kan puste lettet ut foreløpig. Det blir ikke streik i luftfarten i denne omgang. Fellesforbundet og NHO Luftfart meklet på overtid i hele natt, og i morges ble partene enige om en lønnsavtale. Men det er fare for streik senere i sommer. 22. juni møtes de kabinansatte i SAS og NHO Luftfart til mekling, og blir de ikke enige, så kan det altså bli streik. Men i 9-timen er det ikke behov for noe mekling, kanskje?
5: Nei, vi har blitt enige vi, før fristen gikk ut, og det blir en time radio frem til klokka 11, med oss i hvert fall. Ja. Vi har blitt enige om det.
6: Ja, vi er enige.

0: kø på den synten. Er ikke det deilig? Eller?
1: Ja, den utrolig deilig. Ja. Og da kjenner jeg sånn, jeg kan egentlig ikke spille, egentlig, jeg kan ikke spille piano, og da heller ikke synt. Men akkurat nå så kunne jeg se for å liksom gå inn i rollen som den syntisten. Jeg ser for meg litt høyt hår.
0: Ja, selvsagt. Mulig skal hatt en perm også der.
1: Ja, permanent. Ja, litt sånn så høyt hår at det er en permanent involvert. Ja, og så noe sånn litt store skulderpute, litt sånn skarpe skuldre. Rosa blazer, ja, med skulderpute, ser jeg for meg at jeg har på meg som syntist.
0: Da hadde Laura Branigan elsket deg, hun som sang Gloria akkurat nå.
1: I wish.
0: I wish, samme her. Du, mens vi hørte på Laura Branigan, så lærte du meg et uttrykk, hope. Core.
1: Hope core, ja. Ja, nei, det er bare et uttrykk som brukes på sosiale medier, som er bare, det er innhold som gir håp.
0: Ja.
1: Det er på en måte ikke noe mer enn det.
0: Ja, men det holder i massevis, fordi grunnen til at du sa det var at jeg ga deg litt håp.
1: Ja, du gjorde det.
0: Og meg selv, da jeg fortalte en historie her, fordi vi har jo vært, jeg har flyttet da, som jeg har snakket om, kanskje til det kjedsommelige, jeg skal slutte nå, men vi måtte jo bruke et flyttebyrå. Det koster jo penger, og så fikk vi faktura her i går. Den var meget, meget høy. Så høy at både jeg og min kone steila og tenkte at dette her kan da ikke stemme.
1: Men det var ikke sånn at dere raste og freste, sånn som overskriftene bruker å si i media?
0: Mellom oss raste mellom vi dere, og freste vi. Så tenkte jeg at dette her kan ikke stemme, og det gjorde det ikke heller. Når vi kom til syke, vi gikk gjennom fakturaen med lupe, og så hadde de lagt til litt ekstra der, og så plutselig la de til noe der, og så var det noe ekstra. Var det sånn der, jeg tenkte, faen, det er for noe ufattelig sleipe folk dette her er. Det her finner jeg meg ikke i, og så raste vi litt mer. Men så satte jeg meg ned og skrev en mail, en lang og innholdsrik mail, men med en høflig tone.
1: Ja, det er viktig.
0: Det er veldig viktig, en høflig tone, der jeg påpekte disse feilene, mens jeg også raste litt i meg, for jeg forventet, jeg forventet svar fra disse gutta, bare, ja, slapp av du, det er sånn vi gjør, og bare hold kjeft.
1: Og da får du bare forberedte deg på konflikt, på en måte.
0: Akkurat det jeg gjorde, Silje. Det som skjer bare en time etterpå, er at jeg får et veldig høflig, ryddig, ordentlig svar tilbake. Hei, tusen takk for din konstruktive tilbakemelding, det setter vi veldig pris på. Og du har jo helt rett, her har vi tatt feil, dette skal selvsagt ikke være med. Og så var det punkt for punkt for punkt som jeg hadde påpekt, som de gikk gjennom på i en ryddig, høflig, ordentlig måte, og så trakk de masse penger fra denne fakturaen og sendte oss ny faktura.
1: Ja.
0: Hope core, folkens! Jeg ble altså så glad og tenkte, jeg fikk en håpe på mennesker at det finnes, det er klart, det er jo aller flest ordentlige folk der ute, men...
1: Ja, det er det som er, det er jo aller flest hyggelige mennesker, men så er det et eller annet med at vi kan få inntrykk av at det ikke er sånn.
0: Jeg vet det.
1: Og da er vi nødt til å holde fast ved alle sånne oppløftende møter med andre folk.
0: Jeg ble så glad. Ordentlige folk, altså, jeg elsker det. Det er så bra jobba.

0: Triptychon, det tre bilder samtidig som beskriver livet vårt på gården.
1: Og hva det som på de tre bildene?
0: På den ene siden meg, i midten småbruket til Hilde, verdens peneste sted, og på andre siden Hilde selv, som innrammer gården med høner og katt.
1: Og hvor det denne gården ligger?
0: I nærheten til Ås.
1: I nærheten til Ås, ja, der var vi i går også en tur med utgående. Men du, vi skulle gjerne stått her og feiret Hilde videre, men vi må lære litt grann også om det å jobbe som neuropsykolog med hvem det du jobber, eller har jobbet med i 30 år?
2: Slagrammede.
1: Ja, de slagrammede som?
2: Som har fått hjerneslag.
1: Ja, ja, men du sa noe i sted, skjønner du, så ikke jeg skal bli stokkdom her. Noe med de som har...
2: Ja, det avdeling... Nå, før het avdeling for hjerneslag, men nå har vi fått flere diagnoser. Andre folk som også har fått en skade i hjernen, men som ikke har fått knust skallen.
1: Du, hva det man kan lære av å jobbe på Sunnaas i 30 år som neuropsykolog? Altså, i forhold til det der med at... Ja, liksom, hvordan livet har vært og hvordan det endrer seg?
2: At det mye som gjør livet verdt å leve, og det Det er håp. Man kan ha det bra selv om veldig mye er skadet i kropp og hjerne.
1: Men hvordan det? Altså, ikke sant? Her kan folk ha vært verdensmester, på seg, eller veldig gode på enkelte ting, og så endrer alt seg totalt.
2: Alt endrer seg totalt. Du den samme. Du har den samme familien din, vennene dine. Det fortsetter.
1: Men hvordan opplever du da, hvis vi skal trekke ut noe av dette her? Du sa noe til, før vi gikk på her.
2: Veldig mange ser bedre hva det som har gjort livet verdt å leve. Altså, før kanskje tenker de at ja, det var penger og status og å være best på å gå på ski og danse og sånn, så ser de etterpå. De må tenke på ny om det. Hva det egentlig som har livet verdt å leve? Man kan få nye perspektiver på livet og ser at kanskje det blir bedre nå.
1: Ja, for noen, altså, det jo litt farlig å si det, men du nevnte på forhånd at det en del mennesker som faktisk kan få det bedre også når de får en sånn restart. Altså det, og det litt sånn spesiell ting å si, for det jo voldsomt, og det ingen som vil oppleve det.
2: Nei, man velger ikke det, og det skal man ikke gjøre heller. Ja, det kan man ikke gjøre. Men når det nå har skjedd, så det ganske mange som etter en stund ser at ja, det ble bedre. Eller like bra. Og en del sier at nei, det verre. Altså, ja, vi skal ikke skjønne det, men ja... Jeg kan se. Nå, det en diagnose som heter locked-in-syndrom. Da man lam i hele kroppen, bortsett fra kanskje øynene. Jeg tenker ganske ofte på det med en mann som hadde locked-in-syndrom. Han var nevrolog, og han skrev en bok med øynene sine som het «Livet er fortsatt...» «Ikke lebe gerne», han var tysk. «Jeg lever fortsatt gjerne». Altså, man målt livskvaliteten hos folk med locked-in-syndrom etter noen år. Så etter noen år, første par årene ville jeg bare dø. Jeg vil dø. Så kan man kanskje komme og si at jeg skal hjelpe deg, og du skal få lov å dø. Men etter noen år, hvis du lar dem leve, så livskvaliteten samme som hos gjennomsnittet av befolkningen. En del vil dø der også. Men de fleste har det ganske bra. Også med locked-in-syndrom.
1: Men bare gjenta for meg som det gikk litt tregt for akkurat der, altså hva det syndromet er?
2: At du blir lam fra, ja, det kan være fra halsen og ned. Noen klarer bare å bevege øynene, noen klarer ikke det engang, men de tenker fortsatt ganske godt. Det musklene som lamma. Så man må snakke med og bevege øynene på kanskje bokstav på øyketavler, eller noen har også litt stemme, men de kan ikke bevege armer og bein, så det er en veldig alvorlig diagnose, sånn som du og jeg kan tenke at nei, hvis jeg får det, vil jeg heller dø. Og jeg sier, la dem få litt tid på seg, i hvert fall et par år, og summe seg og se, ok, ja, men da livet ganske godt å leve. Sånn som folk flest. Det synes jeg fint å vite i en verden, samfunn hvor folk så opptatt av at man skal velge selv, få en verdig død.
1: Ja, nei, vet du hva, dette her synes jeg var, da ble jeg litt sånn stum og interessert, for sånne ting jeg veldig interessert i, ikke sant? Det der at det kan ta tid, men du kan få et annet perspektiv, og ting ikke alltid som vi tror.
2: Vi skal ikke bli sånn overhjelpsomme når folk sier at de vil dø. La folk få tid til å, ja, man får få tid, det tar tid. Å vende seg til det, men det innmari mye man kan vende seg til. Mennesker kan det.
1: Og så det jo mange tanker og perspektiver her, selvfølgelig, bare i forhold til de som sitter og er i ferd med å finne tastaturer og hamre inn og skrive hva de tenker rundt dette, for dette alvorlig og viktig. Men,
2: Jeg kikker en mikrofon ut i verden, så sier jeg det.
1: Ja, men du, og det det som fint med direkte...
2: Føye til Redd Ullevål sykehus.
1: Ja, jeg gjør det. Føye til det Redd Ullevål sykehus og så videre. God feiring. Tusen takk for at du var med å synge, og koste deg masse på 60 år, Hilde.
2: Tusen takk skal du ha. Ha det godt.
3: Gratulerer til Hilde.
4: Vi hadde så lyst til å se det i kor, vi sånn gratulerer med dagen, Hilde, og så sånn litt håp i den her praten, og

0: Rebecca Bangfield er untangled her i 9-timen med Silje Nordnes og meg selv, Sjån Henrik Matheson.
1: Ja, vi hadde jo en liten situasjon i stad, fordi du fortalte en så fin, håpefull historie, ja. Sjån, om noen kjempehyggelige flyttefolk som har vært så hyggelige til deg på e-post, ja. Og så sendte Elin melding og kastet inn forslag om at de kanskje hadde brukt KI.
0: Ja, ja.
1: Og da plasserte du Elin i svarte boka di.
0: Ja, for hun tok bort det menneskelige, hun tok bort HopeCore, som jeg akkurat har lært deg. Ja.
1: Men nå har Elin svart, nei! Ikke svarte boka! Du er jo min yndlingsprogramleder i 9-timen, den beste, morsomste og sikkert snilleste programlederen jeg noen gang har hørt. Og jeg har hørt mye, skriver Elin, så da har hun vel reddet seg inn da.
0: Det er bang on, alt er riktig der, Elin, så du er nå ute av svarte boka. Jeg har revet ut siden.
1: Der, ja. Og så kan vi bare ta med da, i håpets navn, at både Alvhild og Hans Petter har sendt oss melding med sine erfaringer med flyttebyrå, og at begge har hatt altså, så god erfaring og følt seg ivaretatt, møtt hyggelige folk, alt var bra.
0: Og som du sa, Silje, og det må vi ikke glemme, de aller fleste er fine folk.
1: Ja.
0: Vi bare glemmer det litt, fordi vi hører så mye om de som ikke er noe kule, men de aller fleste er kule. Jeg har en ørlite Jeg vet ikke helt hva det er, men ikke et problem heller for så vidt. Gassgrillen vår, for å si det sånn, ble gammel og slitt, så vi pelmet den på dynga i denne flytteprosessen. Nå er spørsmålet, skal vi ha ny gassgrill eller kullgrill? Jeg heller mot kull, Silje, men så er jeg litt engstelig, fordi jeg er redd for at det blir mye styr, det tar lang tid og alt det der. Har du noen innspill til meg? Hva tenker du om det?
1: Jeg har absolutt ingen innspill til hva du skal gjøre sånn, fordi det er klart at gass er jo mye lettere da.
0: Det er så enkelt.
1: Og så er det jo også, vi har snakket en del om beredskap, og det å ha gass og mulighet til å lage mat, hvis strømmen går, er jo veldig lurt.
0: Ja.
1: Det har du jo åpenbart også med kull, men det vil ta litt lengre tid. Altså, greia er at det der med grilling, det er jo en identitet for mange, og jeg skal være da jeg ble single for noen år siden og bodde alene for første gang på lang tid, så tenkte jeg og fikk inntrykk av fra omgivelsene at du må ha grill.
0: Fordi du er single?
1: Nei, fordi jeg hadde balkong i leiligheten der jeg bodde. Og fordi jeg var et voksent menneske med uteplass. Da må du ha grill.
0: Ja.
1: Så jeg gikk og kjøpte meg grill.
0: Du gjorde det?
1: For grunn av litt press fra utenifra. Bare forventninger fra omgivelsene.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg den grillen i to sesonger på balkongen, og jeg brukte den en gang. Og,
0: men var det kull eller gass det da?
1: Det var gass.
0: Det var gass.
1: Den ble endt opp i boden, og nå er den kun en del av mitt beredskapslager.
0: Ja.
1: Jeg er ikke en griller sånn.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Jeg elsker grilling. Ja. Jeg kan komme, invitere meg gjerne på grilling.
0: Ja.
1: Jeg griller ikke selv.
0: Nei, for jeg synes jo det er litt skummelt å grille. Jeg er ikke så veldig god til det heller. Så det er jo stort sett kona mi som tar seg. Jeg synes det er så kjøtt. Jeg får,
1: ja, men da må jo hun bestemme om det skal være gass eller kull.
0: Ja, det er sant. Men det, igjen med det der presset du snakket om, for jeg merker det litt på altså kull, gass. Ja, skal det bli ordentlig, så må du ha kull, fordi det er bedre smak, og det er liksom det ekte barbecue og sånn. Så det er samme presset. Jeg kjenner på som du gjorde, Silje. Ja. Men det er ok, fader.
1: Nå får vi innspill i innboksen. Thomas skriver, kull!
0: Kull, ja.
1: Kjøp en kullstarter, så går det veldig fort å starte.
0: Kullstarter,
1: ja. Selvfølgelig. Ikke brukt tennvæske, skriver Thomas her.
0: Men du sa jo noe viktig der, egentlig, at ettersom det ikke er jeg som bruker den mest, så er det vel kanskje kona.
1: Det er kjæringa som må ta det.
0: Kjæringa. Der, igjen er det kjæringa.
1: Hun får ta den.
0: Hun tar den, vet du.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Nydelig låt, Emma Steinbakken der, for alle type ting. Apropos det, hadde jeg nær sagt, grill har vi snakket litt om. Jeg lurer på om jeg skal gå for gass eller kull.
1: Ja, nu har jo lytterne våre kastet inn elektrisk ja. I mixen, så det jo da en tredje, jeg vet ikke om du trengte det sånn, et tredje alternativ.
0: Nei, for så vidt ikke, men det har egentlig aldri vært et alternativ. Ikke at det noe, cirka noe gærent med elektrisk grill, altså det jo varmen det kommer an på, men grunnen til at jeg driver med det her kull at det, ja, som det der presset at ja, skal du være ordentlig, liksom, skal du ha kull og briketter og det setter bedre smak og alt det greiene der, det mer det der, så har jeg vært engstelig for at det tar så lang tid da, ikke sant, det jo det som, jeg husker i gamle dager da fatteren fyrte opp grillene, tok, ble jo aldri ferdig liksom, og så skal man beregne tida til middagen, og så blir unga sure og sultne, og så blir alle hangry på samme tid, ja. Og det går ikke.
1: Men det finnes mange metoder for det, altså Espen skriver kjøp kullgrill,
0: ja.
1: Det tar ikke nødvendigvis lang tid, bruk ei Weber-bøtte eller lignende og held grillbriketter i, varm opp med en varmepistol og la kullet godgjøre seg 5 minutter, held over grillen og voila, og Kjell han tipset om en elektrisk tenngaffel ja. Som da ja. Også kan brukes, da ja. Går det veldig raskt å fyre opp cirka 10 minutter og null kvalmende lukt av tennvæske, ja. Ikke sant? Og så ja. Skriver jo da ikke sant, Hans Morten også, kullgrill, det det rette. Ja, det kanskje kull faktisk ja, som vinner her. Men Kari Ann skriver, bruk av gass hadde ikke brukt hver dag om vi hadde kull, men jeg da. Så ja. Hun mener jo da at det lettere med gass.
0: Ja, jeg skjønner det, men nå griller hver eneste dag, det er bra. Det gjør ikke vi, så det ikke noe, trenger ikke, det må ikke være sånn raskt hele tiden, men den gang. Men ok, men jeg hadde jo, når jeg tenker meg om, har jeg hørt om den der tenneren, jeg har bare aldri helt skjønt hvordan den virker, jeg har sett noen bilder av den nå, googlet det, det akkurat som du stikker noe ned i kullet. Et bilde så jeg en flamme komme ut også, det gjør det vel sikkert på alle de tennerne, kanskje, jeg vet ikke, eller var det en spesialtenner?
1: Du må oh, altså nei, ikke se på meg og stille spørsmål.
0: Jeg vet det, sorry. Men ok, jeg tror det blir, det er kull det blir,
1: sikkert. Ja, men vi har, kan jeg bare slenge inn en fjerde alternativ som Roger har sendt til oss. Sean!
0: Ja.
1: Bålpanne det beste og koseligste som finnes. Kanskje litt vanskelig hvis man, altså jeg for eksempel har jo balkong i fjerde etasje, jeg tror ikke jeg skal begynne å tenne bål ute på balkongen.
0: Mener han da med kull eller med,
1: nei, med ved?
0: Med ved, ja.
1: Ja, med ved, ja.
0: Ja. Nei, ja,
1: du kan ha kull også opp i bålpanna, det har vi hjemme på Hamarøy innimellom, så men, det mulig.
0: Men kjære deg som lytter her, altså, tusen takk for innspill, og det helt klart overvekt av kull her. Jeg skal gå for kull, og så fikk vi et forslag her, Weber, det bra? Jeg tror at det bra, fordi det god kvalitet, og så går den ikke stykker og alt det greiene der, på mange, mange år, tror jeg. Så jeg går for det.
1: Ok.
0: En eller annen Weber-variant, tror jeg.
1: Ja, det sånn at du skal melde tilbake neste uke, og da den kjøpt? Det sånn vi skal gjøre det her nå, at vi lager en avtale?
0: Det det vi gjør, Silje.
1: Ja.
0: Så skal jeg ta bildet, og så skal jeg vise deg det, og så vi jagu i mål.
1: Da takker vi til alle lyttere ja. Som da har nå hjelp av Sean å ta denne avgjørelsen. Det ble kull.
0: Tusen takk.

0: det var altså One Republic og David Guetta med I Don't Wanna Wait, og for de som kjente igjen melodien, så er det jo selvfølgelig Dragostea Din Tei, som er originalen der da.
1: Det er greit å vite. Da vet du også det, Øyvind, til neste gang du hører den, så kan du dra den på en quiz eventuelt, en musikkquiz.
2: Den trenger jeg, sånn er veldig viktig, sånn at jeg har noe å brife med der borte når jeg sitter stille i fem minutter og så Dragosti! Folk blir veldig overrasket, men de blir ikke overrasket hvis du, Tine, bare lar deg begeistre og kaste deg ut, ikke ungene dine eller noen blir overrasket.
3: Neida, vi gjør ikke det.
2: Hvordan kan du være, og når er det du kan la deg begeistre?
3: Det er kjekke musikk, noe gøy, alt det der gleden av å mestre noe. Altså, du blir aldri for gammel til å kjenne gleden av å mestre noe nytt, eller...
2: Nei, men ungene dine, er du sånn som kan, liksom, pappa kunne rope bravo, litt sånn, men hvordan er du kan være i forhold til var og er?
3: Ja. Nei, altså, skal jeg uttrykke min begeistring, da ser du sånn, woo! Det er liksom der da, og mye latter.
2: Ja, ja. Så ikke noe flauhet eller skam eller noen sånne type ting som noen av oss andre bærer på?
3: Nei, trenger ikke det.
2: Og det sprer glede.
3: Ja, det gjør det, vet du. Ja.
2: Du, Tine, du en sånn person som både kan, ja, du kan jo si det selv, den der blandingen av tingene i ditt liv fra det, hva skal vi si, litt feminin til det tøffe.
3: Ja, nei, jeg har jo valgt en utradisjonelt yrke, så da jeg jo vant med å jobbe med masse mannfolk og har vært lærer og så jeg jo liksom så du finner meg da med glitter og stas når det for eksempel Eurovision, elsker glamour og bobler og party og så synes jeg det skikkelig gøy å sitte med guttene og skryte og lyge litt i baren så jeg er hele skalaen altså
2: jeg ser deg nede i en god halvliter hvor du bare tar av og slenger kjettingen på baren og kjører noen jugahistorier fra Haugalandet
3: ja, selvfølgelig vet du. Det er bare sånn det er det
2: vi tar oss litt gjennom reisen din for at, ikke sant, fra du var 20 år og satt ute på hva slags plattform og så videre
3: nei, altså jeg jobbet jo som elektriker i offshore-bransjen og så satte jeg en dag og dinglet med beina på en kabelgata og tenkte at dette kan jeg ikke drive på med til jeg 40 for så jeg sa, når du 40 det gammelt, den dagen du 20 år så da du stengammel så da fant jeg ut, nei da ja, prøver jeg meg i forsvaret da, på befalsskole
2: Hvordan var det? Ja,
3: det var knallgøy
2: Og da var det våpen og...
3: ja, elektrooptisk, ja.
2: En gang til?
3: Elektrooptisk.
2: Elektrooptisk ja. I forsvaret, og så ble du offiser?
3: Ja, da, det ble jeg.
2: Hvordan føltes det å være offiser?
3: Vet du hva, det var jo... det er masse utfordringer. Du lærer så ekstremt mye om deg selv, og så lærer du masse om alle andre. Hvordan de på seg, opererer i litt sånn stressede situasjoner.
2: Hva har du lært om deg selv da, Tina?
3: Meg selv er det jo, altså, for å si det sant... Det vel først og fremst styrken min er jo at jeg blir veldig lett engasjert. Ja. Men det kan jo til dels være svakheten innimellom, for jeg kan jo da overta. Woo! Sant? Ja.
2: og da kan du overta?
3: Ja, hele greia da, vet du. Fordi da liksom bare woo! Sant?
2: Ja.
3: Da blir jeg deltaker da, vet du, i stedet for observatør.
2: Ja, det ikke sant? Nettopp, ja. Det der også et dilemma, jeg skjønner. Og så ble du lærer?
3: Yes, lærer i elektrofag og elektronikk.
2: Ja. Og så?
3: Jeg tilbake igjen i forsvarsbransjen.
2: Så du tilbake igjen i forsvarsbransjen. Ja. Hvordan føles det?
3: Vet du hva? Det som å komme hjem. Ja. Det folk og miljøet, humoren, på en måte materiell, alle de folk har jobbet med, det liksom, yes. Ja. Du skulle ikke si noe dumt med det. og så baby, I'm home, liksom. Ja.
2: baby, I'm home. Så deilig. Ja, veldig flott. Du, vi var litt inne om i sted når jeg snakket med nevropsykologen. Jeg må bare ta det litt sånn fascinerende, og dette her ikke ment som at det sånn det går, eller vi ønsker ulykker, men sønnen din, altså når det nå en gang først skjer, for det skjedde noe, og det var altså litt spesielt for å være mamma da, når 17-åringen din på lettsykkel, hva var det som skjedde?
3: Nei, han kom i ulykka da, og skadet seg. Og da var det litt den der når du nevnte det så kom jeg på litt den der at vi ofte blir litt for opptatt av de traumene, det posttraumatiske stresssyndromet som kan måtte stå men så er det noe som heter posttraumatisk vekst og det opplever jeg at han 17-åringen hadde
2: Hva skjedde etter at han da fikk skjedde?
3: Nei, altså han for det første så sluttet han jo mumle og snakket med fullstendige setninger. Det er jo en ganske bra vekst. Men nå det der å bli litt mer oppmerksomme på de folk rundt seg, hva han hadde, og litt sånn der å sette seg klare mål, og liksom tok steg opp av litt sånn der en tenåringsgutte mumlebobla til å på en måte bli altså en ung voksen ganske fort.
2: Ja. Ja, men da vet vi det, at alt kan skje. Du er såpass herlig, fascinerende dame, at nå må vi få noen ord til de som sitter der hjemme og lurer litt på om de skal hoppe til det ene til det andre, eller om vi tør å la oss begeistre.
3: Vet du hva? Aldri undervurder gleden av å mestre nye ting. Og hvis du lar deg begeistre, så sprer du så sinnssykt mye glede, og så er det egentlig himla gøy å bare ha det gøy.
2: Og hva det gøyeste du vet, du?
3: Det kan være dansing, det kan være kor, det kan være sitte i sol og på terrassen med kaffen en morgen og dingle med beina. Dingle med beina, folkens. Begynne å dingle med beina.
2: Ja, for det husker jeg du sa helt tidlig også, at du satt ute på en kabel ute på plattformen og dinglet med beina.
3: Ja.
2: Og det var da resten av livet bare kom og fiser og lærer og begeistering riktig.
3: Yes. Mm.
2: Tusen hjertelig takk.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Og en strålende dag videre.
3: Jo, takk det samme. Hei da.
2: Hei da.
0: Vi lar oss inspirere, vi dingler litt med beina.
1: Ja, jeg sitter og dingler med beina nå.
0: Ja, og en herlig følelse.
1: Digg følelse.
0: Ui!

0: Bruce Springsteen der, Born to Run, og klokka har slått 11. Det er nyheter til
1: det. Det er det. Klokka er jo 11, ja, det er nyheter, og i nyhetene så handler det om Bellona, Tone Nordahl.
2: Miljøorganisasjonen er reddet fra konkurs. Det ble klart på en pressekonferanse for litt siden. Bellona sto i fare for å gå konkurs, men har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. For en time siden holdt altså styreleder Fredrik Hauge pressekonferanse sammen med daglig leder Sveinung Rotevatn.
3: Så det betyr at til sammen så ga denne aksjonen 13 millioner kroner til Bellonas arbeid. Og det var det grunnlaget som ble presentert for styret på deres møte i går kveld. Og du gir deg ordet til styreleder Fredrik Hauge.
4: Dette gir grunnlag for videre drift. Det betyr fortsatt omorganisering og utfordringer for Bellona. Men vi er utrolig takknemlige for den støtten vi har fått. 4000 mennesker, en ganske lang kø av mennesker som har betalt på 6 dager. Men jeg har også lyst til å si vi har opplevd en enorm støtte fra gründerbedrifter, oppstartsbedrifter som har lyst til å lage miljøløsninger, fra bedrifter vi har jobbet med i mange år, og fra mennesker som mener at det er viktig den jobben Bellona gjør.
2: Det sa altså Fredrik Hauge i Bellona. Det ble beslaglagt 404 kilo kokain i fjor, viser narkotikastatistikken til Kripos. Unge nordmenn ligger på Europatoppen i kokainbruk, viser en ny rapport fra EU. Brukerne gjør samfunnet farligere ved å finansiere organisert kriminalitet, det sier Ole Jørgen Arvesen, som er leder i avdelingen for etterforskning og etterretning ved Kripos.
5: I politiets trusselvurdering så sier vi jo det at narkotika er jo en av hoveddriverne innenfor den organiserte kriminaliteten, og de organiserte kriminelle nettverkene holder på med mye rart, men narkotika holder i all hovedsak på med, fordi at utbyttet er så enormt som det er. Og vi har jo da denne satsningen vi har, hvor vi går etter ulike typer nettverk, som ikke bare er narkotika, men vi ser jo på beslagene våre, så resultatene at dette er enorme summer.
2: Russland innrømmer at landet mangler drivstoff i flere områder i sør. Årsaken er at Ukraina over lengre tid har angrepet russiske oljeanlegg med droner. Det russiske energidepartementet har nå satt krisestab for å prøve å løse problemet. Hele billettkvoten Iran var tildelt til VM i fotball er trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet, det hevder Irans fotballforbund. Dette gjør at supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA likevel ikke får se lagets VM-kamper, skriver forbundet. Irans første kamp er om 6 dager, og hverken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken. Tid for landsmøte i PN nå, og der blir det mimring og musikk.
6: Ja, Tone, hva var din første CD for eksempel? Kan du huske deg, hva var den første CD du kjøpte?
1: Min aller første CD, som jeg kjøpte selv for egne penger, ja. Det tror jeg var noe, må ha vært noe med aha, altså.
7: Ja, nettopp, ja.
6: Jeg er fullstendig godkjent.
7: Ja, fint.

0: Kjære landsmøte, hjertelig velkommen til tirsdagsmøte.
1: Merci beaucoup.
0: Denne uke skal sende inn våre bidrag til Pri Norge, høstens store radioprisutdeling. Og du, kjære delegat, du må hjelpe oss. Kjem du på noe du har hørt i landsmøtet som har vært veldig artig eller underholdende eller rett eller annet, så send oss et lite tips i NRK-radioappen, for oss klarer ikke å huske det selv. Du må ikke vette eksakt når det gikk, men det fint om du husker hva det handlet om, sånn cirka. Gode tips premieres med Veskebærervesker.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sekretariat i dag består til produsent Eli Bergman. Wow. Og reporter er Mai Reppen, men Mai har jo hatt en liten produsentfinger med i spillet i dag. I studio sitt Elin Ånland Herseth, Sven Biskår Sunde og arbeidsukeelev Bastian. Jeg heter Torfinn Borkhus, jeg har det tekniske ansvaret for dagens møte. Så alle tekniske innspill sendes hit. I dag skal vi ha premiere på Riksvei Bingo. Og skal ringe Trude, prate om hygiene. I bokklubben er det reiselitteratur i dag. Torje Gilje er ute med en ny episode. Og selvsagt kommer det også noe fra hverdagsklubben. Men hva er det som er øvst på agendaen, Elin?
2: Åh, hva var din første CD?
0: Din første CD. Ai, ai, ai. Det ligger også en liten undersøkelse i NRK-radioappen om håndvask og temperatur. Så bidra gjerne litt der.
2: Det er jo forskjellig det her.
0: Ja, ja, ja. Dette er landsmøte, dette er en lapskaus. Og du er invitert.

0: Det var Tones and I, og sangen heter Dance Monkey, og det her er landsmøte.
1: Ja, og på denne dag, 9. juni altså i 1904, da ga London Symphony Orchestra sin første konsert. Dette er altså historie.
0: Oh, ja.
1: Konserten den fanns det i legendariske Queen's Hall i London. Anbefaler egentlig å søke opp den konsertsalen, for altså, den ble bomba og fullstendig ødelagt under 2. verdenskrig, så den finnes ikke lenger. Men den konserten den var, altså, la meg kalle det fødselen til et av verdens aller første uavhengige musikereide orkester. Litt historisk viktig bakgrunn. Tidligere samme år så hadde dirigenten for Queen's Hall sitt eget orkester, Sir Henry Wood. Han hadde, altså det her var før London Symphony Orchestra fantes. Han dirigerte da orkestret som hadde sitt hjem i Queen's Hall. Og så ga han musikerne sine et ultimatum. Slutt å sende vikarer på øvinger og konserter, i stedet for å møte opp selv fordi at du har fått et bedre betalt jobb et annet sted.
0: Oh ja.
1: Hvordan tror dere det gikk? Hvordan reagerte musikerne?
0: De ble kjempeglade og syntes det var en god idé.
1: Ja, helt motsatt. 50 av musikerne nekta å gå med på dette, og de slutta Queen's Hall Orkestret, og de slo seg ihop, og London Symphony Orchestra ble stiftet, organisert som et kollektiv der musikerne selv eide orkestret og delte på overskuddet. Og så da, den store kvelden på dags dato i 1904. Spenningen var til å føle og ta på. Orkestret hadde sikret seg en verdenskjent ungarsk stjernedirigent som heter Hans Richter. Det var en gigant i musikkverdenen som hadde jobbet med både Wagner og Johannes Brahms, for de som kjente disse komponisterne. Han takket ja til jobben, bare det ga jo det her helt ferske orkestret umiddelbar prestisje. Se for deg at han Ståle Solbakken går inn som trener for den nystartet Svein uten IFK for eksempel. Altså, vi er på det planet der.
2: Oi.
1: Ja, du vet jo hva som har skjedd da. Da hadde jo alle strømmet til.
2: Ja, det hadde jo vært utsolgt i månedsvis.
1: Ja, det hadde det. Konserten ble en dundrende suksess. Både publikum og kritikere var i ekstas over det høye nivået, presisjon og ikke minst energien i det nye orkestret. Kanskje ikke så rart, for nå spilte jo musikeren bokstavlig talt for sitt eget levebrød og for sin musikalske frihet. Og det som litt fascinerende, det at orkestret drives i stor grad på samme vis i dag. På litt mer kanskje, hva man skal si, satte former, men det fortsatt orkesterdrevet, eller musikerdrevet. Okay. Og det jo en litt herlig hendelse, synes jeg. Men fordi at de da drives på samme vis den dag i dag, så må de gjøre mer kommersielle greier og ta inn penger på annen vis enn offentlige midler som veldig mange andre likens størrelse orkester får. Okay. Og derfor har de for eksempel spilt veldig mye filmmusikk, Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Superman, det er musikerne i London Symphony Orchestra, dere har hørt i alle de filmene. Og den gang i 1990, da jeg hadde fått med CD-spiller og egne penger, og gikk i platebutikken for å kjøpe min aller første CD, da falt jeg for en sånn dobbelt CD, jeg måtte jo ha mest mulig for pengene.
0: Ja.
1: To hvite, nærmest sånn skinnende svaner på coveret, det var mørk blå bakgrunn, og på det som lignet litt notelinje helt øverst, så står det Soft Rock Symphonies. Ja. Det var altså hitta spilt inn.
0: Det var din første CD.
1: Det var min første CD.
0: Soft Rock Symphonies, vet du. Det overrasker meg ikke.
3: At Bandcamp?
1: Ja, for jeg hadde jo allerede spilt i korps i 4 år og var rimelig hekta på musikk. Gjette meg, hva. Det har hitta spilt inn av dette orkestret som jeg nå har fortelt om, og som jeg må si garantert har formet meg om mitt musikalske liv. Og det ble altså min aller første CD. Og da lurer jeg på,

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes var det en å kvile augo på. Den var ny på listan, så vidt jeg har skjønt.
1: Vi har litt mimre bonanza I dag I landsmøtet. Han Werner skriver, oh my god. Min aller første CD som jeg kjøpte selv, det var også en dobbelt CD for å få mest mulig for pengene, så det vi flere som tenker litt. Ja. Coveret var gammelrosa, og det var en samlet CD med love songs, typ Scorpions. Det hadde vært mye reklame for den på TV.
2: Gammelrosa Scorpions.
1: Ja.
0: Det var noe smoky der
1: også. Åh, sikkert. Ja.
0: Det er en sånn vild mix her til folk som har kjøpt seg sin første kassett, sin første CD, sin første vinylsingel.
1: Ja, alt det orden, altså, det I orden, det bare mimring det her. Hva var det første du kjøpte selv da?
0: Ja, egentlig, det vel der, dit oss skal.
1: Ja. Ja. Jeg kan ta den fra Andreas, han skriver Hei, min første egenkjøpte musikk, det var vinylsingelen av New Kids on the Block, Step by Step.
2: Ja,
1: det traff meg litt, jeg skal gjøre oppgaven av I 6. klassen Heldigvis så kom det en viss utvikling I musikksmaken Og guttene fra blokka ble etter hvert utskiftet med skikkelig musikk Nemlig rock og metal, Guns N' Roses, Metallica, etc Men vinylsingeren alltid med meg som et minne om tidlig ungdom
2: Åh, koselig
1: Ja
0: Min første CD fikk jeg I gave Måtte ut og kjøpe CD-spiller Skriver Eliane Hadde ikke medie hadde ikke avspilleren Det var Nina Simone My baby just cares for me Liker den godt, men hadde neppe kjøpt den selv
1: Ja,
2: Nina Simone, det gjør jo inntrykk Først når du hører den stemmen
0: Ja, det gjør
2: Skal vi ta et ønske, eller?
1: Ja,
2: det et sånt program
0: ja.
2: Ja, så bra Da tar vi en melding fra Geir som skriver Hei, min aller første CD var Brothers in Arms med Dire Straits
0: Ok
2: Jeg hadde ikke CD-spiller på det tidspunktet Så jeg måtte få min far til å spille den inn på kassett Tenk på det
1: ja.
2: Han fikk altså sitt første CD Likte det så godt Dette må du spille inn på kassett Hørte det på kassett
0: Rett fra CD
2: på Og nå skal du få det på NRK P1 Det jo en av verdens flotteste sanger.

0: Saus var det, Trur eg fell heter sangen. Det landsmøte du hører på, og nå det klart for Bokklubben 52.
1: Landsmøte, Bokklubben 52. 52 bøker som ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Det jo en veldig fin liten klubb.
0: Ja, ja.
3: Hvor målet mitt å lese 52 bøker i løpet av det herrens år 2026. Det går så der.
2: Jaha.
3: Jeg fortsatt på bok 22, så jeg ligger litt bak skjema.
0: Ja.
2: Men det fortsatt en sommerferie igjen?
3: Ja da, ja da.
2: Men hva er det du holder på med da, så du leser litt i bok?
3: Nei, jeg ser på Netflix.
2: Ok. Ser på Netflix.
3: Ser litt på dokumentar på og HBO.
0: Ja.
3: Fotballhjem snart.
2: Oi, oi, oi, da har du rett.
3: Så det går litt trått. Men det er jo et veldig gøy prosjekt. Og jeg må bare stå på. Og jeg har mye glede i dette. Og jeg skal klare å lese 52 bøker. Det må jeg da bare klare. Og det gøyeste med dette prosjektet er at jeg får snakke veldig mye om bøker med folk. Får veldig mange anbefalinger. Blant annet fått et tips fra Tone, som er medlem her i Bokklubben 52. Og hun skal si at jeg bør lese Victoria av Knut Hamsun i sommer. En nydelig og lettlest klassiker. Og den har jeg kjøpt nå.
0: Oi, oi.
2: Ja.
3: Så takk for tips, den skal leses i sommer. Har jeg jo fått et tips fra min far.
2: Okay.
3: Og det jo veldig koselig, for nå kan jeg bli litt bedre kjent med min fars interesse for litteratur, og han har sendt meg en bok i posten, ikke det koselig?
2: Det fælt. Ja. Tenk det, for gave.
3: Ja, og det en av hans favoritter, Jon Steinbeck.
0: Ja.
3: At han liker Steinbeck. Han har sendt meg en bok med Jon Steinbeck i posten, som jeg har begynt å lese nå, som heter Turen med Charlie. En reiseskildring fra amerikanske landeveier.
2: Oi, oi, oi.
3: Og det som veldig gøy, og som jeg har lyst til å gjøre, og som jeg vet at min far har lyst til å gjøre, det at denne boka her kunne du jo, hvis du har lyst, du kan reise til USA, så kan du ta med deg denne boka, og så kan du lese boka mens du kjører i Steinbecks julspor, som det da vil bli.
0: Ja, for at, ja, det var en kjøretur, det. For han hadde jo med seg hund. Jeg trodde det var spasertur, jeg.
3: Nei. Han får en spesialbygd campervan, som det heter på engelsk.
0: Ja, slik var det, ja.
3: Lager seg en slags campinglastebil, spesiallagd.
0: Ja. Mm.
3: Så tar han med seg bikkja da, Charlie, og så kjører de av gårde. Og det her er jo en utrolig flott bok, og på side 36 i den boka så kommer det en vakker passasje der Steinbeck introduserer seg selv. Og i disse tider hvor kunstig intelligens plutselig har begynt å skrive bøker,
0: ja.
3: Så er dette ganske relevant, vil jeg faktisk si. Og Steinbeck, han refererer til sin favorittforfatter. Så nå skal vi høre noe smart som Joseph Addison skrev på 1700-tallet. Er ikke det gøy?
2: Jo.
0: Ja.
3: Min fars favorittforfatter, Jon Steinbeck, refererer til sin favorittforfatter, Joseph Addison, som i 1. mai 1711 skrev dette. Jeg har bemerket at en leser sjelden studerer en bok med glede før han vet om forfatteren er mørk eller lyshåret, av godmodig eller kolerisk natur, ektemann eller ungkar, beskaffenheter der bidrager så meget til den rette forståelse av en forfatter. Så Addison mente altså at hvem som skriver boka er veldig viktig.
2: Det var en
3: mann
2: uansett hvertfall.
3: Det var en mann uansett.
2: Ja. Det hørte sånn ut.
3: Lettere å bli glad i Addison er jo da teorien, eller Steinbeck, enn for eksempel KI.
2: Mm.
3: For det er ikke så lett å bli glad i en datamaskin. Du ønsker jo å være litt glad i den forfatteren du leser.
2: Det er vel derfor noen forfattere også blir kjendiser, rett og slett.
3: Rett og slett.
2: Ja.
3: Som Steinbeck.
2: Ja.
3: Og i januar 1961 så svarer da Steinbeck på oppfordringen til Addison fra 1700-tallet.
0: Mm.
3: Så det går altså 260 år, så svarer Steinbeck. Jeg er høy. Nærmere 1,85, men blant mine slektinger er jeg for kortvokst å regne. De er fra 1,90 til 1,93. Jeg er temmelig bredskuldret, smal om livet, bena mine er lange i forhold til kroppen, og etter sigende velformet. Håret er gråsprengt, øynene blå, kinnen rødmusset, noe jeg har arvet fra min irske mor, ikke sant? Irsk, det er kanskje dette noe jeg vil lese, jeg har jo familie fra der. Jeg har skjegg og bart, men barberer meg på kinnene. Jeg har lagt merke, nei, så skriver han til slutt, jeg har lagt meg til dette med skjegget, ikke av de grunner man vanligvis oppgir. Dårlig tid, plagsom barbering, eller med den baktank å skjule en vekhake.
0: Ja.
3: Men simpelthen som en skamløs pryd, omtrent som en påfugl finner behag i sin hale.
0: Ja, det var rett og slett forfengelighet som gjorde at han hadde en slags smultring. Var det sånn jeg forstod noe?
3: Han, dere må finne opp noe bilde. Ja. Jon Steinbeck, han og 1961. Mm. En kjekk herre.
0: Okay.
3: Mer om Steinbeck, da må du lese bøkene til Jon Steinbeck.
0: Ja.
4: Og den her heter?
3: Den heter Turen med Charlie.
4: Ja.
3: Eller Travels with Charlie, hvis du foretrekker originalspråket, som ja. Er engelsk.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Once I was 7 years old. Lars Graham var det, med sangen 7 Years. Det er landsmøtet du hører på, og fyrer Lucas Graham, Lucas Graham, så var det Madeleine med danse som vi gjorde. Men nå er det altså tid for replikk.
1: Ja. 52 bøker, det er lett, skriver Torun. Les 1-3 bøker i uka. Oi. Siden juni så har jeg lest ca. 80 bøker og lydbøker på Bibli og bibliotekene sin app.
0: Siden juni?
1: Ja,
0: og så er jo
1: det.
0: Juni nå.
1: Ja, kan anbefales. Boka er alltid med, og i tillegg er det gratis. Har du prøvd denne biblio-appen? Nei, du har ikke appa, du. Glem at jeg spurte om det.
0: Det var en som foreslo at du kunne lese Hardy-guttene-bøkene, og da har du vel 120 bøker som du kan bare dundre gjennom på en sommer.
2: Takk, Tom.
0: Da kommer du på plussida.
2: Det er veldig bra
0: tips. Bokklubben 192.
2: Vi har også fått en veldig koselig melding fra Trøtt Hobbybonde, og han avslører hva som var hans første CD-kjøp, og er ikke veldig overrasket, for jeg føler jeg kjenner Trøtt Hobbybonde ganske godt.
1: Ja.
2: Han er jo med oss nesten hver dag, og han sier at han hørte på Sepultura. Plata Chaos har vel alle CD-platene deres, og Sepultura fra Brasil, det er jo et helt utrolig både bra, men også bråket til band.
1: Det er bråket, ja. Ida Isbit, som skriver Klems. Ida Isbit, hun skriver de første kassettene hennes var dobbeltkassett med nettopp London Symphony Orchestra, det med børstekover, det var det vi hørte nettopp. Hun hadde New Kids on the Block med Hanging Tough, det hadde jeg også, og Bee Gees.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om ESP, om det er navn på plate, eller om det er...
0: Det er Bee Gees plate, ja.
1: Ja, ja.
0: Roar skriver, min første LP var albumet Heaven and Hell med Black Sabbath. Visste ingenting om bandet, men coveret var av tre engler som satt og røyket sigaretter. Var 8 år. Digga bandet siden, og plasserte meg i sjangeren musikkmessig helt til i dag. Det er vel en del som har kjøpt sin første plate kun på cover,
1: ja da,
0: vil jeg tro.
2: Ja, dette har jeg forskning på. Jeg har en venn som lot ungene kjøpe en LP-plate hver helg.
1: Ja.
2: Og sa at det var vel en gutt på sånn 6 år, kjøpte nesten bare AC/DC.
0: Ja, det blir jo ikke feil.
2: Kule, fete cover.

0: Det var Bella Kay, sangen heter I Love It, I Love It, I Love It. Nå det nyheter, klokka 12, og å starte I domstolen, Tone Nordahl.
1: Norge dømt I den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Dommen kommer etter at barnevernet tvangshentet en baby fra foreldrene for 11 år siden. Rettsvesenet støttet senere barnevernet og besluttet at barnet skulle tvangsadopteres bort. Norge dømt for å ha brutt foreldrenes rett til familieliv, opplyser advokaten deres til TV2. Med denne dommen Norge tilsammen dømt for menneskerettighetsbrudd I 24 barnevernssaker de siste 9 årene. Norges unge voksne bruker mest kokain I Europa, det kommer frem I EUs store rusrapport. Bruken særlig høy I helgene og I de største byene her I landet. Marit Edland Gryt I helsedirektoratet sier de jobber med å øke kunnskapsnivået I befolkningen om skadene kokain kan gi.
2: Vi jobber kontinuerlig I helsedirektoratet med å styrke befolkningen sin kunnskap på rusmidler. Vi følger opp forebyggings- og behandlingsreformen til regjeringen. Med et nasjonalt program for rusforebyggende arbeid, og dette programmet det omfatter blant annet et kurs til kommunene som handler om hva det som faktisk virker I forebygging, og det basert på internasjonale standarder. Og I tillegg så gjennomfører vi kampanjer og tiltak rettet både mot ungdom og foreldre.
1: Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. Bellona har den siste uka greid å samle inn 13 millioner kroner. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og alt hadde slitt økonomisk I flere år. De varslet da at de trengte 8 millioner kroner innen I går for å kunne fortsette, og I dag ble det altså klart at de har nådd det målet med god margin. Mange kommuner vil tillate utvidet skjenking under fotball-VM slik Stortinget har åpnet for. Det vil ramme mange barn og unge, sier Kristin Odmeier, generalsekretær I Ly, som arbeider for barn av foreldre som sliter med rus.
3: Jeg mener at dette et ganske populistisk politisk utspill, som en del av den snikliberaliseringen vi har sett nå over litt tid når det gjelder alkohollovgivningen, hvor man gradvis vil slippe opp og gjøre alkohol mer tilgjengelig, men uten å ta inn over seg det forskningen faktisk veldig tydelig på når det gjelder konsekvensene av økt tilgjengelighet. Så For et hvert unntak man åpner for, som I dette tilfellet fotball, så blir det lettere å åpne for andre unntak. Og så har jeg lyst til å si en ting også. Man sitter faktisk på en del kunnskap fra England blant annet om store sportsarrangementer, og spesielt fotball, hvordan det fører til økt fyll, økt vold I nære relasjoner hjemme I etterkant av kamper. Og alle disse innvendingene det sett bort ifra.
1: I Japan skaper en bjørn som vandrer rundt I gatene I byen Utsunomiya stor frykt. For andre dag på rad alle byens 94 grunnskoler stengt. Bjørnen veier trolig rundt 100 kilo og de siste dagene observert en rekke ganger, første gang på lørdag. Nå deltar en rekke kommuneansatte, jegere og brandfolk I jakten på bjørnen. Landsmøtet skal ut på veiene den neste timen, men dere skal kanskje ikke på bjørnejakt?
0: Nei, det skal vi ikke, Tone. Nei, og skal la den være I fred. Og skal nemlig oppsøke kanskje den beste veien oss har. Riksveien.

0: Bertine Settlitz, Fake Your Beauty heter den. Kraftverk-inspirert melodi, skriver Lars.
1: Jeg skjønner hvorfor det sies.
0: Ja, ja, det kan hende Kraftverk har en som ligner veldig.
1: Ja, litt sånn dataaktig.
0: Mm. Mm. Ja, det er landsmøte du hører på, ja, forresten, jeg glemte å si.
1: Ja. Og vi mimrer jo litt i dag også, blant annet. Og June Målfri har sendt melding og sier at heisan, min første kassett var av Vikingarna, som jeg kjøpte rett fra de selv.
0: Altså Vikingarna, jeg hørte så mye danceband når jeg vokste opp.
1: Det ser jeg før meg.
0: Når jeg kom litt opp i ungdomstida, så hadde jeg så langt opp i vrangstrupen at jeg mislikte danceband veldig sterkt.
1: Ja, ja.
0: Men nå
1: har det gått over.
0: Ja, nå har det gått over, og nå er det til og med litt sånn at hvis det plutselig kjemper i Vikingarna-låt nå, så ikke bare kan den, men jeg kan finne på å synge med.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Og plutselig så sitter jeg her og er min egen far. Hva i alle dager er det som skjer?
1: Det er noe som skjer med oss når vi vokser selv. Ja, ja, ja. Altså, hun har kjøpt den rett fra Vikingarna selv, for de hadde konsert i Ålesund. Alle medlemmerne i bandet signerte kassetten til henne, og jammen ville de ha en klem også.
0: Oi, oi, oi. Ja, typ av det var en... Christer Sjøgren.
1: Åh, det må ha vært en god opplevelse. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.
1: Jeg kan ta flere her altså.
0: Ja, hvis du hadde en på lur der nå,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Det var jo, altså, det var jo nabomeldingen også. Handlet om Vikingarna.
1: Ja, det er mange som har Vikingarna som
0: er det
1: første. Ja, ja, ja. Av forskjellige gleder, tror jeg. Ikke alle som var like fornøyd sånn i ettertid med kjøpet. Hun også kjøpte sin første CD før hun hadde skikkelig CD-spiller. Det går jo inn i historien her tydeligvis.
0: Mm.
1: Den var så kul, og jeg brukte da mine siste konfirmasjonspenger på et anlegg og fikk omsider spilt Alanis Morissette med Jagged Little Pill.
0: Oi, oi, oi, får jeg plate.
1: Ja. Da var jeg 21 år og nettopp flyttet ut hjemmefra, og da var musikk Alfa og Omega.
0: Ja,
1: ja, den husker jeg veldig godt. Musikken var, åh, ja.
0: Jeg så det var noen her som hadde kjøpt sin første... Nei, her var det. Per Willem skrev, min første CD var AC/DC's Who Made Who, som ble spilt på en Panasonic slepebrøler. Det er altså da en ghetto-blaster, eller en såkalt CD- og kassettspiller, som også var kjøpt for egne sommerferiepenger.
1: Ja, ikke sant.
0: Men det platecoveret jeg husker best, det var når brutteren kom hjem med LP-platen Love Drive av Scorpions. Gjorde inntrykk på en stakkars 8-åring.
1: Ok.
0: Love Drive.
1: Ja, du søk opp den du, så kan jeg fortelle om at Terje som kjøpte Jabba Dabba Dance nummer 3, fordi den hadde med I'm a Scatman. Det synes jeg var veldig artig. Den må ha vært tidlig nyttet en gang.
0: Jabba Dabba Dance var første plata jeg kjøpte med for mine egne penger om, men jeg tror jeg kjøpte med Jabba Dabba Dance singelen faktisk, med bare når jeg forbaskede Flintstones låta Omat og Omat og Omat i forskjellige remixer. Der var Sven Komat fra kantina. Velkommen hit, Sven.
2: Takk, takk.
0: Har du med kaffet med?
2: Jeg skal gå og hente en ny med en eneste gang.
1: Å nei, du tok ikke med kaffet.
2: Jeg tok ikke med til toffen.
1: Men tusen takk for den jeg fikk.
2: Ja.
0: Jeg tror, ikke, jeg tror nesten ikke jeg klarer å beskrive det Scorpions cover her.
1: Er det helt...
0: Er det grusomt? Hva skal jeg si, ja? Det er nesten body horror.
1: Oi, hva har du kalt det plata?
0: Love Drive.
1: Nå søkes det for harde livet her i
0: studio. Jeg skjønner at det der gjorde inntrykk når du var 8 år gammel.
2: Oi, oi, oi.
0: Ja, sant.
2: Ja, en tid for alt.
0: Ja, det er det. Har du lyst til å prøve å beskrive, Sven?
2: Jeg har lyst, men...
0: Helin, du finner
1: det
0: ikke.
1: Åja, er det henne de to som setter i baksettet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja. Og så har han mannen tatt på puppen til dama, og så er det et eller annet som henger hjemme.
2: De beste bildene får du på radio.
1: Ja,
0: og der ga jo Helin det, det er for så vidt.
1: Ja, jo,
0: det er en mann som har på puppen, og så er det andre av mannen.
1: Ja.
2: Åh, herregud, er det Odd?
1: Ja, det er det.
2: Lika den her. Odd.
1: Ja.
0: Og etterpå så blir det Riksvei Bingo.
1: Premiere.
0: Ja, premiere.
3: Verdens premiere på Riksvei Bingo. Men først Odd Nordstoga.

0: Det var Odd Nordstoga, Dans, dans, dans heter den. Skal jeg bare kjøre i gang?
1: Min dame herre, klart, klart for en verdenspremiere her i landsmøtet. Jeg liker riksveien min.
2: Riksvei 29.
1: Riksvei 3.
3: Riksvei 80.
1: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
3: Riksvei bingo.
1: Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
0: Åh, fantastisk. Veldig bra.
3: Og det var hjemmelaget, ja.
1: Det var kjempefint.
3: Ja, ja, nydelig.
1: Veldig hjemmelaget. Vi går på Sparebluss i NRK. Det er dine penger som brukes her, som vi bruker 3-4 minutter på å lage nye kjenninger.
3: Og nå er det klart for, flott, synes
1: jeg. Ja, det var ikke så verst det der. Det er klart for en ny konkurranse, og det her er en veldig enkel konkurranse hvor du kan vinne en landsmøte, veskebærer, intet mindre. Jeg kan også friste med en svært, svært eksklusiv heia fotballcaps.
0: Oi, sant.
1: Jeg fant nemlig noen få caps i Heia fotballagret,
0: ja.
1: Som Nina Myriel, NRK-legenden, drev på tømten da.
0: Så der, ja. Kanskje skal hive på noe gommelt fredagens stasj, for jeg har noe der jeg skal bli kvitt.
1: La oss gjøre det.
0: Ja.
3: Her er veldig bra at det ryddes på tjort.
1: Ja, ja da.
0: Ja, skal bli kvitt det meste før oss,
1: vet. Ja. Det eneste vi krever her i Riksvei Bingo er at du er i nærheten av en riksvei. Om du er på hytta langs en riksvei, så er det godt nok. Om du er ute og sykler på en riksvei, eller om du er på jobb da, på landeveien, på din faste riksvei, så er i dag dagen da du kan få lov til å hylle din favorittvei her i Riksvei Bingo. Det eneste du må gjøre er å ringe oss om cirka 9 minutters tid, for det er livsfarlig og svært ulovlig og svært dyrt å prate i telefonen mens du kjører.
3: Derfor vesten av håndholdt, ja.
1: Hvis du er ute og kjører nå, og har lyst til å delta i Riksvei Bingo, så vil jeg anbefale deg å parkere gjerne om 8-9 minutter. Og da kan du altså bli den første vinneren av Riksvei Bingo. Har du en favoritt Riksvei? Ellen?
3: Om jeg har det? Ja, det er jo Riksvei 80 som går inn mot Bodø.
1: Ja, det er den som det er faktisk egentlig kjører på.
3: Ja, den E6-låta, ja.
1: Ja.
3: E6-en går ikke inn til Bodø.
1: Er det sant?
3: Ja, ja, ja. En av feil, flere feil på den, i den låta.
1: Hva er det som er feil med E6?
3: Ja, det er at han kjører den strakkaste veien helt til sykehuset, sentralsykehuset i Bodø.
1: Mm.
3: Det går jo ikke an, fordi at du må ta Riksvei 80 fra Fauske. I tillegg, han kommer frem til sentralsykehuset, finner parkering og springer inn. Du finner ikke parkering der, jo, hvertfall ikke det før. Og så var det en ting til, når jeg glemte hva. Jo, han kjørte fort siste biten inn. Det går heller ikke veldig. Det er veien der til at det ikke det.
1: Ok, har du en favoritt riksvei? Elsker du E6? Er du ute på riksvei 3 daglig? Jeg tror det er stor sjanse at vi får en vinner for en av de to veiene, for det er blant de mest trafikerte veiene vi har i Norge. Men
0: E6 og en riksvei?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, ja, ja. De vakreste veiene i Norge, jeg håper jo egentlig at vi får en innringer der. Jeg håper at det er noen nå som er på riksvei 7, som går over Hardangervidda. Helt utrolig riksvei.
3: Eller 17. Kystriksveien.
1: Ja, ikke sant?
3: Ja.
1: Sørover fra Bodø.
3: Ja.
1: Riksvei 51. Fantastisk riksvei. Mye stengt, dessverre. Men det er jo den som går over Valdresflya gjennom Jotunheimen.
0: Mm-hmm.
1: Spektakulært. Riksvei 92. Den er jo for kjennere.
0: Krøllefjord. Snøllefjord.
1: Finnmarksvidda.
3: Ja.
1: Er du på riksvei 890 i Kongsfjord nå? Da kan du bli vinner i Riksvei Bingo.
3: Jeg skal gå og hente hjulet vårt.
1: Nei, vi trenger ikke hjul. Oh, ja, okay, vi trenger

for godt bukser! Jeg heter som alltid, herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg er veldig glad for at dere hører på denne nye episoden av Flippklipp for godt voksne. Og i denne uka så er det klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka, klikka som gjelder. For hvis jeg får 10.000 likes på denne videoen, så skal jeg få inn en gjest i neste episode. Og dere er jo så kule og greie å skrive i kommentarfeltet. Få inn gjester, få inn andre kule youtuberer. Og Margit har foreslått Eivind Hellstrøm, Signe vil at vi skal få besøke Anne Holt, og Mimir Kristiansson har vært og foreslått seg selv. Kjempebra! Og jeg håper jo selv på kanskje en dag få besøk av min favoritt kjendis Torfinn Borkhus. Så 10.000 likes i kommentarfeltet, folkens. På denne videoen så skal jeg få inn en gjest her i Flippklipp for godt voksne. Me flippast!

0: Det var Ruben og Miriam Bryant der du brente vår bro. Ja, Sven, du har hånda i været.
1: Ja, det, men det kommer en litt sånn spesiell oppfordring her, og det jo, norske språk jo i veldig forandring, og dette ordet bro kan du misforstå, så sier du må ikke brenne din bro,
0: Nei.
1: Sier jo Miriam Bryant.
0: Nei, ikke gjør
1: det. Det må du ikke gjøre. Du må ikke brenne din bro.
2: Jeg liker riksveien min.
3: Riksvei 29.
2: Riksvei 3.
4: Riksvei 80.
2: Riksvei, riksvei. Jeg liker riksvei 9. Riksvei bingo.
4: Riksvei bingo.
2: Riksvei bingo.
0: Riksvei bingo.
1: Det klart for verdenspremiere på Riksvei Bingo. Det eneste vi krever at du i nærheten av en riksvei akkurat nå. Står du parkert ved en landevei, eller bor du langs en nydelig vei, så må du ta opp telefonen og ringe oss på 23 04 1000. Hvis det du som kommer innom, så må du rope bingo! Mm-hmm. Da blir du tidenes første vinner av Riksvei Bingo. Det jo mange som spør, Torfinn og Elin. Mm. Torfinn, hva føler du om at din favorittriksvei Ja. Nå har jeg blitt fylkesvei.
0: Riksvei 27 og Riksvei 29, som begge på en måte gjennom Folldalen, borte fylkesveier.
1: Ja.
0: Det skjedde i 2010, ja. Og jeg fikk ikke med meg en gang.
1: Nei, nei, nei. Men altså,
0: det
5: samme har skjedd med kystriksveien.
0: Ja. Ja,
5: det har blitt fylkesvei 17.
1: Men ja. ikke la det stoppe det. Du på kystriksveien, elsker du gamle Riksvei 29,
0: ja.
1: Så er det lov å ringe inn da.
5: Mm. Okay.
1: Og nå åpner vi slussene, 23 04 1000. Kjør på med Riksvei Bingo.
0: Okay. Da det, ja, det er allerede fullt kaos på sentralbordet.
1: Herlig.
0: Si stopp, Sven.
1: Stopp, Sven.
0: Hallo!
6: Ja, bingo!
0: Bingo!
1: Fantastisk! Gratulerer som vinner av tidenes første Riksvei Bingo. Hvem snakker vi med?
6: Det
1: snakker
6: med Per Høgvold.
1: Oi, oi, oi! Hallo, Per! Hva din... hvilken riksvei du ved i dag?
6: Riksvei nummer 9.
1: Nei, du på riksvei 9?
6: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja, perfekt.
5: Var det det som var din favoritt, Sven?
1: Den står nok høyt oppe for meg. Det en veldig vakker vei. Hvor går riksvei 9 fra, Per? Vet du det?
6: Den går opp til... Den går til... Valle?
1: Ja, den går i hvert fall oppover veldig, den går jo langt strekke i vakre, fagre Setesdalen.
6: Ja, vakre Setesdalen.
1: Du i toppen av Riksvei 9, nesten oppe på Hardangervidda, eller du ute med kysten?
6: På toppen.
1: Du der, hvor da?
6: Hardangervidda.
1: Du på Hardangervidda? For en glede.
6: Nei, jeg er i Fyresdal.
1: Fyresdal?
6: På toppen i Fyresdal.
1: Ja, kult. 1, 2, 3, Fyresdal.
0: Ja.
6: Ja.
0: Nei, men Per, det her var jo helt... Det var utrolig bra at du var der akkurat nå.
6: Ja, var ikke det topp?
1: Det var topp.
0: Hadde du lagret nummeret vårt til?
6: Jeg har lagret nummeret.
0: Ja.
5: Smart. Det veldig smart, det da. Men da det også du den aller, aller første vinneren av Riksvei Bingo her i landsmøtet.
6: Ja.
5: Ja.
1: Synes du konkurransen fungerte etter formålet, eller bør vi endre på noe?
6: Jeg synes konkurransen fungerte greit.
0: Ja, det vil jeg si.
1: Veldig bra, Per. Det veldig bra. Ja. Du, hold linja, så får vi adressen din, så kommer der premier i posten din vei.
6: Ja, jeg holder linja.
0: Ok, ha det bra, Per.
5: Ha det.
6: Fytti.
0: Ja, det er for en start. Ja, og det var mange som ringte, altså. Så det her er Liv Logo.
5: Så artig.

0: fra filmen Don Juan, tror jeg. Bryan Adams, have you ever really loved a woman?
1: Litt sånn latino Adams der, ja. Da, så, som journalist så lærer man tidlig at man skal vokte seg for hva man sier og mener. For eksempel I sosiale medier og sånne ting der folk kan få med seg dine meninger, for plutselig blir du inhabil, ja. Og da kan nyhetsjobbing for eksempel bli vanskelig. Hvis du har uttalt deg veldig heftig I en skoledebatt for eksempel, kan ikke du dekke de sakene.
0: Mm. Da slapp du da,
1: ja, det kan du også se på så. Men jeg har lest om en fyr som
2: fant Jeg er veldig mot nedleggelse av småskole
1: Jeg har lest om en fyr som fant løsninger tidlig Eller I hvert fall si løsning For å kunne si mye forskjellig Har dere hørt om Silence Dugood Polly Baker, Richard Saunders Eller Sidi Mehmet Ibrahim
2: Silence Dugood
0: Ja, det var et snedig navn
1: ja, ja. Eller Polly Baker og Richard Saunders eller?
0: Nei, ikke noe sånt, det ringer ikke
1: Nei, altså, fascinerende nok så var alle disse personligheter som han Benjamin Franklin brukte til forskjellige ting. Benjamin Franklin, kort oppsummert, han var jo han som fant opp lynavlederen, han fant opp en energisparende V-fyrt Pace, bibliotek hvor folk uten god råd kunne få lest bøker de ikke hadde råd til å kjøpe selv, og kartet hans over golfstrømmen gjorde reiser raskere, og da handler også selvfølgelig mer effektivt. Jeg leste I The Smithsonian at Silence Dugood, det var en middelaldrende enke som han Franklin skapte I tenårene for å snike inn tekster I brorens avis.
2: Ah, jeg skjønner, ja, ja. Jeg skjønner, nå henger jeg med.
1: Ja, og gjennom henne så kritiserte han anonymt samfunnet og rettet søkelyset på de vanskelige kårene for datidens dama og enka.
2: Ja.
1: Ganske oppvakt tenåren, vil jeg si. Polly Baker, nok en dame, men også en fiktiv vei. Hun ble stilt for retten for å ha fått unge utenfor ekteskap. Han Franklin brukte historien hennes om en skarp samfunnskritikk mot datidens dobbeltmoral, for de mannfolkene som var like medskyldige, de ble jo aldri straffet, selvfølgelig. Mm. Richard Saunders, eller Poor Richard, han var astronom og alt mulig mann, som ga ut en veldig populær almanakk, den heter vel Richards almanakk eller noe sånt. Under dette navnet så spredde han Franklin hans brødde humor, værvarsler og berømte spissformulerte ordtak om for eksempel latskap og gjestfrihet, det var I denne almanakken at veldig
0: mange... Det høres ut som oppfølgeren til stolthet og fordom.
1: ja, det her var I den almanakken som heter, jeg har glemt hva den heter akkurat nå, men det var, lurer på om det var Poor Richards almanak eller sant. Det veldig kjente uttrykket, fisk og gjester stinker etter 3 dager, har dere sikkert hørt.
0: Ja.
1: Gjester bør ikke gå for noe for lenge, og fisk blir dårlig I rast. Det kom jo egentlig fra noe annet, men det var I denne almanakken folk ble kjent med. Hvis du vil vite verdien av penger, prøv å låne noen. Det også et sånt situasjon her.
2: Smart.
1: Så har vi da en Sidi Mehmet Ibrahim, en vektig fyr fra Algeri, altså I Franklin sin tekst. Han skapte han rett fra han døde, og her var han fiffig, for han lot denne Ibrahim-figuren bruke nøyaktig de samme økonomiske og religiøse argumentene for å gjøre kristne til slaver, som amerikanske politikere brukte for å gjøre afrikanere til slaver. Og på den måten så avslørte han Franklin det enorme hykleriet til det her som forsvarte slaveriet ved å bruke ren satire.
2: Mm.
1: Smart type, altså.
2: Smart type.
1: Jeg ante ikke at han holdt på sånn som dette.
2: Jeg har gjort det samme. Jeg har jo en karakter som heter Per-Olav Alvestad. jobber I NRK I mange år.
0: Ja. Stemmer det.
2: Sånn som heter før.
0: Ja.
1: For det var liksom en sånn lang type som var her før du kom inn.
2: Ja, han bruker når jeg skal liksom si det jeg virkelig mener.
0: Ja.
2: Så kom og går inn I Per-Olav-modus.
0: Da det mye vitenskap og den slags. Det ikke noe fotball. Ikke noe sånn.
2: Sykt smart karakter.
0: Ja, det godt å ha.
1: Benjamin Franklin, han oppfant og oppdaget masse ting, men det var altså disse alter egoene han som ga han kanskje mest frihet da.
0: Ja, hva kjenner du til å gå for slags alter ego du da, Elin, når du skal begynne å skrive det du mener på TikTok?
1: Det kan jeg jo ikke si.
0: Nei.
1: For da blir du avsluttet til meg.
0: Ja, ok.
1: Ja, så må ordne litt sånn KI og diverse, tror jeg.
0: Ja.
1: Før det vi til. Ja.
2: Tror du Tonje Gilly, jeg snakker med Tonje Gilly. Jeg tror Tonje Gilly kanskje ledig, hvis du vil bruke det.
1: Eller er det det?
2: Tror jeg ledig. Var det Tonje sa?
0: Straks blir det oppdatering fra

0: Ja, det var Emily Hollow, det, og sangen heter Neste stasjon, og sier velkommen i studio til Mai Reppen.
1: Tusen takk.
0: Kvardag klubb...
1: General.
0: Ja, general, ja. Det er det.
1: Takk. Eller president.
0: Kvardag klubb presidenten vår, Mai Reppen, har kommet i studio. Vil du ha ordet, Mai?
1: Ja, takk. Jeg har jo stått på bakrom her og hørt på meldinger fra Kvardag klubben.
2: Vanskelig å...
1: Ja, det en glede, og det kommer så mye fine meldinger inn, og store problemer om hva jeg skal velge ut, og ja. I dag skulle jeg jo ikke lage sånn her potpourri.
3: Men hva status, vil du si det nå, eller vil du vente med å ta det etterpå?
1: Jeg kan bare ta status med en
3: gang. Ja, hva er det?
1: Og du tror du at det noe nytt?
3: Det jo bare litt sånn halvengselig, men det ikke det?
1: Nei.
3: Ok.
1: Alle sammen henger med.
0: Åh, oh, gratulerer!
1: Selv om det en del sånne småfelle ut og går.
3: Ja.
1: Du har jo
3: det er jo helgedager, ekstra fri, folk tar på ferie
1: rundt i bobil, litt sånne ting på landet er blant annet på vei nordover hjem
0: på motorsykkeltur hjemme du
4: var litt av en går
1: ja, nå tror jeg det er Nord-Finland eller noe
3: oi,
1: sånt
3: oi, oi, oi. Ja,
1: men vi skal få høre i oppsummering på torsdag så vi får liksom følge med på alle men nå så har jeg funnet fram noen
0: ja.
1: For det, i tillegg til vær
0: ja
1: Så snakker man også om dyrene.
0: Aha!
1: Så vi skal få litt oppdatering fra dyr.
3: Ok.
5: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben.
4: Hallo, Gunn.
5: På vei til fjøset. Håper jeg det litt bedre enn i går. I går var kvinene våre utenfor gjerdet.
3: Oi.
5: Og da ble det fullstendig kaos her på morgenkvisten. Men vi fikk hjelp av noen barnebarn og avløseren vår som egentlig hadde fri. Så fikk vi dem inn igjen.
6: Barne Kristian skriver seg inn i møteprotokollen. Det gikk veldig bra med puss hos veterinæren i går, så fikk jeg nok en påminnelse om hvorfor veterinær også kalles dyrlege. Men for en jobb de gjør, det er verdt hver eneste krone.
7: Det er Rune i Snertingland med dagens rapport til en hårdagsklubb i Nydelandsmøte. Jeg er som vanlig ute på joggetur i skjøgen, hører ute i en time og 25 minutter. Etter hårdagens rapport, rett etterpå, da var det en liten harange som var ute i farta. Den var liten, meget liten, en av de minste jeg har sett. Den var ikke gammel, den. Den var så liten at den hadde ikke vært redd en gang nesten.
5: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. I går, så etter jeg pratet med dere, så var jo kuene våre en klave rundt halsen. Som forteller hvem de er, og når de går i roboten og blir merket av dem. I går så fant vi ikke en ku. De måtte ut og leite. De hadde ikke merket seg på 15 timer, så... Da må man finne dem, for de er for lenge. Og da viste det seg at den lå på toppen, og hadde blitt bitig av hoggorm.
0: Nei!
5: Så det var jo litt kinky, men vi fikk han ned og vondt i beinet, så det går bra nå.
0: Ja.
5: Det er bra.
0: Ja, det er så bra. Og godt å høre, en kula har vært bitig av hoggorm.
1: Ja, har du ikke sett hoggorm?
0: Ja, ja, ja.
1: Aldri ikke heller.
3: Nei, sant, nei.
0: Jeg var ute for en hel familie med hoggorm, og til med noen som parret seg for et par helger siden, ute på Stokkøya.
1: Det var en traume.
0: Ja, men jeg hørte en hund som gneldra så innmari. Da jeg måtte gå ut og se hva som skjedde. Nei, da var det jo en sånn en slags buhundaktig type. Altså, eieren sa at den hunden der hadde en helt egen evne til å finne hoggorm.
1: Oh.
0: Så den hadde funnet hoggorm, og sto der og boffa.
1: Kan ha sånn vaktbikje for hoggormene,
0: ja.
1: Som går på tur. Ja. Det var ikke så dumt. Vi har jo en til som ringer inn, Anna Hverdag.
0: Anna Hverdagklubben, ja.
1: Som ikke gir seg, og har noe å ha lyst til å minne oss om, tror jeg.
0: Ok.
8: Ja, hei. Karin her, Nordfjord, Anna Hverdagklubben, vil bare minne om at Svein uten i ikke ønsker noe oppmerksomhet rundt det at han har bursdag torsdag 11. juni.
3: Ja, det, ja.
8: Tror han blir 43. Vi høres en annen hver dag.
0: Vi høres en annen hver dag, ja. Ok.
1: Ja, det var det jeg hadde.
0: Og skal ikke ha noe mer oppmerksomhet rundt den jobberstagen her.
4: At jeg har bursdag 11. juni, vil jeg ikke ha noe oppmerksomhet rundt. Bare forbigås i stillhet.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Du

0: Det var Mako Siri det, sangen heter Jessica, og nå det ordet fritt I landsmøtet.
1: Ja, vi kan vel drodde litt mer om disse og mimre og musikk og sånt.
0: Ja.
1: Arne skrev på 70-tallet så skulle han kjøpe sin aller første kassett på samvirkelaget på Kyrksæterøra. Utvalget var ikke all verden, og det sto imellom Torleifs Du bara du og Beatles Love for Sale. Si ikke noe annet enn at det ble et episk bomkjøp. Prikk, prikk, prikk.
2: Mette har jo sendt inn en liten oppdatering her, min første LP. Den andre var av Jimi Hendrix. Den første, det var denne legenden. Sikkert mange som glad nå. Her han, Engelbert.
1: Åh.
3: Det høres ut som en julesang som begynner med, men...
2: Hør på denne kornen nå.
4: Please release me.
2: Ja. Det
0: hører jeg. Nei, det der et godkjøp, ja.
2: Engelbert Humperdinck.
1: Engelberten.
0: Åh, Engelberten.
2: Han ble skikkelig glad, vet du.
1: Ja. Rune forteller at midt på 60-tallet, da han var sånn 12-13 år, det var juletider, da herja The Shadows på hitlistene.
0: Ja.
1: Mora hans, og han var I byen for å kjøpe julegaver til hans 4 år eldre bror, som da altså var sånn 16-17. Han var stor fan av Shadows. LP ble kjøpt, og mora mi spurte om jeg var sikker på at dette var riktig. Jeg var skråsikker. Mm. Julaften kom, gaven ble åpnet, til enorm skuffelse, for plata var nemlig av James Last Orchestra spiller Shadows. Katastrofe.
0: Ja. Ja, James Last er vel også litt sånn...
1: Glatt.
0: Ja, litt sånn som den du spilte tidligere I dag.
1: Det var ikke glad.
0: Det popsymfoni.
1: Ja, det er jo ikke originalen. Det jo ikke det. Så hvis det var det du håpet på, så skjønner jeg at da ble storebror veldig skuffet.
2: Dette minner meg om den gang min mor kom hjem og sa at Red Hot Chili Peppers skulle spille I Mandal.
1: Oi!
0: ok, hvem var det egentlig?
2: Det var det lokale orkestret Red Hot and Blue som skulle spille på Grand. ikke et stygt ord om det, men...
1: Nei, men det var jo ikke det du trodde.
2: Det ikke det samme bandet.
0: Nei.
2: Ikke det samme bandet.
0: Det ikke sokka på tuten.
1: Vi også fått en melding fra Jenny, og skriver Hei på dere! Fikk min første CD-plate av to veninner som mente det var på tide at jeg kjøpte meg en CD-spiller. Tok dem på ordet, og etter hvert så ble det da mange CD-plater I samlingen min. CD-plater min, den jeg fikk, det var den her.
2: Mm.
1: Den tar vi vel. Lisa Ekdahl med den store hitten. Hvem vet? Inte jeg. Hvem vet? Inte du. Det var tider det, skriver og Jenny. Takk for fint program og fortsatt god sending. Takk skal du ha for at du bidro.
2: 1.41.38.
0: Hva for noe da?
2: Det jo tider.
0: Det tider, ja.
2: Ja, det sånn 800 meter. Ganske bra tid på 800 meter.
0: Ja, det jo tider, ja.
1: Hva?
0: ja, da det straks eventuelt her I landsmøtet.

0: Liz Amprem heter Love and Flowers heter sangen, og nå oss i eventuelt punktet i dagens. Nei! I dagens! I landsmøtet, mener jeg. Men også har med oss Mathias i dagens.
1: Hei!
0: Hei, Mathias i dagens.
1: Hei, dere.
0: Mathias, ja. Ditt første fysiske format noensinne, kan du huske hva du kjøpte deg?
1: Og det kan jo ha vært kassett også. På ja. 80-tallet ja. Så det kan, men jeg husker følelsen av å dra ned på platebutikken og kjøpe min første CD ja. som liten gutt liksom.
2: Så du stod og lyttet på den da, før du kjøpte
1: og,
2: den?
1: Og det var jo, jeg var jo veldig inne i sånn Metallica, Guns N' Roses og sånn ja. Men jeg husker at de var litt dyre så jeg fant en Nice Price husker du Nice Price-konseptet?
0: Ja, ja, ja,
1: et sånn klistremerke, og, så, og de var litt rimeligere ja. Og da ble det en Van Halen-CD for de synes jeg også var litt tøffe. Så da, litt sånn tilfeldig så ble det en rød og hvit Van Halen CD albumet som heter Diver Down så tilfeldigvis så ble det min første CD
0: Gøy.
1: Og den har jeg fortsatt
0: Og du spiller den ganske ofte sikkert
1: Nei Den har en litt sånn artig cover av Pretty Woman den låta der, den plata der
0: God sending Mathias
1: Takk

0: august med noen som vet.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen for helt sykt god stemning. Nå den neste timen på kanalen skal jeg som heter Mathias Nylene holde deg med helt sykt godt selskap med helt sykt aktuelle saker. Og blant temaene I dag akkurat den formuleringen der. Helt sykt, for vi nordmenn sier det hele tiden, og vi bruker det om alt. Norges kaptein Martin Ødegaard for eksempel synes det helt sykt å være på plass I USA. Hva tenker forfatter og språkviter Helene Uri om ordvalget, og hva gjør Erik Solbakken for at Ødegaard og Haaland og gjengen skal variere språket mer når han lager VM-TV om fotballlandslaget? Det en av sakene du skal få høre om hos meg I dag, hvor vi også skal snakke om havvindslaget på Stortinget, for der blåser det friskt I dag. Dette og mer I dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en nyhetsoversikt, og du begynner I Tønsberg, Tone Nordahl.
2: Der en mann I 50-årene siktet for drapsforsøk. Det skjer etter at en ung mann ble knivstukket I dag tidlig. Offeret oppsøkte selv legevakt med skader på overkroppen. Politiet rykket da ut og pågrep den siktede. De to mennene kjenner hverandre fra før og tilhører samme husstand. Det var flere personer I boligen, og politiet har avhørt dem og sikret spor. I rettssaken mot Steinar Vangen, som tiltalt for å ha drept svenske Malin, har søsteren til Malin vitnet I dag. Dermed fikk retten et innblikk I hvem avdøde var, sier Dennis Ravndal.
3: Nå fikk vi se bilder av henne, vi fikk en beskrivelse av hvem hun var, hva hun betydde for menneskene rundt seg, og ikke minst så sa jo søsteren at hun har hatt det vondt og vanskelig og krevende I perioder av livet sitt før, men hun har klart å komme ut av det, og hun var jo tydelig på at slik hun kjenner søsteren, har hun blitt dratt med I disse planene til Steinar Vangen, og hun hadde jo håpet at det hadde vært mulig å redde henne dersom ikke Vangen hadde dukket opp. Det var I hvert fall hennes synspunkt.
2: Steinar Vangen nekter straffskyld for drap og også for å ha medvirket til selvmord. Miljøorganisasjonen Bellona reddet fra konkurs. I forrige uke ble det kjent at Bellona nærmet seg konkurs, og de varslet at de trengte 8 millioner kroner for å kunne fortsette. I dag ble det klart at Bellona har greid å samle inn 13 millioner kroner den siste uka. Hele billettkvoten I Iran var tildelt til VM I fotball trukket tilbake av det internasjonale fotballforbundet FIFA, det hevder Irans fotballforbund. Verken FIFA eller de amerikanske VM-arrangørene har kommentert saken så langt. Iranske supportere som allerede hadde planlagt å reise til USA for dermed likevel ikke være til stede på lagets VM-kamper, skriver det iranske forbundet. Og det det kanskje noen som også ville kalle helt sykt, Mathias.
0: Ja, det vil det nok garantert være, og vi skal jo så vidt innom fotball-VM, som du skjønner litt senere I sendingen min, men da skal det handle om landslagskapteins språkvalg og om andre idrettsutøveres ordforråd.

0: Bruno Mars på NRK P1, du fikk Marry You her I dagens. Det har blitt tirsdag den 9. juni allerede. I dag får den aller siste kommunen I Nord-Norge kongeparet enda ikke har vært I endelig besøk av kong Harald og dronning Sonja. Vi skal direkte til Beiern litt senere I sendingen, men vi begynner med kronprinsessens sønn, som vil løslates fra varetekt og reise hjem til sin alvorlig syke mor. I løpet av de nærmeste dagene skal Borgarting lagmannsrett avgjøre om Marius Borg Høyby kan reise til Skaugum. Oslo tingrett sa jo ja I går, men politiet anket og fikk medhold I at Høyby må sitte I varetekt til den avgjørelsen klar. Og Dennis Ravndal, du programleder I krimrommet her I NRK. Mange ble overrasket over konklusjonen til Oslo tingrett I går. Hva var begrunnelsen for å si ja til løslatelse?
1: Dommeren gikk helt konkret inn I denne saken og foretok en avveining og sa at ja, det fortsatt en fare for at Marius Borg Høyby kan begå nye straffbare forhold, men dette først og fremst brudd på besøksforbud, altså at han ikke får lov til å kontakte den fornærmede som vi har kalt for Frognerkvinnen. Og så sier retten også at de vurderer at han nå har holdt seg rusfri I den perioden han har vært I fengsel, der har han jo vært nødt til å ta urinprøver jevnlig, og at forholdet mellom han og denne Frognerkvinnen av en sånn art at det lite trolig at han kommer til å bryte dette besøksforbudet og særlig sett opp mot morens helsetilstand og så sier de jo at et sånt brudd på besøksforbudet kan føre til andre kriminelle handlinger altså vold, trusler og så videre av de andre tingene han tiltalt for men at det på en måte nå vipper da I den vurderingen de har gjort I retning av at han bør løslates.
0: Og så jo spørsmålet flere stiller seg om om han har fått spesialbehandling, altså det vanlig praksis å få ja på denne måten, eller får kronprinsessens sønn nå en form for særbehandling?
1: Ja, det jo det virkelig mest, det beste journalistiske spørsmålet å stille I denne saken. Jeg kan begynne litt annet enn det. Dommeren viser til en avgjørelse fra Høyesterett I den kjennelsen, som ganske lik den situasjonen som Marius Borg Høyby I. Der Høyesterett kom til at vedkommende burde løslates. Så de har på en måte jussen med seg. Og så spørsmål nummer to, dette forskjellsbehandling? Mitt inntrykk at de som sitter og jobber med denne saken I politi og påtale, gjør alt de kan for at han skal behandles likt som alle andre etter loven. Men det jo, altså hvis man stopper opp og tenker litt, altså hva betyr egentlig det? Hvilke vurderinger skal man gjøre? Og juss jo på en måte, avskygninger av grått da. Noen vil sikkert ha fått avslag når de har søkt på det samme, og noen har ikke fått det. Jeg tror de synes det krevende å vite hva som riktig, men at ønsket at han ikke skal forskjellsbehandles.
0: Når vet vi utfallet av behandlingen her?
1: Altså, når lagmannsretten kom med en kjennelse, så kan jo de enten, som jeg sa, gå den ene veien eller den andre, og så kan jo I prinsippet dette ankes til Høyesterett, men det krevende, for Høyesterett I spørsmål som dette kan bare ta stilling til enten om det har vært lovanvendelsesfeil, altså om man har brukt feil lovparagraf eller feil lovforståelse, eller saksbehandlingsfeil. Så der nåløyet trangt for å komme inn. Mm. Og så jo det neste spørsmålet, la oss si at det kommer en avgjørelse nå på torsdag, der enten Høyby blir løslatt fra varetekt, eller han må fortsatt sitte. Så skal jo dommen mot han kunngjøres på mandag.
0: Altså selve dommen I straffesaken?
1: Nettopp, fordi nå sitter han jo ikke i fengsel, han sitter I varetektsfengsel. Det to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Og hans forsvarer prosederte jo også i retten på at han skal ha noe fengselsstraff. Så det jo ikke noe tvil om at Marius Borg Høyby vil bli idømt noe fengsel, avhengig av hva retten finner han skyldig eller ikke skyldig på mandag. Og da har faktisk statsadvokaten, påtalemyndigheten, mulighet til å be retten om å pågripe ham på nytt på mandag, uansett om han ble løslatt denne uken eller ikke. Men da det en ganske smal mulighet for å gjøre det. Da må man argumentere med at det strider med allmennhetens rettsfølelse, straffeprosessloven 172, for å få ham pågrepet. Og da må jo retten gjøre mange av de samme vurderingene egentlig som man allerede har gjort opp mot forholdsmessighet i dette rundt å løslate ham fra varetekt eller ikke.
0: Så dette ikke over, og det kan få mange ulike utfall for kronprinsessens sønn, som altså har blitt bedt om å slippe ut av varetekt for å besøke sin syke mor. Vi får se hvordan dette ender, og hvordan det påvirker domsavsigelsen i saken mot ham på mandag. Dennis Ravndal, du programleder i NRKs Krimrommet. Takk for at du var med.
1: Bare hyggelig.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Klokken nærmer seg 10:30, du fikk musikk på pen fra Hanna Storm. Låta het Special, og før det fikk vi jo en reklame for fotball-VM, for det nærmer seg her nå. Herrelandslaget vårt befinner seg jo I USA og trener nå inn mot første kamp I gruppespillet, som for vår del blir mot Irak. Det vel midnatt den 17. juni, og at det stort for spillerne å være på plass I fotball-VM I USA jo lett å forstå. Kaptein Martin Ødegaard satte ord på det forrige uke.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse.
0: Ja, det en syk følelse, konkluderer Martin Ødegaard. Noe han for så vidt har gjort før også. Her snakker han til pressen etter at Norge vant gruppa si I VM-kvaliken.
2: Helt sjukt. Det en sjuk opplevelse, I hvert fall noen tanke på alt vi har vært igjennom.
0: Det helt sjukt. Og det mer som sjukt. Å bli matchvinner I bronsefinalen I hockey-VM, for eksempel.
3: Å, jeg vet ikke hva jeg skal si engang. Nei, det så sjukt. Jeg vet ikke. Jeg skjønner ikke selv.
0: Ja, det jo ikke rart Noah Sten sleip med å finne ordene etter å ha sørget for tidenes norske hockeysensasjon. Men ett ord fant han jo, og det var sjukt. Skiskyter Tiril Eckhoff endte opp nøyaktig samme sted etter å ha tatt sin første verdenscup-seier.
4: Og når jeg bommet sitt skudd I dag, så trodde jeg at det blir en topp 10, kanskje. Men når jeg får høre at jeg ligger først, så det helt sjukt.
0: Jeg tror ikke vi trenger flere eksempler. Alt helt sykt, og jeg forstår jo at det blir sagt. Jeg sier det selv. Men går vi ikke glipp av noe hvis alle bare sier det samme hver gang? Helene Uri, du forfatter, språkviter og glødende opptatt av hva vi sier. Hva tenker du når du hører helt sykt?
5: At det litt kjedelig, og at jeg har hørt det før ganske mange ganger.
0: Jeg måtte sjekke nyhetsarkivet. Første gang helt sykt ble sitert I en norsk avis var vist på slutten av 60-tallet, og det ser ut til å ha vært en ganske lite brukt formulering I flere tiår før det eksploderte. I fjor ble helt sykt sitert over 3600 ganger I norske aviser, altså 10 ganger om dagen. Hva har skjedd med oss?
5: Kanskje vi har blitt et kjedeligere folkefær som har glemt å slå opp I synonymordboken og funnet alle de fine ordene vi kunne brukt I stedet. Jeg fant et veldig flott eksempel fra Pondus, tegneserien Pondus fra 2004.
0: Mm.
5: Sykt fin skive, Hugo.
0: Ja, hva kunne man sagt I stedet?
5: Man kunne sagt at det fantastisk, eventyrlig, fabelaktig, utrolig, helt uvirkelig, flott, vidunderlig, ellevilt, fenomenalt, praktfullt, kolossalt. Altså, det mye man kunne sagt.
0: Ja, men ofte så blir det jo helt sykt. Kollega Anniken Sanne Krøvel ringte tidligere skiskytter Tiril Eckhoff I dag for å høre hvorfor det ble de ordene på henne også.
6: Jeg euforisk, men har jo ikke noen ordforhold, så da blir det helt sykt da.
7: Mm. Det vanskelig å ha ordforråd når man akkurat har tatt en uventet seier?
6: Jeg tror det bare kommer. Det kommer ikke noe mer vettdukt ut av hjernecellene, på en måte. Og da, det litt synd å si at det det som kommer. Da.
7: Men hvis du nå, da, hva blir det, 12 år senere skal prøve å forklare for meg hvordan det føltes ut I den situasjonen, uten å si helt sykt, hvordan vil du beskrive det?
6: Nei, da vil jeg kanskje sagt at det helt vilt da. At det ikke så veldig mye mer avansert men det noe med jeg ville kanskje prøve å beskrive følelsene at det euforisk innvendig på en måte, det å sette seg et mål og få til det men så det, jeg kan ikke gjøre om på liksom fortiden Så
0: det sjukt. Det sier Tiril Eckhoff I dag, Helene Uri. Tiril ville kanskje byttet ut helt sykt med helt vilt og legge på et euforisk, men det ikke lett der å skulle respondere på noe sånt når man I den tilstand hun var I ved målstreken.
5: Nei, jeg synes vi skal tilgi dem, og så heller forsyne dem med alle de gode alternativene etterpå. Og det gjelder vel de som I VM også.
0: Ikke sant. Martin Ødegaard sier det helt sykt å være på plass I USA. Erik Solbakken har laget VM-TV om nettopp Ødegaard og resten av VM-landslaget. Hva gjør Solbakken for å få fotballspilleren til å variere språket sitt litt mer I programmet? Det spør Erik Solbakken om etter.

0: det var selveste Craig David som kom og gikk og ga oss noen gode hits på veien. Du fikk Walking Away her I dagens, hvor tema psykifiseringen av språket vårt. Hvordan var bryllup I helga? Helt sykt! Gleder du deg til sommeren? Helt sykt! Hva med stå I USA? Hva tenker du om det som skjer der borte? Helt sykt! Og hva med det som skjer I Gaza? Helt sykt. Helene Uri, du forfatter og språkviter. Hva skjer med oss når ett ord brukes til alt?
1: Det skjer jo ikke noe annet enn at vi kjeder oss litt og kanskje ikke hører fullt så godt etter, og at det hadde gjort større inntrykk på oss som lyttere og lesere hvis vi hadde variert språket litt. Samtidig så vi jo alle til dels smittet av den samme sykdommen, ikke sant? Så jeg tror vi tilgir også.
0: Men hvorfor tror du det akkurat det ordet der som har blitt så utbredt?
1: Det litt vanskelig å si. Det blir jo litt som å svare på hvorfor slengbukser moderne I ett år, og hvorfor det miniskjørte neste. Så språk jo mote, og det har spredt seg gjennom mediene. Sportspråket jo ofte en type språk hvorfra det sprer seg mot ord og uttrykk, så det kan jo godt hende at det sportsjournalister og utøvere som har skylden her.
0: Apropos det, altså det var jo Martin Ødegaard som sa det var helt sykt å være på plass I USA I forrige uke, og med meg nå en fyr som etter hvert kjenner landslagskapteinen ganske godt, nemlig deg, Erik Solbakken. Hei, Erik!
2: Morgen, morgen!
0: Du har jo fulgt landslagets vei til VM I en tv-serie her på NRK, og det betyr jo at få andre egentlig har hengt mer med landslagsspillerne våre enn deg det siste året. Hvor ofte har du hørt spillerne si at en opplevelse var helt syk?
2: Det popper opp, titt og ofte. Det vel kanskje den, hvis man skal bruke et godt norsk uttrykk, go-to-beskrivelsen av hendelser på fotballbanene, slash prestasjoner som oppnådd. Helt sykt.
0: Helt sykt. Hvilke andre sånne språklige klisjer det som går igjen da?
2: Det jo ofte når sportsjournalister stiller spørsmål om hvordan føles det, så, eller hva følte du nå? Ja. Så også det ganske vanlig å si «Nei, det helt ubeskrivelig».
0: Ja.
2: Og da det ofte at journalister får følelsen at det, «Ikke sant, det var endestasjonen, det går jo ikke an å gå videre etter ubeskrivelig». Men det jo det som hele jobben vår, å legge til rette for at spillerne skal beskrive.
0: Ja.
2: For det jo det vi interessert I.
0: Ikke
2: Men
0: sant?
2: Ofte tar vi til takke med, hva skal jeg si, det helt ubeskrivelig. Ja, ikke sant? Da vet du hvordan det
0: Ikke sant? Men du vil jo ha mer I ditt program, ikke sant? Du trenger jo at Ødegård og Braut Haaland og gjengen forteller litt mer inngående og deler mer av seg selv. Hvordan gjør du da?
2: Det litt samme teknikken som når du prater med barna dine etter en skoledag. Ikke til forkleinelse for hverken barna mine eller landslagsspillere, eller sportsutøvere generelt, men hvis man stiller spørsmålet, hva var det beste som skjedde på skolen I dag, så da får du også sånn ubeskrivelig eller helt sykt, eller du får ikke noe godt svar. Så det å på en måte sette opp en scene, eller å peke på noe konkret, for eksempel, hvis jeg skulle stilt Martin et spørsmål nå, så I stedet for å si hvordan var det å løfte pokalen, det var ubeskrivelig, så det gøyere å si du står der med Kai Havertz, din beste venn på Arsenal, oppå den toetasjes bussen, holder pokalen foran fansa. Hva tenker du på da? Hva foregår opp I hodet ditt? Så kan du klippe bort det lange spørsmålet, og da får du kanskje noe. Nei, det var litt gøy, fordi Kai sa jo det, at dette har jeg drømt om siden jeg vokste opp I Wolfsburg I 19 pil og bue. Så kanskje vi skal også bli litt bedre, og alle de som stiller idrettspersonen etter spørsmål, legge litt mer til rette, peke I en eller annen retning, da det kanskje lettere å få noe mer enn helt sykt.
0: For du som har blitt litt kjent med spillerne vet jo det at det bor jo litt mer inne I de huene der enn det man kan få inntrykk av når alle bare går rundt og sier at ting helt sykt.
2: Ja, 100%. Det den klisjeen om at fotballspillere mindre belest og har et mindre vokabular. Det feil, for det gjennomsnitt av folk der også.
0: Helt sykt koselig å snakke med deg, Erik.
2: Ubeskrivelig deilig.
0: Tilbake til deg, Helene Uri. Vi jo mange som kunne trengt å variere språket vårt litt mer da. Når vi skal beskrive noe, hvordan gjør vi det?
1: Jeg imponert over rådene fra Solbakken. Det var forbilledlige råd. Bare gjør sånn som han sier.
0: Ja. Greit, da gjør vi som Erik Solbakken sier. Gleder du deg til VM da, Helene?
1: Jeg gleder meg til VM som en hel huskyflokk rett før sleden kjører.
0: Det var noe annet enn helt sykt. Så for siste ord være en utfordring fra Tiril Eckhoff til fotballspillerne I VM.
3: Jeg vil jo ønske disse gutta I VM lykke til da, må ikke si det.
4: Håper det blir
3: Kanskje de klarer å ha et bedre ordforhold enn det jeg har hatt.

0: P1.
1: Det var trommevirvel og applaus da kong Harald fikk risset monogrammet sitt inn I kongebautan ved Saltstraumen I dag. Kong Harald med det fjerde konge som har fått monogrammet sitt I stein der. Og vi skal snart høre mer om kongeparets tur I Bodø. Snart går turen til Beiarn. Bodø viser seg for øvrig fra sin beste side med sol over 20 grader I dag, men det ikke alle steder I landet. Det like sommerlig. Men det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-tirsdagen. På Spitsbergen vil det blåse sørøstlig liten kuling opp I sterk kuling utsatte steder I sør. På kysten I øst ventes tåke og lett yr, ellers opphold og lange perioder med sol. I kveld blir det tilskyende og regn. Longyearbyen får 11 grader. I Nord-Norge fortsetter det med temperaturer over 20 grader. Både I Nordland og Troms blir det rundt 25 grader I dag. I indre strøk skiftende skydekke og mulighet for regnbyger. Kan hende med torden. I ytre strøk stort sett pent vær. Kirkenes 17 grader. Tromsø og Bodø 24 grader. Og I Trøndelag og Møre og Romsdal får man oppholdsvær, periode med sol I Trøndelag, etter hvert regn, først på Sunnmøre, Trondheim 23 grader, Ålesund 18 grader. Og I resten av Sør-Norge får man en gråværsdag med regn og regnbyger, mulighet for torden på Sørlandet og Østlandet. Og I kveld blir det litt lettere vær på Sørlandet og ytre strøk av Vestlandet sør for Bergen, og så vil det blåse sørvestlig liten kuling, Bergen 13 grader, Stavanger 12, Kristiansand 15 og Oslo 16 grader denne tirsdagen.

0: Det var Anna Lille, det med Deathbed her på NRK P1. Klokken straks 13:50, og nå skal vi dykke ned I norsk politikk og til en het potet som har skapt stor debatt I Stortinget I dag. Tema havvind, for det går mot politisk flertall for å sette det store norske havvindprosjektet Utsira Nord på pause. Det Høyre, FRP, KrF og Rødt som vil vite mer om kostnadene ved prosjektet I Rogaland. La oss høre nå hva en presset energiminister Terje Aasland sa for litt siden I Stortinget.
1: Det veldig spesielt, og jeg har aldri opplevd det noen gang tidligere, at Stortinget forsøker å gjøre om på allerede fattet vedtak I Stortinget, med de konsekvensene det kan få, president.
0: Ja, dette mener statsråden helt uvanlig. Lars Nehru Sand, du politisk kommentator her I NRK, har fulgt debatten I Stortingssalen I forkant av avstemningen. Hvordan vil du beskrive temperaturen?
2: Nei, den var høy, du kan si det. Blåste opp til kraftig storm I kastene I Stortingssalen I dag. Det ikke ofte debatten har en så intensitet når landets toppolitikere møtes til dueller I Stortingssalen.
0: Vi skal høre her også fra SVs nestleder Lars Haltbrekken, som mener det Høyre og støttepartiene driver med uansvarlig.
3: Og det å komme og endre spillereglene, noe som Høyre gjør I 12. time, det svært uansvarlig, og det gir stor usikkerhet for næringslivet.
0: Det sier nestleder I SV. Det et mulig nå stortingsflertall ønsker vel å gå gjennom kostnadene her. Hvor lang tid kan det ta?
2: Målet at det skal være ferdig neste vår, og Høyre og de som stemmer for dette mener at det ikke kommer til å forsinke noe som helst, fordi det ikke skal tas viktige beslutninger eller utbetales penger før det. Så jo poenget hva slags signal dette vil sende, kanskje mer enn den faktiske forsinkelsen som grunnlaget for debatt og reaksjoner på Høyres forslag.
0: For det altså Høyre som tar initiativ til å trekke nødbremsen her. Partiet for havvind, men Nikolai Astrup I Høyre avviser heller ikke at det som nå skjer kan stanse hele prosjektet.
4: Ja, altså, hvis prosjektet viser seg å være veldig dårlig fundert, så må vi jo selvfølgelig trekke I pluggen. Det jo derfor man gjennomfører sånne kvalitetssikringer.
0: Det sa Nikolai Astrup tidligere I dag. Lars Nehru, hvorfor vil det som ser ut til å bli flertallet på Stortinget nå sette dette prosjektet på vent og se på kostnadene?
2: Men det jo under dekke av å ville kvalitetssikre, som vi hører Astrup si, og så det som egentlig har vært kjernen av debatten I dag, det jo hva vil konsekvensen av en ny kunnskap egentlig være. Vil det bare være to nye streker under allerede gitte svar, eller vil det skape en usikkerhet? Dette noe man gjør for å kvalitetssikre prosjektet I beste mening, eller gjør man dette for å egentlig skape en plattform for å si at havvind-eventyret bør forbli et eventyr og aldri en realitet, fordi det koster alt for mye penger, viser det seg nå.
0: Vi har jo sett I dag at fagbevegelsen ute, de bekymret for verftsindustrien og arbeidsplassene langs kysten. Hvilke konsekvenser kan denne saken få?
2: Den ytterste konsekvenser kan det jo gjøre at interessenter trekker seg ut, velger andre land å satse I, fordi man mener at det for politisk risikabelt, de vedtakene og de forutsetningene som nå gjelder. Skulle det skje, så kan det få store konsekvenser for verftsindustrien og arbeidsplassene her til lands, fordi man vil ha mer, eller fordi dette viktig for industrien for å skulle omstille seg fra oljeindustri til å levere til en ny bransje, nemlig havvindindustrien. Så sier kritikerne at dette får ikke så store konsekvenser for norske ansatte, fordi det veldig mye innleid arbeidskraft langs på disse verftene.
0: Vi har jo I det siste sett, ikke sant, politikere som ute og sier at de ikke ønsker at myndighetene skal støtte ulike prosjekter, batterifabrikker har blitt nevnt, nå også havvind. Hva kan du si om den vinden som blåser?
2: Det spesielle også for Høyres del, det må det jo være, det at de som bidrar til flertall for Høyres forslag, spesielt da FRP og Rødt, partier som helt uttalt mot havvind, og FRP sier jo sågar at de håper at det vedtaket som fattes i Stortinget i dag er første steg mot å stoppe med subsidiene til havvind, og det er altså det som bidrar til at Høyre får flertall for denne nye kunnskapen de ønsker. Høyre prøver å si, eller sier, og det må man jo tro dem på, at de fortsatt er for havvind, men ønsker seg denne nye kunnskapen, og det bidrar da til en økt debatt mellom Høyre og Arbeiderpartiet, som handler om troverdigheten i møte med politikk og næringsliv, som er, som du var inne på, flere eksempler på nå, at den tilliten kan være skjør, fordi politikere hele tiden lever på kortsiktige valgkamper og fireårsperioder, mens næringslivet ønsker seg veldig langsiktig stabilitet og forutsigbarhet.
0: Men helt kort til slutt, Rødt er altså også med disse borgerlige partiene her på dette stortingsflertallet 2 dager etter det rødgrønne forliket om revidert nasjonalbudsjett. Får denne saken konsekvenser for det rødgrønne samarbeidet?
2: Nei, men den bidrar til å vise at de rødgrønne partiene ikke er en felles blokk i langt fra alle saker, og dette er en sak som er vanskelig, også fordi SV står så klart på den ene siden, og Rødt på den andre.
0: Det skal altså etter planen voteres over Høyres forslag om å konsekvensutrede havvindutbyggingen i Utsira Nord klokken 15. Du, man kan følge henne inne på Stortinget. Du gjør det, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med. Vi skal direkte til kongeparets besøk i Nordland etter musikk på P1 fra Hedda. Just by looking.

0: Den likte jeg godt. Just by looking heter låta. Hedda artisten. Nå skal vi direkte til Nordland her hos meg, for I dag besøker kongeparet Beiarn kommune. Og det altså den siste kommunen I Nord-Norge som ikke har hatt offisielt besøk av kongen. Men nå skjer det altså endelig. Og reporter Monica White-Martinsen, du følger besøket. Hvordan blir kongen tatt imot der du
1: Åh, vet du, det altså en så varm velkomst, bokstavelig talt. Det jo 26 grader nede I bygda her, så det varmt og godt. Mye musikk og sang og flagg langs ruta ned hit til Beiarn. Akkurat nå så gikk det et mannskor forbi meg her, men du vet, sånn klassisk med sånn hvite hatter. De har vært og sunget blant annet her når de kom.
0: Jeg tenkte på Berlevåg, en mannskor oppe I Berlevåg. Se liksom for meg igjen da.
1: Ja, tenkte litt på det også. Men altså, det unger som har sunget, og de har danset og turnet, og det har vært, det har vært så nydelig her. Og nå skal de jo være I nabohuset med her. Ja, de enda inne der. Politiet står utenfor. Der de og får lunsj sammen med gjester, lunch. Før de skal dra videre.
0: Lunsj I Beiarn, og jeg sa det jo også allerede I værmeldingen her tidligere I programmet, og du nevnte det så vidt, Monica, for altså snakk om klaff da, værmessig.
1: Ja, snakk om klaff, altså det kunne like så godt ha vært hagelbyg eller sydvestkuling og regn men nei, det har vært veldig, veldig varmt og fint, og kongeparet sitter jo fint I skyggen på granittbenk som veier 2 tonn som laget her I Beiarn på hjemmelaget granitt holdt jeg på å si, samme granitten for øvrig som utenfor det nye regjeringskvartalet så det var nok en stolt bedrift som så at selveste kongeparet satt på deres kongebenk
0: det kult og stolthet vel kanskje noe som går igjen I Beiarn her, altså kongen har jo et uttalt mål om å besøke alle Norges kommuner Dette var liksom den siste I Nord-Norge. Hvor stolte Beiarn-folket over at det endelig ble besøk?
1: Jo, altså de har jo hatt besøk av dronninga her og har jo vært og gått I fjellene og det fortalte jo hun I talen sin og hun hadde gledt seg så til å ta kongen med hit for hun synes det så fint I Beiarn og kongen jo en svoren laksefesker og her I Beiarn jo en av Norges beste lakseelve så nei, de så gledet seg over å komme hit til den siste kommunen ordføreren sa de gjemte desserten til slutt
0: det skjønner jeg, og nå jeg vet ikke om det dessert når de får lunsj her nå, men de sitter og spiser nå. Hva skjer videre før kongeparet vender nesa sørover igjen?
1: Nå skal de altså til Beiarn sin egen stavkirke. For Beiarn har jo selvfølgelig stavkirke. Wow. Den bygd av en som nå 94 år. Det han Magnus Stensland. Han bygde den for noen år siden og bygde den etter et pittelite postkort på 11 centimeter. Så stavkirka her hun 11 meter høy, så den pittelite. Hun bygde den på 3 år og har gjort et fantastisk arbeid. Så der har folk både via seg og døpt. Og, ja. Så det blir nok et høydepunkt, et av høydepunktene på turen her. Så dit skal vi nå.
0: Dit skal dere nå, reporter Monica White-Martinsen. Du henger med når kongepar besøker Beiarn begge to. Da kan kong Harald endelig krysse av den kommunen også på sitt store prosjekt. Til helgen for øvrig reiser kongeparet til Stockholm for å feire det svenske kongeparet som feirer gullbryllup på lørdag. Vi har altså et sprekt kongepar, altså. Takk for rapporten fra Beiarn, Monica White-Martinsen. Fra Beiarn til Bergen og til fetterne Lars Vaular og Sondre Lerche. Dette øynene lukket.
2: Dette dagens med Mathias Nylema.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

Vi ga vel ut en låt til sammen I fjor, tror jeg. Lars Vaular og Sondre Lerche. Jeg husker ikke hva den heter I farten, men den her som vi ga ut for en 10 års tid siden, den sitter fortsatt, øynene lukket. Nest siste låt hos meg. Vi rekker en til før nyheter og lokale sendinger her på kanalen. Og vi holder oss I Norge, skal vi litt mer til Østlandet med popgruppa Haik. Vi får nydelig I'm on your side inn I nyhetene her I NRK P1.

0: fin låt fra Haik. Du fikk I'm on your side. Dagens svar ved Kaja Figenschou, Elisabeth Skarre og Ida Kjestelsen. Ansvarlig for sendingen Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nynna, og jeg tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå klokken 14, og i nyhetene handler det om eldreomsorg, Tone Nordahl.
1: Ja, norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konklusjonen i en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på at det blir mange flere eldre i årene som kommer. Og svært få kommuner har lagt planer for hvordan de skal håndtere det, det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
2: Det kan nesten virke som om man fortsatt tror at det lenge til eldrebølgen kommer. Men det stemmer altså ikke. Eldrebølgen her nå. De kommunale helse- og omsorgstjenestene i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
1: I Libanon minst 8 personer drept og 32 såret i et israelsk luftangrep mot byen Tyr, det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Iran advarte i går Israel om at de vil angripe Israel hvis landet fortsetter angrepene mot Libanon. En norsk mann i 30-årene erkjenner å ha drept 2 svenske gjengmedlemmer. Svensk politi kaller det et bestillingsdrap, men hvem som bestilte fortsatt ukjent. Rettssaken mot nordmannen begynte i Göteborgs tingrett i dag. Reporter Sverre Holm Nilsen følger saken.
3: Altså, denne nordmannen en sørlending i midten av 30-årene. Han har ikke noe kjent tilknytning til Sverige i det hele tatt. Han bodde i Norge på det tidspunktet hvor drapene ble begått. Han kjent av norsk politi fra før. Han har flere dommer, men ingenting så alvorlig som det her. Han på så måte en kjenning av norsk politi. Han reiste jo da til Sverige, begikk de her drapene som han har erkjent og begått, og reiste tilbake til Norge. Det var en biljakt. Han nektet å stoppe da for tollerne på vei tilbake til Norge. Det førte en biljakt gjennom Østfold. Denne biljakten endte i et parkeringshus på Grønland i Oslo, hvor han da ble pågrepet av politiet.
1: Dansk politi har fortsatt ikke klart å finne identiteten til en kvinne som ble funnet død på et jorde på Jylland i januar i fjor. Politiet har søkt etter opplysninger om den eldre kvinnen i 196 land uten resultat. Nå har de bedt Tisted kommune der hun ble funnet om å bisette henne. Ifølge politiet det ingenting som tyder på at kvinnen døde som følge av en kriminell handling. Politiet mener hun falt og landet uheldig slik at luftveiene ble blokkert. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette Eftan i Innlandet på NRK PN.
5: Det helt riktig. Dette Eftan i Innlandet med Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim. Og da var Jonas litt, sånn, litt forsiktig opp på armene. Litt sånn, ja. Jeg gira, vet du. Og vi skal mye spennende i dag. Vi skal høre om hvordan Universitetet Innlandet skal lokke til seg flere studenter til barnehagelærerutdanninger. Og vi får ny musikk fra Innlandet.
6: Og i tillegg til det så får vi besøk fra Musikkhøgskolen Limpi i Lillehammer til Frida og Hauk, som nå ferdig med året der. Og så prater om Limpi, og så skal de faktisk spille litt for oss.
5: Og så skal vi prate bitte litt, eller kanskje mye, om rare, absurde stedsnavn som vi har i Innlandet.
6: Det gleder jeg meg til.
5: Det flere å ta til der. Men før den tid, først ut i Eftan nå, Bob Marley and the Wailers med Jamming.

0: Det var Bob Marley and the Wailers det, som sparket I gang eftan med litt reggae-jamming, hette låta.
1: Det jo en slags, like, kaller han vandrehistorie sikkert, om at Bob Marley, han logget sin aller første gitar selv, bambus, det liksom ledninger, elektriske ledninger, og en sardinboks.
0: Oi! Har du sikkert et bilde, Tom?
1: Nei, det har jeg ikke. Kanskje jeg finner det? Nei, jeg finner ikke det.
0: Men det ikke sikkert det sant. Det beste bildene får man jo på radio uansett.
1: Det gjerne, absolutt.
0: Det godt beskrevet. Ja. Og fra Bob Marley så skal vi til kollega Ola Bjørlo Strande, som følger nyheten for oss til nå I dag. Og vi skal aller først til Løten.
2: Vi starter dagens nyhetsoversikt I Løten kommune, der Senterpartipolitiker Kristen Engelhaug nå melder seg til tjeneste igjen etter endt kreftbehandling. Engelhaug trakk seg midlertidig fra politiske verv, blant annet varaordførerjobben, mens han gikk på selvgiftkur. Nå kan han bli kommunens fungerende ordfører, siden ordfører Marte Larsen Tønseth gravid.
3: Jeg har ikke fått det siste svaret, men det ser ut som at jeg har tålt det godt, og så den halvveisundersøkelsen, den var positiv, så formen I ferd med å komme ordentlig tilbake, så jeg har vært I ganske bra form hele tiden, men nå det på en måte på tide å ta opp at vervet som jeg har. Da.
2: Siden ordføreren I Løten nå gravid, så vil vel det si at du snart blir fungerende ordfører I Løten også da?
3: Ja, det blir det.
2: Ja, hvordan blir det?
3: Nei, det får vi tro går bra. Jeg håper det går bra for Løten, precis. Jeg tror jeg kan finne en løsning på det som går an å hente det. Selvfølgelig så kunne det gjerne vært noen år yngre når man tar på seg noe sånt, men slik det. Når man har det vervet, så det sånn det Da må man trå til når ordføreren må ha permisjon.
2: Aktoratet ber om 13 års fengsel for mannen I 50-årene, som tiltalt for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka I fjor. Det melder Oppland Arbeiderblad. Rønningen døde som følge av store indre blødninger etter å ha blitt stukket eller skåret 5 ganger I magen, brystet og halsen. Den tiltalte mannen har nektet straffskyld I retten. Så til dette. Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut gult farevarsel for mye lyn I morgen I deler av innlandet, og varslet gjelder fra klokka 14 til klokka 19. Det områdene sør for Ringsaker som vil merke dette best, inkludert Elverum og østover mot svenske grensa, samt Gjøvik, Toten og videre nedover til Hadeland. Meteorologisk institutt minner om at lynnedslag kan føre til brann I bygninger, tørr vegetasjon og skog, og dessuten kan både strømforsyning og signaler til TV og internett bli påvirket. Hanna Midtsundstad fra Våler, Even Leinan Lund fra Tolga og Jørgen Berge Storsven fra Elverum alle tatt ut på rekruttlandslaget I kombinert kommende sesong. Samtidig har Ingmar Hilmarsen fra Tolga fått plass på juniorlandslaget. Dette viser at kombinertsporten fremdeles står sterkt I innlandet, og det gledelig, sier sportssjef Ivar Stuan, som selv innlending.
4: Det viser jo at innlandet har jo enorme tradisjoner I kombinert alt gjennom mange generasjoner, og nå fremtiden viser også at innlandet skal være med å herje fremover. Så dette utøvere som skal ut I verdenscup, junior VM, kontinentalcup og sånne ting, og forhåpentligvis kjempe seg inn på landslaget, elitelaget etter hvert da.
2: Og til slutt tar vi med en gladmelding til alle ungdom I Engerdal kommune. For på lørdag det klart for det som for mange kan bli sommerens store høydepunkt, sier Linda Natalie Foss ved kommunens ungdomshus.
5: Du, da skal vi ta buss ned til Oslo på konserten VG-lista. Og det ikke et nytt tilbud, det faktisk nå tredje eller fjerde året som ungdomshuset har det tilbudet her til ungdommene. Da.
2: Hvorfor gjør dere det?
5: Fordi ungdommene selv har veldig lyst på det. Og så det jo et kjempetilbud å kunne få dra på konsert med så mange kjente artister på en gang. Så det og ikke allerminst en bytur også. Så det jo et kjempetilbud. Vi pleier som regel å fylle nesten en buss med Engerdals ungdommer. Og vi har også, ungdomshuset normalt fra 7. klasse til 17 år, men nå har vi strekt opp til 20 år for å få med de ungdommene som Engerdal, men som går på videregående skole.
1: Og så en liten tur ut I trafikken til slutt. Fylkesveg 253 på Gjørstamon I Lillehammer, der melder NRK Trafikk om trær og busker det eneste som står. Den kan jo da regne med at det noen trær og busker I vegbana, kanskje. Så hvis du kjører der, vær litt obs på det. Og så tenk oss et lite blikk over fylkesgrensa og til Lunner. Røstetunnelen stengt I retning mot Jessheim på grunn til berging av et kjøretøy.
0: Jeg må jo bare legge til at jeg tror den meldingen akkurat endret seg til åpen veg, for når jeg har oppe den meldingen, så kan du sende den akkurat øffna.
1: Da kan det hende røstetunnelen åpnet akkurat nå.
0: Det kan være det, men den har hvertfall, I så fall da, så har den vært stengt, og det kan jo være litt trafikale konsekvenser uansett.

0: Er det noen som har definisjonen på en sånn glassklar eller krystallklar stemme, så det kanskje Ingebjørg Bratland, stjernene, høyre med der. Vi pratet litt om stedsnavn i Eftan i dag. Og vi spør om akkurat det her i appen NRK Radio i dag.
1: Ja, hvor i innlandet ville du helst bodd kun basert på navnet? Og så har vi også måttet plukke ut noen få. Da. Det er jo mye snodig stedsnavn rundt omkring.
0: Ja.
1: Så også valgt ut noen som du kan stemme på her. Paradisvegen på Biri i Gjøvik kommune da. Helvetesroa i Gran, Gammelmannsbekken i Nordre Land, Purkelysja i Gausdal, Skrukkefyllhaugen i Sør-Aurdal. Altså er det et alternativ til slutt annet, og i parentes, jeg sender melding, så da håper vi på å få litt meldinger med litt rare stedsnavn. Ja,
0: det ville vi jo absolutt ha. Vi vil veldig gjerne høre, for de kan dø. Har jo best kunnskap om akkurat det området du bor i.
1: Ja.
0: Du vet sikkert om et rart stedsnavn der du bor.
1: Ja.
0: Da går du inn i appen NRK Radio, blar, og så søker opp Eftan, finner en meldingsfeltet der, og sender seg melding og skriver altså navnet, stedsnavnet og hvor i innlandet det da. Vi vil gjerne høre fra dikken og gå gjerne inn og stemme da, på de alternativene vi har, hvor du helst ville bodd til de alternativene vi har der.

0: Fjell det, sammen med folkemusikkgruppa Kvarts med låta Eg må heim, som tekes med til meteorolog, statsmeteorolog Håkon Mjelstad. Hei til deg.
1: Hei, hei.
0: Jeg gjetter på at det du kanskje vil si litt om at det, det regner i store delt av innlandet akkurat nå.
1: Ja, det gjør det altså. Skal det er vanskelig også komme unna det, eller det måtte gjøre alt, alt det sånn. Men det, ja, det regner, det blåser fra en sørøstlig retning. Ikke så veldig vindfullt, sånn sett, egentlig, men det et frontsystem som kommer så vest ifra. Det har med seg både regn og regnbyer, og litt i rett sånn i forkant av det frontsystemet, så går det noen, noen regnbyer der, og noen av de har faktisk litt lyn og torden.
0: Ja, men det ganske store nedbørsmengd og enkelte plasser, eller?
1: Det har ikke vært så verst sånn frem til nå, men vi følger med på det, så får du noen fulltreffer med de her regnbyene, så blir det jo fort 10 millimeter eller mer. Så sånn er det med den saken, og det her skal jo da prege egentlig være utover dagen i dag, og det går såpass sent at det vil jo henge igjen, i hvert fall i de nordlige delene av innlandet fylket i morgen tidlig også.
0: Ja, men hvordan temperaturen nå i dag da?
1: Ja, de jo sommerlige, men kanskje ikke så sommerlige som vi ønsker. Det ingen som klarer å få 20 grader med det været her, men det ikke så langt under da, så 16, 17, jeg tror Trysil hadde 18 grader her i sted, så det ikke så langt under, men ok, nå blir det jo mer skyer på de som ikke hatt det, og ikke minst regn, så jeg tror ikke vi skal ha så mye høyere på temperatur i dag.
0: Mm. Men med slik vær og litt høye temperaturer, da er det kanskje litt tolvær i vente, eller?
1: Ja, vi får se da. Det her lavtrykket skal få bevege seg videre ut av området deres også, ut av innlandet og inn i Sverige. Det som skjer i bakkant av det her da, i morgen, det at sol kommer til å slippe til, særlig da, i de sørlige delene av fylket deres, og da begynner det på en måte å bli gode forhold til rette for å få en del bygevær. Det typisk sånn ettermiddagsbyer da, men gjerne også med torden, så vi har et farvarsel for at det kan være en del lynaktivitet i morgen ettermiddag.
0: Ja, og gjelder det store deler til innlandet, eller?
1: Ja, ikke de nordligste delene, for der ser vi for oss at skyene henger igjen en del på godt og ondt. Det litt nedbør i morgen tidlig år da, men at det i hvert fall skyene slipper sist. Så de som får klave, eller i hvert fall godt med sol i morgen tidlig, det er nok også de som er mest utsatt for de her ettermiddagsbyene. Mm.
0: Tusen takk for det, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.

0: Det var Stevie Wonder det som bare ringte for å si at hvor mye han elsket det. I just called to say I love you, heter låta.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
3: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
2: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
4: I want to go out and watch these great athletes.
1: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Miles Smith var det altså, med låta Stargazing.
1: Dette er Eftan I Innlandet på NRK P1.
0: Universitetet I Innlandet vil lokke flere til barnehagelærerutdanningen, og det vil jeg gjøre med en ordning der studentene får betalt jobb I barnehage mens de studerer.
2: Det litt gøy.
3: Diana Karobkova sitter I sandkassa omgitt av små barn på alle kanter. Som barnehagelærerstudent hun svært ettertraktet.
2: Jeg liker barn veldig mye. Jeg tror det veldig meningsfull jobb.
3: Nå har Universitetet I Innlandet et nytt tilbud som skal styrke rekrutteringen til barnehagelærerutdanningen. Studentene skal tilbys et studium som gir en 20% stilling I barnehage. Med lønn, forteller prosjektleder Inge-Lise Elvehøy.
4: Vi har sjekket ut med studentene. De veldig interessert I å jobbe en dag I barnehagen. Og alle våre partnerbarnehager også veldig positive og ønsker å ta imot studentene. De tenker at dette vinn-vinn både for barnehagen, som får en fast vikar, og studentene våre.
3: Kampen om studentene harner til, og ferdigutdannet barnehagelærere vil bli mer og mer etterspurt. Som I Stavåsbakken barnehage, der Katrine Øverby styrer.
5: Når vi ser på aldersgjennomsnittet på barnehagelærere, spesielt her I Elverum kommune, og ikke minst min egen enhet, så vi godt 50 pluss pluss og enda litt til. Så det stort, stort behov for å, få nye, for å rekruttere barnehagelærere.
3: Studentene skal gå et fulltidsstudium, men en dag ryddes for forelesninger, og man kan sette kunnskap ut I praksis.
5: Vi som litt opp I året, da, vi kommer, får inn kanskje unge, super ivrige, med nyere, all ny forskning og teori lengst frem I pannebrasken, så vi også kommer til å lære mye.
3: Diana ikke I tvil om hva hun skal gjøre.
2: Jeg skal søke. Jeg synes det veldig bra mulighet for alle studenter, fordi det veldig, kan være litt utfordrende å finne jobb på barnehage når du studerer så mye. Og ja, og få litt mer penger og praksis mens du studerer. Jeg tror det veldig, veldig bra.
0: Og reporter her, det var Frode Meskaug.

0: Amundsen, det som prøver å finne veien hjem igjen, kanskje å prøve å da, det blir altså da heim til Vaksdal I Vestland.
1: ja.
0: Men vi skal heller prate litt om innlandet,
1: og
0: navn, stedsnavn I innlandet, nærmere bestemt.
1: Og så driver vi også færligt artig navn for dere som hører på, artig stedsnavn for rundt omkring I innlandet. Harjo skriver Petter Sigrivegen på Sørfåvang.
0: Ja.
1: Den har jeg ikke hørt om.
0: Må Petter si, Sigrid. For de som skrur på nå at vi har bedt om å få tesendt litt sånn rare eller artige stedsnavn fra hele fylket.
1: Mm.
0: Og da har vi altså fått Petter Sigrivegen ja. På Sørfåvang.
1: Det var jo et navn.
0: Petter Sigrivegen.
1: Er du egentlig? Ja.
0: To navn. Som jeg skulle si.
1: Som du pleier å si.
0: Ja, som jeg pleier å si. Ja. Og en veg.
1: Ja.
0: Og så har vi fra en anonym her Pikkhaugane I Sønderland. Ja. Ikke sant? Det med et navn, altså.
1: Det et navn.
0: Og så tror jeg det et lignende navn I Nord-Aurdal,
1: ja.
0: I Valdres.
1: Så det flere pikkhauger.
0: Det nok det.
1: Ja.
0: Nok det.
1: Mm. Arne Matglas sier ved Heidre I Eftan. Jeg bor på en plass som heter Skolla. På dialekt blir det Skølla med tjukk L. Skølla, ja. Sikkert. Og fornøyd med det, skriven. I dag har jeg sluttet å bruke vannmåler, ja, riktig. Jeg bruker trillebåra. Da regner det godt.
0: Da regner det.
1: Nå den snart full, det vil si 20 liter I dag. Så nå slår jeg snart rekorden fra I fjor på 25 liter per dag. Men
0: i
1: alle dager da?
0: Nei, det stemmer jo rett og slett. Det kan ikke stemme. Med mindre det en lekkasje.
1: Ja, kanskje det
0: 20 liter, det jo helt hinsides
1: det var, Kanskje han har satt trillebåret under den andre kranen ute
0: Nei, ja, kanskje det Det hørtes mye ut I hvert fall, oppklar gjedde Arne Matkla Arne Matkla, hvordan kan du ha 20 liter I trillebåret di?
1: Mm. Det regner godt på skøla da
0: På skøla, Der regnet det. Vi hørte jo fra meteorologen I stad, det er en grå dag og regnfull dag I innlandet.
1: Det det.
0: I dag.
1: Og så har du en avstemming gående I appen nå.
0: Ja.
1: Hvor I innlandet ville du helst bodd kun basert på navnet?
0: Mm.
1: Her det jo noe god alternativ. Paradisvegen på Biri I Gjøvik. Helvetesroa I Gran. Gammelmannsbekken Nordre Land. Purkelysja I Gausdal og Skrukkefyllhaugen I Sør-Aurdal. Så går det jo an å trykke på annet og sende oss en melding, for oss jo fryktelig ivrige på det her I dag, og så har lyst på masse rare stedsnavn fra rundt omkring I fylket vårt.
0: Det dikkene som har best forutsetninger for å sende oss de rareste navn, eller artige, eller litt spesielle, kuriøse, alt mulig rart, men vi bare har mange stedsnavn som har noe spesielt for seg. Da går du inn I appen NRK Radio, søk opp Eftan, trykk på Eftan, bla litt ned. Der står det «Send oss en melding».
1: Mm.
0: Der kan du sende oss en melding med et stedsnavn, og gå samtidig inn igjen og stemme da, på hvem som sa. Hvor du vil helst budd, hvis du bare skulle tenkt på, ikke tenk på hvor det I innlandet, men tenk kun på navnet.

0: Det var Meatloaf og Mrs. Loud som spilte seg ut der. I'd do anything for love, but I won't do that.
1: Ja, det jo liksom i utgangspunktet en veldig stor kjærlighetserklæring dette her, men ja. Med et lite forbehold på slutten der.
0: Ja, hva du ikke vil, hva du ikke vil. Du vil gjøre alt. Unntatt, eller hva som helst, men ikke det.
1: Unntatt en ting.
0: Ja. Begynner jo å lure.
1: Ja. Ja. Men du, Meatloaf, ikke det litt, litt rart artistnavn?
0: Jo,
1: det synes jeg. Kjøttpudding, ikke det det betyr på norsk?
0: Jo.
1: Han har selv forklart at det to grunner til at han kalles Meatloaf. Mm. Han var, når han ble født, så var han vist ganske stor og rødlig, ifølge biografien hans.
0: Rødlig som
1: rød? Altså, farget rød, ja, okay. Sikkert da. Ja. Noe som fikk faras til å si at den så ut som 9 pund med rødt kjøtt. Så det jo ganske, ganske beinhardt.
0: Ja.
1: Og så da han gikk på videregående og spilte amerikansk fotball, så tråkket han på foten til treneren sin.
0: Mm.
1: Treneren skal da ha ropt, «Get off my foot, you hunk of meatloaf!»
0: Oi.
1: Så dette navnet, det ble rett og slett sittende, så han, ja, da var det vel det som ble artistnavnet, så det.
0: Ja, Meatloaf. Åh, nå kommer jeg på en historie.
1: Ja.
0: Jeg har jo litt raulig hud selv,
1: ja.
0: Og jeg kom på at vår amerikanske familievenn, da jeg var liten, så ble jeg kalt til henne, fordi da sprang jeg rundt og sikkert herja da, da jeg var liten,
1: mm-hmm.
0: Var det kalt Pink Little Cannonball.
1: Oi!
0: Rosa og i farta.
1: Wow. Det var det. Der
0: har
1: du Marie.
0: Ja,
1: Marie.
0: Ja. Kanonkula der. Fra det til, fra det, så skal vi høre litt mer litt lokal musikk. Litt mer lokal musikk enn Meatloaf. For i Musikknytt så sjekker vi jo ut nyheter fra det varierte musikklivet i innlandet. I dag skal vi til den nye låta til Morten og Folka, der Morten Radum står i spissen.
2: Det en poplåt som skildrer det sårbare øyeblikket når man må gi slepp og stole på at noen klarer seg selv. Det en ettertenksom låt hvor jeg-personen gjennom å se tilbarsatt på sitt eget liv stiller spørsmålet om de har fått med seg det de trenger på vei ut i voksenlivet. Morten og Folka meg, Morten Radum, på gitar og vokal, Vidar Tyreberget på bass og Geir Holten på trommer. Vi holdt til på Toten og i Brumunddalen, og Når dagen kommer spilt inn av gitarist og produsent Øyvind Ekse på Gjøvik.

plukket det fra både Gjøvik, Toten og Brumunddal. Lokalmusikk altså I Musikknytt, og denne heter Når dagen kjem. Snart det nyheter her på kanalen når klokka blir 3. Frem til det det Ida Jenshus som tek oss med These Are The Days.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Norske kommuner ikke forberedt på at det blir mange flere eldre. Det skriver Riksrevisjonen i en ny rapport. Svært få kommuner har laget planer for hvordan de skal ruste opp eldreomsorgen. Helseminister Jan Christian Vestre sier regjeringen snart kommer med flere tiltak.
1: Allerede på fredag denne uken legger vi fram planen som skal sikre Norge tilstrekkelig antall helsepersonell fra nå av og de neste 15 årene. Og vi gjør nå også store endringer i tilskuddsordningen for å bygge sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsboliger, simpelthen fordi kommunene må få bedre støtte og tilrettelegging slik at de kan få opp byggetakten. SSB beregner et behov for om lag 18 000 flere sykehjemsplasser over det neste tiåret, og derfor er det viktig at byggetakten nå øker, slik at innbyggerne i Norge kan være trygge på at den dagen de har behov for det, så vil det være tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i kommunen din.
0: Norge og fire andre land innfører sanksjoner mot bosettere på Vestbredden, det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. Og i Libanon minst 8 personer drept og 32 skadd i israelske luftangrep mot byen Tyr. Det opplyser libanesiske myndigheter. De sier angrepet skjedde før Israels evakueringsordre som ble sendt ut tidligere i dag, ifølge nyhetsbyrået AFP. I dag besøker kongeparet Beiarn kommune i Nordland. Med det har kongeparet besøkt alle kommunene i Nord-Norge. Bjørnar Brennmo styreleder i Beiarelva, og han overrakte kongen en spesiell presang med garanti.
2: Ja, som lidenskapelig laksefisker så var det naturlig å gi han en flue, en ekte Beiarflue. Så det håper vi han satt pris på. En ekte storlaksflu, og jeg tror jo ikke å si i talen at det er fangstgaranti på denne, men er det reklamasjon på den, så må den leveres personlig tilbake, altså, så nei, det er en god laksflu.
3: Beiarn er jo den siste nordnorske kommunen som kongen hadde på lista si. Nå er hele Nord-Norge besøkt. Og da gjenstår det bare 4 kommuner i Norge, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark.
0: Reporter Monica Weite Martinsen. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Dette Efton i Innlandet på NRK P1. NRK
5: Ja, du hører på Eftan i Innlandet, du, med Jonas Odenulset og Mari Ranheim. Klokka har vært 3:03 denne tisdagen, 9. juni. Vi skal ha mye spennende denne timen, blant annet skal vi få besøk. Tror ikke si mer enn det.
6: Nei.
5: Skal få besøk i studio.
6: Det skal oss.
5: Først et lite besøk da, kanskje jeg kan si til Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: deilig musikk fra Thomas Dybdahl som fadet ut der. This love is here to stay, heter den.
1: En liten tur ut i en nyhetsbilde i innlandet nå. I dag har NVE bestemt seg for å gi konsesjon til Store Nøkkelberg solkraftverk i Østre Toten kommune. Solkraftverket vil etter plan produsere ca. 37 gigawattimer, noe som tilsvarer strømforbruket til om lag 1850 husstander. Så kan vi også gjenta denne trafikken. Meldingen fra i stad da, fylkesveg 253 på Jørstadmoen i Lillehammer, der meldes det om trær og busker da i vegbanen regner med. Det står også i trafikkmeldingen at vegen skal være åpen, men det kan jo være litt lurt å være litt forsiktig hvis du kjører der.
0: Skal vi få litt lokal musikk, Frøy fra Vinstra her, med knapt en mann.

0: Limpi en privat musikkhøgskole som ligger på Lillehammer, og flere store stjerner har gått ved Limpi, som spillemann og countrykomet Tobias Steen, Synne Vo fra Lesja, Alessandra og festmusikkgruppa Balenciaga, for å nevne noen. Og nå har jo ganske nylig et nytt kull takket for seg ved skolen, og noen til deg, det dikkan Frida Østby og Hauk Rindal fra Hakadal og Sørumsand. Du har kommet i studio her. Velkommen. Ja,
1: takk. Hyggelig å være her.
0: Først, kan du si litt om hva de kan lære ved Limpi?
1: Vi lærer egentlig alt som trengs for å være ruttet i musikkbransjen. Det tre på en måte linjer. Du velger enten produsent som du gikk, songwriter eller artist. Jeg gikk artist. Så man liksom i studio hver eneste uke med nye grupper. Hovedgreia nok at man lærer å samarbeide og lage musikk sammen. Samtidig som man lærer, jeg som artist lærte jo mye om stage presence og være på scenen og lage låter til prosjektet mitt, utvikle et artistprosjekt, alt som skal til. Vi har mentorer som kommer innom som i bransjen. Det veldig viktig for Limpi at man skal føle at man i bransjen, ikke lærer fra folk som på en måte skulle ønske de var i bransjen.
0: Hvem mentoren, Annikas?
1: Vi har Amin Bjørklund jo på en måte hovedmentor. Han har listening session med oss hver eneste banda. Sitter han og hører på 19 nye sanger og gir oss feedback. Og så får vi besøk fra over hele verden. Vi hadde Accident, som norsk. Han har laget Wiggle Wiggle og Fireball, for å nevne noen. Vi har Dagny som kommer innom og ser gjennom våre moodboards som artister, og hører på sounden til produsentene, og bare gir oss et skikkelig sånn boost. Så det egentlig bare et år hvor du får virkelig en sett om musikk noe for deg, og to, utviklet deg sånn at du på et skikkelig profesjonelt nivå. Mm. Jeg var på Spellemann i år, og det var sånn, det Limpi-folk overalt. Mm. Så vi prøver bare å ta over musikkbransjen, egentlig.
0: Men det vanskelig å komme inn på Limpi, eller?
1: Det jeg tror det vanskelig.
0: Du nikker, Hauk?
2: Ja, jeg tror det 1500 søkere.
0: Ja.
2: Så det ganske mange.
0: Mm. Ja, så og hvor stort kull?
1: Vi var 70.
2: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Så må du må på en måte vise at det det her du vil. Du trenger ikke å være verdensmester, men har liksom begynt å skrive musikk, synger eller har begynt å produsere. Du må liksom vise at du selvdreven allerede. Og da kan Limpi hjelpe. Limpi på en måte åpner døra litt for deg, og så må du velge å liksom bryte den åpen, og da kommer du til å klare
0: det. Ja, ikke sant? Så det krever litt av en selv, da.
1: Ja.
0: Du bruker jo sosiale medier ganske aktivt, du, Frida, der du legger ut korte videoer da, til ulike låter som du enten har coveret eller har laget selv. Det var jo slik mye å komme over det, da. Hvorfor bruker du sosiale medier slik?
1: Det fordi jeg tror det helt nødvendig, og fordi jeg synes det skikkelig gøy. Jeg synes det gøy å kunne skape en egen verden. Jeg synes det gøy å kunne nå ut til folk. Det det mediet som vi bruker nå for å markedsføre musikken, og for meg så har jeg liksom hatt en sånn opp til nå hvor jeg har et artistprosjekt og EP'er på vei og sånn, så har det på en måte vært å når jeg kommer til det punktet at jeg har de sangene jeg vil gi ut, så vil jeg være så komfortabel at det bare å kjøre på, sånn at jeg ikke starter fra scratch. Mm. Og så også det å introdusere meg som artist på en måte hvor noe allerede familiært med folk. Sånn å gjøre mine egne versjoner av ting som allerede folk liker veldig godt, da. Mm.
0: Ja, og det kanskje de videoene som har vært de mest sett, da, som du har lagt ut når du laget spesielt engelske versjoner til å kjente norske låter. Mm. Det på en måte en tanke bak det, på en måte.
1: Ja, det jo fordi jeg ville vise at jeg norsk, men jeg synger på engelsk. Ja. Så det på en måte, ja, det egentlig bare det. Og det synes jeg er veldig gøy med låtskriving også, og det er veldig god øvelse for meg, som har lyst til liksom, ut i den store verden med musikken, og kunne gjøre noe som connecter her hjemme, og kan gå. Jeg har fått så mye meldinger fra folk fra New York som lærer norsk, eller folk fra over hele verden. Noen har lagt malerier av meg, og bare og vist liksom til elever som skikkelig fascinert med Norge. Og, nei, mye gøy som har skjedd bare av de tingene.
0: Liksom. Ja, hvordan er responsen på videoene du legger ut da? Vil du si litt mer om det?
1: Veldig bra. Folk liker veldig godt å gjengi at folk liksom gjør nye versjoner av, av ting de allerede liker. Og hva skal jeg si? Nei, de liker å gi, at man gir det en ny... Gir det, hva heter det?
0: Et ny...
1: Nytt liv, kanskje?
0: Altså, det kjent, men ukjent på en måte. Nytt liv til noe man har kjent og kjært.
1: Og så tror jeg folk liker å ha meninger om ting også. Jeg tror jeg er veldig åpen til at folk kan ha meninger om det. Så det liksom, jeg starter jo alltid med et spørsmål. Har du noen gang hørt? Og da tror jeg det inviterer folk til å liksom engasjere seg litt i videoene, som jeg tror folk synes er veldig gøy.
0: Nå skal vi få høre en av coverene dine. Kan du si litt om hvordan låten er, og hvorfor du har vært å covere den?
1: Ja, det er Den fineste veit, som er bare en sånn sang som alle i Norge kjenner og elsker. Jeg sang den i bryllupet til pappaen min i fjor, og så var jeg sånn, fler burde få høre denne sangen.
0: Ja.
1: Så har jeg en venninne og samarbeidspartner på Limpi som skrev den med meg, og hun har liksom lært norsk gjennom å gjøre disse coverne med meg. Så vi skal gjøre den. Så
0: ja, Helbeliss altså, den fineste vært.
1: Ja, Helbeliss.
0: Ja. Ja, fint. Nei, men da er det bare å gå i gang. Så når de kan er klare.

0: Ah, for en fin versjon av en kjent og kjær låt. Takk. Finast jeg vet versjon av Finast jeg vet av Hellbillies der. Kjempevakkert.
1: Takk.
0: Men så det jo sånn at du coverer jo ikke bare andres låter da, selv om du har kjempemange fine cover av andres låter. Men du skriver med egen musikk, Frida?
1: Ja, masse. Ja. Ja. Elsker å skrive.
0: Ja, når begynte du å interessere deg for å lage og skrive musikk da?
1: Veldig tidlig. Jeg har liksom

0: synes vi kan eie følelsene våre enda mer enn vi gjør, sånn at vi ikke tar det ut på de vi glad i. Jeg tror kanskje at mye av forhold som ikke går bra for at man ikke klarer helt føle det man føler på, og så kommunisere det på sunne måter. Så jeg skriver mye om det da.
1: Så en måte å bearbeide egne følelser på,
0: ja, på en sunne måte? Ja, jeg har jo veldig busy hode, og musikk liksom det eneste mediumet hvor jeg kan liksom bare si akkurat det jeg vil si. Fordi, eller så surrer jeg så mye med setninger og alt det vil si. Så, ja.
1: Ja. Sortere.
0: Sortere, ja. Det et godt ord, ja.
1: Ja. Og snart så skal vi jo få høre en egenskrevet låt da. Nå hørte vi nettopp et cover. Kan du først fortelle litt om hva den handlet om? Hva var grunnen til at du skrev den låta her?
0: Ja, den sangen heter Catch and Release, og den skrev vi sammen i studio. Jeg har ikke skrevet typ alle låter sammen. Og den kommer egentlig bare fra frustrasjon om at jeg driver og skriver dagbok og sier til folk liksom, jeg har lært dette og dette og dette, og, men jeg fortsetter å gå på liksom samme feil, liksom. Gå på samme dudes som alt ser liksom bra ut på papiret, og så det bare alltid noen ugler i mosen, og så ble jeg bare irritert på liksom dette catch and release samfunnet. At man holder på noen helt til liksom, det noe som skjer eller det blir for dypt, at man bare sånn, jo men kanskje jeg kan finne bedre.
1: At man blir helt litt varm liksom, det på en måte?
0: Eller? Ja, at man, gress grønnere da, egentlig, basically.
1: Ja.
0: Catch and release, at man catcher det som ser skikkelig bra ut, og så releaser man det når det blir for seriøst.
1: Ja.
0: Så det egentlig akkurat det
1: det handler om. Ja. Så ja, ikke sant. ja, så du, ja, det din sånn litt fedd opp med en slags ukultur, eller liksom...
0: Ja, samtidig som det bare sånn veldig introspektiv, sånn at jeg bare ler av meg selv, for at jeg sier alltid at det catcher vel liksom, for det så teit, og så går jeg for det samme om og om igjen. Preacher at jeg... Nei, nå vet jeg bedre. Nei.
1: Skjønner. Når skrev du den da?
0: En måned siden, halvann måned siden. April, mai. Ja, jeg tror det noe sånt.
1: Da skal vi få høre din egenskrevne låt Catch and Release, Frida, med Hauk på gitar. Så da det bare å gå i gang når du klar.
0: Yes, takk.

0: release me when I'm ready to settle down.
1: Oh, tusen takk for det, Frida Hauk, for du fremførte den bønnen til deg selv, egentlig. Ja. Ikke gå på for det sånn. Ikke gjør det igjen. Herlig låt.
2: Takk.
1: Takk for at du kan ville komme i studio her på Herrehus.
2: Takk for at du fikk komme.
1: Og så skrev du til meg at du skulle forlate... Du bor jo på Lillehammer nå, mens du har gått på Olympi. Hvor går ferden videre? Du skulle reise herifra i Mørgo.
2: Nå det til Oslo. Gå all in.
1: Ja.
2: Studio, bygge brand rundt musikken og bare deep dive inn i den verden.
1: Mm. Ja. Og du, Hauk, blir du med til Oslo?
3: Ja, jeg blir med til Oslo.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, men takk for at du ville være med her, og riktig god sommer, og lykke til med karrieren til de kan begge to.
2: Tusen takk.
3: Takk.

0: Jensen det med hente stjerner. Og med VRM har noe, så det ikke så lett å hvertfall, jeg vet ikke med hente stjerner, det kanskje ikke lett uansett, men det nok ikke så lett å se deg, for det litt nedbør i store deler til innlandet, kan statsmeteorolog Håkon Mjelstad meddele.
1: Det regner, det blåser fra en sørøstlig retning. Ikke så veldig vindfullt sånn sett egentlig, men det et frontsystem som kommer sørvest ifra. Det har med seg både regn og regnbyer, og litt i rett sånn i forkant av det frontsystemet, så går det noen regnbyer der, og noen av de har faktisk litt lyn og torden.
0: Ja, men det ganske store nedbørsmengde og enkelte plasser, eller?
1: Det har ikke vært så verst sånn frem til nå, men vi følger med på det, så får du noen fulltreffer med de her regnbyene, så blir det jo fort 10 millimeter eller mer. Så sånn det med den saken, og det her skal jo da prege egentlig være utover dagen i dag, og det går såpass sent at det vil jo henge igjen, i hvert fall i de nordlige delene av innlandet fylket i morgen tidlig også.
0: Ja, men hvordan temperaturen nå i dag da?
1: Ja, det jo sommerlige, men kanskje ikke så sommerlige som vi ønsker. Det ingen som klarer å få 20 grader med det været her, men det ikke så langt under da, så 16-17, jeg tror Trysil hadde 18 grader her i sted, så det ikke så langt under, men ok, nå blir det jo mer skyer på de som ikke hatt det, og ikke minst regn, så jeg tror ikke vi skal ha så mye høyere på temperatur i dag.
0: Mm. Men med slik vær og litt høye temperaturer, da det kanskje litt tolvær i vente, eller?
1: Ja, vi får se da. Det her lavtrykket skal få bevege seg videre ut av området dere så, ut av innlandet og inn i Sverige. Det som skjer i bakkant av det her da, i morgen, det at sol kommer til å slippe til, særlig da i de sørlige delene av fylket deres, og da begynner det på en måte å bli gode forhold til rette for å få en del bygevær. Det typisk sånn ettermiddagsbyer da, men gjerne også med torden, så vi har et farvarsel for at det kan være en del lynaktivitet i morgen ettermiddag.
0: Ja, gjelder det store deler til innlandet, eller?
1: Ja, ikke de nordligste delene, for der ser vi for oss at skyene henger igjen en del på godt og ondt. Det litt nedbør i morgen tidlig år da, men at det i hvert fall skyene slipper sist. Så de som får klave, eller i hvert fall godt med sol i morgen tidlig, det er nok også de som mest utsatt for de her ettermiddagsbyene.

0: Savage Garden var det, med To the Moon and Back, som tok oss med til konkurransen. I dagens konkurranse skal vi tilbake satt I tid, og det gjelder egentlig å høre gøtt etter.
1: Året 1021. Kong Olav Haraldsson på misjonsreise, men møter hard motstand på Hondorp. Der regjerer den mektige høvdingen Dale Gudbrand, som stolt nekter å bytte ut sin gigantiske, forgylte trestatue til tordenguden Thor med Vita Krist. Dale Gudbrand utfordrer kongen på tinget. Vis oss din gud I morgen, når solen renner, skal vi tro på ham. Kong Olav tek utfordringa, men legger en slu plan. Han gir sin råeste kriger, en stor og sterk mann, beskjed om å stå klar med den massive treklubben sin. Neste morgen samles folkemengden. I det de første stolstrålene bryter over åskammen, avleder kongen dalingens oppmerksomhet ved å rope «Der kommer vår Gud med stort lys!» I det alle snur seg mot soloppgangen, slår den sterke mannen til. Med et voldsomt slag knuser Thor-statuen I biter. Men I stedet for guddommelig vrede, kryr det ut en hærskare til feite rotter og mus, som har levd herrens glade dager på dalingens matoffringer. Illusjonen brister totalt. Dale Gudbrand innser at en gud som ikke engang kan forsvare seg mot en klubbe, lite verdt. Høvdingen tek nederlaget med fatning, og dalingene lar seg døpe I elva. Så spørsmålet hva heter denne sterke mannen som slo I stykker statuen til tordenguden Thor på Dale Gudbrands gard?
0: Ja, det var dagens konkurranse, altså. Mm.
1: Og nå skal jeg skru om stemma mi fra den litt mystiske fortellerstemma mi til den vanlige. Og hvis du vet svaret på dagens spørsmål, så send det til oss I appen NRK Radio. Så det viktig at du husker navn og adresse når du sender oss melding med svaret ditt.

0: Toner fra Vestlandet, Skår, Hilde Skår som jeg leite med I Could Miss You Forever. Tekus med til inboxen vår. Vi har jo hatt, pratet litt om rare stedsnavn i dag. Fått litt meldinger på det, og litt, må først ha den meldingen egentlig, som jeg må henvise til en vi hadde litt tidligere fra Arne Matglad, der han skrev at han hadde blant annet så skrev han at han har sluttet å bruke vannmåler. Jeg bruker trillebåra. Nå er den snart full. Det vil si 20 liter i dag.
1: Ja.
0: Så nå slår jeg snart rekorden fra fjor på 25 liter per dag. Og det stilte jeg og Jonas litt spørsmålstegn ved. Men jeg tenkte at det kan da ikke regne så mye i Hernes, Arne. Men han har ført opp. Skriv, for øvrig så er trillebåra mi veldig vi og av det gamle slaget, men jeg kan strekke meg til 19 liter.
1: Det er fortsatt mye regn. Det er mye nedbør.
0: Det er fortsatt mye, men litt mindre da. Ja. Nei, men det får gå.
1: Regner godt i Hernes i dag. Ja. Og så har jeg fått en melding fra en anonym. I forbindelse med det så er det litt snodig stedsnavnet i innlandet da, og det er mange til dem altså.
0: Ja.
1: Millionvegen i Åsvang i Valdres.
0: Oi.
1: Millionvegen var jo litt frakt da.
0: Ja. Åse skriver hei, her vi bor heter det Rusvekk, og i Åsnes er det et sted som heter Snålroa.
1: Snålroa er fin.
0: Ja, den er fin.
1: Det er jo definisjonen på et snort stedsnavn.
0: Ja, snort stedsnavn, Snålroa.
1: Snålroa. Så har vi fått en melding her fra Anne som ønsker å være anonym. I Gausdal har oss en tursti, Fosserunden, og der går oss til Sulufittbakken.
0: Mm-hmm.
1: Rimelig snodig navn det også. Sulufittbakken er tuftene etter en gammel og kjent husmannsplass i Gausdal. Plassen ligger langs den populære fossestien, ja. En 6,2 kilometer lang kultursti i området, og er et historisk stoppested som blant annet er kjent for sitt spesielle navn. Området har dype røtter. Kristiane Skjerve, husmannsjenta og foregangskvinna som var født i dette området, Åndsreppen. Kulturstien ender opp i denne grenda, oppkalt etter tre lokale kulturhøvdinger. Forfatter Inge Krokan Berg, komponist Sparre Olsen og galbruker Ivar Blekkastad bodde der.
0: Ja,
1: wow.
0: Mange, mange navn der. Åndsreppen, Sulufittbakken. Spennende.
1: Mye rart.
0: Sverre skrev i Liermarka, like ved innsjøen Næra, står det en gammel tømmerkoie som har fått navnet Trekukeru. Navnet kommer av at det bodde tre skogsarbeidere der et par vintere.
1: Det er jo bra.
0: Snodig navn.
1: Det er jo veldig artig. Det spørs om du må ta den neste år, Marit, og Bernt, som liksom har inne den Valdres dialekten i større grad enn
0: meg. Ja, men jeg vet ikke om jeg har inne dette her. Bernt skriver Åfetstølbruitene. Bruitene i Etnaren.
1: Det er et vanskelig stedsnavn, altså.
0: Mange stavelser. Åfetstølbruitene.
1: Det hadde jeg slitet med å lære med.
0: Ja. Heftig. Kult.
1: Heftig. Ola skriver mulig dette er en vandrehistorie, og at stedet ikke finnes, men kom med. Ok, kom med Søndre Bergebergsberge. Hvis det sted faktisk finnes, så er det mitt sted, skrev han. Og så presenterer det at G uttales som J. Da blir det Bergebergsberge.
0: Søndre Bergebergsberge. Berge.
1: Det er et stedsnavn, det.
0: Det er navn. Hvis ikke tek helt feil, det er vel en plass, noen plasser i Mio, Elverum og Trysil som heter Bergeberge. Er det ikke det?
1: Åja, er det det?
0: Men ikke Treberge.
1: Bergeberge.
0: Hvis ikke, tek helt feil. Stup gjerne inn i innboksen og presiser for oss hva det egentlig heter der.
1: Ja.
0: Men artig, Søndre Bergebergsberge, det fikk jo med middelbart til å tenke på, det er bare en låt vi kan spille nå. Stein Tollef Bjella og Mark Ribbett, Sundre Berget.

0: samarbeid med jo Stein Torleif Bjella ifra Årde og Mark Ribbett Sundre Berge.
1: Mari?
2: Nå.
1: Nå prøver vi igjen.
2: Ja.
1: Mari?
2: Ja.
1: Møt meg I kveld på Sundre Bergebergsberge.
2: Ja.
1: Sier jeg da.
2: Ja.
1: Som var dette litt snodige stedsnavnet som oss fikk I inboxen vår til ja. Ola.
2: Ja. Sundre Bergebergsberge.
1: Det et berg det.
2: Det tre berg.
1: Ja.
3: En podcast fra NRK.
4: Hei, jeg heter Mia Hunven. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
5: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
4: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
6: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
3: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

klar tale fra Rakel der. La meg gå. Snart det nyheter. Klokka nærmer seg jo 4 her på kanalen fram til 4. Og nyheter det Kygo og Will Hurd som tek oss med Nothing Left.

0: NRK Nyheter klokka 16. Et flertall på Stortinget stemte i dag for Høyres forslag om å sette havvindsprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Det var FRP, Rødt og KrF som støttet Høyres forslag. En rekke politikere, næringslivsaktører og fagforeninger på Vestlandet har advart mot forslaget. De frykter at det vil bremse framdriften og i verste fall sette hele den flytende havvindsprosjektet Utsira Nord utenfor kysten av Rogaland i fare. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningene innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i dag den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky under det nordisk-baltiske statsministermøtet i Tallinn. Eldrebølgen er her, men kommunene er langt fra forberedt. Det viser undersøkelser Riksrevisjonen har gjennomført. Rapporten viser at over halvparten av kommunene ikke planlegger å øke tallet på sykehjemsboliger eller omsorgsboliger. Det viser at tjenesten i liten grad er dimensjonert for å møte økningen i antall eldre, sier riksrevisor Carl Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Kommunene som har ansvaret for å tilrettelegge tilbud til de eldre, de er ikke forberedt på at vi blir så mange flere eldre i årene som kommer. De må planlegge botilbud, de må planlegge omsorgstilbud, de må planlegge helsetilbud. Det har de ikke gjort, og en stor andel av kommunene er derfor ikke forberedt på å gi de tjenestene som er nødvendige til å øke antallet eldre. Allerede fra 2024 til 2033 er det en vekst i antallet eldre over 80 år på 50%. Vi er altså midt i eldrebølgen, og kommunene er ikke forberedt. Det er alvorlig.
0: Ja, det sa Carl Eirik Schjøtt-Pedersen. Over 1000 migranter er i løpet av 10 dager reddet utenfor kysten av Mauritania i Vest-Afrika. Det melder landets kystvakt. De mener det store antallet tyder på at det er en økning av migrantstrømmen langs den atlantiske ruta til Europa. Norge og 4 andre land innfører sanksjoner mot israelske bosettere på Vestbredden. Det skriver regjeringen på egne nettsider. I en felles uttalelse sier Norge, Australia, Kanada, Frankrike og Storbritannia at den israelske regjeringen legger til rette for ulovlige bosettinger på Vestbredden. Landene mener også at Israel lar vold mot palestinske sivile skje straffritt. De 5 landene advarer også om at de kan innføre flere tiltak dersom Israel ikke tar grep for å stanse volden på Vestbredden. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. Det er helt riktig, Eftan i Innlandet med Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim. Her klokka blir 3 over 4 akkurat nå, denne tirsdagen 9. juni. Vi skal være og følge ditt en liten time til. Vi skal til Sjåkentur og høre om et statsrådsbesøk der i dag.
3: Og så blir det nye muligheter til å delta på konkurranser. Jeg tok jo på meg min litt djupere fortellerstemme for en litt rekke fortelling i dagens konkurranse. Det blir nye muligheter for å delta i den nå om litt.
2: Ja, og vi skal tilbake til innboksen der du heldigvis har sendt oss enda flere artige stedsnavn ifra Innlandet. Først i den timen her, Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Springsteen, det først ut den siste timen til eftan med Jonas og Mari. Og Jonas, du klar med litt av nyhetsoppdatering?
1: Det riktig, og så begynner med at Økokrim I dag startet sin prosedyr I rettssaken mot de 10 mennene som tiltalt for ulovlig ulvejakt I Eidskog I januar I fjor. Påtalemyndigheten mener at telefonsamtaler og meldinger mellom jegerne, ihop med GPS-data som knytter jegerne til skogen de aktuelle dagene, viser at de planla og utførte ulovlig jakt. Økokrim mener at det førte til at en hannulv ble skutt 6. januar og et hispe 7. januar. Ifølge Økokrim hadde mennene ulike roller, men at alle hadde gjort seg skyldige etter den såkalte mafiaparagrafen, fordi de samarbeidet og organiserte dette ihop.
0: Og de tiltalte, de nekte straffskyld og hevda de jakta lovlig på rev, og mener dessuten at dyra var hybrida, en blanding mye ulv og hund. En nye utvida DNA-tester fra Københavns universitet ble lagt fram I retten I dag, og de slår fast at dyra var 100% renrasa ulv. Tre av de tiltalte I tillegg tiltalt for forsøk på felling av en gaupe. De tre nekta meg for dette og mener at de trente hund på gaupe. Prosedyrene til Økokrim fortsetter I Mørgo, og de vil da si hvor lang fengselsstraff de krever for mennene.
1: Så til noe helt annet, fylkeslaget til Grønn Ungdom, Unge Venstre, Unge Høyre, Rød Ungdom og AUF I innlandet, samt Senterungdommen I Hedmark og Oppland, oppfordrer alle skoler og barnehager I innlandet til å hese regnbueflagget. Norge og vårt samfunn bygd på noen grunnleggende verdier. Likestilling, likeverd og fellesskap blant disse, skriver de I en felles uttalelse. Videre så skriver de at dette står oss sammen om I solidaritet med alle som redde for å ikke bli akseptert, alle som redde for å være seg selv. Oss støtter dere, skriver Ungdomspartiet videre.

0: Det var bergenske Jonas Lovde med Ja, ja, ja. Veldig uengasjert der.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja. Kul sang.
0: Vi skal gjenta konkurransen som har gått i Eftan I dag, for de som kanskje trenger et lite gjenhør, eller som ikke fikk den mest det I stad. Vi skal tilbake satt I 10 I konkurransen I dag, og nå gjelder det egentlig bare å høre gøtt etter.
1: Året 10-21. Kong Olav Haraldsson på misjonsreise, men møter hard motstand på Hondorp. Der regjerer den mektige høvdingen Dalegudbrand, som stolt nekter å bytte ut sin gigantiske, forgylte trestatue til tordenguden Thor med Vita Krist. Dalegudbrand utfordrer kongen på tinget. Vis oss din Gud I morgen, når solen renner, skal vi tro på ham. Kong Olav tek utfordringa, men legger en slu plan. Han gir sin råeste kriger, en stor og sterk mann, beskjed om å stå klar med den massive treklubben sin. Neste morgen samles folkemengden. I det de første stolstrålene bryter over åskammen, avleder kongen dalingens oppmerksomhet ved å rope «Der kommer vår Gud med stort lys!» I det alle snur seg mot soloppgangen, slår den sterke mannen til. Med et voldsomt slag knuser Thor-statuen I biter. Men I stedet for guddommelig vrede kryr det ut en hærskare til feite rotter og mus som har levd herrens glade dager på dalingens matoffringer. Illusjonen brister totalt. Dalegudbrand innser at en gud som ikke engang kan forsvare seg mot en klubbe lite verdt. Høvdingen tek nederlaget med fatning. Og dalingen lar seg døpe I elva. Så spørsmålet hva heter denne sterke mannen som slo I stykker statuen til tordenguden Thor på Dalegudbrands gard?
2: Ja, ja, ja, ja. Og hvis... Ja.
0: Det var altså konkurransen.
1: Det var det. Ja. Og hvis du vet svaret, så det bare en ting å gjøre. Du går inn I appen NRK Radio, sender oss en melding der du først og fremst skriver navn og adresse, så oss vet hvor premien skal gå hvis du blir trekt som vinner. Og så det veldig viktig at du skriver svaret ditt. Mm.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Smith er det som spiller seg ut der. I don't wanna miss a thing.
1: Du vet, kan film denne sangen her herfra?
0: Nei.
1: Han jo fra, altså, Michael Bay sin mega eksplosive actionfilm Armageddon. Oh, Bruce Willis
0: har jo jeg selvfølgelig ikke sett, Jonas.
1: Nei, det hadde vi ikke. Nei. En gjeng med oljearbeidere som blir sendt ut i verdensrommet for å rett og slett redde jorda fra en stor komet som kommer rett mot jorda.
0: Oljearbeidere?
1: Ja, for de kan vel å borre slik.
0: Ja, ikke sant? Da, ja,
1: spennende. For de sendte verdensrommet. Ja.
0: Det et helt OK innsalg her.
1: Absolutt.
0: Jeg skal vurdere å se. Og fra verdensrommet så setter vi føttene på jorda, så skal vi til sjokk. For der var det statsrådsbesøk I dag, nemlig miljø- og klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.
1: Mm, han var invitert til en sauebonde for å få en orientering om kan det oppleves når store deler til saueflokken blir drept til jerv.
2: Vi opptatt av at vi skal forvalte I tråd med de bestandsmålene som gjelder. Det betyr jo at vi opptatt av ekstraordinære uttak, for eksempel der det behov for det. Og så har vi også nå fått I gang et forskningsprosjekt som skal være med å bidra til at vi får enda bedre oversikt, tallgrunnlag, og også forhåpentligvis enda bedre tiltak, for eksempel for å kunne ta ned påvirkningen fra hjem.
3: Det jo ikke første stedet I Norge at det skjer mye tap på jerv I forhold til sau. Hvorfor setter du ikke I gang et prosjekt nå? Dette jo ikke nytt for departementet.
2: Nei, det ikke noe nytt at det tap av sau til jerv, men det alt for store kunnskapshull. Og I hvordan jerven oppfører seg, om det mange jerv eller bare noen jerv, for eksempel, som de store skadevoldene, hvordan de beveger seg, hvilke deler av året tapene faktisk skjer. Så at vi nå får jobbe sammen med folk lokalt om å få felles kunnskap, det tror jeg grunnlaget for å bygge videre tillit og finne effektive tiltak.
3: Nå har du vært så et gårdbrukerpar her I Sjåk, og de har fortalt deg ganske rystende historie, en stor belastning. Hva sa du åt dem nå I dag for å eventuelt trøste dem?
2: Nei, det gjør inntrykk på meg å møte folk lokalt som opplever den påvirkningen fra jerven som man gjør her. Og en viktig ting for meg å understreke, det jo at jeg utrolig glad for at vi nå I fellesskap I gang med dette forskningsprosjektet, som skal være med å gi oss mer kunnskap, mer info om hva som kan være de effektive tiltakene, en bedre oversikt over hvor stort jervetrykket

0: rovdyrforliket faktisk for det kunnskapsgrunnlaget som vi kan bruke til å forvalte rovdyrpolitikken og den todelte målsettingen enda bedre fram.
1: Det var klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fra Arbeiderpartiet til vår egen reporter i Sjåk i dag, Geir Olav Slåen.

0: Cool. Det var Tonje fra Lillehammer med en ganske catchy låt, synes jeg. Loyal.
1: Helt enig.
0: Hei til deg.
1: Skal ta et lite blikk ut I trafikken på E6 på Espa I retning mot Hamar. Der meldes det om gjenstander I vegbana. Så vær opps hvis du kjører der. Se opp for
0: gjenstand.
1: Bildeler, eller hva enn disse gjenstandene måtte være.
0: Mm. Og så skal vi hoppe inn I innboksen vår, for vi har fått meldinger ifra Dika når det gjelder rare stedsnavn. Det jo litt det vi pratet om I eftan I dag. Rare stedsnavn I innlandet. Mm. Og det mange til deg. Vi har blant annet fått en melding ifra Kari, som skriver at jeg vokste opp på Stursli. På Oddnes.
1: Ja.
0: Der og mora mi vokste opp. Nå bor fetteren min der.
1: Ikke sant? På Stursli.
0: På Stursli.
1: Ja. Nå kommer jeg på at det jo en plass på Vinstra som heter, jeg tror egentlig det heter Støslia. Mm. Men så tror, mener jeg det skiltet til da Stursli der også. Eller Stusslia sikkert da.
0: Ja, du slår det.
1: Men det blir liksom litt... Føler liksom for å si Stursli.
0: Ja, Stursli. Ja, artig. Stursli.
1: Det gjør jeg.
0: Mm. Mm. Enda en melding fra Kjell Joar I Vestre Slire statsalmenning det en bekk som heter Rassvæta den fenga for Jonas I hvert fall
1: det et bra stedsnavn
0: ja, Rassvæta ja. Oh, herregud, det jo helt utrolig det jo uendelig
1: ja.
0: Rare stedsnavn
1: det så mye rart og så har jeg jo spurt også I appen NRK Radio hvor I innlandet ville du helst budd kun basert på navnene Og der det jo noen alternativ. Det Paradisvegen på Biri I Gjøvik, Helvetesroa på Gran, Gammelmannsbekken I Nordre Land, Purkelysja I Gausdal, Skrukkefyllhaugen I Sør-Aurdal, eller rett og slett annet. Og send oss da en melding med disse navnene.
0: Vi har faktisk fått en melding akkurat nå fra Geir Olav, som da må vi plukke opp ballen fra I stad, da jeg sa at jeg mente det var en plass I Mjø Elverum og Trysil som heter Bergeberge.
1: Ja.
0: Og Geir Olav skriver til oss at det heter Bergeberge. Mm. Søndre Bergeberge.
1: Ja.
0: Som ligger mellom Elverum og Trysil. Der har vi en grønn som på veiskiltet der det står på veiskiltet står Styggberget.
1: Ja.
0: Men det riktige navnet Stykkberget. Det har oppstått en skrivefeil. Stykkberget det opprinnelige navnet, at det var eiendom som var delt opp I stykker. En gang under den danske tiden ble det omskrevet til Stygberget, sikkert. Og så har vi et sted som heter Skogen.
1: Ja, rett og slett.
0: Rett og slett. Enkelt og greit. Så det liksom beskrivende for, sånn det ser ut der, Berget, Skogen. Ja. Enkelt og greit.
1: Skogen. Enkelt.
0: Ja. Ja. Artig å høre fra Dikkan. Det ikke for sent å sende oss meldingen av deg. Fortsett med det. Let me talk to you.

0: Åh, fantastisk låt fra Flow Rida. Og T-Pain der, Low heter den.
1: Du en entusiastisk menneske, Mari, men det faktisk sjeldent du ser det så entusiastisk som nå.
0: Ja, nå rykket det I min dansefot, begge to.
1: Ja, det gjorde det. Ja. Absolutt. Jeg ser for meg at Mari I 2007 2007. Kan ha koset seg fryktelig med den
0: låten her. Var det da den kom ut?
1: Det var da den kom ut.
0: Ja.
1: Og dette her var...
0: Da var jeg 10 år.
1: Ja.
0: da hørte jeg ikke så mye på Flow Rida og T-Pain.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Det tror ikke det.
1: Nei. Dette her, med denne sangen, som hun akkurat hørte, den var på da nummer 1 på Billboard Hot 100, altså den der topplista for populær musikk om dagen, skulle du si. I 10 uker på rad... den ble en av de bestselgende digitale singlene noen gang. Og, altså, men det skjønner jo, denne her, låten her dominerte jo 2000-tallet ja. På et tidspunkt.
0: Ja.
1: Men Flo Rida, han som også akkurat hørte det, han var den eneste gutten I en søskengjeng på 8 unger.
0: Oi.
1: Han hadde 7 søstre,
0: Oi.
1: Som spør det var litt verdt å nevne. Og så har jo han faktisk representert San Marino I Eurovision.
0: Oi,
1: det visste jeg ikke. Den bitte lille landet det blir mellom Spania og Frankrike.
0: Ja.
1: Det har Flo Rida representert. Det litt artig.
0: Ja, det må han jo ha aner der da.
1: Skal vi se om jeg klarer å lese meg opp på det nå.
0: Finn fram familietre til Flo Rida nå, du grei.
1: Jeg tror ikke det altså.
0: Nei.
1: Jeg tror det bare var... Nei, jeg vet ikke. Nei. Kanskje den har en eller annen ane til San Marino. Ja.
0: Nei, stilig. Takk for ditt Flo Rida oppdatering her nå.
1: Jeg stiller alltid med Flo Rida oppdatering når det behov for det.
0: Ny spalte. Nei, jeg tror ikke det. Men skal, fra Flo Rida så skal vi til konkurransen som har gående. Vi skal straks kåre en vinner I konkurransen, men før det så skal vi få et lite gjenhør med den. Vi reiste tilbake I 10 I dagens konkurranse. Hør gutt etter her.
1: Året 1021. Kong Olav Haraldsson på misjonsreise, men møter hard motstand på Hondorp. Der regjerer den mektige høvdingen Dale Gudbrand, som stolt nekter å bytte ut sin gigantiske, forgylte trestatue til tordenguden Thor med Vita Krist. Dale Gudbrand utfordrer kongen på tinget. Vis oss din Gud I morgen, når solen renner, skal vi tro på ham. Kong Olav tek utfordringa, men legger en slu plan. Han gir sin råeste kriger, en stor og sterk mann, beskjed om å stå klar med den massive treklubben sin. Neste morgen samles folkemengden. I det de første stolstrålene bryter over åskammen, avleder kongen darlingens oppmerksomhet ved å rope «Der kommer vår Gud med stort lys!» I det alle snur seg mot soloppgangen, slår den sterke mannen til. Med et voldsomt slag knuser Thor-statuen I biter. Men I stedet for guddommelig vrede, kryr det ut en hærskare til feite rotter og mus, som har levd herrens glade dager på darlingens matoffringer. Illusjonen brister totalt. Dale Gudbrand innser at en gud som ikke engang kan forsvare seg mot en klubbe, lite verdt. Høvdingen tek nederlaget med fatning, og darlingen lar seg døpe I elva. Så spørsmålet hva heter denne sterke mannen, som slo I stykker statuen til tordenguden Thor på Dale Gudbrands gard. Ja, det vi akkurat hørte var jo klubbeslaget på Hondorp, som ble et slags symbol på kristningen til Norge. Og svaret på dette spørsmålet, hvem var denne sterke mannen som slo sånn denne Thor-statuen, det var Kolbein Sterke. Og det var det flere som visste, blant annet vedkommende som trekt ut som vinner, en person fra Sørfron som har alle forutsetninger for å vite dette her og det gjorde Arne Bredevegen trekt som dagens vinner gratulerer så mye med det så kan vi ta med at hvis du deler navn med denne historiske figuren Kolbein Sterke, så har du navnedag I dag
0: ja.
1: Ihop med navnet Kolbjørn så til alle Kolbeiner og Kolbjørner som hører på gratulerer med dagen

0: Det var ABBA det med sin slager Super Trooper. Vi har fått med oss I studio nå kveldens TV-programleder Inger Johanne Solli. Hva det vi skal se på TV-sendingen I kveld?
1: Vi skal til Hamar, for der Universitetet I Innlandet startet et prøveprosjekt der for å få flere barnehagelærere, det mangel på barnehagelærere, og for å få flere kan de nå ta utdanning, men jobbe parallelt I barnehagen og tjene penger samtidig, 20% stilling. Så det en sak vi har. Og så skal vi til Elverum, der Elverum håndball har pressekonferanse. Jeg har nettopp kanskje avsluttet den, og det snakk om både en ny stor spiller de har fått tak I, og ny sponsorkontrakt, for Elverum har lyst til å fornye seg litt. Og så skal vi til Skjåk, der har både landbruks- og miljøvernminister vært på besøk I dag, og de har vært på en gard, snakket om jerv, for det foregår et stort forskningsprosjekt, flere forskningsprosjekt på jerv I Nord-Gudbrandsdalen. Vi møter miljøvernministeren, og vi skal snakke med en bonde, en fra bonde- og småbrukerlaget, som nå har suttet I møte med miljøvernministeren, og eventuelt kanskje også landbruksministeren, og høre hva han har fått ut av det.
0: Ja, dette og litt te I TV-sendingen I kveld. Takk for det, Inger Johanne Solli.

0: Lionel Richie var det med Dancing on the Ceiling.
1: Dette Eftan I Innlandet på NRK PN.
0: Vi hadde med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad tidligere I Eftan, og han hadde dette å meddele om været fremover.
2: Ja, vi får se da. Det her lavtrykket skal få bevege seg videre ut av området dere så, ut av innlandet og inn I Sverige. Det som skjer I bakkant av det her da, I morgen, det at sol kommer til å slippe til, særlig da I de sørlige delene av fylket deres, og da begynner det på en måte å bli gode forhold til rette for å få en del bygevær. Det typisk sånn ettermiddagsbyer da, men gjerne også med torden, så vi har et farvasse for at det kan være en del lynaktivitet I morgen ettermiddag.
0: Ja, og gjelder det store deler til innlandet, eller?
2: Ja, ikke de nordligste delene, for der ser vi for oss at skyene henger igjen en del på godt og ondt. Det litt nedbør I morgen tidlig år, da, men at det I hvert fall skyene slipper sist. Så de som får klaver, eller I hvert fall godt med sol I morgen tidlig, det nok også de som mest utsatt for de her ettermiddagsbyene.

0: Det var meg det med Try to Forget You.
1: Jeg gjorde han en liten færligste når jeg pratet om Flo Rida og at han hadde da representert San Marino i Eurovision. Kommer til skade for å si at, at San Marino ligger mellom Frankrike og Spania. Jeg blandet. Det det lille landet Andorra som ligger der. San Marino den lille staten i Italia. Og det var Tom J. i inboxen vår som, som minte meg på det, eller som presiserte det.
0: Det er bra, det held oss i nakkeskinnet. Ja, det bra. Sett oss på plass når vi gjør feil.
1: Absolutt, absolutt.
0: Og vi har, fått, nei, vi har jo hatt en spørings i appen NRK Radio, der vi spør om hvor i innlandet ville du helst bodd, kun basert på navnene. Og da, med mange alternativer, det som klart vann med 38%, det Paradisvegen på Biri, altså Gjøvik kommune.
1: Det kanskje ikke så rart. Det var vel den eneste, liksom, ordentlig positivt lada alternativet her.
0: Det kan hende. Så det 24% til Helvetesroa i Gran, 14% til Purkelykja i Gausdal, og så er det 11% som har gått for annet. 8% Gammelmannsbekken i Nordre Land, og 5% Skrukkefyllhaugen i Sør-Aurdal.
1: Og så har vi også fått masse andre artige stedsnavn fra innlandet i inboxen vår. Den anonym som har hatt, som nevner stedsnavnet Likvern i Elverum. Det kanskje Likvern, det presiserer jo han også, som er riktig, men Likvern.
0: Eller Likvern. Men for anonym skriv burde vært skrevet slik Likvern.
1: Ja, enig.
0: Krister skriv Driterubakkhøgda, sies det på folkemunnet. Det offisielle navnet oppført på kartet er Lauvhøgda, det høyeste punktet i Vestre Toten kommune.
1: Det er veldig artig. Morten skriv Styggberget i Trysil, og så nevner at det blir til Ugly Mountain på engelsk, og Bergeberget blir jo til Mountain Mountain. Artig.
0: Og for anonym på Sand i Nord-Odal er det et sted som heter Lorthøle.
1: Åh, den er bra.
0: Den er bra.
1: Og anonym skriver Kattrasshøle. Et sted i Gullverket. Oh. Det er jo det er litt av et stedsnavn.
0: Det er litt av et stedsnavn. Oi, men kan du bare konkludere, tror jeg, med at det er mange rare stedsnavn i innlandet. Og det har jo strømmet på med meldinger fra dikkene. Det har vært så hyggelig. Veldig fint å høre fra nord til sør, øst til vest i fylket vårt med rare, rare stedsnavn. Takk for følget. Jonas Oden Ulseth og Mari Ranheim takker for oss. Nå er det straks nyheter her på kanalen, og dit er det Post Malone som tekkes med Better Now.
1: Ha det bra!
0: Ha det bra!

0: NRK Nyheter klokka 17. Et flertall på Stortinget stemte i dag for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på pause inntil det gjennomført en ekstern kvalitetssikring. Equinor utelukker ikke at dagens vedtak kan få konsekvenser for deres endelige beslutning om å satse på prosjektet. Det sier pressetalsperson for Fornybar i Equinor, Magnus Fransen Eidsvoll.
1: Det her er et allerede krevende prosjekt, og usikkerheten knyttet til rammevilkår som vi nå ser, gjør at det blir enda vanskeligere for oss. Når det er sagt, vi tar ingen beslutninger knyttet til Utsira Nord-prosjektet i dag. Arbeidet går videre, men nå vil vi sette oss ned sammen med vår partner og se på hva det her betyr. Vi kan ikke utelukke at det kommer noen konsekvenser knyttet til det pågående arbeidet, men det må vi komme tilbake til senere.
0: Internasjonal Samisk Filminstitutt i Kautokeino blir kalt inn på teppet av Kulturdepartementet. Bakgrunnen er at instituttet leier lokaler og kjøper tjenester av en nær slektning av direktøren. Filminstituttet og lydstudio Duotar Studio, som direktøren er daglig leder for, har siden 2020 betalt nær 4 millioner kroner i husleie og kjøp av tjenester til selskapet til direktørens far. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter stor pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å vært i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men i dette strålende været, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det var dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det, rett og slett, det var et panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Nå gjenstår bare 4 kommuner før kongen og dronningen har vært over hele Norge. En mann som i 2011 ble dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter får forvaringsstraffen forlenget med 4 nye år. Mannen fikk nei fra Eidsivating lagmannsrett på sin søknad om prøveløslatelse. Retten mener at faren for at mannen skal begå nye alvorlige seksuallovbrudd fortsatt er til stede. Regjeringen bidrar med 1,2 milliarder kroner til droner i Ukraina. Pengene tas fra Nansen-programmet og skal brukes til utvikling og anskaffelse av sjødroner. Bevilgningen innebærer leveranser fra både norsk og ukrainsk industri. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
5: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Vi har planlagt for et par timer med hverdagsfest, og håper du vil være med.
7: Ja, vi blir som vanlig på det beste fra inn- og utland.
6: Deriblant i musikken.
7: Sammen vår egen Aurora.
6: Her Conqueror.

0: Aurora, fantastisk Aurora, og sangen Conqueror som fikk starte dagens hverdagsfest.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig deilig også å ta en titt på den fine primstaven vi jo har fått tilsendt her.
1: Ja, takk for den.
0: Og i dag er det bildet av en laks.
1: Mm, jeg så det.
0: Ja, og det er på grunn av kolbjørn med laksen, og hva tenker du da?
1: Det høres jo litt skittent ut.
0: Ja,
1: det.
0: Men det er ikke det. Det er nemlig det norske navnet på Columba av Iona. Mm. En irsk klostergrunnlegger og skribent. En av Irlands nasjonalhelgener som døde den 9. juni i år 597.
1: Stilig navn, Kolbjørn.
0: Ja, og det er navnedagen også i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Ja. Og så har jo oljeeventyret, Norges oljeeventyr, er bursdag i dag.
1: Ja, for det har også bursdag.
0: Ja, for Ekofiskfeltet ble offisielt åpnet for 55 år siden i dag.
1: Ja, tenk på det.
0: Da begynte det å rulle alvorlig.
1: Jeg lurer på hvordan det hadde vært her hvis ikke det skjedde.
0: Ja.
1: Det er litt morsomt å tenke på.
0: Det er det.
1: Det er det.
0: Og så er det Johnny Depp sin dag.
1: Jaha.
0: Og alle dere andre som er 63 år, og også alle andre årstall på dagen i dag.
1: Ja, gratulerer med dagen til alle andre, faktisk litt mer enn Johnny Depp, synes jeg.
0: Ja, men jeg er med på den.
1: Ja.
0: Ja, jeg er det. Jeg er også med på dagens tema, for det har jeg gledet meg til å fortelle om.
1: Ja, få høre.
0: Vi har lyst til at denne sommeren, den skal starte med bare positive fortegn der ute i alle kjærlighetsforhold.
1: Ja, det er en sommer i kjærlighetens tegn.
0: Ja, det er det det er.
1: Ser vi for oss.
0: Ja, vi vil i hvert fall prøve å motvirke de potensielle samlivsbrudd som ligger i vannskorpa og lurer.
1: Ja.
0: Så i dag, våre venner, vil vi veldig gjerne at dere sender oss deres beste tips og triks i kjærlighetslivet.
1: Ja, det er jo altså hemmeligheter. Hvis man sitter på sånne gode, lette, gode, greie hemmeligheter, så må man dele dem med vennengjengen sin.
0: Ja, man må det.
1: Og det må jo ikke være de store tingene, men vi snakker jo lite om samliv og romantikk, som jo er en veldig stor del av livene våre.
0: Det er egentlig. Det er det, og hvis vi kan bruke denne utmerkede, flotte vennengjengen til å hjelpe hverandre litt grann hvis det butter, nå, eller ved en senere anledning, så er jo det er ikke noe bedre enn det.
1: Nei, så gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn, og fortell oss kanskje noen triks som funker på deg da, det kan jo være, eller noen triks du bruker på din utkårede.
0: Ja, de beste tipsene og triksene. Da går det nemlig så meget bedre enn den erfaringen Ruben og Miriam Bryant har med seg i sangen «Der du brente vår bro». Du

0: Ruben og Miriam Bryant i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som snakker om kjærligheten i dag. Dine små eller store kjærlighetstriks er vi på jakt etter i dag.
0: Er det flaut å snakke om?
1: Jeg synes ikke det sånn i utgangspunktet.
0: Nei, nei, ikke jeg heller.
1: Men jeg har vel ikke, jeg tror ikke jeg har, og det er jo litt urettferdig, å be om noe man selv kanskje ikke har tenkt så nøye gjennom. Nei. Jeg vet ikke om jeg har noen triks opp i ærmet som jeg bruker i kjærligheten.
0: Nei.
1: Har du?
0: Ja, for så vidt. Jeg har fra gammelt da hatt en sånn filosofi, eller Lilian og jeg da, at man skal tillate seg å prøve å være nesten alt mulig for hverandre, og prøve å tilpasse det til de forskjellige situasjonene.
1: Ja.
0: Så hvis vi er i en situasjon hvor det er litt ålreit og kult, hvis jeg er veldig seriøs, så etterstreber jeg å være det.
1: Oh.
0: Hvis det er en situasjon hvor ting bare er livets glade dager, så etterstreber jeg å være veldig easygoing.
1: Ikke sant? Du kan endre personligheten din litt etter hva...
0: Ja, i hvert fall væremåten. Personligheten er jo forhåpentligvis den samme, men at man er litt oppmerksom på å prøve å avstemme med hverandre hvilket sted man er på, da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så hvis, det var et godt råd.
0: Ja, jeg vet ikke, og det fungerer faktisk i praksis, og det er sikkert mange som tenker sitt nå, og det får så være, men for min del så har det vært en sånn slags ledetråd.
1: Men det er vel også det viktigste, at man finner noe som fungerer for seg, da, altså i paret.
0: Ja,
1: nettopp. Fordi vi er jo sammen med forskjellige mennesker.
0: Det er nettopp det, og alle er jo forskjellige. Spørsmålet er jo, går det an å snevre det inn til noen felles leveregler? Jeg vet ikke. Det jeg tror er i hvert fall at gode tips kan brukes av andre. Det er derfor vi ber om dem i dag, for å inspirere de som føler at de trenger det.
1: Ja, i appen NRK Radio søk opp Håse og Andrea, og trykk på send inn.
0: Og så fortalte du meg om en parterapeut som heter Gary Chapman. Og som for, hvor lenge er det siden da, 15-20 år siden, skrev en bok hvor i han presenterer de fem kjærlighetsspråkene.
1: Ja.
0: Det hadde ikke jeg hørt om.
1: Om de fem kjærlighetsspråkene?
0: Nei.
1: Nei, dette er litt sånn som man snakker om.
0: Ja, det har jeg skjønt. I kretser hvor jeg ikke har vært.
1: Nei.
0: Men hva er de fem kjærlighetsspråkene?
1: Jeg tror at det er tjenester.
0: Ja, det står
1: her. De.
0: Ja, hjelpsomhet og gjøre praktiske ting som letter hverdagen for partneren din. Ja.
1: Fysisk nærhet.
0: Det er helt riktig. Vise kjærlighet gjennom fysisk kontakt som klemmer, kyss, massasje og sex.
1: Ja. Ros, er det noen sånne rosende ord eller noe? Nei, det er det kanskje
0: jo,
1: ikke.
0: Jo, anerkjennende ord, ja. Bekreftelse, ord. Ja, gjerne. Ros, komplimenter og oppmuntrende ord, ja.
1: Tid kanskje da?
0: Du kan jo alle sammen. Kvalitetstid, gi den andre full oppmerksomhet, for eksempel gjennom dype samtaler eller felles opplevelser uten forstyrrelser.
1: Ja, så sier det kanskje mye om meg at jeg ikke kan den siste.
0: Du kan den siste.
1: Kan jeg?
0: Ja.
1: Hva er det da?
0: Du fortalte meg at du kunne den, og jeg skjønte den egentlig ikke helt først.
1: Å nei.
0: For den siste er gaver.
1: Ja, gaver, ja.
0: Ja. Ja. Og gi ting som symboliserer omtanke og oppmerksomhet, enten de er store eller små. Og da forstår jeg det litt mer, og det trenger vel kanskje egentlig ikke å være en ting en
1: nei,
0: gang.
1: Nei, nei. Det er så, sånn, jeg plukket denne blomsten på vei hjem fra jobb.
0: Nemlig.
1: Type ting.
0: Ja. Og dette høres jo fantastisk ut, synes jeg. Jeg har lyst til å implementere det i min allerede utprøvde teori om hvordan samlivet fungerer.
1: Ja, for du kan jo ha et kjærlighetsspråk du liker å gi, og et du liker å motta.
0: Ja.
1: Men det viktigste her også er jo at man forteller partneren sin kanskje, dette liker jeg. Selv om du kanskje liker fysisk nærhet, så liker jeg anerkjennende ord,
0: ja,
1: for eksempel.
0: Ikke sant? Men så har vi forskerne da, som har kastet seg ut i dette her, og sagt at ja, det er altså over 30 år siden, står det her nå, at den amerikanske parterapeuten innførte det, og forskere sier at romantikken kan du ikke sette så lett i bås.
1: Nei.
0: Og så sier de også at det faktisk kan til og med være skadelig for deg, fordi at begrepets gyldighet, altså det antyder at det å bruke kjærlighetsspråket som rettesnor i noen tilfeller kan være direkte skadelig, ettersom det oppmuntrer folk til å bli i ellers vanskelige forhold og til og med voldelige forhold.
1: Oh, huff da.
0: Så der har de satt, ja, det var det. Jeg skjønte ikke helt uten videre hvorfor, men da vet vi i hvert fall når vi snakker om det at det er litt omdiskutert, men veldig mange som sier at hei, dette fungerer for meg.
1: Ja,
0: og det er jo bra nok det da.
1: Ja, og uansett så er det jo ikke det vi er på jakt etter. Vi er på jakt etter dine kjærlighetstips og triks, vi. Gjerne i hverdagen, kanskje.
0: Ja.
1: I appen NRK Radio.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg, og Chapman har jo sagt det selv også. Det er millioner av mennesker som har brukt dette her. Det har bevist selv at det fungerer.

0: Keep It Alive heter sangen til High as a Kite.
1: Vi snakker om kjærligheten, og den må man jo holde litt liv i.
0: Ja, det er liksom det som er målet vårt i dag da, å skaffe de beste tipsene og triksene ute i kjærlighetslivet.
1: Og synes du det var litt mye å be om, så kan du også gå inn i appen og være med i avstemningen, som vi rett og slett bare prøver å kartlegge om du er fornøyd med kjærlighetslivet ditt i dag.
0: Ja.
1: Ikke noe spesielt grunn til det, men jeg synes det er kjekt å vite hvordan dere har det.
0: Ja, vi håper jo selvfølgelig på en overveldende fornøyd seier der, men det vil tiden vise.
1: Ja, og det er mange grunner til at man ikke er fornøyd også.
0: Ja, det er jo det. Alvhild skriver at det aller viktigste i et varig samliv eller kjærlighetsliv

0: tror det.
1: 50 års bryllupsdag.
0: Ja,
1: gratulerer om to år, Anne Elin.
0: Her er det en anonym som ikke har noen gode tips, men kan jo kanskje trenge noen da.
1: Ja.
0: For anonym har blitt friendzona to ganger det siste året.
1: Ja, oppdater oss som ikke er helt i den terminologien.
0: Ja, akkurat definisjonen er jeg litt usikker på, men det er vel hvis du kanskje går inn med håp om at her kan det bli noe mer enn venner,
1: ja.
0: Og så er den du prøver deg på litt, ja, se på deg bare som en venn da.
1: Ja, riktig sånn, du kunne vært
0: Ja, du sier for eksempel min. Sånn, ja, det kan være, det er jo ikke så godt tegn.
1: Nei, det er jo ikke det.
0: Nei,
1: det
0: burde ikke være det, faktisk.
1: Nei. Synne sier at hun ikke tror på triks i kjærligheten. Det er bare å date når hun bestemmer seg for det, og også la være når man har bestemt seg for det.
0: Ok.
1: Synne selv skal ikke date i sommer, jeg skal starte nytt arbeid og så videre, men en ting er jeg sikker på, jeg tror ikke på spleising i kjærlighetslivet.
0: Ok, så venner som er litt sånn, jeg tror jeg har en bra type for deg.
1: Ja, det skal du ikke presentere for Synne.
0: Nei, nei. Det er greit, Synne. Mann 47 sier at kommunikasjon og det å være åpen om følelsene dine, både de gode og vonde, det er det som er hemmeligheten.
1: Men er det ikke det som er så, så vanskelig?
0: Jo, i hvert fall hvis du kanskje sårer partneren din da, ved å fortelle om det som ikke er så hyggelig.
1: Ja.
0: Men det er jo også veldig fint for partneren din å få lov til å svare på tiltale.
1: Ja, helt klart. Men hvis det ikke er tiltale da, for at noen ganger så kan det jo bare være flauhet også.
0: Mm. Nei, det er vanskelig.
1: Ja, det er det.
0: Vi skulle hatt en parterapeut.
1: Ja, vi skulle nesten det. Jeg tror løsningen er, som vedkommende sier, å være åpne om det uansett.
0: Ja.
1: Sølvi Lill skriver, vårt beste kjærlighetstips. Det er hyggelig, for da er de tydeligvis enige om det.
0: Ja.
1: Vårt beste kjærlighetstips, vi gir hverandre en skikkelig god og lang bamseklem hver morgen.
0: Oi.
1: Ja, hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig. Veldig. Ketil også vet hva han rymmer. Han har servert kona hver morgen kaffe på senga, helt siden første gang de delte seng sammen
1: oi.
0: I 1995.
1: Oi, oi, oi. Veldig flott.
0: Ja.
1: Trond skriver, velg kjæresten din hver dag. Den ja. Samme, altså.
0: Å, ja, det var det da.
1: Ja.
0: Det var nettopp det. Hilde sier at du skal kysse ofte, ikke fordi det skal lede til noe mer, men for å holde kontakt, ja. Vise oppmerksomhet og være god med sin kjære. Og hvert kyss, det bør vare mer enn 6 sekunder for at det skal gi ønsket effekt. Det er et tydelig signal om at jeg er din, du er viktig, og jeg vil være sammen med deg. Suss i vei, sier Hilde.
1: Ja, suss i vei. Det var et tips jeg likte.
0: Mm.
1: Lars Arne skriver at det finnes 2 ord som skal brukes for et lykkelig ekteskap.
0: Ja.
1: Ja vel, kjære.
0: Ok, ja, ja. Jeg synes det er koselig, vi rekker en runde til med triks i kjærligheten.
1: Det er klart vi gjør, det er bare å gå inn i appen NRK Radio og finne HC og Andrea og trykke på send inn og fortelle oss om dine tips. Nå skal vi høre Innestengt. Sangen heter Neste Sommer.

0: Neste sommer med innestengt.
1: Vi snakker om dine triks i kjærlighetslivet.
0: Ja, og det kommer mange av dem, og vi er veldig glad for det, og vi håper at de kan inspirere noen.
1: Ja, hør på Ola i Bodø og frue, de vet hva de driver med, vet du.
0: Ja, få høre.
1: 42 års ekteskap har lært oss. Ha gode rutiner. Finn de gode faglige møtene, som for eksempel morgenkaffe og ettermiddagskaffe med hos Andrea.
0: Ja, så hyggelig.
1: Og ikke tro at høye krav og forventninger gjør alt bedre. Livet generelt og samlivet har jo flest hverdager. Tenk på dem før det planlegges ferier og fester, som jo er bonus.
0: Ja. Og forventninger, vet vi, og vi har snakket om det tidligere i forkant av høytider, ferier.
1: Det er roten til alt vondt.
0: Ja, så skru ned litt på forventningene. Forventningene til hva som skal skje, forventningene til hvor mange du skal treffe, forventningene til personlig glede og pleie.
1: Ja.
0: Hvis du skrur ned alle forventningene 20%, så blir de litt lettere å innfri, og det blir litt færre skuffelser.
1: Jeg gjør nok det.
0: Ja. Er ikke defensiv, altså, men jeg har bare lært det etter hvert.
1: Det er god lærdom, det.
0: Kurt Ove skriver, jeg sier elsker deg hver morgen før jobb.
1: Oi.
0: Og får det nok da sannsynligvis også igjen.
1: Ja, det håper jeg. Mm-hmm. En anonym her som sier at triks er å legge seg samtidig for natten.
0: Ja.
1: Og der tror jeg vi er mange som synder, ja. Som bare skal se på litt mer.
0: Ja, en episode til. Nei, nå må jeg legge meg. Ja, da tar jeg en til. Ja. Anne skriver, triks for et langt og godt samliv. Le av det samme, og le mye.
1: Ja.
0: Og gjensidig respekt selvfølgelig. Hilsen Anne, som er lykkelig gift i snart 50 år.
1: Oi, gratulerer med det.
0: Gratulerer.
1: Vi har jo en hobby-stand-up-komikervenn blant oss også.
0: Ja.
1: Og han, Jan Arne, sier at det topphemmelige skjulte våpenet som ofte går under radaren og slår veldig godt an, er jo humor.
0: Ja.
1: Det å få andre til å le. Ja.
0: Ja, det er klart det. Og da er det jo veldig fordelaktig å være stand-up-komiker selvfølgelig.
1: Ja, men
0: for alle andre også, sånn å bare ta sjansen og prøve å score litt på skjermen.
1: Ja. Kan være farlig også.
0: Ja, hvis vitsen er dårlig, mener du. Ja. Johannes skriver at foreldrene mine er 88 år gamle og feirer diamantbryllup i år.
1: Wow.
0: Hvordan de har klart det, vet jeg ikke, men glad i hverandre er de i hvert fall.
1: Ja. Det er nok hemmeligheten det da.
0: Det er nok det.
1: Solveig, vår venn, sier at hvis man setter partneren først og tenker «Hva kan jeg gjøre for deg i dag?», ja, da blir ting så mye bedre. For det er veldig viktig å bli sett for å føle seg elsket. Og mannen til Solveig, han var like glad hver gang han kom hjem fra jobb og hun hadde lagd middag. Han tok det aldri som en selvfølge.
0: Nei.
1: Det var kjærlighet. Og Solveig er jo enke nå.
0: Mm.
1: Så det er fine minner å tenke på, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hilde skriver, vi har vært gift i 8 år og kjærester i 21, og jeg tror det som holder oss oppe og sammen er musikken.
1: Ok.
0: Høre på, danse til og nyte sammen.
1: Ja.
0: I tillegg får vi kaffe på senga hver helg, og ikke minst tid til egne hobbyer hver for oss også.
1: Ja, for det er vel kanskje noe med det å få lov til å være litt alene også.
0: Det
1: kan være fint.
0: Individet skal også pleies.
1: Skal vi avslutte med selve avstemningen da?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: På hvordan folk syns...
0: Ja, det går.
1: Ja, om de er fornøyde med sitt eget kjærlighetsliv, det er det vi spurte om i dag. 68% svarte ja.
0: 68, ja. Ok.
1: Og da er det noen som har svart nei,
0: ja,
1: men det kan det være mange grunner til.
0: Ja, det kan
1: det. Det må jo ikke være at man lever i ulykkelige forhold.
0: Neida.
1: Man kan være at man ikke har noen.
0: Ja, eller at det kunne vært bedre.
1: Ja. Ja, og det er lov det også.
0: Ja, det er jo det. Kanskje kan prøve på et av disse tipsene vi har fått i dag da.
1: Ja, det går an.
0: Helt supert, vi nevnte musikk og å synge. Hvis du er litt dyp i røsten,
1: litt.
0: Så kan du henge med her nå. Ja, den er fin.
1: Ja.
0: Det er Garth Brooks som kommer og skal teste de laveste tonene i sangen Friends in Low Places.
2: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

0: og Friends in Low Places var det.
1: Og nå kan du få venner som er både på bånd og midt på helt i topp.
0: Ja,
1: Norges det er største vennegjeng.
0: Ja, helt riktig, for etter klokka 18 kan det bli deg vi skal snakke med.
1: Ja, du må bare ha noe du liker å feire.
0: Rett og slett. Det gikk nesten. Ja, det du gjør er at du går inn i appen NRK Radio da, og så finner du HC og Andrea og trykker på knappen send inn og forteller hva du feirer i dag.
1: Det kan jo være at du har spist det første norske jordbæret.
0: Ja.
1: Det har ikke jeg enda, selvfølgelig, fordi det har ikke kommet noe. Nei. Det er kanskje litt for tidlig.
0: Ja, jeg er ikke sikker, jeg har ikke fulgt med.
1: Nei, ikke heller. Men det kan også være at du har bursdag, eller at du har kjøpt deg en ny veske.
0: Ja, eller har bryllupsdag,
1: ja.
0: Eller heter Kolbjørn og har navndag.
1: Det er mange ting, ja, å feire.
0: Du kan feire nesten hva som helst, og du gjør det gjerne sammen med oss. Husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt når du skriver melding.
1: Viktig.
0: Og være tilgjengelig klokka 18 er også kjekt.
1: Og du får en premie av oss for innsatsen etter alt sammen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Amund Zimmermann Børresen, han har hatt noen fine bidrag til norsk popmusikk, og her var Riper I lakken.
1: Det var veldig fint.
0: Det var veldig fint, og kan jo selvfølgelig relateres til og assosieres med dagens tema.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men jeg tenker på at jeg har et uforklarlig hull I bilen min.
0: Ja, fortell om det.
1: Ja, men det kan jeg jo ikke, for det jo uforklarlig.
0: Ja, sant, men hvor det, sånn cirka?
1: Det bak, på bagasjeluka.
0: Ok.
1: Det blitt et hull.
0: Det ikke noe gangster I omkretsen din?
1: Nei.
0: Som har,
1: nei. Nei, og du tenker det et kulehull?
0: Ja.
1: Nei, det tror jeg ikke det.
0: Nei, jeg håper jo for all del ikke det. Men det høres jo fryktelig skummelt ut.
1: Ja,
0: men lykke til med å finne ut av det med hullet I bilen. Det verre enn rip I lakken.
1: Ja.
0: Kristian Gislefoss, nå må vi få vite hvordan været blir I morgen, takk.
2: I morgen så fortsetter det å være sommerlig I store deler av Nord-Norge. Det blir over 20 grader både I Finnmark, Troms og Nordland. Men det kommer skyer sørfra til Nordland, så her vil det nok regne på Helgeland utover dagen. Og når det kommer ut på ettermiddagen og kvelden, så vil også områdene nord for Saltfjellet etter hvert også få regnvær. På Finnmarksvidda så vil det være mulighet for noen regnbyger også her, og kan også være litt tordenaktivitet I forbindelse med kraftige byger. Det blir en dag med rolige vindforhold, rolig også på Spitsbergen, hvor det blir en skya dag I Longyearbyen. I Sør-Norge så blir det skyer og nedbør I Trøndelag og på Vestlandet. Går I regn og regnbyger høyt I fjells, det vil si kommer det opp igjen 14-1500 meter, så det såpass lave temperaturer I morgen at her kan det være litt hvitt I nedbøren, men det ikke snakk om noe som legger seg på noen veier eller noe sånt, men litt snø I lufta, I hvert fall første del av dagen, før det går over til regn også her. Sørlandet og Østlandet får en del sol I morgen, men utover dagen bygeaktivitet særlig på Østlandet, og her har vi sendt ut et gult farevarsel for torden, for vi venter da tordenaktivitet ja, fra lunsjtider og til kvellinga. Og temperaturene I Sør-Norge, de kommer stort sett til å holde seg på tosifra langs kysten, men det blir ikke veldig mange, 12-15 grader på Vestlandet og I Trøndelag, Sørlandet og Østlandet 17-18 grader.

0: Det var Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson, men de trenger jo nesten ingen introduksjon. Alle kan mysteriet deg.
1: Den er så fin.
0: Et annet mysterium er jo maten vi spiser, og kanskje spesielt maten vi ikke spiser nok av, fordi vi ikke liker den. Skjønner du hvor jeg vil?
1: Er det grønnkål?
0: For eksempel.
1: Ja.
0: For eksempel grønnkål. 600 gram grønnsaker og frukt om dagen, sier de jo at man skal ha i seg. Og det er tøft for de som hater grønnsaker, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men finnes det noen som hater alle frukt og grønnsaker?
0: Jeg vet ikke. Jeg vet ikke, men jeg vet at det måtte litt sminking til for å få barna mine til å spise fisk, for eksempel. For det skal man jo også helst spise litt av i løpet av uka. Så jeg måtte jo si til Sofia at den rosa fisken, laks, at det var en prinsessefisk.
1: Ja.
0: Da gikk det veldig mye bedre.
1: Funker rødbeter også? Ja. Det er litt prinsesse.
0: Ja, det er jo sant. Ja, så det kunne man sagt. Men så er det da rosenkål og brokkoli og grønnkål og selleri og kidneybønner og alt det andre som anbefales. Hva skulle man gjort for å få mer fart i konsumet av det hos folk?
1: Ja.
0: Hva om man fikk det til å smake vinebrød?
1: Det hørte jo godt ut.
0: Eller popcorn.
1: Vanskelig å kombinere vinebrød på en biff-tallerken, kanskje, men...
0: ja, det er jo det. Ja da, og det er jo...
1: Godt for seg selv.
0: Det er jo i det hele tatt litt søkt dette her, men det er en forsker som ble spurt av det danske... nå finner jeg ikke publikasjonen, trykksaken, magasinet Vitenskap, om man kunne manipulere, altså nå genmanipulerer man jo så mye, om man kunne manipulert brokkoli slik at den smakte vinebrød, for da hadde han veldig mye mer lyst til å spise brokkoli. Han vet jo at det er sunt, men har ikke lyst på det.
1: Nei.
0: Men er veldig glad i vinebrød. Og da synes jeg det var litt gøy når de sier at ja, altså i teorien så kan man nå endre på DNA i mat, som gjør at det smaker noe annet. Og det er Barbara Ann Halkier, som forsker på å genmodifisere planter som vi ellers ikke spiser, sånn at de blir fristende og vi kan spise dem. Hun holder på med dette på Københavns universitet. Men hun sier, grunnen til at man ikke kan gjøre akkurat brokkoli til vinebrød, er jo fordi at det er jo ikke bare smaken ved vinebrød som gjør at du synes det er godt.
1: Nei.
0: Det er konsistensen,
1: ja, det er
0: det knasende sukkeret på toppen, kanskje,
1: ja.
0: Hvis det er noe sånn gul krem i midten. Det er veldig vanskelig å gjøre om følelsen av å spise en brokkoli til følelsen av å spise et vinebrød.
1: Man ligner mer på hverandre, kanskje.
0: Ja, det må det. Så derfor har hun fortalt at de har fått til å få tomater til å smake popcorn. Jeg vet ikke helt om jeg skjønner den heller, men det er i hvert fall litt nærmere da. Den der du skviser en tomat og det å skvise en...
1: Popcorn.
0: Ja. En DNA-saks bruker de da, det kalles CRISPR.
1: CRISPR.
0: Jeg har lest om det tidligere. Og da har de altså funnet ut av hva er det som gir lukten og smaken av popcorn. Jo, det er noe som kalles 2-acetyl-1-pyrolin.
1: Oi.
0: Vær så god.
1: Fancy.
0: Ja.
1: Hørte det godt ut.
0: Så da hentet de ut akkurat det fra popcorn og puttet det inn i tomaten. Ja. Så langt har vi kommet, altså.
1: Men det finnes jo sånn som de der druene, da.
0: Ja.
1: Som smaker sånn cotton candy, som kommer av og til.
0: Ja.
1: Det, er det de har gjort der?
0: Jeg vet ikke om de har gjort det aktivt,
1: eller
0: for naturen kan også gjøre det noen ganger.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det er det som er spennende. Enten så er det forskere som har gjort det ved å manipulere det, eller så er det naturen som har utviklet det. Som mais, for eksempel. Maiskolber, som er ganske store nå, og litt sånn, jeg er ikke så glad i mais, men den har jo en ganske mild og... Ikke søt, men sånn
1: litt
0: søt smak nå. Men maiskolben, da den oppstod, var veldig mye mindre og var bitter i smaken.
1: Ja, det var mini mais, baby mais.
0: Ja, ikke sant?
1: Åh, det er godt. Det er lenge siden jeg har spist.
0: Men det er naturen som har utviklet da. Og så spør hun seg selv, finnes det sunn og usunn smak? Altså, ville brokkoli, eller ville vinebrød blitt mer sunn hvis det smakte som brokkoli?
1: Oi.
0: Det har de ikke fått til.
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja.
0: Og så sier hun at det vi har kommet lengst til, det er at vi kan få raps til å smake brokkoli. For det er nærmere hverandre i naturen enn vinebrød og brokkoli.
1: Ja.
0: Men hun sier samtidig, i fremtiden så er det fullt mulig at nesten hva som helst kan endres til å smake hva som helst. Hvor mange

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn, der han fikk vite at Norge bevilger 1,2 milliarder kroner til maritime droner til bruk i krigen mot Russland. I løpet av dagen møtte Zelensky nordiske og baltiske ledere i ulike sammenhenger, blant annet et felles møte med statsminister Jonas Gahr Støre og Finlands president Alexander Stubb. I en felles pressekonferanse i ettermiddag gjentok Støre at støtten til Ukraina fortsetter.
1: We stand by you in support. And we have agreed again. What are the key points? Air defense, defense against ballistic missiles, supporting your energy, and supporting other humanitarian needs inside the country, preparing for a winter which is not that far away.
0: Norge vil også hjelpe Ukraina med luftvern og forsvar mot ballistiske missiler. Norge gir dessuten støtte til energiforsyning og fortsetter humanitær hjelp foran vinteren, som ikke er veldig langt unna, sa Jonas Gahr Støre. FNs generalsekretær Antonio Guterres ber om full stans i angrepene i Midtøsten. Alle angrep må stanse umiddelbart. Våpenhvilene i Libanon, Iran og Gaza må bli fulgt og helt respektert, skriver Guterres på X. Både Israel og Iran tok en pause i går etter at president Donald Trump innstendig ba dem stanse med den gjensidige beskytningen. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver dansk trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Kongeparet besøkte i dag Beiarn, som er den eneste kommunen i Nord-Norge der de ikke har vært før. Kong Harald og dronning Sonja sier de setter pris på støtten de har fått fra folk i Beiarn.
2: Det er veldig flott, selvfølgelig. Så det setter jeg stor pris på. Virkelig.
3: Hvordan hadde det vært å være i Beiarn her i dag?
2: Det er flott.
4: Helt nydelig.
2: Dronningen har jo vært her før, men for meg er dette nytt.
4: Men dette strålende her, jeg har aldri sett fjellene, for det har regnet, det har vært dårlig vær. Så det var en opplevelse å komme ut av den tunnelen høyt her oppe. Og hvordan det bredset, det var jo panorama med en gang. Helt fantastisk nydelig.
0: Sa dronning Sonja Nås gjenstår kun fire kommuner før kongen og dronningen har rundet hele Norge. Les mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter på radio var ved Harald Berre.
5: Du hører HC og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Hos Andrea, selskapet ditt her på NRK P1 i en time til.
6: En time vi blant annet skal fylle med et nytt vennskap.
7: Ja, og tida flyr, så hvis vi skal rekke George Michael, så må vi nesten sette i gang.
6: Og det må vi jo få til. Her Careless Whisper.

0: noen får ståpels, som de sier. Andre kiler det litt grann i nakken på.
1: Ja, takk begge deler.
0: Ja, vi andre synes jo bare det en veldig fin poplåt.
1: Ja.
0: Careless Whisper og George Michael.
1: Vi skal fortsette i hyggeligheter, vi.
0: Ja, for all del, det beste vi vet kommer nå.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Siri. God kveld!
2: Hei!
1: Hei, Siri! Ja, du Siri, hva feirer du for tiden?
2: Hva feirer man? Jo, jeg feirer egentlig mest at det er så innmari fin utsikt fra her jeg bor nå. Jeg sitter og ser utover jordbærjordene som holder på å bli ferdige med å bli, til å bli jordbær.
1: Åh.
0: Dette er veldig bra og helt dagsaktuelt, for det er ikke mange minuttene siden Andrea sa at hun egentlig etterlyser de norske jordbærene, for de har jo ikke smakt ennå i år, og det kan du da bekrefte. De er ikke klare.
2: Ikke her, hvertfall.
1: Nei, og hvor er her da, Siri?
2: Her er på Nøtterøy.
1: Åh, din hellige gris.
0: Ja, og der er de ganske gode på jordbær, er det ikke det?
2: Jo, de er veldig gode på jordbær her. Vi er gode på mye her, og også på jordbær.
1: Ja.
2: Og det kan godt hende at noen har moden jordbær, men akkurat her hvor jeg bor, på de jordene nedenfor meg, så er det foreløpig ikke modent.
1: Nei. Men er det sånn å forstå, Siri, at dette er ikke, det er jo ikke dine jorder, men du spionerer litt på jordbærbønnene?
2: Det er helt riktig. Jeg ser at de holder på og har orden på modningen si og setter opp gjerder så ikke vi som bor i nærheten skal komme og rappe jordbær og sånt.
1: Okay. Ja, det er sikkert nødvendig.
0: Ja, men er det også sånn tildekking mot fugl og sånn, eller trenger man ikke det kanskje?
2: Nei, det er ikke noe nå hvertfall, men det har vært tidligere.
0: Ja, okay.
1: Men det er ikke sånn, er det så langt unna at du, om du ser at det har blitt rødt under bladene, eller?
2: Nei, det ser jeg ikke.
1: Okay.
0: Men er jordbærbønnene der hver dag og ser etter, så du, liksom, det er like før de må begynne å planlegge høstingen?
2: Hvis jeg nå sier ja, så høres med ståkrem, og det gjør jeg ikke. Så det vet jeg ikke, men de er der ganske ofte.
0: Okay, hva spiser man til denne feiringen av den fine utsikten?
2: Da spiser man lapskaus fra butikken.
1: Deilig. Ja,
0: selvfølgelig.
1: Ja.
2: Nei, ja, det er mat.
1: Jeg skulle til å si, Siri, fordi at når jeg sa det til deg i sted, deilig, så sa du, nei, det er det ikke.
2: Nei, det er sånn passe.
1: Ja, og så sa du noe som, var, som jeg tenker er litt kontroversielt, egentlig, men du sa at det er ikke godt nok til å orke å lage selv.
2: Nei, det er min erfaring. Jeg har for all del laget lapskaus, men jeg synes ikke det er så innmari... Det tar mye mer tid enn jeg synes det er godt.
1: Ja, ja, det tar veldig lang tid.
0: Ja, men da må vi ikke glemme det dere, at i gamle dager så, ja, enkelte steder så var det sikkert festmat, men i gamle dager så hadde vi ikke festmat hver dag. Da var det en del sånn husmannskost også, mandag til fredag, eller torsdag da, kanskje. Så på en tirsdag så er det jo, det er jo bra nok.
1: Å ja da.
2: Det er litt sånn tirsdagsfeiring.
0: Ja,
2: det er mat.
1: Så. Men det. Hvilken variant har du gått for da? Er det lov å spørre om det? Er det Trondheims?
2: Det må jeg si at det er jeg ikke helt sikker på.
1: Nei, jeg
0: men
1: det.
0: Er det med eller uten flattbrød til?
2: Selvfølgelig med flattbrød.
0: Ja. Salt?
2: Nei, pepper.
0: Pepper, ja.
1: Pepper.
0: Ja da, enten eller begge deler, ja takk.
1: Hva med smør på flattbrød da?
2: Nei.
1: Nei, det gikk rett sånn.
0: Dette høres ut som en perfekt lapskausmiddag i mine ører.
2: Det er en helt fin tirsdagsmiddag.
0: Ja.
1: Vi skal slutte å snakke om middagen din. Vi blir alltid så opphengt i det, for vi er litt
0: sultne. Vi er så sultne på denne tiden.
1: Men fortell litt om Nøtterøy da, Siri. Det er jo et lite paradis på jord.
2: Ja da. Og her har vi jo en bro som går opp både titt og ofte.
1: Ja.
0: Og ikke vil ned igjen.
2: Og den blir stående opp noen ganger, og det er jo ikke alle så glad for.
1: Nei. Ikke det litt spennende å ha en åpen bro?
2: Det er jo det, fordi når man bor på Nøtterøy og har blitt stående i Tønsberg, og egentlig har en avtale man skulle hatt nådd på Nøtterøy i løpet av ganske kort tid, så kan det være litt sånn klønte.
0: Mm. Ja, hva gjør man da? For det er vel ikke noen andre... Jo, det er en gangbro,
2: Det er en gangbro, og hvis man går eller sykler, så kan man bruke den.
1: Ja.
2: Hvis man kjører, så kan man bare kjøre der hvis man trenger, og hvis man er ambulansesjåfør, så kan man kjøre der.
0: Riktig.
1: Men det er ikke du.
2: Nei,
1: ikke sant.
0: Så da rakk du den avtalen?
2: Jeg var på den riktige siden.
0: Ja, det var flaks.
1: Ja,
0: jeg var i Tønsberg med båt mens dette sto på, men da var broa lukket og ikke oppe. Da fikk de den ikke opp, så da ble det en vakker vakker tur rundt Nøtterøy, gjennom Vrengen der. Det veldig vakkert.
2: Ja, det veldig fint der. Veldig mange av oss synes jo at det alltid skal kjøres båt den veien.
3: Ja, så slipper dere å åpne broa i det hele tatt.
2: Så slipper vi å åpne, ja. Men det blir ikke alle som enig i det.
1: Nei, sånn det.
0: Det ble litt lengre, tror du, nesten en time ekstra, for jeg kjører ikke så fort. Ja. Ja. Så hyggelig, Siri. Nå vi så glad for å få lov til å være vennene dine. Vi ønsker deg alt det beste, og en fortsatt god feiring av fin utsikt og hverdags tirsdagsmiddag.
2: Mm. Takk for det, og veldig fin sommer til dere.
1: Takk for det, Siri.
0: Tusen, tusen takk. Vi sender premien til Nøtterøy.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra da.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Vår nye venn Siri der. Ja. Det var hyggelig.
1: Vår helt egne jordbær-observatør.
0: Ja, eller skal vi dra det helt ut og si jordbær-spion?
1: Ja, det synes jeg passer fint.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Balkong, Ferrari og balkong, var det?
1: Siri satt nok ikke på balkongen, men hun satt og nøt utsikten sin.
0: Ja, gjennom vinduet fra kanskje kjøkkenet, for vi vet hvertfall at hun spiste lapskaus.
1: Ja, ja. Som hun ikke var så veldig glad egentlig.
0: Nei, det var ikke...
1: Men det er godt nok.
0: Ja, det er nettopp det, og noen ganger så er det viktig at det bare er det som er godt nok, slik at vi vet å feire når vi har noe som er supergodt.
1: Mm. Og det var altså, hun har blitt vår jordbærspion nå, for hun hadde utsikt til disse jordbæråkerne.
0: Og hva mer kan man ønske seg enn en jordbærspion, sånn akkurat i, på oppløpet til jordbærsesongen?
1: Ja, jeg synes det var veldig motiverende, nå nærmer det seg da, virket det sånn.
0: Ja.
1: Og, i hvert fall de fra Nøtterø.
0: Ja. Og jordbærpriser etter hvert er jo også et høyaktuelt tema, men det er altså også litt for tidlig.
1: Ja, og det har jo vært kris, og nei, det har vært mye greier.
0: Ja, det var en eller annen sykdom som kunne ta mesteparten av det.
1: Ja.
0: Ja, krisemøte for å redde den norske jordbærsommeren, det er jo overskrifter som får klikk.
1: Ja, jeg skjønner jo det.
0: Ja, det skjønner jeg også. Vi i hvert fall utrolig glad for å ha fått Siri som venn i dag. Det var veldig hyggelig, vi satser på å få en ny venn i morgen.
1: Ja.
0: For nå skal vi snakke om noe helt annet, for jeg tror det er Kristian Gislefoss, statsmeteorolog, at jeg trygt kan si at vi er inne i en ganske gnistrende sesong i disse dager.
2: Ja da, det stemmer. Vi er jo i gang med både sommerlynsesongen og styrtregnsesongen, og har jo sånn sett hatt allerede tilfeller

0: område, og så bor man innenfor det, men så hører man eller ser ingenting til dette lyna. Og det har jo med at det lokalt, og det vanskelig å si nøyaktig hvor det treffer. Ja. Men vi sender jo da for det området vi mener det størst mulighet.
1: Og hva skal folk gjøre da, hvis de opplever at dette lynværet kommer?
0: Ja, det beste jo egentlig å holde seg inndørs, enten i en bil eller et hus. Da man så trygg som det går an å være. Man utendørs, så det ikke noe lurt å være oppe på en fjelltopp for eksempel. Nei. Da må man komme seg ned i lavere terreng. Og det å være inne i en skog, det går stort sett bra. For da det mange høye trær. Så klart, har man uflaks, så slår lynet ned et av de trærne du i nærheten av. Så da kan du være litt, da du nok litt dårlig ute, altså. Det du.
1: Og hva med de som glad i å bade om sommeren?
0: Ja, det en veldig dårlig idé. Ja. For vann leder faktisk strøm ganske bra. Og så det å bade når det lyner, ikke lurt. Og samme med å stå midt ut på en fotballbane, det heller ikke lurt.
1: Nei, og på golfbanen med golfkølla i været kanskje heller ikke så smart.
0: Nei, det heller ikke smart, vet du. Fordi da, en ting, når du spiller golf, så holder du en metallkølle i hånda, og metall, det leder. Ja, ja. Så det lureste å passe på ikke være det høyeste punktet, og ikke gå under et enskilt tre, for eksempel, og stille deg. Det en veldig dårlig idé.

0: Something Stupid fra den gangen Robbie Williams ville være crooner og fikk med seg Nicole Kidman på forsøket.
1: Ja,
0: det er fint.
1: Gikk fint det?
0: Ja, det gikk knallbra. Det gikk knallbra. Det jo ikke det jeg tenker mest på I dag her på Østlandet, men hadde jeg vært I Nord-Norge så hadde jeg nok tatt fram solbrillen I dag.
1: Mm, det må høres, man passe på.
0: Det høres så deilig ut. Her hos oss har vi ikke hatt noe trang til det, men jeg så til min forskrekkelse her om dagen at min solbrillepark,
1: ja.
0: Som består av to okay. par solbriller,
1: ja, ja.
0: Så godt som brukt opp.
1: Hva forskjellen på de to du har da?
0: Det ene et par raske briller.
1: Ja, de har jeg sett.
0: Ja. Mm. Jeg trives ikke så godt med dem.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, for jeg synes ikke de så pene.
1: Ok, men jeg de har meg. Nytte på en måte.
0: Veldig, fordi jeg har sånn polarisert glass,
1: mm.
0: som veldig fint på sjøen,
1: mm.
0: for da får du ikke det der gjenskinnet I vannoverflaten.
1: Nei.
0: Veldig deilig.
1: Ser du bølgen og greier da?
0: Ja, det mye lettere å ferdes. Det andre et sikkert 15 år gammelt par med sånn svarte, litt sånn til dress eller
1: pent. Ja, partybriller
0: ja.
1: Liksom.
0: Ja, og okay. de det nå så mye ripper på glasset I at jeg klarer ikke å se ut gjennom
1: dem. Nei, Nei, det skjer jo.
0: Så jeg må skaffe meg nye solbriller, og da har jo jeg, som så mange andre, tatt en kikk på disse smartbrillene.
1: Mm.
0: Som du bare kan si hei, hei, spill meg en sang jeg vil gjerne høre den og den eller hei, hei, ta et bilde av det jeg ser nå for da vil jeg, så kan jeg se på det når jeg kommer hjem
1: mm.
0: men burde jeg kjøpe det eller burde jeg beholde den skepsisen med tanke på at folk vil jo få mistillit til meg og tro at jeg flyr rundt og filmer dem I alle mulige sammenhenger
1: ja, for det sånn at det lett å se at man filmer med disse brillene?
0: Jeg så han Emil Gukild Han hadde testet dem, og han sa, ja da, det et sånt rødt blinklys på den. Så du kan si etterpå at, ja, ja, men det var åpenbart at jeg filmet, for det blinket rødt I fjeset mitt.
1: Ja.
0: Men selv sa han at han trodde ikke folk så det. Jeg tenker, generelt da, det to små kameraer hvis folk ser det. Mm. Hvis det kommer noen til meg og står og snakker med meg, og jeg ser at de har kameraer rettet mot meg hele tiden, og de ikke sier noen ting, så vil jeg jo bli litt skeptisk.
1: Men synes du når du ikke filmer også?
0: Ja,
1: oh, ja,
0: for de der hele tiden, men de bittesmå.
1: De blinker uansett.
0: Nei, det blinker bare når du filmer.
1: Ja.
0: Men linsene jo der.
1: Mm.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte sjekke, og det viser seg at Tobias Judin, seksjonssjefen I datatilsynet, han skeptisk til dette her.
1: Ja.
0: I Aftenposten så fortalte han at selvfølgelig det gjelder de samme reglene som det gjelder med mobiltelefon og droner og alt det andre. Det forbudt å filme på steder der folk har en berettiget forventning om å være I fred. Det ikke lov å filme eller ta bilder I det skjulte. Hvis du skal publisere videoer du har tatt på denne måten eller bilder, så skal du ha samtykke I forkant av de som blir filmet. Du kan filme på arrangementer og så videre, så lenge det I en situasjon der det naturlig. Og det faktisk lov. Og filme politiet eller vektere I tjeneste.
1: Mm.
0: Men han sa, det der jo ikke det eneste problemet. Problemet jo at disse brillene, de kan jo finne på å filme også når du ikke ber dem om det.
1: Oh.
0: Og så fortalte han en situasjon fra Kenya.
1: Mm-hmm.
0: For det viser seg at Meta har noen arbeidere I Kenya som har fått I oppdrag å sitte og se gjennom bildematerialet som filmet for å lære denne smartbrillen å bli smart. Så det jo et bevis.
1: Det som den der roboten da, som du har folk som fjernstyrer.
0: Ja, sannsynligvis. Så disse stakkarene nede I Kenya hadde jo sittet og sett på videoer av mennesker som var på toalettet, intime
1: meg.
0: Videoer av kvinner som kledde av seg, par som har sex, kommet frem sensitive personopplysninger.
1: Hvorfor solbriller da egentlig?
0: Nei. Nei, det kan du si, det litt rart. Men du kan jo sitte med solbrillen og sjekke nettbanken, ikke sant? Så kommer kontonummeret ditt opp, du har jo filmet da når du taster koden din.
1: Ja.
0: Så dette jo ordentlig guffent, sier datatilsyn, og det jeg for så vidt enig med deg, eller det Aftenposten som gjengir det da.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg går for en vanlig solbrille.
1: Det høres jo fornuftig ut, og så tror jeg, når ting nytt, så det jo alltid dette her med barnesykdommer og sånn. Kanskje du skal vente til det har kommet 3, 4, 5, 6, 700 variasjoner?
0: Morsomt at du sier det, for da går jeg for en vanlig solbrille som jo har en 4000 år gammel historie.
1: Ja.
0: Ja. For da var det...
1: Tryggere.
0: Da var det urbefolkning opp under polene som lagde sånne spottebriller av bein som de hentet ut av fiskekadavere for å unngå å bli solblinde.
1: Ja.
0: Eller snøblinde.
1: Det ser minne meg om slalombrilledebatten vår.
0: Ja, ikke sant? La oss unngå den. I Kina så brukte dommerne flate, runde ruter av røykfarget kvartsstein for å skjule ansiktsuttrykket sitt under rettssakene, for da mente de at ikke de kunne se på dem om de, hva de tenkte.
1: Mm-hmm.
0: Så det litt gøy. Og så begynte stumfilmskuespillerne å bruke mørke briller på 1930-tallet, for det var så veldig mye flomlys I filmstudio, og så ble det en motesak ut på 1930-40-tallet. Så det var mye om smartbriller jeg ikke skal ha, og bitt litt grann om tradisjonelle solbriller.
1: Alt man kunne be om.
0: Jeg synes det.
2: See you.

0: Det er altså så deilig med en reise i tid og musikk omtrent på denne tiden hver kveld, fra mandag til og med torsdag.
1: Jeg er helt enig.
0: Ja, bra.
1: Og veldig gøy å starte nytt også.
0: Ja.
1: Vi skal bare tilbake til fredag som var, vi.
0: 5. juni, da ga Ellie Goulding ut en ny låt. Det er den første fra det nye albumet hennes, som ventet 4. september.
1: Første smakebit fra plata, som ja, skal hete I Know Too Much.
0: Aha.
1: Det er en fin låt som heter Black Prada Dress. I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Den lille sorte er kjekk å ha, har jeg forstått. Denne låta føyer seg inn i rekken av Ellie Goulding singler. Jeg tror dette er den 51. singeren hennes.
1: Oi, oi, oi.
0: Og jeg leste et eller annet sted at hun har altså solgt over 230 millioner singler til sammen.
1: Ja,
0: det er betydelig.
1: Ja, veldig, og har jo holdt på en stund da.
0: Ja.
1: Gav ut sin første soloplatte i 2010, og det sjette albumet kommer altså 4. september.
0: Ja, Ellie, som begynte å spille klarinett da hun var 9 år gammel, og gitar som 14-åring. Et år senere skrev hun sin første egne sang, og så var det jo i gang.
1: Ja.
0: Nå er hun 39, og det er hun helt til lille nyttårsaften, da blir hun 40.
1: Gratulerer.
0: Ja, på forskudd. Ja.
1: Neste artist ut ble 27 år i mars.
0: Jaha.
1: Hun heter Olivia Dean og kommer fra London. På papiret så heter hun Olivia Lauren, og det er fordi mammaen hennes var fan av Lauryn Hill.
0: Ja, det var jeg også, både som solo og i The Fugees.
1: Mm.
0: Olivia har jo 4 Brit Awards og en Grammy på peishylla, og i teorien så kunne hun også vært aktuell for en Oscar.
1: Ja, i teorien, ja. For hun har jo skrevet en sang spesielt til den 4. Bridget Jones-filmen som heter Mad About The Boy. Sangen heter It Isn't Perfect, But It Might Be.

0: Ja, det var soundtrackets første spor, og den sangen som spilles på rulletekstene til Bridget Jones' Mad About The Boy. Vi har hørt It Isn't Perfect, But It Might Be av og med Olivia Dean.
1: Ja, det var fint.
0: Hun var flink.
1: Ja, veldig. Og når noen spør Olivia hvem som er hennes inspirasjonskilde, så svarer hun Aretha Franklin.
0: Oi.
1: Eller Carmen. Og Carmen er bestemoren hennes.
0: Ok.
1: Det er hyggelig.
0: Ja, veldig. Vi skal ta et langt steg bakover i tiden nå.
1: Gøy.
0: Vi skal til 1990. For 36 år siden så kom Plata Brigade med Heart ut. Og da kan du bare gjøre deg klar for en skikkelig kraftballade.

0: Det var Heart med All I Wanna Do Is Make Love To You, som jo en coverlåt faktisk. Det var Mutt Lange som skrev den, og han ville at Don Henley skulle synge den, men det ville ikke Don Henley, så da ble det Dobby Gray som ga den ut i 1979.
1: Ja, og det var en grunn til at Don Henley ikke ville synge den, for det litt av en historie det her. Den handler altså om en kvinne som tar med seg en hiker langs veien, har seksmann i håp om å bli gravid, noe hun blir.
0: Ja.
1: Og i tredje vers så møtes de igjen, og da får hikeren se barnet sitt. Men da har kvinnen fortalt en annen mann at det hans barn. Ja.
0: Ja, det var liksom det eneste denne flotte mannen hun egentlig var sammen med ikke kunne gi henne, så da synes hun det var greit. Men tema gjør jo at hverken Ann Wilson som synger eller søstra Nancy likte sangen noe særlig, så de spilte den nesten aldri live.
1: Nei, visst nok bare en gang etter 1998 og få ganger før 1998.
0: Da synes jeg det rart å gi den ut i det hele tatt.
1: Ja, egentlig.
0: Det å plage oss som elsker den. Det nok annerledes med D-Sounds sang, som jo har nesten samme titel.
1: Ja, for de spiller mer enn gjerne All I Wanna Do fra 1996.

0: Jeg lurer på om ikke dette var den første singelen fra D-Sounds debutalbum Spice of Life. Men den store suksessen kom jo med den neste låta Real Name og ikke minst Do I Need a Reason. Men det altså 30 år siden dette her, så jeg kan huske feil.
1: Ja, tida flyr, vet du.
0: Ja, han gjør det.
1: Og her også så går det jo også mot slutten av hverdagsfesten.
0: Ja.
1: Men etter oss kommer kveldsåpent, hvor Eivind Motland gleder seg til å være sammen med deg utover kvelden.
0: Og det veldig verdt å få med seg, så gjør det. Vi skal runde av med Petra Marklund, ja, hos mange kjent som September. Vi skal høre en monsterhit fra Sverige her nå. Händerna mot himlen, og den fra 2012.
1: Så hygg deg med den, husk at vi kan være sammen igjen i morgen. Hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Bulgarias nye regjering stanser alle våpenleveranser til Ukraina. Bulgaria vil ikke lenger forsyne Ukraina med våpen, sa den bulgarske forsvarsministeren Dimitar Stoyanov i dag. Statsminister Roman Radev har i flere år motsatt seg våpenleveranser til Ukraina. Hans parti vant en klar seier i valget i april. Flertallet på Stortinget vil ha ny gjennomgang av Norges havvindsatsing. FRP sikret flertall for et forslag fra Høyre sammen med Rødt og KrF. Ufattelig og uforståelig at Høyre bidrar til å skape usikkerhet, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norsk Industri.
1: Vi er veldig bekymret. Vi ser at etterspørselen etter kraft vokser kraftig, men vi sier nei til ny norsk kraftproduksjon, og det blir en ubalanse i kraftmarkedet som er veldig alvorlig for industriens konkurransekraft. Og når Stortinget nå vedtar ekstra kvalitetssikring, endrer spillereglene på et opplegg som mange bedrifter har brukt millioner av kroner på å utvikle, så skaper det en grunnleggende usikkerhet som vi hadde håpet å unngå. Men nå er vedtaket fattet, og vi håper det går raskt å avklare dette.
2: Ja, vi kommer til å gjøre det vi kan for å bringe ned den risikoen som Høyre nå har skapt. Det er jo soleklart, det er vår oppgave etter dagen i dag.
3: Det er jo regjeringens ansvar at vi sitter i denne situasjonen. Fordi hadde de gjort jobben sin fra start, så hadde vi ikke trengt å fremme dette forslaget.
0: Så har Høyres representant Nikolai Astrup til slutt. Vi hørte også energiminister Terje Aasland. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går dermed videre til mekling, skriver Parat i en pressemelding. Teslas selvkjørende biler er godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Norge og Østerrike spiller kvalifiseringskamp til fotball-VM for kvinner akkurat nå. Stillingen etter første omgang på Ullevål stadion er 0-0. Du som ikke ser kampen på TV 2 kan høre andre omgangen på radio på NRK Sport. Og det var NRK Nyheter på radio i denne omgang. I studio Harald Berre.

0: Det gikk tordenskralle. Thunder, Imagine Dragons i NRK P1, og som HC og Andrea nevnte før nyhetene, jeg som heter Eivind Motland, jeg gleder meg veldig til å holde kveldsåpent sammen med deg de neste par timene her på radioen. Og jeg gleder meg fordi jeg har selvfølgelig mye god musikk på vei, blant annet denne her fra Ramon.
1: Muchas gracias también. Eso es horrible.

ikke mer enn ja, cirka en måned siden at Ramón slapp sitt tredje album, og Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en del av det som heter Ramuelo. Og denne sangen, i tillegg til 7 andre sanger som viser en litt nye side av akkurat denne artisten. Sjekk gjerne ut de andre sangene på det albumet, som altså heter Ramuelo.

0: I leave.
1: You are there if I'm so bad. Det finnes jo norske artister som synger på engelsk, og så etter hvert finner du ut at «Oi, jeg vil synge på norsk», og du skal få nok et eksempel etter at vi har lyttet til Chris Holsten og Frida Åndevik som sammen synger «If the world was ending» på norsk. Dette er «Viss verden».

0: Ja, det er selvfølgelig Emma Steinbakken vi lytter til her. Sangen heter Sorry, og selv om du har hørt henne framføre sanger på norsk tidligere, så har jo hun stort sett servert som her fengende pop på engelsk. Men for et par uker siden slapp Emma en ny sang på norsk. For alltid type ting er første smakebit fra et album som kommer etter hvert, og som faktisk blir hennes første fulllengder i norsk språkdrakt. Da Arian Engebø i P3 Live snakket med Emma i mai, sa artisten at det en viktig grunn til at hun nå lager musikk på morsmålet.
1: Det overrasket meg litt at jeg fikk så veldig lyst til det, faktisk. For jeg veldig glad i å skrive på engelsk, men nå skriver jeg om noe som veldig personlig og viktig for meg og sånn i mitt liv, så jeg føler at jeg utleverer meg selv veldig med den nye musikken. Ikke nødvendigvis den låta som ute nå, men det som kommer. Så da kjente jeg sånn, ok, hvis jeg først skal gå den veien her og skrive om disse tingene, da vil jeg føle at jeg gjør det ordentlig. Og på engelsk så følte jeg at jeg pakket det inn litt, kanskje. Og at ikke det ble så personlig og nært. Og da ville jeg heller valgt å skrive om noe annet, så da tenkte jeg akkurat den plata her, den må være på norsk.
2: Hvorfor var dine låter den første fra prosjektet vi skulle få høre?
1: Det handler nok om at jeg har liksom en veldig spesifikk historie jeg vil fortelle med det albumet. Og nå kommer det jo først en låt, og så kommer det til å gå litt tid, og så kommer det mer. Så da vil jeg komme med en låt som kan stå godt alene, da. Du må ikke ha sammenheng på alt det andre for å forstå den.
2: Historien til dine her låter, som jeg har forstått det, er jo at det en hylles til søstra di. Hvorfor ville du skrive en låt til Synne, så vet
1: jeg? Jeg følte jo, det kommer til å bli tydeligere og tydeligere hva hele albumet handler om, jo mer musikk det kommer, men i den historien så er Synne veldig sentral for meg, og vi er jo helt ekstremt mye sammen, og er så gode venner og nære og alt, så følte det virkelig var på sin plass, og så kjenner jeg jo virkelig at både i gode og onde dager, holdt jeg på å si, så står vi sammen, og det betyr jo så mye for meg, og er veldig, veldig viktig da.
2: Hvordan var det å vise dine låter til henne første gang?
1: Jeg er litt sånn, jeg bare kaster ut litt sånn cash og sånn, ja, jeg driver bare så det, så driver jeg og skriver noen greier nå da. Jeg vil si det litt flaut på en måte, og så det, jeg bare sendte det til henne, og så jeg vil ikke høre på det med henne.
2: Nei, dere satt ikke i rom i lag.
1: Nei, det gjorde vi ikke.
2: Nei. Hvordan reagerte hun da når hun fikk den tilsendt?
1: Hun ble veldig glad og syntes at den var kjempefin, så det var veldig hyggelig.
0: Ja, og i tida fremover kan du også nyte av denne sangen, som altså heter For alltid type ting. Den ny på spillelistene våre her på P1.
1: P1.

Emma Steinbakken på norsk for alltid type ting, og mer musikk på norsk kommer fra Emma underveis. Vi gleder oss stort til det.

Sting her i NRK P1, If You Love Somebody, Set Them Free. Fra trafikken tar jeg med at E6 i Eidsvoll stengt I et felt ved Korslundtunnelen. Dette I retning mot Espa, og det skyldes bilberging. Vi oppmerksom på det. Så til fylkesvei 410 I Arendal, som stengt ved Havstadtunnelen etter en ulykke. Politiet opplyser at de dirigerer trafikken på stedet. Ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80 har fortsatt forsinkelser med B-avgangene. Forsinkelsene på cirka en time. Det skyldes bunkring I Bodø. Og for informasjon om nye avgangstider I kveld, må du sjekke togkarten sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Ja, denne sangen fra K-pop Demon Hunters som heter Golden og ble fremført av Huntrix med flere. Den har jo blitt veldig, veldig populær da. Før det lytter vi til Rakel, hun sang La meg gå. Og så er det jo sånn at når du er mye å reise rundt for å opptre, så kan det gå litt i sur hvor du faktisk er. Jeg er vel litt sånn imponert over at det ikke går mer i krøll hos artisterne enn det de gjør, men av og til går det galt. Det skjedde med Madonna, det skjedde også med en av våre kjære norske artister nå nylig. Og hvem dreier det seg om? Svaret får du ut at vi har lyttet til Ny Liv. Kan jeg få lov til å elske deg?

Ja, det var Ni Liv som sto for den. Når du popstjerne på turné, det vel kanskje ikke alltid like lett å huske på hva for en by eller hva for en plass en i. Du kan jo bare spørre Madonna, som sa «Are you ready, Boston?» Hun var ikke i Boston, hun var i Toronto. Ikke bare var det feil by, det var feil land også. Nå det en annen norsk artist som har tatt en Madonna. Hun her.

ganger kan du egentlig si dette I løpet av en sang? Just can't get enough, I just can't get enough. Depeche Mode var det tidligt I perioden deres. Dette var jo faktisk før de ga ut et helt album. Kanskje en knappe måned før de ga ut debutalbumet sitt. Uansett, vi skulle tilbake til 1981. I just can't get enough. Og før det, lytter vi til et av sporene som Astrid S har gitt oss, nemlig Two Hands. Sport nå, nærmere bestemt fotball, for det spilles jo VM-kvalifisering for kvinner. I kveld har Norge møtt Østerrike på Ullevål, og for få straks siden ble det klart hvordan kveldens kamp endte. 2-1 til Norge. Vi gratulerer!

fra Kyle Alessandro, før det sang Gabrielle hjemme, og snart Harald Berre på plass i din radio med siste nytt. Frem til 20, lykke med til Pink, og What About Us?

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen. Det konkluderer Riksrevisjonen med i en ny rapport. Riksrevisjonen har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer på hvor mange eldre det blir og hvor mange ansatte de trenger. Det sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen. En mann i 50-årene siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privatbolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og ha en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Og prisen på olje falt til under 90 dollar tidligere i kveld, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter meldingen fra Donald Trump. I Jotunheimen har redningsmannskaper og helikopter rykket ut i en redningsaksjon. Seks personer har falt i vannet og trenger hjelp. De seks betegnes som uskadd, men trenger hjelp på grunn av kulde og tilstanden deres. Det utfordrende værforhold i fjellet, skriver Innlandet politidistrikt i politiloggen. Nå sport. Norge slo Østerrike 2-1. Kvalifiseringskampen til fotball-VM for kvinner på Ullevål stadion akkurat ferdig. Det sto 0-0 etter første omgang, men det ble raskt action i andre omgangen.
1: Kommer innlegget fra venstrefoten til Guro Reiten over på motsatt side, og da kommer jo skåringen 30 sekunder etter avspark, og det Thea Bjelde. Så kommer et nytt innlegg, og 2-0 til Norge. Caroline Graham Hansen dukker opp i boksen. Og for en forløsende effekt på den første skåringen. Det store smil, det smilet til Caroline Graham Hansen går omtrent rundt ansiktet hennes. Og i det vi snart 3 minutter inn i denne andre omgangen, så har vi gått fra 0-0 til 2-0.
0: Norge misset et straffespark, og dommeren annullerte også et feilaktig annullering av et norsk mål. Kommentator var Nora Jonsen. NRK Nyheter, Harald

Noen sanger gir oss positive assosiasjoner, og vi synger av full hals. Jeg vil påstå at det er sånn med denne som jeg har klart til deg fra Go West. Men hvis du hører etter på teksten, så er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp der.

Det er ingen tvil om at vi blir glad av å høre på denne sangen fra Go West. Han heter The King of Wishful Thinking, men som jeg nevnte innledningsvis, er det langt mer alvorlige ting som blir tatt opp i teksten. Den handler om hjertesorg, om en kar som har mistet sin kjære. Han forteller seg selv at alt vil gå bra, og det gjør han til kongen av ønsketenkning. Men du, jeg håper ikke jeg har ødelagt hele opplevelsen av The King of Wishful Thinking for deg nå. Uansett, du skal få mye god musikk utover denne tirsdagskvelden. Eivind Motland holder kveldsåpent.

Og det sang Hilde Skår. Før det lytter vi til Regnvær, Middelvei. Vi lader opp til fotball-VM med å plukke fram noen av de tidligere VM-låtene. Det jo en del som har blitt laget av de, og nå snakker jeg om de offisielle VM-låtene. Du skal få et eksempel på en av de litt mer glemte VM-låtene etter at vi har lyttet til East 17, Stay Another Day.

Det nesten litt høytidelig når du lytter til Stay Another Day fra East 17. Fotball-VM som kjent like rundt hjørnet. Det få ting som skriger sommer og nostalgi mer enn et mesterskap i fotball. Fullt så nostalgiske blir kanskje ikke de offisielle VM

0: Boom av Anastacia var den offisielle låta til VM I Sør-Korea og Japan I 2002. Den ble laget for å skape feststemning for millioner av fotballfans verden over. Men I dag den først og fremst et vagt minne fra et svært spesielt mesterskap. Bak låta sto den amerikanske artisten Anastacia. Mange likte den energiske rytmen og hennes kraftfulle stemme, mens kritikerne de var mindre begeistret. De mente at teksten var full av klisjeer om drømmer og seier. Men ikke det en VM-låt skal handle om, da? Produsent og låtskriver Glenn Ballard var arkitekten bak låta, og Ballard hadde allerede jobbet med artister som Van Halen, Bon Jovi, No Doubt og Annie Lennox. Og budskapet I Boom var enkelt. Tro på deg selv, grip øyeblikket og gå for seier. Ikke akkurat poesi, men det kanskje heller ikke poenget med en VM-låt. Men selv om selve låta kanskje ikke har satt varige spor I VM-låthistorien, så ble Boom historisk fordi den fulgte et historisk mesterskap. VM I 2002 var det første verdensmesterskapet I fotball arrangert av to land sammen, Sør-Korea og Japan. Og mesterskapet ble nesten like dramatisk som forhistorien til de to landene. Goodbye, France! The French will be going on a plane home tomorrow. Regjerende verdensmester Frankrike røyk ut allerede I gruppespillet med bare ett poeng uten å score et eneste mål, og så favoritten Argentina forsvant overraskende tidlig. Men den største sensasjonen kom fra vertsnasjonen Sør-Korea. He's done it! The fairy tale goes on and on and on! Korea Republic's incredible journey continues. Sør-Korea slo ut både Portugal, Italia og Spania og tok seg helt til semifinalen, en av de største overraskelsene I VM-historien. Men mesterskapet tilhørte en mann med en litt spesiell hårfrisyr.
1: Så hopper Rivaldo over ballen, så skyter Ronaldo I mål! Ronaldo 2-0 til Brasil over Tyskland og for et vakkert angrep det var!
0: Fire år etter marerittet I VM-finalen I 1998 kom Ronaldo tilbake sterkere enn noen gang. Med den berømte halvmånedsveisen skåret han 8 mål I turneringen. Og I finalen I Yokohama skåret han like godt begge målene da Brasil slo Tyskland 2-0.
1: Og så blåser Colina. Der VM-finalen 2002 over Brasil 2, Tyskland 0.
0: Og mens Brasil løftet pokalen runga Anastacias boom over stadionhøytalerne, kanskje ikke den mest udødelige VM-låta, men boom var likevel lyden til et av de mest overraskende verdensmesterskapene fotballen noensinne har sett.

fra Anastasia, og nå vet ikke jeg om hun kommer til å plukke fram denne sangen spesifikt når hun holder konserter I 10 år fremover. Men en ting vet jeg, og det at den amerikanske popartisten dukker opp på flere konserter, faktisk veldig mange konserter, her I Europa utover sommeren og høsten. Du tror

Om igjen, det var Rasika her I NRK P1. Fra trafikken det ikke veldig mye å melde. Fylkesvei 410 I Arendal nå åpnet igjen ved Havstad-tunnelen, etter hvert stengt der på grunn av ei ulykke. Så til ferjesambandet Bodø-Moskenes på Riksvei 80, som fortsatt har forsinkelser med B-avgangene. Dette cirka en times forsinkelse, og skyldes bunkring I Bodø. Skal du reise med Bodø-Moskenes-sambandet I kveld, sjekk gjerne Torghatten sine nettsider for nærmere informasjon.

Rytmer som med på å gi den rette sommerstemningen, vil nå jeg påstå. Denise Williams framførte Let's Hear It For The Boy. Turen går nå til Bergen, og Camilla Norderud, hun kjenner med under artistnavnet Camilla North, her hun klar med Som du.

0: Og det var Camilla North med lyttet til her. Da skal vi kikke litt på været for det kommende døgnet, og statsmeteorolog Bente Wahl. Sommervarm, den fortsetter litt I nord.
1: Ja, da, de skal få lov å beholde sommervarmen I hvert fall en dag til, I hvert fall I det meste av Nord-Norge. Spitsbergen derimot, der kommer det inn litt spredt regn, og der synker nok temperaturene under to siffra, 7-8 grader I morgen, mens Troms og Finnmark får nok en varm, fin dag, kan bli enda litt varmere I ytre strøk. Tromsø, værvarslinga I Tromsø har ikke hatt 25 grader I år, men det det mulig at de får I morgen. Og det har vært flere stasjoner, både I Nordland og Troms, med 25 grader I dag. Kan være at det dukker opp noen lokale ettermiddagsbygger I indre strøk, både I Troms og på Vidda, kanskje med torden, og østavinden kan dra inn litt tåkeskyer på kysten helt øst I Finnmark. Nordland, der starter det også veldig bra, men her kommer det inn litt regn- og regnbygger sør på Helgeland I formiddagstimene, trekker litt nordover, når nok Bodø sånn sent på ettermiddagen, men fra Bodø og nordover så tror jeg man beholder finværet, og ikke minst temperaturene også ut morgendagen nok fortsatt mulighet for 25 grader, I hvert fall I nordlige delen av Nordland også I morgen.
0: Ja, men I sør så det ikke like mye som minner om sommer, men regn I juni, det kanskje sommer likevel det?
1: Ja, da, det jo egentlig det, så det vel litt sånn typisk sommer I Sør-Norge. Vi klarer ikke å komme oss over dette 20-tallet, og det har vært ordentlig vått på sør, på Sørlandet, Rogaland første del av dagen. Nå det begynt å dra seg nordover, så nå det Østland og nordover på Vestlandet det vått, og det kommet en 60-70 millimeter flere steder. Det begynner å nærme seg en god juni-nedbør mange steder, så ikke noe tvil om at juni har startet våt I Sør-Norge. I morgen så har denne nedbøren dratt seg litt nordover mot Møre, Romsdal og Trøndelag, blir liggende der I hvert fall første del av dagen, henger nok litt igjen også nord I innlandet, og så blir det litt lettere der, I hvert fall litt mindre nedbør utover ettermiddagen. Trøndelag, Møre, Romsdal får også en del vind med sørvest stiv kuling på kysten. På Vestlandet sør for stat blir det byger I morgen også, men da litt lettere, ikke nedbør sånn hele tiden. Sør-Østlandet, der starter det med sol, I hvert fall på Sørlandet og de sørlige delene av Østlandet. Og så kommer det byger utover ettermiddagen, og det kan bli litt tordenbyger. Vi har sendt ut et varsel om lyn, særlig da vest og nord for Oslo, og ser ut som det der det høyest sannsynlighet for tordenbyger utover ettermiddagen I morgen.

Den ble framført av Maria Haukås Mittet den gang. I 2010 hette hun Maria Haukås Storeng, og hun hadde med seg Måns Selmerløv på Precious to Me.

Mange av oss fikk et møte med Red Hot Chili Peppers sin musikk etter å ha lyttet til denne, som heter Under the Bridge. Balladen var derimot ikke veldig typiske for musikken til Red Hot Chili Peppers. Før denne og det tilhørende albumet i 1991 hadde de gitt ut flere plater med ganske uortodoxe funk. Likevel er det Under the Bridge som står igjen som den største hitten Red Hot Chili Peppers har hatt i sin karriere.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 21. Norske kommuner ikke forberedt på den kommende eldrebølgen, konkluderer Riksrevisjonen med en ny rapport. De har undersøkt kommunene for å se hvor godt forberedt de på å håndtere eldrebølgen. Mange kommuner har ingen planer for hvor mange eldre det blir, og hvor mange ansatte de trenger, sier riksrevisor Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen.
1: Et stort antall av kommunene har ikke planlagt for å gi de nødvendige tjenestene til det økende antallet eldre. Det kan bety at man står i en situasjon hvor vi har mange flere eldre som har behov for tjenester, og man har ikke hverken de botilbudene, de omsorgstilbudene, de helsetilbudene som man er avhengig av. Det kommer til å være alvorlig, både for den enkelte innbygger og for kommunen samlet sett.
0: En mann i 50-årene er siktet for drapsforsøk i Tønsberg etter en knivstikking i en privat bolig. Hendelsen skjedde i morges, og gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter. Personen som ble knivstukket skal være i slutten av tenårene og har en nær relasjon til den siktede. USAs president Donald Trump sier at det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under $90, men steg brått igjen og nærmet seg $92 fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen fra Trump i et innlegg. For å redusere risikoen er den beste løsningen at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norges fotballkvinner slo Østerrike 2-1 i siste kamp i VM-kvalifiseringen. To mål på hodet avgjorde kampen, og det var Thea Bjelde og Caroline Graham Hansen som skåret for Norge. Et norsk drømmemål ble feilaktig annullert da Elisabeth Thailand dro seg fri og skåret i det 73. minutt. Kommentator Nora Jonsen og fotballekspert Karl-Erik Torp oppsummerer seieren og VM-kvalikken slik.
2: Da vinner vi den siste gruppespillskampen i VM-kvalikken. Oppsummeringen tabellmessig da i hvert fall at Tyskland de vinner denne gruppa. De klare for VM 2027. Norge blir nummer to og skal spille omspill gjennom høsten. Der har vi gode muligheter fortsatt til å ta oss til Brasil. Totalt sett i denne kvaliken, Karl-Erik, så er det Tyskland-kampene da, som feller oss. Vi slår Østerrike to ganger og vi slår Slovenia to ganger.
3: Ja, altså resultatmessig så har det vært så bra som man kunne håpe på egentlig, og hva som var realistisk, at vi sikret oss den andre plassen.
0: NRK Nyheter. Harald Berre.

Og selv om det er så godt som reklamefritt her hos meg, betyr ikke det at jeg unngår å spille musikk som er assosiert med reklamer. For denne sangen fra Robin Beck ble jo skapt i forbindelse med en reklamekampanje fra et velkjent amerikansk leskedrikkmerke.

sang Robin Beck, og denne ble jo laget i forbindelse med en reklame fra Coca-Cola i 1987. Året etter ga Robin Beck han ut selv, og det ble jo en populær sang i flere land, blant annet her i Norge. First Time fikk du i NRK P1, og det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent.

0: Ja, denne dama kan virkelig bidra til at det blir litt løsere stemning. Carina Dahl og Pickup Truck. Og henne kan du også oppleve flere plasser i landet denne sommeren. Nå til helgen for eksempel så opptrer hun på sommernatt i Tromsø og sommerfest i Trondheim.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

0: Noen's kommer. Sangartisten som kaller seg Kløver, med to R-er. Av og til hender det at band og artister gir ut musikk på flere språk. Det kan være for å sikre seg godt salg i et annet land, som en hylles til fans i en annen verdensdel, eller for å støtte en god sag. Min kollega Tormod Ingull har funnet noe virkelig kuriøst som han vil dele med deg nå.
1: I 1985 ble det i Sverige gitt ut en plate som het Ljus og Värme. Hvis du synes at titelen virker kjent, så er det fordi at den er det. For i 1985 gikk Åge Aleksandersen svensk.
2: Kjendes i kroppen, du visste redan alt.
1: Den norske platedirektøren Gunnar Hordvik snakket med den svenske platedirektøren Bent Karlsson og kom med et forslag om å spille inn Åges sanger med svensk tekst. Plata ble hetende Ljus og Värme og bestod av sanger fra platene Leva livet og Dans

0: plata ble hetende Ljus og Varme og bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet og Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys og Varme med.
1: Når mørkret nu har sjunkit ned går jeg stilla gjennom rummet.
2: Jeg mener at den der versjonen av sangen Lys og Varme på svensk ble litt utgitt før plata altså i sin helhet kom ut da. Og da var det jo Benny Borg som skrev den svenske teksten den gangen. Og så vet ikke jeg hvorfor det ble besluttet at vi skulle lage hel LP-plateutgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan i lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært, jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, bare. Men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, ja. Som sang på svensk. Så det var
3: Med kassa svenskene til alt det her?
2: De tok imot det med å åpne armene. Jeg solgte jo, jeg tror jeg solgte over 50 000 plata. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant, hele tiden. Og det er jo på et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At det handler jo ikke om mye utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene i Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og først hørt om plata og så hørt den, ja. så først jeg tenkte på at at her har plateselskapet kommet og tredd noe over hauet på en Åge, hadde jeg tenkt, men sånn er det ikke i det hele tatt.
2: Overhovedet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Varme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

Det var Tyler som framførte den. Fra trafikken er det meldt om at E6 i Stange er stengt i et felt i Espa-tunnelen mot Hamar på grunn av en bilstans. Husk også at det foregår en del veiarbeid på hovedveiene rundt om i landet. I kveld og i natt skal du kjøre langt. Sjekk gjerne 175.no.

Kingskirk One og Ira tenker på deg. Hvis du selv i ammetoget nå, eller forelder til et lite barn, så kan du kanskje kjenne deg litt igjen i det som Ellie Goulding forteller at hun opplevde da hun ble mamma. I 2023 ga hun ut albumet Higher Than Heaven, men hun husker ikke det selv. Det sier hun til BBC-programleder Jules Holland. Dette var hennes femte album, og hun ga ut dette etter å ha blitt mamma for første gang. Ellie sier i intervjuet at hun følte seg som en robot, og spøkte med at det dermed mesten var KI-musikk hun hadde gitt ut. Goulding fikk sitt barn nummer to i mars i år. Hennes neste album kom allerede i september, og for den som redd for at hun heller ikke kommer til å huske dette albumet, kan hun berolige med at denne gangen synes hun det var mye enklere å komme tilbake til studio. Til Jules Holland sier hun selv at hun mye mer menneskelig nå, og har jo gjort dette en gang før, så denne gangen

hun mye mer klar. Sist fredag kom singelen fra dette nye albumet. Den skal du få akkurat nå. Black Prada Dress. I heard what you said.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at de gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: som Elinor framførte, og det gjorde i forbindelse med Sami Grand Prix tidligere i år. Før det, ferske musikk fra Ellie Goulding, som bare noen dager gammel, Black Prada Dress, som kom før helga.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Og det var Sam Smith som framførte den. I dag er verdensbildet vårt preget av ytterpunkter. I politikken og i samfunnet for øvrigt blir det sjelden snakket om alt det som finnes i midten. Men det finnes en medisin mot djupe skillelinjer. Det forteller Lia Chiobano Andresen. Hun vokste opp i Moldova og lærte oppskrifter av bestemor si, som hadde levd hele livet sitt i Sovjetunionen.
1: Jeg vokste opp i et østeuropeisk land, men Sovjetunionen fortsatt hadde makten. Mange i min familie opplevde vonde ting på grunn av regimet. En av de mest gripende historiene jeg vokste opp med var om min bestemor. Hun ble deportert til Sibir sammen med hele sin familie. Regimet ønsket å kvitte seg med de intellektuelle. De som kunne tenke selv, stille spørsmål og kanskje inspirere andre til å gjøre det samme. De skulle fjernes, slik at landet kunne styres enklere og uten motstand. Bestemor ble sendt til et fremmed land, der hun ikke kunne språket og kulturen. Hun ble behandlet som en slave. Hun måtte jobbe hardt i umulige værforhold, i snøstorm, kulde og regn, med veldig lite mat og uten varme klær. Hun sultet, frøs og mistet mange hun var glad i. Hun fikk ikke engang lov til å bruke sitt eget navn. Hele livet måtte hun leve med et navn som ikke var hennes, som en måte å viske ut identiteten hennes på. Likevel var hun den mest varme og milde personen jeg visste om. Som barn spurte jeg henne ofte, hvordan klarte du å tilgi dem? Hvordan kunne hun leve videre uten hat når hun hadde opplevd så mye vondt? Hun lærte meg noe viktig. Du må ikke blande sammen mennesker og politikk. Du må ikke bare sine mot et helt land eller en hel gruppe, selv når du har opplevd urett. For hat gjør oss tunge, og kjærlighet gjør oss fri. I dag ser jeg at verden blir mer og mer delt. Vi snakker hardt om hverandre, dømer rask og lar sine ta plass der det egentlig burde være rom for medfølelse. Men kanskje vi trenger å huske på historier som min bestemors. Historier om å velge kjærlighet, selv når det er vanskelig. Og kanskje, akkurat i dag, er det noen som trenger at du velger godhet. Kanskje dine ord kan bli det lille lyset i noens mørke. Det er kjærligheten, forståelsen og viljen til å se mennesket bak handlingene som kan forandre verden. Et hjerte om gangen.
0: Lia Chiobano Andresen er biblioteksjef i Ålesund, og er en av stemmene du møter her på P1 på denne tida. Du kan også få flere historier fra henne og andre i podcasten som heter Kveldstanker. Den finner du i NRK Radio. Let it

0: Anita Baker og Sweet Love, før det var min om Demi Lovato, Let It Go, du vet den her fra Disney-filmen som heter Frozen. Paul Thoresen, hvor mange ganger har du sett Frozen?
1: Frozen, jeg har sett den en gang, sammen med min datter, det begynner å bli noen år siden. Ja. Men vi så på den, vi.
0: Samme som meg.
1: Ja, så det er som regel, vi må jo følge våre arvinger og se på sånne filmer. Det er så utrolig mange barnefilmer jeg har sett. Det begynner å bli noen år siden. Hun har mistet interessen for det nå. Har fått andre ting å tenke på. Men det er noe å tenke på for oss voksne også nå, Eivind. Det er bare to dager til det starter borti USA og Mexico og Canada.
0: Du snakker altså om fotball-VM?
1: Ja, det må jo bli noen kamper, Eivind. Nå må vi komme ut av skapet for de som nøler. Man blir jo revet med. Man gjør det. Og tidligere i Pokers kveld så har jeg tatt for meg supportersanger. Og alle disse sangene, de går liksom bare på, åh, kom igjen gutter, stå nå på, vi skal vinne, og Norges menn, og vikingen og alt sånt nå. Så jeg har jo hentet fram, brukt en del ressurser på det også faktisk, og lagd en ærlig supportersang.
0: Aha.
1: Som jeg tenkte kanskje skulle få i premiere i kveldsåpent.
0: Ok.
1: Og så får du bare bedømme det, men jeg mener at jeg er fornøyd med det. Jeg har leid en musikkorps og greier, så den her har vært jobbet veldig mye med. Så her kommer altså den ærlige supportersangen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. I Ukraina har flere byer vært utsatt for intense russiske angrep det siste døgnet. President Zelensky ber europeiske ledere gjøre mer.
1: Tre ukrainere drept nær Kharkiv etter massive russiske angrep der. I byen Sloviansk er 50 bolighus smadret. Folk der er slitne og redde. Mens krigen fortsetter å skape frykt, er president Zelensky på et nordisk-baltisk toppmøte. Han ber Europa ta mer ansvar. I Brussel lover EU-sjefen sterkere lut mot russiske militære.
2: Europe stays off limit. For anyone who has participated in the invasion of Ukraine, as simple as that.
0: Sa EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, og reporter var Dag Bredvei. USAs president Donald Trump sier det var iranerne som i går skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. De to pilotene ombord kom begge uskadd fra hendelsen. USA må nødvendigvis svare på angrepet, skriver Donald Trump på Truth Social. Prisen på olje falt tidligere i kveld til under 90 dollar, men steg brått igjen og nærmet seg 92 dollar fatet etter Trumps melding. Og på X svarer Irans utenriksminister på trusselen Trump kom med i sitt innlegg. For å redusere risikoen er beste løsning at USA forlater området. Vi foretrekker diplomatiets språk, men vi kan også snakke andre språk, sa utenriksministeren. Norske kommuner er ikke i nærheten av å være forberedt på eldrebølgen, sier Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag. Riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen mener at konsekvensene kan bli alvorlige.
3: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er i liten grad dimensjonert for å møte økninga i antallet eldre. Det er risiko for svikt i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til eldre. Kommunene planlegger ikke systematisk for fremtiden.
4: Nei, vi skulle også ønske at den omstillingen som var nødvendig hadde gått raskere, men vi er ikke enige i at vi ikke har forberedt. Fra KS' side, sammen med kommunene, så har vi i ganske mange år diskutert hvordan skal vi klare å få bærekraftige velferdstjenester, men omstilling tar tid, og det er kanskje det denne rapporten peker på.
0: Sa styreleder i KS, Gunn-Marit Helgesen. Et redningshelikopter fra Florø har plukket opp de seks personene som havnet i vannet i Jotunheimen og trengte bistand. Det opplyser operasjonsleder Hågen Løvseth til NRK. Det er ikke meldt om personskade, sier Løvseth, og det er foreløpig uklart hva som forårsaket hendelsen. NRK Nyheter, Harald Berre.

Og ja da, jeg husker den der dette albumet kom The Wall, altså, i 1979. Og man blir liksom slått ned i sofaen av de låtene som Pink Floyd kom med. For en klassiker da. Hjertelig velkommen til kveldens utgave av Popquiz Kveld. Jeg håper dere blir der dere er de neste to timene dere. Det er greit å være inne her, i hvert fall på den delen av landet hvor jeg befinner meg. Det er høst ute, og det blir liksom ikke sol. Man blir litt værsjuk av dette her. Og det er jo, men det er bare hyggelig da at de lenger nord har fått sommer. Jeg undrer dem det av hele mitt hjerte. Og June har sendt inn her like for sending, og at hun gleder seg veldig til kveldens sending. Og har nyvasket hagemøbler og sitter og ser på den kommende midnattssol, og det er June i Berlevåg, altså, som sender denne solskinnsmeldingen ned til oss lenge sør i landet, som er langt unna sol. Men det er kos dere, det har dere ærlig fortjent der i, inne i nord. Ja, det gjelder å eldes med verdighet, dere, og det slo meg det at nå på søndagen altså, så runda Tom Jones, han runda altså 85 regn. Vent, det var litt 86 år, faktisk, født i 1940. Og det er jo klart, og da kom jeg, så har han jo sittet som dommer i Voice. Og der er han vel for så vidt enda. Og i anledning da, dagen hans, så fikk han en utfordring med å synge en av sine gamle slagere, nærmest, altså Unplugged. De rullet ut et band på scenen, og oppspratt Tom Jones etter litt overtalelse, og kom seg opp på scenen. Fremdeles lett i stegene, selv om han er en sølvrev nå, og han har eldes med verdighet, han vil ikke farge hår engang, og så tar han altså mikrofonen på scenen der, og så leverer han altså en av sine store hits, og da slo det meg liksom, vel, man skal ikke være redd for å bli gammel, og man kan bli som en Tom Jones, dere, denne alfahannen fra Wales, som holder seg bemerkelsesverdig godt, og for en stemme han har da, og det kuttet har jeg altså fått tak i, og jeg har lyst til å dele det med dere, fordi det er håp, fordi de fleste av oss som føler at alderen tynger på, og la nå dette være en optimistisk inngang til kveldens sending, hvor Tom Jones står og leverer It's Not an Unusual.

Wow. Ja da, 86 år på søndag, Tom Jones, og nå er dyktig nok musikere i ryggen også, som gjør altså en unplugged versjon av It's Not Unusual, så charmerende og uimotståelig at jeg måtte bare dele den altså. Da er det håp for oss med høyre hårfeste. Vel, mine damer og herrer, det jo popquiz-kveld, og vi pleier å lure inn en liten medley for å trimme de små grå, og det er bra det for helsa. Ingen tvil om det, så la oss nå prøve oss denne gangen også. Det jo ukens medley denne uken her, i og med at det popquiz på lørdag, hvor vi da leverer inn medleyen allerede på tirsdagene. Og det jo en medley som Amalie har skrudd sammen. Hun kom strålende inn på kontoret mitt her om dagen. Nå medleyen klar, Paul! Så hun, ja, men ok, jeg farer sammen. Jeg tenkte, hva du har finnet på nå, liksom? Vel, jeg vil ikke si det så gærent denne gangen her. Den første fra 2024, den andre fra 1980, og så vi plutselig tilbake igjen i 2023. Hun kaster litt rundt omkring Amalie, men jeg tror det skal være innenfor. Jeg tror det. Så kan du, en eller flere, forhåpentligvis alle tre, så står du i fare for å kunne stikke av gårde med en t-skjorte og et wildcard i neste time av popquiz kveld. Så her kommer da ukens medley i popquiz og popquiz kveld. Bare bruker NRK radioappen, søk opp popquiz, og så legger du inn svarene der. Hvilke tre det vi skal frem til?

Ja, kan trygt si det god spredning i ukens medley. Kan du lure på hva slags musikk han valgte til høre på? Altså høre på til det daglige. Det var I hvert fall den første der av nyere dato, og så var det en fra 1980 da, fra en legende in metal-rocken. Og så sluttet vi med nok en kjent og kjær stemme, vil jeg tro, for de aller, aller fleste av dere. Bruk NRK Radio-appen da, søk opp popquiz, så legger du inn svarene der. Så kan det bli nettopp du da, som stikker av gårde med t-skjorta i neste time. Men kanskje det på tide dere å finne fram surfbrettet, ikke det? Jo.

Alt en glede, åpne postkassa dere. Det ligger alltid et brev, eller to, eller tre, eller fire der. Og det ligger noen der i kveld. Også, det er jo fra her Kai Lennart Fauerherm, som har sendt inn et forslag til en kjørelåt. Og det er Rev on the Red Line med Foreigner. Den bør passe med tekst og musikk til konseptet. Kai Lennart, den vil sikkert dukke opp. Jeg skal ta og sjekke den ut, og så skal vi se om den vil dukke opp på fremtidige sendinger. Men det er ikke så mange sendinger igjen denne sesongen. Dette er faktisk nest siste. Neste tirsdag så er det den siste sendingen før sommeren. Så, men det bare fortsett å sende inn forslag. Bruk NRK Radio-appen, søk opp Popquiz, så kan du legge inn noen ønsker der. Så kommer en høst, vet du. Det blir jo Popquiz-kveld også etter sommeren. Men lørdagen, den forfølger meg ofte som en mare, og nå på lørdag så kommer jeg skade for å blande sammen Karmøy og Haugesund, og dette er jo forferdelig, nei, tidligere har vi jo hatt denne Stavanger-Sandnes-saken, hvor jeg har slått de sammen, og nå har jeg altså slått sammen Karmøy og Haugesund også. Det var en dame som sa hun var fra Karmøy, og jeg sa da at det blir altså Haugesund mot Halden, men du vet, når det ligger et vann imellom på et tettsted, så vil den ene siden ikke ha noen ting med den andre å gjøre. Ta Drammen for eksempel, som er skilt mellom Bragernes og Strømse, tåler ikke tryn på hverandre. Da går det gærent. Karmøy ligger jo rett på utsiden av Haugesund, men de som bor på Karmøy skal ha seg frabet påstanden om at de kommer ifra Haugesund. Det er Karmøy Bur som har sendt. Hvorfor sier du at hun er fra Haugesund når hun vittelig sier hun er fra Karmøy? Det er jo to forskjellige kommuner. Alle vet hvor det er, vil jeg tro. Det er en Karmøy Bu. Og ærlig talt, er du fra Karmøy, så blander du ikke inn Haugesund, fyrst av meg! Og så er det Camilla som skriver, altså er det fra Karmøy, nei, det er ikke det samme som Haugesund! Ja, det har blitt mye stå her, beklager altså at jeg slo sammen Karmøy og Haugesund. Det er tydeligvis, det skal altså ikke gjøre. Men dere vet, når jeg sitter her på lørdagene, så må jeg se litt stort på det, så folk for eksempel i Alta da, skal skjønne litt mer geografisk hvor innringeren kommer ifra, og da hender det at jeg ser litt stort på det. Men jeg skjønner, nei, jeg skal aldri mer si at Karmøy er Haugesund. Langt derifra. Jeg har til og med slekt fra området, så jeg skal være ekstra forsiktig. Haugesund er jo et vakkert sted, da, det er jo det. Men Karmøy mener jeg, Karmøy. Nei, nå tør jeg ikke å lese flere brev fra den her postkassen.

Boulevard of Broken Dreams, Green Day. Så setter jeg over til nyhetsredaksjonen. Madonna oppfordrer fansen til å legge ned de jævla telefonene og koble dere til mens dere ser livemusikk. Popdronningen er i full sving med å gi ut sitt 15. studioalbum, Confessions 2. 3. juli kommer det. I den forbindelse har hun gjort flere liveopptredener i forkant, noe som har fått henne til å blåse ut fra scenekanten. Hun er møkklei av å se en skog med mobiltelefoner og folk som står med ryggen til for å ta bilder. Her går Madonna i bresjen for et vedvarende problem under livekonserter, og går rett i strupen på de som synes det er gøy å poste på sosiale medier med elendig bilde og lydopptak for å skryte at de var på konserten. Noe som virker mot sin hensikt da lyden er så dårlig at du er glad at du holdt deg hjemme. Gjør som The Pretenders, som har erklært seg som et fast telefonband og konfiskerer telefonen på vei inn på konserten. Olivia Rodrigo, som er på tur om dagen, gjorde en overraskende duett med Robert Smith fra The Cure da han dukket opp på scenen under en av hennes konserter. Rodrigo var henrykt over besøket og sa at «Jeg føler at jeg kommer til å gråte. Jeg kan ikke tro det er noe som har skjedd i den virkelige verden og ikke bare et fantasibilde». Robert Smith, som er en av rockens mest sminkede artister, tilbød å låne bort leppestiften sin til Rodrigo. «Ikke bruk den kun på leppene. Klin du utover», var oppfordringen hans. Så runder vi av med Duffy, som har annonsert sin første konsert på 15 år etter den tragiske kidnappingen som satte et foreløpig punktum for karrieren hennes. Hun skal spille på et hemmelig intimt sted i London neste måned, og fansen kan delta i en loddtrekning for å vinne billetter. Da trekker vi en blå lapp, K15. K15, det er ingen som har den. Gul lapp, S14. S14. Nå kommer en grønn lapp her. T28. T28.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

Oh, ja. What a Fool Believes, altså, med The Doobie Brothers, med Michael McDonald i spissen, og før det igjen så hørte du altså Eva Velskram med den flotte låta Vendepunkt her i Popquiz kveld, hvor for eksempel Heidi har kommet med en bøtte med kaldt vann og sitter oppe i Gamvik, Langfjordsnes, og har hørt om sommeren i nord, skriver Heidi. Jo da, lørdag var det hele 38 grader i solkroken, men kald vind utenom, så Heidi kjøler litt ned også, men for all del, jeg har nå sett på værmelinga at det ser bra ut der nord, kanskje jeg skulle komme meg nordover og få litt sol på kroppen. Ja, også, det hadde vært deilig. Vel, dere, vi skal ta en liten påminnelse om kveldens medley. Kall det gjerne ukens medley, fordi at også er det medleyen som vil bli brukt på lørdag. Men vi tjuvstarter jo sånn cirka annenhver uke her i Popquiz kveld. Og, unnskyld, mange har jo allerede prikket inn blinken og truffet veldig bra på de tre låtene som vi har hentet fram av tre artister. Og ja, de er to av nyere dato og en av klart eldre dato. Så gjelder det etter hvem da som står bak disse tre. Er av NRK radioappen og søk opp Popquiz, det er jo hjemme. Det er der festen er, og da legger du inn et forslag til svar der. Så skal du se om det kanskje blir deg som sikkert går det med den ettertraktede Popquiz t-skjorta. Nå står det også aldri en lørdag uten på ryggen. Det er det vi pleier å slutte av med på lørdagene. Da tar Amalie og jeg den i kor når hun kommer inn på slutten av sendingen. Men her kommer altså kveldens medley. Amalie har snekret den. Hvem er det som står bak disse tre?

Ja, god spredning, kan man trygt si. Amalie har funnet denne uken her. Hvilke tre står altså bak disse låtene? Da NRK Radio-appen stedet å levere inn svar på. Vi hørte en fresk gitar midtveis der. Det passer bra da, det blir å nærme seg bøy og tøy med livsgitar.

0: Stå frem som en av våre beste låtskrivere, synes jeg, Gabrielle her, med Hjemme. Ja, det kanskje lurt også da, å kanskje holde seg hjemme. Når man skal prøve seg på en utgave av bøy og tømme luftgitar, krever jo gullplass. Når man skal veive rundt med høyre armen og ha en bredbeinstilling, da er det lurt å ha plass rundt seg. Ja, det er tid for en ny utgave av bøy og tømme luftgitar da.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Og det et kort og kontant ønske fra Tor Egil Økeren som holder til i Oslo. Frank Zappa på luftgitar med tre spørsmålstegn bak. Jo da, han har vært med før i denne spalten, han Tor Egil, men det begynner å bli en stund siden. Frank Zappa kommer man ikke utenom som gitarrist, og hans humor og musikalske krumspring har ofte stått i veien for den supergitarristen han var. For i mine ører så var han først og fremst en unik gitarrist, med vanvittig løp opp og ned på gitarhalsen. Med en karriere som løp over 30 år til det tok slutt da han døde i 1993. Og han var svært så produktiv, både på egen hånd og sammen med The Mothers of Invention. Vi hadde trengt en Zappa med sine kommentarer på verden slik den ser ut i dag, når det virker som alt går åt dundas. Han var ikke bare en gitarrist, men også en samfunnsobservatør, og noen av de kommentarene hans, ja, de hentes jo stadig vekk frem. Et sinn som en fallskjerm. Det fungerer ikke hvis det ikke åpent. Et annet sett da, og uten avvik fra normen ikke fremgang mulig. Og en av mine favoritter, hvis du vil ha sex, ja da går du på universitetet. Hvis du vil ha utdannelse, gå på biblioteket. Ja, det var bare noen av sitatene hans, og han levde jo ut de til det fulle. Det siste kan jeg ikke stå inne for da. I 1975 så ga han ut albumet Bongo Jerry under navnet Frank Zappa and the Mothers. Han med seg Captain Beefheart på dette albumet som spilt inn live og i studio. Her går det i eksperimentell rock uten stengsler, typisk Zappa altså. På Muffin Man så hører du fyren koser seg med en sedvanlig intro av Zappa hvor han forklarer hvem Muffin Man og som bringer frem gapskratten før han plugger inn gitaren og kjører en vanvittig gitarsolo som bare Zappa kunne gjøre det. Og det jo på høy tid da, å hente den frem igjen. Tor Egil Økeren sitt ønske Frank Zappa her, med Muffin Man. Da det bare å stemme luftgitaren dere, jeg håper dere har skiftet av strenger.
2: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants, and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks.
3: Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them.
2: Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter-ounce green rosette. Let's try that again. He puts forth a quarter-ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says,
3: Some people...
2: like cupcakes exclusively, while myself, I say, there is not, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that prince of foods, the muffin.

Marshmallow-muffin, Man med Frank Zappa and the Mothers. Og så hadde også med seg, som han selv utannonserte der da, Frank, Captain Beefheart, hadde også med seg den fra denne konserten i Austin, Texas. Ja, det alltid en glede å lese alle meldingene som kommer ifra dere, også om ønskelåter. Og det jo veldig kult da, fordi at det kan jo være mat det, både for Bø og Tre med luftgitar, som vi akkurat har vært igjennom, men også en kjøretur i neste time, eller for eksempel noe inn i Kinderegget. Kinderegget har jo liksom vært forbeholdt nå den siste tiden til Classic Rock Albums, som blir altså 50 år i år. Og Jim, han skriver inn her, han skriver «Hei Paul, husker en gang jeg var i Sør-Korea i Busan, må vel ha vært i 1979 sånn cirka, da han havna inn på en diskoklubb, og der spilte de en låt av Bakara. Jeg tror det var «I can boogie» eller noe sånt, men det vet vel du, så det hadde vært fint å høre den igjen. Jeg tror det første gang jeg fått en oppfølging til å spille «Yes sir, I can boogie» med denne spanske duoen Bakara, som ble voldsomt populære på slutten av 70-tallet hjemme, og den sura gikk den, jeg husker den veldig godt jeg, Jim, den ble jo spilt til det kjedsommelige på radioen, og det var artig da at du har hentet den fram. Kan vi ikke si det sånn da, Jim, at jeg legger den litt på vent, ok? Fordi det noen som ligger foran der, og en av de, det jo Tom Jørgen Kjennerud. Og han skriver, hvorfor spilles det aldri noe av særdeles glimrende Nick Drake? Aldri tål i en runde med Northern Sky. Og da, Nick Drake har vel vært litt glemt her i Popquiz kveld. Og Nick Drake, ja, det ble jo bare tre album på han, og det siste kom i 1973. Og det var Pink Moon, året før han døde faktisk 26 år gammel av en overdose av antidepressive medikamenter. Ja, tragisk da, men han rakk å få en trofast fanskare som ble snitt i likhet med alle oss andre for ny musikk fra den talentfulle singer-songwriteren fra England. Men han ble altså født i daværende Burma, men vokste opp i Birmingham, eller rett på utsiden av Birmingham, Nick Drake. Og, unnskyld, Northern Sky, ja, den kommer altså fra dette albumet Brighter Later, som han ga ut i 1971. Og så det sånn med Nick Drake, han har en sånn trofast fanskare som sitter med alle skivene hans, og som ofte ber om at man skal spille noe Nick Drake. Og Nick Drake, ja, jeg gjør gjerne det, fordi at Nick Drake, jeg liker han veldig godt, han hadde et veldig øre for melodier, og skrev så gode låter, godeste Drake, ja, bare tenk på hva han hadde fått utrette, om han hadde fått leve lenger altså. Så jeg har lyst til å runde av time 1 med nettopp Northern Sky, som Tom Jørgen Kjennerud hadde også lyst til å høre, og kanskje flere av dere også kan kose dere litt med Nick Drake fram til nyhetene 23.00. Men vi har ikke kommet fram til finaletimen engang, så det ingen grunn til å gå noen steder, og fortsett gjerne å svare på denne medleyen. Det kan du gjøre på NRK Radio også, søk opp Popquiz, og så kan du legge inn svarene der. Alright, så nærmer vi oss også nyhetene, og så jeg altså plutselig tilbake etter Nick Drake, Northern Sky.

0: Quiz-kveld med Paul Thoresen på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter klokka 23. Boliger, busser og biler er satt i brann i Belfast i kveld. Flere hundre personer demonstrerer etter et knivangrep på en mann i 40-årene i går, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Oppfordringen til demonstrasjoner kommer fra innvandringsmotstandere. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier fordømmer angrepene og oppfordrer til fredelige demonstrasjoner, sier korrespondent Gry Blekastad-Almås.
2: De politiske lederne fra de ulike partiene i Nord-Irland har stått samlet side om side for å mane til ro og be folk i Nord-Irland om ikke å ty til gatene. Samtidig ser man da at det er stor uro og aktivitet på sosiale medier, og både figurer som Tommy Robinson og Elon Musk har bedt folk om å ta til gatene og reagere på det som har skjedd.
1: Eksport av korn og andre varer gjennom Svartehavet er avgjørende for ukrainsk økonomi og internasjonal matsikkerhet. Nå skal Norge bidra med 1,2 milliarder kroner til maritime droner til Ukraina for å trygge handelsrutene. Statsminister Jonas Gahr Støre deltok i dag i et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn i Estland.
3: Styrket forsvarssamarbeid og Ukraina som en stadig viktigere sikkerhetspartner også står sentralt. Støre lover nå Ukraina 1,2 milliarder kroner til sjødroner. Pengene tas fra Nansen-programmet, og både norsk og ukrainsk industri skal levere dem. Støre understreket samtidig at forholdet til Ukraina nå er mer gjensidig.
4: Så det forsvarsforliket som enstemmig Stortinget gikk sammen om i forrige uke, veldig viktig for Norge, det har jo satsinger på droner på en god del viktige områder hvor vi også har lært av Ukraina. Så det blir mer et balansert forhold. Så vi snakker om at vi kan ha et slags partnerskap med Ukraina, hvor det er toveis.
1: Reporter var Lisbeth Schei. Teslas selvkjørende biler er nå godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider ifølge Danmarks Radio. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. En 13-åring ble tatt i å kjøre elsparkesykkel med maksfart 143 km i timen på Grorud i Oslo sist helg, skriver avisa Oslo. Rimelig spesielt å bryte høyeste lovlige hastighet i Norge med en sparkesykkel, sier politioverbetjent Thomas Wold til avisa. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Hi, it's a guide med Golden Ticket. Tok å inn time to av popquiz kveld. Så hyggelig at dere fremdeles henger med, og jeg lover ikke å skuffe dere. Det blir mye moro denne timen her, fram mot midnatt som vanlig. Ja, og som vanlig så jo åpningen av time to da, etter bortreist på dagen. Æres de som æres bør, vi synes det stas mye med de som kan henge nytt år på knaggen, og det da noen tunge navn også denne uken her. Ja, da, vi kan jo starte med Matthew Bellamy, eller Matt Bellamy, og det jo vokalisten og låtskriveren i bandet Muse. Og Matt Bellamy, han spilte hovedrollen han i Bøye Tøy med luftgitar for noen uker siden. Dyktig vokalist og gitarrist, godeste Matt Bellamy, som ble altså 48 år i dag. Og også i dag så har vi en jubilant, som også sysslet mye med filmmusikk. Og denne filmmusikken her da, dere, den står seg vel fremdeles.

Ja, jeg husker når Orions belte kom i 1985, så var det liksom, wow, norsk film så bra. Det var liksom et sånn internasjonalt tilsnitt på Orions belte, basert på boka til Jon Michelet. Musikken sto Geir Børen og Bent Aasrud for, og Geir Børen blir altså 75 år i dag, og Børen og Aasrud, ja, de husker vi også fra Jennifer Green selvfølgelig, en av de store progrockbanda her hjemme på 70-tallet. 75, i dag altså Geir Børen, flink fyr. Meld torsdag, jo, så har vi denne karen.

Frank Beard, trommisen i ZZ Top, og den eneste av de opprinnelige medlemmene som ikke hadde skjegg. De to andre hadde jo det, Dusty Hill og Bill Gibbons, men da var det kjekt med Frank Beard da, som het skjegg til et eller annet som var glatt barbert. Og Frank Beard, han holdt takten han i ZZ Top. Kanskje ikke den mest avanserte trommespillingen, men det skulle det heller ikke være i ZZ Top. Og Beard, han holdt takten, det gikk som et lokomotiv gjennom låta. Tell opp, Gibbons, så skal jeg holde takten, det lover jeg. Og det gjorde altså Frank Beard så til gangs, altså. 77 blir Frank Beard på torsdag. Samme dagen tar vi med Didrik Soli-Tangen, Porsgrunns gutten, som ble jo for alvor kjent med My Heart Is Yours til Eurovision i 2010. Året da Yes Man med Bjørn Johan Muri skulle ha vunnet, men det er noen annen sak. Didrik Soli-Tangen, flott stemme han, blir 39 år på torsdag. Og på fredag så har vi Rabban, eller Robin Miriam Karlsson, som hun egentlig heter, og bruker artistnavnet Robin når hun gir ut musikk, og det har hun nylig gjort, og blir altså 47 år på fredag. Robin, som også samarbeider med Røyksopp i sin tid, er litt vel mye elektropop etter min smak, men svært så talentfull, altså Robin, må jeg si. Og på lørdag så har vi denne karen.

0: av David Gray, som fikk sitt store gjennombrudd med albumet White Ladder fra 1999. Sjekk det ut, dere. Han en meget dyktig engelsk låtskriver, og også gitarist, som noterer seg 58 år på lørdag. Hopper vi opp på søndag, så finner vi Boy George. Ja da, 65 år nå, godeste boy. Og har jo hatt en vanvittig karriere med Culture Club. Og har gått litt på tomgang de siste årene, godeste boy George. Han dukket vel opp i Eurovision han også, hvor han sto og snakket seg gjennom en låt. Jeg husker ikke i farten hvilket land han hang seg på, men det gikk jo dårlig da. Men han har vel ikke gjort så mye spennende de siste årene, godeste boy George. Men Culture Club da, det var jo en av 80-tallets store band. 65 på søndag, altså Boy George. Ta med mandag, vi er ikke tilbake før på tirsdag. Der finner vi Aurora, som blir 30 år. Og Aurora, hun omtaler seg selv som en skogsperson og liker aktiviteter som å klatre i trær og verdsette isolasjon. Ok, ja vel. Og faren, han er garasjeportselger, Jan Øystein Aksnes. Og jeg lurer på, ja, om det er han som sendte meg den garasjeporten, som går igjen i tide og utide, og som jeg får i bakhu. Men det er noe helt annet sak. Gratulerer med datteren, Jan Øystein. Aurora blir 30 år på mandag. Og så tar vi med selvfølgelig godeste Noddy Holder, ukas store jubilant, som vi tar med på en kjøretur litt senere denne timen. Han blir 80 år neste mandag. Jeg snakker selvfølgelig om legendariske Noddy Holder fra Slade. Han dukker opp litt senere. Men det skulle være alle innmeldte denne uken. Jeg gjenstår bare et heil dundrandes.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Jeg er litt flau å si det, Raman. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Når man i din alder. Det begynner å bli en år siden. Jeg holdt fast ved det fråshanget der. Sier jeg som vanligvis skal legge meg før klokken 11 om kvelden, men ikke på tirsdagene. Nei, da jeg våken. Og det gleder jeg meg til å kunne sitte her til midnatt sammen med dere hver eneste tirsdag. Vel, det på tide å avsløre fasiten på kveldens medley, eller ukens medley om du vil. Altså, den vil også dukke opp på lørdag. Tre låter dette her som vitner om Amalies ja, kompliserte følelsesliv muligens, for at her det stor spredning, for å si det på den måten. Vi tar det litt igjen her.

Ja, kontrastfylt medlig kan man trygt skrive under på. Vel, vi får ta det I turorden, dere. Vi, skal vi begynne bakfra da? Eller den vi sist hørte, det var jo Cecilie Kyrkjebø, som kom I Arrest My Eyes I 2023. Og tok altså over etter Crazy Train og Ozzy Osbourne, selvfølgelig med Nick Rhodes på gitar, som hørte innom der. For en gitarrist da, dere. Og så åpna hele moroa med Jabuzi, som kom med The Bar Our song I 2024. Det var, det fremdeles ukens medley det, I både popquiz kveld og popquiz på lørdag. Og det var ikke rett å ta ut en vinner som vanlig, fordi at det var veldig mange som også hadde svart riktig. Jeg tenkte, denne her blir de satt ut av, men man skal aldri undervurdere dere som hører popquiz kveld. Jeg vet dere svært kunnskapsrike når det gjelder musikk. Men en vinner må vi altså trekke ut, og jeg har fått en lapp her fra nattevakten I radioresepsjonen, nemlig Oddgeir, som får en lapp på bordet her. Skal vi se. Han sitter og hører på, han så går ned igjen, og så skal han sitte og følge med på radioresepsjonen. På den tiden her av døgnet, det ikke mye trafikket, men han koser seg han, med hånda ned I en cheese doodle pose og en cola zero ved siden av. Han har skrevet på lappen her, han har skrevet? Jo, her står det her. Jeg får se, det Iris Thorsen fra Flornes, som har vunnet ukens t-skjorte, og I tillegg da får et wildcard inn på en lørdagssending. Den kan nok ligge et stykke frem I tid, Iris, fordi nå det jo ikke så mange, nå det ikke så mange vanlige popquiz-sendinger igjen på lørdagene, fordi om to uker, eller halvannen uke, så, eller det to uker, så starter jo, nei, 27. juni, forbinder å regne selv, jeg har ikke kalenderen foran meg, så starter altså årets sommercup, hvor Norgesmesteren blir kåret I finalen I august, 8. august. Men gratulerer til Iris, og takk til alle dere andre som har sendt inn svar på konkurransen. Det setter jeg jo kjempestor pris på, og takk for alle innspill også når det gjelder låter dere har lyst til å høre på. Det bare hyggelig. Jeg skal nå se da om hva jeg kan klare å finne ut av dette her. Så bare hyggelig at dere sender inn. Gjør gjerne det, og så arkiverer jeg det, og så henter jeg det fram.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Sløv uten dop på skidebygget. Og så var det Heat Waves med Glass Animals. Da er det tid for en utgave av Classic Rock Albums Turn 50, som vi har kalt den på meget godt norsk. Ja, den mest norske titlen vi kunne finne når vi skal feire album som runder 50 i år.

Og denne gang så har vi kommet fram til en av historiens mest solgte album, som runder 50. Eagles ønsket å gå i en ny retning med Hotel California. Fjerne seg mer fra country og bli mer rock-orientert. Bernie Leadon, som hadde vært med siden starten, han pakket ned banjoen og takket for seg. Og inn kom Joe Walsh, som allerede hadde etablert en solokarriere etter James Gang. Og tilførte Eagles det de sårt trengte, et atskillig mer rocka uttrykk. Innspillingen var ikke uten problemer. Mens de spilte inn albumet i Miami, så brukte Black Sabbath Nabo Studio, så Eagles måtte flere ganger ta en pause fordi Ozzys stemme bar gjennom veggen og kom med på innspillingen, så Ozzy Osbourne var svært nære på å bli med på Hotel California. Produsenten Bill Simcik insisterte på å bruke studio i Miami, da han var livredd for jordskjelv etter å ha opplevd det i Los Angeles, så albumet ble spilt inn i Miami og Los Angeles, etter å ha tjoret fast Simcik til stolen. Don Henley har uttalt at Hotel California er et konseptalbum, hvor de mørke sidene ved den amerikanske drømmen er et gjennomgangstema. USA markerte sitt 200-årsjubileum i 1976, så Henley sa at siden vi er Eagles, og Eagle er vårt nasjonalsymbol, så var vi nærmest forpliktet til å lage en slags liten 200-årsjubileumserklæring ved å bruke California som et mikrokosmos av hele USA. Vi har hatt det bra så langt i 200 år, men vi må forandre oss hvis vi skal fortsette å være her, var gjennomgangsparolen. Lite har skjedd, og man skal legge til grunn hva som skjer i dagens USA. Jeg vet jeg møter meg selv i døra med å prøve å unngå å spille ihjelspilte låter, men vi kommer altså ikke unna titelsporet, skrevet av Don Felder, Henley og Glenn Frey. Slutsoloen mellom Don Felder og Joe Walsh ruver høyt på listen over historiens beste soloer. Så går jeg videre med Victim of Love, skrevet av Felder, Henley, Frey og J.D. Souther, som hadde vært i kulissene som låtskriver siden starten av Eagles. Og runder det hele av med den vare og inderlig Try and Love Again. Nok en fin låt av bassisten Randy Meisner, og som skulle bli det siste bidraget hans til bandet da han ga seg etter Hotel California-albumet og den påfølgende turnéen. Det er Eagles på sitt kreative høydepunkt, som ikke sier rent lite. Henley sa i et intervju: «Dette er oss, så bra vi kunne bli. Etter det så sluttet vi å være samarbeidspartnere og venner.» Så ny tid på toppen av karrieren, 50 år etter at albumet kom ut.

50-årsjubilanten Hotel California-albumet med Eagles der altså. Men fra 50 til en 80-årsjubilant, Noddy Holder. Slade var vel det første bandet jeg virkelig digget, og hadde alle skivene deres fra 70-tallet. Og de har skylda for at jeg selv fikk lyst til å spille i et band. Så hva vel bedre da enn å ta med Noddy Holder på ukas kjøretur, dere? Han runder altså 80 år neste mandag, og visst skal vi hylle stemmen fra Walsall i Staffordshire, hvor han kom til verden 15. juni 1946. Han gråt ikke når han ble født, men han skrek «Come on, everybody!» Ja, Slade kom sammen i Wolverhampton i 1966, men 70-tallet skulle jo bli lekeplassen. Selv var jeg så hekta at jeg ikke hadde noe til overs for de som ikke digga Slade. Hallo, liksom! Låtene til Noddy Holder og Jim Lee går inn i historien som noe av de kuleste fra 70-tallet. For de viste jo en enorm låtskriverteft, og derfor har de jo også holdt seg så godt. For som gitaristen Dave Hill sa, vel, de skriver låtene, og få gjør det bedre. Jeg selger dem med å kle og oppføre meg som en tulling på scenen. Neste uke blir altså for lengst pensjonert til Noddy 80. Siden Slade har det gått i radio- og tv-jobbing for han. Han gikk lei av hele musikkindustrien. Men du er like hot her i går, Noddy, med så mange gode kjørelåter at du kunne ha kjørt Slade helt fra Lindesnes til Nordkapp. Mama, we all crazy now fra Slade-albumet i 1972 er et eksempel på det. Nå lar jeg fotobokser være fotobokser, altså. For dette her, ja, dette her er moro.

0: Da det vel på tide å runde det hele av med en sonate som blir av en nyere årgang denne gang.
1: Soveromssonaten.
0: Ja, for å vise at jeg ikke kun er opptatt av musikk av eldre årgang, så hender det jo at jeg prøver å sjarmere den yngre generasjonen med å spille litt nyere musikk. For det finnes da mye bra. Folk i min alder opplever ofte kladding under skiene når musikken blir nyere enn 20 eller 30 år gammel. Hvilket er synd, for det bugner av låter som er knallbra som har blitt gitt ut de siste 20 årene også. Så hils på Sienna Spiro fra London. Med kun 20 runder rundt sola. Hun begynte å poste låter på TikTok allerede i 10-årene, og kom med debutalbumet sitt Visitor i år. Og før det igjen så slapp hun ut noen singler da, og en av dem var Die on This Hill. Spiro, ja hun satt ved piano hun, og ville lære seg å spille Bohemian Rhapsody. Det er jo ingen enkel sak, og hun spilte mye feil, men ut av det så ble det en egen låt, som jeg er sikker på at Freddie Mercury hadde nikket anerkjennende til. Hun kan minne litt om Adele, kraftfull røst, og som ligger nære Adele også i arrangement, men står fint på sine egne unge ben, Sienna. Die on This Hill er enkelt og greit en flott låt skrevet av en 20 år gammel jente, altså. I juli, altså neste måned, så kommer hun også på Slottsfjellfestivalen i Tønsberg, så det er vel bare å glede seg. Skulle ikke frydre meg om de får høre Die on This Hill fra scenen den dagen. Med den så runder jeg av og takker for meg. Hyggelig at dere henger med i Popquiz kveld. Og da så er hovedsendingen igjen. Bruk gjerne NRK radioappen, søk opp Popquiz om du har lyst til å komme med noen meldinger eller melde deg på en lørdag. Nærmer seg også sommercupen da, starter jo bare om noen uker, men det er da fullt mulig å melde seg på over sommeren også. Så høres vi snart igjen da dere, ha en riktig god natt.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt.
1: USA har i kveld startet nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvile mellom landene skjer etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Den amerikanske sentralkommandoen omtaler de nye amerikanske angrepene som selvforsvar. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep mot en mann i 40-årene i går kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Det er lengre ventetid for å ta abort nå enn før den nye abortloven trådte i kraft, ifølge rådgivningstjenesten Amathea. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. En ung kvinne som ba om abort i uke 8 fikk time først flere uker senere og sier til NRK at hun opplevde det som en stor belastning og ikke får mulighet til å ta hjemmeabort med en pille innen uke 10. Andreas Gårer Kreutz i rådgivningstjenesten Amathea sier at dette ikke er noen unik historie.
2: Kvinner forteller at de venter lenger. De kan vente opp til 2-3 uker på å komme inn på abortbehandling.
3: Hun er professor i helserett og mener dette er brudd på abortloven.
4: Intensjonen var å gi kvinnen en rett, ikke å gi sykehusene en mulighet til å prioritere ned abortsøkende kvinner, at de må vente lengre.
1: Det sa professor i rettsvitenskap Anne Kjersti Befring, og reporter var Marianne Yttereide. Den norske 35-åringen som er tiltalt for dobbeltdrap i Göteborg i september i fjor, kom til Sverige for å drepe. Det sa påtalemyndigheten da saken mot ham startet tirsdag. Mannen hevder at han handlet i nødverge og nekter straffskyld.
5: Offrene ble funnet i en parkert bil utenfor sentrum. Begge hadde skuddskader i hodet. Drapene knyttes til en blodig og langvarig voldsspiral i Göteborg. Andreas Andersson har dekket gjengkrigen i flere år.
6: Blodig. Det har vært 28 mord gjennom årene som kan knyttes til denne konflikten. Og et stort antall ulike typer av handgranatsattacker, skjutninger og liknande.
1: Det sa redaktør Andreas Andersson i SVT Vestnyheter til reporter Sverre Holm-Lisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, det er ikke så ofte vi spiller australsk musikk her I NRK P1, men denne onsdagsnatta slo vi det med denne glade gjengen med Networks Down Under.
1: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Ja da, jeg skal bare hile til her I starten av Nattradion og fortelle at denne onsdagen, den 10. juni, har så vidt startet da, og det mye god musikk her I Nattradion utover, så det bare å henge med. Og nå kommer Christian Christiansen.

Save Your Tears sang The Weeknd, og Christian Christensen før det sang om lyset. En velkjent og populær kar har bursdag i dag. Han har vært programleder i NRK i både radio og TV, hovedsakelig i musikkprogrammer, og så ledde han jo et av de mest populære programmene i gullrekka på NRK 1 i mange år. Ja, kanskje du har en idé om hvem det er? Vel, du får fasiten etter Åge Aleksandersen og sambandet.

I dag har Ivar Dyrhaug bursdag. Mange av oss ble jo først kjent med han gjennom radioprogrammet Pop Spesial, eller kanskje I TV-programmet Halv Sju, og I hvert fall gjennom alle sesongene han styrt bit for bit på fredagskveldene I NRK 1. Dyrhaug var også direktør I selskapet Norsk Plateproduksjon, som blant annet ga ut Dance with a Stranger sine plater, og Dyrhaug bidro til mange tekster, for eksempel Den som kommer nå.

Røm videre, Violetta syng Kaisers Orkestra. Og så var det Whitney Houston da, med den fantastiske versjonen av I Will Always Love You. I dag skal jeg passe på å si gratulerer med dagen til Marte Wulf, for artisten fra Kristiansand ble altså født 10. juni i 1980. Og hun ikke bare artist, hun har også debutert som forfatter. I 2024 ga hun ut debutromanen sin Dyr i byen. Men her i NRK P1 kjenner vi jo henne best som artist og låtskriver, så da kommer en av hennes som en liten bursdagshyllest til Marte Wulf.

0: It Ain't Me sang Selena Gomez sammen med Kygo. Og så var det bursdagsbarnet Marte Wulf før det da, Carousel of Love. Det var to norske med litt god hjelp som sang på engelsk, men nå skal vi ha noen som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Maria Mena sammen med Molly Hammer, Can't Let Him Win og Midnight Oil før det, Beds Are Burning sang de. Og nå det Adrian Jørgensen som blir siste artist ut her I Nattradion. Og Nils Hagen Onstad, ønsker deg fin natt videre.

0: Her NRK Nyheter klokken ett.
1: USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuz-stredet. Iran benekter å ha skutt ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også i natt at de amerikanske angrepene nå over. I Nordirland flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast i kveld. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld, det melder britiske medier. Mannen fikk alvorlige skader i øynene, ansiktet og på ryggen. En mann i 30-årene arrestert og siktet for drapsforsøk. Han fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Uroen i Belfast kommer like etter lignende uro i England, sier korrespondent Gry Blekastad-Moss.
2: Det en stor parallell her til andre saker, blant annet dette studentdrapet i Southampton, som vi så mye uro rundt. Også i Nordirland har denne typen saker eller lignende saker ført til stor uro.
1: Tollvesenet vil ha flere ressurser langs grensen for å stoppe kokainsmuglingen. Unge nordmenn nemlig i Europatoppen av kokainbruk. Tollerne vil få bukt med smugling og delte nylige erfaringer med europeiske kolleger. Karin Tanderøskau leder i Norsk Tollerforbund.
3: Kokain florerer overalt i Europa. Beslagene blir større og større. Og da må vi agere nå i stedet for å sitte om noen år og se at det har tatt over.
4: Norge må ta grep, mener tollerne. Norge nemlig på toppen i kokainbruk i Europa. I Tyskland har de gode erfaringer etter å ha økt samarbeidet mellom toll, politi og skattevesenet. I tillegg til skanneren som finkjemmer utallige lastebiler om dagen, et av tollernes mest effektive våpen, firbent.
5: Det øker jo sjansene for å finne ting fort, uten at vi trenger å bruke flere timer på en jobb som hundene gjør på 20 minutter.
1: Det sa Jostein Halvorsen, avdelingsleder i Norsk Tollerforbund avdeling Øst, og reporter var Simen Meistad Hermansen. Teslas selvkjørende biler godkjent for bruk i Danmark, det skriver Dansk Trafikkmyndighet på sine nettsider. Systemet kan hjelpe føreren med blant annet akselerasjon, bremsing, styring og filskift. Teslas bilførerassistent ble godkjent i Nederland i april. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. I Nord-Irland er flere busser, biler og også bolighus stukket i brann i Belfast de siste timene. Flere hundre maskerte personer demonstrerer flere steder i byen etter et knivangrep på en mann i 40-årene mandag kveld. Og i byen Portadown er en politibil satt i brann, melder BBC. En mann i 30-årene er arrestert og siktet for drapsforsøk. Han er fra Sudan og har lovlig opphold i Storbritannia. Lederne for fem av Nord-Irlands politiske partier har sendt ut en felles uttalelse hvor de fordømmer angrepet på mannen som kan bli blind, men oppfordrer folk til å demonstrere fredelig. USA startet i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske forsvaret. Bruddet på våpenhvilen mellom landene skjedde etter at Donald Trump hevdet at Iran mandag skjøt ned et amerikansk helikopter over Hormuzstredet. Iran benekter å skutte ned helikopteret, melder iranske statlige medier som siterer en militær kilde. Iransk statlig kringkaster melder også nå i natt at de amerikanske angrepene er over. FN anklager Hamas for å ha begått krigsforbrytelser mot sin egen befolkning på Gazastripen. Det kommer frem i en fersk rapport fra FNs høykommissær for menneskerettigheter, melder nyhetsbyrået AP. Ifølge rapporten har Hamas-soldater og politifolk banket opp, lemlestet og henrettet titalls palestinere under Gaza-krigen. FN har undersøkt nesten 250 slike saker, og over 100 av dem endte med døden. Hamas skal ha gjort dette for å straffe folk og skape frykt, skriver den britiske avisen The Guardian. Hamas har foreløpig ikke svart på anklagene. Det er stor ubåtaktivitet utenfor Bergen. Sjøforsvaret øver sammen med flere allierte land, og forsvarssjefen håper russerne får det med seg.
1: I Bjørnafjorden utenfor Bergen seiler en ubåt i vannkanten. Normalt gjemmer han seg langt under overflaten. I forbindelse med en øvelse er forsvarssjefen